عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای خداوند در عشق تو میمونی، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانی، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی این رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند، چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند، شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علمای دینی یهود فقط کارشون با زن بود، زن رو محکوم میکردن. یادتونه یه دفعه هم در باب 8 انجیل یوحنا فریسی ها علمای دینی زنی را گرفته بودند، آوردن پیش عیسی، گفتن او را در این عمل زنا گرفتیم. استاد موسی گفته اینها باید سنگسار بشن، تو چه میگویی؟ برای اون مرد را نیاورده بودند، فقط زن را آورده بودند. و مسیح روی زمین مثل این که همه گناهانشون رو نوشت. آقای یعقوب خان دزد، آقای شمعون طماع، همینطور یکی که گناهانشون نوشت، زناکار، اینا اسماشون رو میخوندن، سنگا رو بل میکردن، ده به فرار. یک دفعه سرشو بلند کرد، دید همه رفتن غیر از اون زن، اینجا ایستاده میلرزه. گفت کجا رفتند این کسانی که مدعی تو بودند، تو را محکوم میکردند؟ نموندند اینجا؟ گفت نه استاد خداوند، نه، هیچ کس تو را محکوم نکرد، نه، من هم تو را محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. شکر. و زندگی او عوض شد، زندگی او پاک شد. عیسی البته نه فقط این حرف رو زد، بلکه زندگی او را عوض کرد و خیلی ها بودن پیرو او شدن، زندگیشون پاک شده بود، عوض شده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را از خداوند یکتا خواست دارم و امیدوارم که آتش عشق به وصال حق در وجودتان شعله ورتر از همیشه باشه تا در عشق به وصال او قرار بگیرید و هیچ چیز جز او و کلامش به شما آرامی ندهد. در ادامه مطالعه کلام حیات بخش خدا، توجه خود را به بخش 13 هم از انجیل مقدس یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیک معطوف می‌کنیم و از فصل 4 از آیه 6 در برنامه این ساعت گفتار آسمانی را غذای روح و روان خود می‌سازیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این قسمت بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف کرده و برای من نامه نوشتن سپاسگزاری می کنم و همونطوری که بارها به عرض شریفتون رسانیدم، ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. در ضمن خبر خوشی رو برای جوانان و نوجوانان داریم و اون اینی که در روزهای شنبه برنامه مخصوصی رو برای شما نوجوانان تهیه دیدیم که امیدوارم باعث برکت و توجه شما قرار بگیره. خیلی خوشحال میشیم که وقتی به این برنامه های مخصوص جوانان و نوجوانان گوش میدهید، نظرات خود رو برامون بفرستید تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. حضرت پولس در رساله اول به تسالونیکیان ضمن تشویق و ترغیب کسانی که از بت پرستی دست کشیده و به سوی مسیح زنده و خدا یکتا روی آورده بودند میگوید شما باید پاکی و تقوا و ایمان و صبر و امید را اساس زندگی تازه خود بگردانید. خداوند شما را برای تقوا و قدوسیت خوانده است. پس زندگی خود را بر اساس پاکی، تقوا، ایمان، صبر و امید را بنا کنید. زیرا پاکی و محبت و ایمان و امید جز اصول زندگی یک شخص مسیحی می باشد و مسیحیت بر آن بنا گردیده است. او آنان را دعوت به زندگی پاک و مقدس می کند. دعوتی که ای دوست عزیز، ای برادر و خواهر گرامی، خدا امروز از من و از شما می کند. در زمانی که رسول خدا حضرت پولس این رساله را می نوشت، عفت و شرف در زندگی اجتماعی امپراتوری روم چیزی نبود که باعث رضایت باشه. برعکس، زناکاری و بی‌عفتی روش زندگی بود، جز زندگی بود، کما اینکه امروزه نیز در اکثر ممالک عالم بی‌عفتی جزی از روش زندگی گردیده است. در آن زمان حتی فاحشه‌گری به عنوان خدمت به خدایان محسوب می‌شد. حالا با ظهور مسیح و مکاشفه حق، خداوند راه و روش تقوا و عفت و شرافت را در پیش مردم قرار می‌دهد و از آنان دعوت می‌کند که از همرنگ شدن با جماعت فاسد و آلوده‌کار و دنیای زناکار دست بردارند و به زندگی غیر عادی از نظر آنها، یعنی یک زندگی پاک و مقدس و با شرف روی بیاورند که از نظر خدا این روش و هدف زندگی هر شخص باید باشه، ولی از دیدگاه مردم آن زمان عادل و پاک بودن و راست و صادق بودن یک زندگی غیر عادی محسوب می شد، زیرا همه گناه کرده و در فساد اسیر بودن و به قول معروف ای بابا همه گناه می کنن، ما هم می کنیم، همه دزدی می کنند و همه کلک می زنند، ما هم کلک میزنیم و دزدی میکنیم، همه رشوه میدن، ما هم رشوه میدیم و رشوه میگیریم، چون بدون رشوه گرفتن نمیشه زندگی کرد این زمانه. ولی دوست عزیز، انجیل مقدس میگوید تو همراه و همرنگ جماعت نباش، بلکه در تقوا و قدوسیتی که خدا از شما انتظار دارد قرار بگیر. در این دنیا همه ما زندگی میکنیم تا کسی رو از خودمون خوشنود سازیم. البته هستن عده بسیار معدودی که هدفشون فقط راضی کردن خودشونه و برای خودشون زندگی میکنن، ولی به طور کلی همه دوستان عزیز سعی میکنیم کسی رو در زندگیمون راضی کنیم. ولی حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و توجه اونها را به این نکته بسیار مهم معطوف میکنه که شما در هر مرحله از زندگیتون باید خدا را راضی کنیم. مقصود زندگی باید خدا باشه. هدف از زندگی خدا باید باشه. اعمال ما، رفتار ما افکارمان همه و همه باید برای خوشنود ساختن خدا باشد، زیرا خداوند ما را دعوت کرده و اراده خدا برای ما این است که مقدس باشیم. دوست عزیز، در آیه 4 و 5 نشون میده که ما باید خدا را در زندگیمون جلال بدهیم، کاری بکنیم یا طریقی در پیش داشته باشیم که مردم را متوجه خدا سازیم، نه خودمان. حالا به دنباله آیه توجه کنید. برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمید از آیه 4 براتون میخونم. میفرماید زیرا که این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما. زیرا که این است اراده خدا برای شما، خواست خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپریزید، تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید وجود خیشتن را در قدوسیت و عزت نگاه بدارد و نه در هوس شهوت، مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند. و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام میگیرد. چنان که سابقا نیز به شما گفته و حکم کرده ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است بلکه به قدوسیت. زیرا خدا ما را برای ناپاکی نخوانده است بلکه برای قدوسیت. لذا هر که حقیر شمارد انسان را حقیر نمی شمارد، بلکه خدا را که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است. حضرت پولس در ادامه تشریح زندگی یک شخص مسیحی می فرماید هدف خدا برای شما در زندگی اینه که مقدس و پاک باشید. این مقصود و هدف نهایی و غایه شما باید باشد، که در مورد آن دوستان عزیز در برنامه گذشته توضیح به عرض شریفتون رسانیدم. حالا در آیه 6 می‌بینیم که یکی از صفات با تقوا بودن همانا صادق بودن و راستگو بودن میباشه. حضرت پولس در این آیه می‌فرماید شما نمی‌توانید ادعا کنید که صاحب صفات و سیرت مقدسانی، ولی آن وقت از برادر خودت، از هم نوع خودت، از هم مسلک خودت متنفر باشی و یا با او رو راست نباشی. نمیتونی جزو فرزندان حق محسوب بشی، نمیتونی جزو عادلان محسوب بشی اگر در ذاتت هنوز شیشه خورده وجود داره. در آیه 7 میفرماید زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و هوسران یا شهوتران باشیم. دوستان عزیز دقت کنید چه میگوید. کلماتی که حضرت پولس در اینجا به کار میبره هر کدومشون دارای معنی بسیار مهم و در حقیقت عالم مکاشفه روحانی رو برامون مکشوف میکنه، دنیای روحانی رو برامون باز میکنه. میفرماید خدا ما را به حضور خود دعوت نکرده تا کماکان خواسته های دل و هوس و چشم خود رو انجام بدهیم. خیر، خدا ما را دعوت به جدا شدن و ترک کردن هر نوع گناه کرده است. میگوید که من و شما را خدا برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیده. خدا خودش میگوید که من شما را برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیدم. دوست من، این آیه مطلب بسیار مهمی رو داره به من و شما نشون میده، و اون اینه که اگر من و شما که خودمون رو فرزندان حق، فرزندان راه راستی، فرزندان پاکی و عادل شمرده، خودمون رو در مسیر خدا و راه خدا میدانیم و خیال میکنیم، اطمینان داریم که بله خدا از ما راضیه چون که در راه خدا داریم قدم برمیداریم، ولی اگر هنوز از گناه جدا نشده ایم و بر اراده نفسانی خودمون غلبه نکرده ایم، هنوز در دعوت مقدس خدا قرار نگرفته ایم. زیرا فرزندان خدا یا کسانی که به خدا تعلق دارن، یا کسانی که به اصطلاح صفات و سیرت خدا را ظاهر می کنن یا پیرو خدای حقیقی هستن، نمی توانن در اعمال گناه‌آلود خودشون زندگی کنن. اگر دوست من کسی بیاد و به جای خودداری و تسلط شدن بر هوا و هوس روش دیگری رو به شما تعلیم بده و کاری را برای انجام گناه آسان تر کنه، این تعلیمات او را نبایستی با تعلیمات خدا یکی بدانیم. امروزه گروهایی هستند که میگوین اگر مرد قادر به تسلط شدن بر شهوات خودش نیست، اگر فلان کار و یا فلان ورد و دعا را بخونه و یا فلان کار را بکنه، آن وقت میتواند به عنوان صیغه و یا کمک اضطراری ارضای خود را رها کند. در حالی که خدا ما را دعوت کرده است که بر اراده شهوانی خود مسلط شویم، آن را در بند خود نگاه بداریم، نه اینکه شهوت و هوس ما را اسیر خود سازد و به خاطر ارضای آن مثلا صیغه بگیریم. یک مسیحی در تمام مراحل باید بداند که خدا او را دعوت به تقوا و قدوسیت کرده و هیچ وقت نمیتواند در تقوا و قدوسیت باقی بمونه مگر اینکه بر هوا و هوس خود غلبه کرده باشه. خدا میخواهد که ما بر اراده خودمون، بر هوا و هوس خودمون، بر خواهش های چشممون مسلط باشیم. و دوست من، این کار ساده ای نیست. برای همینه که مقدس بودن راهیست بسیار سخت و مشکل. و در این دنیا امروز افراد بسیار معدودی هستند که در پی آن قدم برمی دارن. خیلی ها هستن که طالب تقوا و پاکیگی هستن و در این راه پیش میرن، ولی تا لحظه ای که درد و عذابی نباشه، مشکلی براشون پیش نیاد و آنان را آزار نده، در صورتی که خدا میخواد که در راه دینداری یا در راه تقوا و پاکی همیشه حاضر باشیم که هر نوع جفا و زحمت را هم تحمل کنیم. البته این جفاها از جانب خدا نیست، بلکه همونطور که در آیه 8 آمده است از طرف گناهکاران و شریران و اهریمن صفتان است. خداوند نمیخواد که ما در درد و رنج و عذاب و زحمت باشیم. خدا ما را برای زجر کشیدن و درد و رنج تحمل کردن خلق نکرده. خدا ما را برای مرض و بلاها به وجود نیاورده. خیر، خداوند ما را دوست داره. دوستان عزیز، خداوند خدای محبت، پدر پر روح مهر، پدر روحانیه که میخواد ما را کمک کنه. خدا ما را برای شادی و تسلی و آرامش و تقوا و قدوسیت خلق کرده است، نه اینکه عذاب و بدبختی. هر وقت خداوند با مؤمن خود سخن میگوید، سلامتی و آرامش الهی نصیب آن شخص میشه. آیه 8 این حقیقت را آشکار میکنه که جفا و ظلم و آزار و شکنجه‌ای که عادلان به خاطر برگزیدن راه پاکی در پیش گرفتن و یا به خاطر ایمانشون تحمل میکنن از جانب خدا نیست، زیرا که شیطان است که سلطان ظلمت و جهالت و ظلم میباشه. از اینکه عادلان را در این دنیا شیطان میبینه که دارن پاک زندگی میکنن زجر میکشه. وقتی شیطان میگه که شما دارید پاک و مقدس میخواید زندگی کنید، عذاب میکشه، خودشو میخوره و بعد چیکار میکنه؟ سعی در نابود کردن شما میکنه. بلا پشت بلا به سرتون میآوره تا شما را از ایمان به حقیقت برگردانه. در آیه 8 حضرت پولس میفرماید که اگر کسی دلش نمیخواد مطابق این دستورهای مقدس خدا زندگی کند، باید بداند که او با دستورهای انسان مخالفت نمیکنه، بلکه با دستورهای خدایی که روح پاکش به شما عطا کرده است مخالفت میکند. دوست من، اگر امروز کسی تو را به خاطر اینکه گناه نمی کنی، به خاطر اینکه ظلم و جفا نمی کنی، به خاطر اینکه حق باز نیستی، به خاطر اینکه رشوه نمی گیری و رشوه نمی دهی مسخره می کنه و شما را آدمی توسری خور و مضر می داند و می گوید که اگر در این دنیا رو راست باشی ضرر می بینی و تو را تحریک به وسوسه می کنی که مثل خودش بشی، بهتر از او فرار کنی، از او دوری کن و شاد باش که به خاطر عادل بودن و راستی بودنت فقیر هستی. عیبی نداره. لقمه خشک به از لقمه پرچربه که منتها از راه نادرست به دست آمده باشد. بگذار ضربه روحی بخوری، بگذار که مورد مسخره مردم قرار بگیری، ولی در نظر خدا رسوا و شرمنده نباشید. فراموش نکن که خداوند چشم بر تو دارد و تو را پاداش میدهد و از همه مهمتر تو به دعوت خدا لبیک گفتی و خدا دعوت تو را، دوست عزیز، میپذیره. بگذار نزد مردم رسوا بشی، ولی نزد خدا سرفراز. برای همین است که تعلیم می‌دهد که همرنگ جماعت نشوید. پولس در ادامه تعلیمات مقدس خود از آیه 9 الی 12 اینطور می‌فرماید. می‌گوید: اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت کنید و چنین هم می‌کنید با همه برادرانی که در تمامی مکادونیه می‌باشند. حضرت پولس در ابتدا رسالش خدا را به خاطر ایمانداران سپاسگزاری کرده. چرا؟ چون نه فقط ایمان عملی خود را آشکار گردانیده، بلکه عملا محبتی را که از خدا دریافت کرده بودند در زندگیشون آشکار میکنه، به طور که اهالی انطاکیه و خصوصا ایمانداران را از ته قلبشون مسیحیان شهر تسالونیکی آنها را دوست داشتن، محبت میکردن. حضرت پولس به وسیله این آیه در حقیقت نشان میده که امروز برای ما انسانها این امکان هست که خدا را آنطوری که او انتظار دارد اطاعت بکنیم و خوشنود بسازیم. میفرماید خدا به شما نشان داده که چگونه باید همدیگر را دوست بدارید. بنابراین نیازی نیست که من درباره محبت پاک برادرانه که میبایستی در میان خلق خدا باشد سخن بگویم. سوالی است که در اینجا ممکنه پیش بیاد که بپرسید مقصود پولس از اینکه خدا خودش به شما ای ایمانداران یاد داده که یکدیگر را محبت کنید چیه؟ دوست عزیز، خدا نه فقط به مسیحیان شهر تسالونیکی بلکه به همه انسانها، به من و به شما نیز تعلیم داده که چگونه و تا چه حدی باید به بندگان خدا و علل خصوص ایمانداران محبت کنیم. حالا مقصود پولس از این آیه اشاره به محبت خداست در عیسی مسیح که به خاطر گناهکاران میپذیره که مسیح به جای گناهان آنها جان خودش رو فدا کنه. فداکاری به معنی مطلق در اینجا آشکار شده. پولس با آن اشاره میکنه زیرا نه لیاقت عنایات و رحمت خدا را داشته و داریم و نه چیزی میتونیم در قبال محبت بی پایان خداوند بپردازیم. اتفاقا کلام خدا میگوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. دقت کنید دوستان عزیز، پولس به این آیه اشاره میکنه که خدا محبت خود را در ما ثابت میکنه، به ما نشان داده که چطور ما را محبت کرده و در دنباله آیه میگوید از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد و یا به جای ما جانش را قربانی کرد. چه موقع؟ موقعی که او را دوست داشتیم؟ آیا موقعی که خدا پرست بودیم؟ موقعی که به خدا عشق می‌ورزیدیم؟ نه، میگوید موقعی که در گناه بودیم، هنگامی که هنوز در گناه بودیم خدا محبت خودش رو به ما ثابت می‌کند. و دوست عزیز، اگر من و شما لحظه‌ای به کلام مقدس خدا توجه کنیم، به آیات و معنی آن دقت بکنیم، نه فقط متوجه محبت خدا نسبت به خودمون میشیم، بلکه شرمنده خواهیم شد که چرا و به چه دلیلی خدا این همه محبت خیش را به من و شما عطا کرده است. حضرت پولس میفرماید یکی از دلیل‌های آن اینه که خدا میخواد به من و شما امروز تعلیم بده، یاد بدهد که از او درباره محبت کردن و محبت داشتن یاد بگیریم، تعلیم بگیریم. خدا میخواد به این وسیله عملاً به من و شما نشون بده که چطور ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. خدا عملاً با محبت کردن من و شما به ما نشان داده است، تعلیم داده است که چگونه باید یکدیگر را محبت کنیم و چگونه این صفت شایسته مقدسین را عملا آشکار سازیم. حضرت پولس به ایمانداران شهر تسالونیکی میگوید لزومی ندارد که من به شما تعلیم بدم که چرا و چه نوع محبتی باید نسبت به یکدیگر داشته باشید، زیرا شما متوجه محبت خدا شدید، پی به محبت خدا نسبت به خودتون بردید و آموخته‌اید که شما نیز باید یکدیگر را از محبت خدایی مستفیض بگردانید. دوستان عزیز، این موضوع بسیار بسیار مهمه که بدانیم من و شما هرگز نمی توانیم به دیگران محبت حقیقی و بی ریا، یعنی آن محبتی که خدا از ما انتظار دارد، نشان بدهیم مگر اینکه اول متوجه محبت خدا نسبت به خودمون بشیم. اول پی ببریم که چقدر خدا نسبت به ما محبت نموده. و ای برادر و خواهر عزیزم، جز در کتاب مقدس در هیچ جای دیگری قادر نیستی محبت عمیق و آشکار شده خدا را آنطوری که باید و شاید ببینی و درک کنی. برای همین است که من دعا می کنم که شما نیز متوجه محبت خدا نسبت به زندگی خودت و هم نوعانت بشی، تا تو نیز از خدا نمونه و سرمشق گرفته و مردم را محبت کنی. در ادامه بیان صفات و روش زندگی مسیحایی، حضرت پولس در آیه 11 و 12 میگوید هدفتون در زندگی این باشه که زندگی بی جنجالی داشته باشید و در کارهای دیگران فضولی نکنید. با دستهای خودتون کار کنید و نان بخورید همونطور که قبلا هم به شما تعلیم دادم تا نیاز به این و آن نشوید و برعکس خودتون بتوانید نیازهای دیگران را برطرف سازید پس از اینکه آنها را تشویق به کار و خدمت و زنگی و محبت میکنه از آیه 13 حضرت پولس درباره ایمانداران و یا مسیحیان که از دنیا رفتن یا مردن مطلبی بیان میکنه زیرا مسیحیان شهر تسالونیکی نمیدانستند که اگر مسیح زنده همین الان ظهور کند عاقبت آنان که دنیا را ترک کردن و به مسیح هم ایمان داشتن چه میشه به آیات توجه کنید میگوید اما ای برادران نمیخواهم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید زیرا اگر باور کنیم یا بپذیریم که عیسی مرد و برخاست به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیدند با وی خواهد برخیزانید زیرا این را به شما از کلام خدا میگویم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود در این آیات اگر توجه کنید حضرت پولس به جای کلمه مرگ برای ایمانداران کلمه خواب به کار میبرد و مقصود از او یعنی از آنانی که خوابیدن همان مردگان میباشه و مقصود از آنانی که در عیسی خوابیدن کسانی هستند که در حین مرگ ایمان خود را نسبت به عیسی مسیح ترک نکردند و یا مسیحی بودند و مسیحی از این دنیا چشم بستن برای ما مسیحیان دوستان عزیز مرگ پایان زندگی نیست بلکه لحظات استراحت و یا خواب که در اینجا به کار برده می باشد تا ظهور مجدد منجی موعوده که ادامه دارد زیرا بهترین اعتماد و ایمان و دلیل ممکن برای اینکه این حقیقت را در اختیار داریم که پس از اینکه مردیم وقتی که مسیح بیاید زنده خواهیم شد دوستان عزیز خود عیسی مسیح زنده می باشد عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان به ما این اطمینان و آرامش را عطا کرده است که قادر است ما را نیز از مرگ برخیزاند و در ملکوت خیش شریک سازد خود منجی ما فرمود که من می روم و باز بر می گردم و شما را با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید ببینید دوستان عزیز اگر مسیح فقط می مرد و در قبر باقی می ماند آن وقت ما هم امیدی مثل بقیه مردم نداشتیم که بله روز قیامت بشه ما زنده می شیم و منجی من ما را نجات می ده چرا چون آن منجی دیگران هنوز موفق نشده که بر مرگ غلبه کنند ولی عیسی مسیح بزرگترین نیروی اهریمن یعنی مرگ را در هم شکست از مردگان قیام کرد و ثابت کرد که قدرت داره چی؟ نه فقط بر مرگ غلبه کند بلکه ما را نیز از مردگان زنده کند و خدا را شکر می کنم که این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان می کنه که چرا نبایستی بترسیم زیرا مرگ دریچه است که ما را به سوی منجی خودمون هدایت می کند بله دوستان این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان می کند زیرا ثابت می کنه مرگ دائمی نیست بلکه موقتی است جدایی روح از جسم موقتی است زیرا منجی ما خواهد آمد و ما با او خواهیم بود در مورد رستاخیز و حالت و موقعیت دنیا و ایمانداران به مسیح در فصل‌های دیگر حضرت پولس به طور کامل توضیح میده. ولی در این آیات به طور اختصار میگه که مسیحیانی که جهان را ترک میکنند یا مسیحیانی که قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان میمیرند آنان اولین کسانی خواهند بود که ظهور ثانوی مسیح را مشاهده خواهند کرد و با او خواهند بود میفرماید این را از قول خداوند به شما میگویم و یا خود خداوند مسیح این مطلب را به من گفته که ما که هنوز هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مرده ها به آسمان نمی رویم چون خود خداوند با یک صدای بلند و فریاد تکان دهنده فرشته بزرگ و نوار شیپور خدا از آسمان به زمین میاد و آن وقت مسیحیان که تا آن موقع مرده باشن آنها اول از همه زنده میشن تا خداوند را ملاقات کنن و بعد ما که هنوز در این عالم هستیم هنوز در این نفس میکشیم و روی این زمین هستیم همراه ایشون در ابرها بالا میرویم تا همگی مسیح زنده را در آسمان ملاقات کنیم به استقبال او میرویم و تا ابدالآباد با او باشیم. دوست من عیسی مسیح هر آن و هر لحظه ممکن است بیاد تا بر جهان حکومت کند. اگر زنده باشیم او را با چشمان خود خواهیم دید و اگر ایماندار باشیم برای پیشباز و استقبال او در ابرها بالا می رویم. ولی اگر قبل از آمدن مسیح از جهان رخت بستیم، از این جهان رفتیم، کتاب می گوید که خداوند اول ما را زنده می کنه تا مثل بقیه زندگانی که ایماندار هستند به استقبال منجی خود برویم و آنانی که ایمان نیاوردن در این جهان میمانند تا در عذابی که دجال یا ضد مسیح به وجود می آورد شریک باشند و این باعث تسلی خاطر و روح و روان ایمانداران است که بدانند منجی زنده به زودی خواهد آمد و اینکه ما با او خواهیم بود. دوست عزیز شما چه؟ آیا از مرگ می ترسید و یا از مرگ نمی هراسید؟ آیا اگر مسیح امروز ظهور کند تو حاضر هستی و یا اینکه تو در این عالم باقی خواهی ماند و دجال بر شما حکومت خواهد کرد؟ کدام را می پسندی؟ مسیح مقدس یا دجال؟ انتخاب با شماست. امروز شما باید تصمیم بگیرید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا و یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که در پناه فیض خداوند ما عیسی خوب و شادمان و موفق و سلامت باشید. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم مطالعه رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در درس‌های پیش آموختیم که پولس رسول به مسیحیان روم خاطر نشان می‌کند که در انجیل قدرتی شگرف نهفته است و هر که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و رستاخیز او ایمان بیاورد نجات می‌یابد. پولس بیان می کند من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان، زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پولس رسول به منظور اثبات اهمیت کار عیسی و نشان دادن عمق محبت و فیض خدا به نیاز بشر برای نجات یافتن از گناه و قهر و غضب الهی اعلام می کند که همه در گناه و تباهی گرفتارند و در روز داوری هیچ کس عذری نخواهد داشت. هیچ کس نمیتواند به خدا بگوید من بیگناه هستم و یا من نمیدانستم. به همین دلیل است که چنان که در درس‌های پیش مشاهده کردیم، پولس رسول در فصل اول رساله خود افراد بی ایمان و بی خدا را نسبت به غضب خدا آگاه ساخت. اینک او در فصل دوم روی سخن خیش را به سوی افراد بظاهر مذهبی متوجه نموده، به ایشان هشدار می‌دهد که آنها نیز از غضب الهی مصون نخواهند ماند و در روز داوری در مقابل خدا عذری نخواهند داشت. یکی از اشتباهات مهلک افراد بظاهر متدین و مذهبی این است که خود را از توبه مصون و بی‌نیاز می‌بینند. حافظ شیرازی چه زیبا میگوید که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. این افراد فکر میکنند که خدا از کارهای ظاهرا خوب و اعمال مذهبیشان کاملا راضی است، پس دیگر در خود نیازی به توبه از گناه نمیبینند. در آیات 4 تا 11 از فصل دوم رساله به رومیان پولس رسول به این خطای خشک مقدس‌های مذهبی اشاره کرده با آنها هشدار می‌دهد که خدا نسبت به ایشان مهربانی به خرج می‌دهد تا آنها توبه کنند. اینک توجه شما دوستان شنونده را ابتدا به سرودی روحانی جلب می‌کنیم و سپس درس امروز را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد.

آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سختدلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. رومیان فصل دوم آیات 4-11. گفتیم که خطای خشک مقدس ها این بود که خود را از دیگران بهتر دانسته و به همین دلیل در خود نیازی به توبه و بازگشت به سوی خدای حقیقی نمی دیدند. آنها مهربانی خدا را مهر تأییدی بر اعمال ظاهر سازانه خود دانسته به دیگران می گفتند، ببینید اگر من آدم بدی بودم خدا به من این همه محبت و خوبی نمی کرد. این افراد متوجه این نکته نبودند که آنچه غضب خدا را مشتعل می سازد دل سرسخت و ناتوبه کاریست که در برابر مهربانی خدا توبه نمی کند. خدا بخشنده و رحیم است و در این حقیقت جای شکی نیست، ولی کلام خدا همچنین به ما میگوید که خدا مقدس و از گناه متنفر میباشد، زیرا در وی هیچ گناه و لکه و تاریکی و ناپاکی وجود ندارد. دوستان عزیز شنونده، به منظور درک بهتر آیه 5 توجه شما را به قسمت دوم آیه 4 جلب میکنیم. پولس رسول بیان می کند که خدا به ما انسانها مهربانی و محبت نشان می دهد که ما را به توبه از گناه ترغیب و تشویق نماید. ولی افراد خشک مقدس و مذهبی نما دل خود را سخت کرده و نسبت به توبه بیمیلی نشان می دادند. به خاطر سرسختی و دل ناتوبه کار انسان تحت سلطه گناه است که شخص در مقابل مهربانی و صبر خدا به جای توبه و بازگشت به سوی خدا کماکان به دعوت الهی پاسخ منفی داده، غضب خدا را برای خود ذخیره می سازد. پیشتر پولس رسول اعلام کرده بود که خدا در انجیل قدرت و نیکویی خود و گناه انسانها را آشکار می سازد. بر اساس رومیان فصل اول آیات 16-18، او ابتدا در انجیل قدرت و نیکویی خود را آشکار نموده، سپس در برخورد با گناه غضب خود را مکشوف می کند. سپس پولس رسول خشک مقدس ها و اخلاقیون را خطاب کرده با لحنی هشدار دهنده با آنها بیان می دارد، مواظب باش، چون میدانی که قضاوت خدا عادلانه است. اینک اگر به قضاوت سنگدلانه خود نسبت به دیگران ادامه دهی، در حقیقت سخت

و شما هم با سختدلی و بیمیلی خود حاضر به توبه کردن نیستید و نتیجه یکیست. همان گونه که گناهکاران بیدین در برابر غضب خدا عذری ندارند، شما هم که ظاهر متدینی دارید عذری نخواهید داشت. در آیات 6 تا 8 از فصل دوم رساله به رومیان چنین می‌خوانیم: زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می‌کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می‌کنند و به دنبال ناراستی می‌روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می‌گیرند. در اینجا توجه به دو حقیقت مهم ضرورت دارد. اول اینکه انسان‌ها به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات می‌یابند. علت این است که خدا قاضی عادلی می‌باشد. هر انسانی باید به این سوال جواب دهد که اگر خدا کاملاً بی‌عیب است و تنها افراد بی‌عیب و پاک در حضورش زندگی جاودانی خواهند داشت، پس چگونه می‌شود در مقابل خدا پاک و نیک و بی‌عیب محسوب گشت و از غضب او رهایی یافت؟ آیا حیات جاودانی با خدا را می‌توان به وسیله انجام اعمال نیکو به دست آورد؟ ابداً. کلام خدا به ما اعلام می‌کند که شریعت خدا مقدس و روحانی است، ولی همه می‌دانیم که هیچ کس قادر به حفظ مو به موی شریعت نیست. اشکال این امر در خود شریعت نیست، بلکه مشکل اصلی این است که انسان به خاطر ذات گناه آلود خود قدرت و توانایی پیروی از آن را ندارد. به عنوان نمونه، خدا از ما خواسته است که او را با تمام دل و جان و قدرت و ذهن خود محبت کنیم و دیگران را نیز مانند خودمان دوست بداریم، ولی میل و اراده ما انسان‌ها چنان گرفتار خودخواهی و خودپرستی است که هرگز تمایل ندارد این چنین خدا و هم‌نوع را محبت نماید. گناه چنان تأثیر بدی بر میل و اراده ما نهاده است که قدرت محبت تمام و کمال نسبت به خدا و دیگران را از ما سلب کرده است. گناه چنان ضربه‌ای بر اراده ما انسان‌ها وارد آورده است که دیگر بر اراده خود تسلط نداریم و حتی اگر مایل به اطاعت از خدا و اوامر او باشیم، دیر یا زود متوجه ناتوانی خود شده پی می‌بریم که از جلال خدا قاصر هستیم. ولی اگر شخصی به عیسی مسیح ایمان بیاورد، به وسیله ایمان در مسیح قرار می‌گیرد و خدا آن شخص را عادل به حساب می آورد. به عبارت دیگر، وقتی خدا به یک ایماندار نگاه می کند، او را از زاویه صلیب عیسی مشاهده کرده، آن شخص را در عیسی مسیح پاک و عادل می بیند. نکته دیگری که باید در متن نظر داشت این است که به هنگام داوری خدا به اعمال ما انسان ها نظر خواهد داشت و در روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او به موجب فصل دوم آیه 5 او به رویه زندگی و اعمال افراد توجه خواهد کرد. گفتیم که خدا قاضی عادلی است، پس تنها با داشتن یک زندگی کاملا پاک میتوان رضایت او را به دست آورد. دوستان عزیز، در این راستاست که انجیل به ما مژده میدهد که اگر از راه ایمان با شخصی متحد گردیم که شریعت را به طور کامل انجام داد و رضایت خدا را به بهترین وجه به دست آورد، یعنی شخص عیسی مسیح، آنگاه خواهیم توانست که از رضایت خدا و حیات جاودانی بهره‌مند شویم و از غضب الهی رهایی بیابیم. این همه به وسیله ایمان به آن شخص الهی یعنی عیسی مسیح خداوند امکان پذیر است. به عبارت دیگر، کسب رضایت خدا و رهایی از غضب و داوری نهایی خدا فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند میسر می باشد. در رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9 چنین می خوانیم: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیز

بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. اعمال نیکوی ما را نزد خدا عادل محسوب نخواهد کرد. مهم نیست که چه کارهای نیکو و آمول منفعه ای انجام داده ایم. انجیل می فرماید که هرگز بر اساس کارهای نیک ما نجات نخواهیم یافت. تنها راه نجات ایمان به عیسی مسیح است و بس. البته باید این حقیقت را نیز به شما دوستان عزیز خاطر نشان سازیم که یک مسیحی واقعی که به مسیح ایمان آورده و از خدا حیاتی جدید و جاوید دریافت کرده، رویه و نحوه زندگیش دچار چنان تغییری می گردد که به طور خودجوش بدون آن که در پی جلال دادن خودش و یا آن که در پی منفعت خود باشد، اعمال نیک و کارهای شایسته متناسب یک فرزند خدا را انجام خواهد داد. اعمال و افکار و رفتار نیکو نشانه ایمان واقعی است. و اگر ایمان یک شخص باعث تغییر زندگی او و تولید اعمال خوب نشود، آن ایمان واقعی نمی باشد. یعقوب رسول در رساله خود این موضوع را این گونه بیان می کند. ای برادران، چه فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگوید به سلامت بروید، آرزومندم که خدا خوراک و لباس برساند، چه چیزی عاید آنها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. همینطور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. یعقوب فصل دوم آیات 14 تا 17. بله دوستان عزیز، افراد بسیاری هستند که بدون داشتن ایمان به مسیح کارهای بظاهر خوب و آمول منفعه انجام می دهند. بدون ایمان به مسیح می توان اعمالی انجام داد که در نظر انسانها خوب هستند، ولی محال است که پس از ایمان به مسیح کارهای خوب خداپسندانه انجام نداد. اعمالی که در نظر خدا خوب هستند نشانه و مدرک ایمان ما به مسیح می باشد. اعمال خداپسندانه به منزله میوه ایمان مسیحی واقعی می باشد. بر اساس انجیل متی فصل 7 آیات 17 تا 20. پس نتیجه می گیریم که خداوند بر اساس اعمال ما انسانها را قضاوت خواهد نمود. به یاد داشته باشید که فقط به وسیله ایمان است که نجات حاصل می گردد و نتیجه نجات اعمال نیکو می باشد. نکته دیگری که کلام خدا به ما خاطر نشان می کند این است که اعمال نیکو را بایستی به طور مداوم و پیوسته انجام داد. بر اساس رومیان فصل 2 آیه 7، پولس رسول در آیه 7 به 3 جنبه اعمال نیک اشاره می کند. این جنبه ها عبارتند از عزت، شرف و حیات فناناپذیر. کارهای بظاهر نیکوی افراد بیمان در جهت دستیابی به این سه چیز نیست، در صورتی که اعمال نیکوی ایمانداران به منظور دستیابی به عزت، شرف و حیات فناناپذیر در ملکوت خدا می باشد. خدای پدر به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی نمایند، عزت، شرف و حیات فناناپذیر هدیه خواهد داد. در آیات 8 و 9 از فصل 2 رومیان، پولس رسول گروه دیگری را معرفی می کند. اینها افرادی خودخواه هستند و نه تنها حقیقت را رد می کنند، بلکه پا فراتر نهاده به دنبال ناراستی می روند. پولس رسول راجع به اینها می گوید که خدا قاضی عادلی است و پارتی بازی نمی کند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. رومیان فصل 2 آیه 9. دوستان عزیز شنونده، خدا مژده نجات را در ابتدا به یهودیان اعلام کرد.
و به همین خاطر او اول یهودیان را مورد بازخواست و داوری قرار خواهد داد. بنابراین اگر یهودیان از حکم خدا اطاعت کرده پیغام انجیل را بپذیرند، آنگاه ایشان اول پاداش عزت و شرف و آرامش را از سوی خدا دریافت خواهند نمود. بر اساس رومیان فصل دوم آیه 10. دوستان، نکته مهم در اینجا این است که یهود و غیر یهود بر اساس دو معیار، یعنی دانش فردی از اراده خدا و آگاهی از خوب و بد از یک سو و نیز اعمال نیک و بدشان از سوی دیگر، مورد داوری قرار خواهند گرفت. بشریت خواه یهودی و خواه غیر یهودی بر طبق این میزان قضاوت خواهد شد، زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. رومیان فصل دوم آیه 11.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک میشه. پس خوب است که مطالب این درس را جمع‌بندی کرده از آنچه شنیدیم نتیجه گیری نماییم. با توجه به آنچه که گفته شد میتوان واقعه داوری انسانها را تجسم نمود. از یک سو افرادی وجود دارند که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از گناه و نتایج بد آن نجات یافته و پیوسته نیکوکاری را دنبال نموده اند، اینان حیات جاودانی خواهند یافت. از سوی دیگر اشخاصی هستند که عمری را با خودخواهی سپری کرده و از راستی دوری نموده و حقیقت انجیل حیات بخش عیسی مسیح را رد کردند. پاداش آنها چیزی جز خشم و غضب خدا نخواهد بود. پولس رسول در آیه 18 از فصل اول خاطر نشان ساخت که غضب خدا بر گناه و شرارت نازل می شود. سپس در بخش اول از فصل دوم اون نشان داد که در روز داوری اخلاقیون و خشک مقدس ها نیز از عذاب و غضب الهی در امان نخواهند بود، زیرا که در روز داوری ایشان عذری نخواهند داشت. دعا کنیم. ای خدای مهربان، تو را صمیمانه شکر می‌کنیم که با کلام خود به ما خوراک می‌دهی. از تو متشکریم که کلام تو مانند نوری تابناک تا تیره ترین زوایای قلب و روان ما نفوذ می‌کند و ما را نسبت به گناه و زشتی درونمان ملزم می‌سازد. مدد فرما که تو را با همه وجود خود دوست بداریم و به طور خالصانه و صادقانه تو را پرستش و خدمت نماییم. این را به نام پسر عزیزت عیسی مسیح نجات دهنده عالم طلب می کنیم. آمین.

خداوند. خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.

درود بر شما. خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش‌های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی.

0: امروز میخواییم با هم سفری رو آغاز کنیم، سفری که از دل تاریکی، خشونت و زخمی عمیق شروع میشه، اما در نهایت به نوری میرسه که امید و بخشش رو به قلبی خسته میبخشه. این داستان یکی از ماست، شاید کسی که روزی از کنارش در خیابون رد شدیم یا حتی سالها باهاش زندگی کردیم اما هیچ وقت از جنگهای درونش خبر نداشتیم. در این روایت واقعی از مردی میشنویم که زخم‌ها و کمبودهای درونش باعث شد به دیگران آسیب بزنه، اما در میانه همه این تاریکی‌ها نوری ظاهر خواهد شد، نوری که دل سنگی او رو نرم کرد و امیدی تازه بخشید. با ما بمونید تا بشنویم چطور انسانی در نهایت شکست و تاریکی تونست دوباره زندگی رو پیدا کنه. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیش جیب، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت باید قدر اون چیزایی که داری و بدونی. میگفتم آدیداس میخوام، میگفت تو کتونی داری؟ مدل و مارکش نباید برات مهم باشه. همیشه همین بود، منم میزدم همون کتونی رو خراب میکردم، میکوبیدمش به در و دیوار تا پارشه. میگفتم حالا که دیگه کفشی ندارم، میرفت یه جفت دیگه میخرید، ولی هیچ وقت آدیداس نبود، هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نبود. میگفت باید یاد بگیری هر چیزی رو که بخوای تو زندگی به دست نمیاری. میگفت باید سختی بکشی، میگفت باید خود ساخته بشی، همین حسرت ها باعث میشن که برای آرزوهات تلاش کنی. در طول سال خوب درس میخوندم که تابستون شو واسم دو چرخه بخره، اما اون میرفت و برام میز تحریر میخرید یا چند تا کتاب میخرید و میگفت اینم جایزه کارنامت. میگفتم قول دو چرخه داده بودی، ولی انگار نمیشنید. اون عمدن کاری میکرد که من همیشه حسرت داشته باشم. من از روی حرص به اون چیزا آسیب میزدم، میزدم خرابشون میکردم، چون چیزایی که برام مهم بود هیچ وقت نداشتم. خلاصه عادت کرده بودم به هر چیزی که داشتم آسیب بزنم، همه وسایلمو داغون میکردم و با این کار حرصشون رو در میآوردم و خشمم رو به بابام نشون میدادم. تا اینکه نوجوان شدم، سال اول دبیرستان بودم.
2: بابا من موتور میخوام.
3: موتور؟
2: آره موتور. خب من عاشق موتورم، هر کاری هم بگی میکنم، فقط واسم یه موتور بخر.
3: ساکت شو پسر یه بی تربیت، تو رومم واسطه میگه موتور میخوام، من عاشق موتورم.
2: پدر من عاشق موتورم، مگه جرمه آخه؟
3: آره که جرمه، توی این خونه جرمه.
2: حالا تو واسه من موتور نخر، ببین چه بلایی سرتون میارم. این دفعه دیگه تحمل نمیکنم، زندگیتونو سیاه میکنم، حالا میبینی.
3: خفه شو واسه ندای آدمای لازم شما قدر میاره. ببین هوا بری، زمین بیای، من برای تو موتور نمیخرم، هیچ وقتم نمیخرم، تا من زنده ام نمیذارم موتور بخری.
2: باشه باشه، حالا میبینید چی کارتون میکنم، بیچارتون میکنم.
1: خلاصه سر همین موتور بد جور دعوامون شد، رفتم پایین، شروع کردم شیشه های ماشینمون رو شکستن، میخواستم به بابام آسیب بزنم. ماشینو خیلی دوست داشتم، ولی خب عادت کرده بودم به هر چیزی که دارم آسیب بزنم، فقط برای اینکه حرص اونا رو در بیارم و خشممو به بابام نشون بدم، زدم شیشه ها و آینه بغلشو شیکوندم و لاستیکاشو پاره کردم. بابام اومد دید و حسابی کتکم زد. از اون موقع خشمم بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه با خودم گفتم باید به خواسته هم برسم، هر جوری شده اون چیزایی که میخوام و باید به دست بیارم. درسم و ول کردم و روزا میرفتم تو مکانیکی بابای دوستم، یاد میگرفتم ازش و پیششون کار میکردم. عصرا هم میرفتم خلاف. خلافم هم این بود، با نقشه من با رفیقام میرفتیم آینه بغل همه ماشینا رو میشکوندیم. دلم میخواست به همه باباهای دنیا آسیب بزنم. همه آینه بغلای ماشینای خانواده ها رو میشکوندم. تعداد آینه بغلایی که شکوندم از دستم در رفته. خلاصه شبا دلم آروم می شد و برمی گشتم خونه. تا اینکه کمی بزرگتر شدم، پولامو جمع کردم و موتور خریدم. موتوری که دوست داشتم و خریدم. کتونی آدیداس هم خریدم. البته آدیداس رو وقتی خریدم چند بار از حرصم پارش کردم و انداختمش دور. نمیدونم چرا، یه چیزی تو وجودم بود که به هر چی که داشتم آسیب میزدم. ولی خلاصه به اون چیزایی که میخواستم رسیده بودم. اما باز تو دلم یه خشم و کینه بود که نمیذاش آروم باشم. نمیخواستم مردم اون چیزایی که میخوانو داشته باشن. هر چی موتور تو خیابون میدیدم که راه میداد میدزدیدمش. میرفتم دو سه روز با رفیقام باهاش میگشتم و بعد ولش میکردم یه گوشه خیابون. فقط میخواستم اون آدمو اذیت کنم و اون چیزی که داره رو ازش بگیرم. این کار مدام تکرار و تکرار شد و منو انقدر توی خلاف پیش برد که دیگه به مردمم آسیبای بزرگتر میزدم. رسید به جایی که موبایل مردمو از دستشون میکشیدم، میدزدیدم، میبردم یه جا تو رودخونه ای جایی مینداختم. فقط دلم میخواست اون چیزی که مردم دارن و باهاش خوشن ازشون بگیرم و بهشون آسیب بزنم. درونم یه تشویشی بود و این خشم آروم نمیشد. با اجبار و اصرار بابام رفتم سربازی. اونجا هم انقدر شرارت کردم که مدام تنبیه میشدم. خشمم بیشتر و بیشتر میشد. چند بار فرار کردم. آخر سر بابام که دید آبروش در خطره رفت دنبال کارهای مافیاتم. بعدا فهمیدم به خاطر سالایی که جبهه بوده میتونست معافم کنه، ولی عمدن چیزی نگفته بود تا شاید با سربازی ادب بشم. اون موقع حدود 20 سالم بود.
2: آقای بچه، آقای شما کیه؟
3: آقا مهدیه.
2: سرورتون کیه؟
4: بازم مهدی.
5: آقا مهدی
2: کشمیش دوم داره. آقا مهدیه چی؟
3: مهدی ژاپنی.
2: ایول خوشم اومد باریکلا. همینجوری پیش برید دنیا مال ماست.
4: آچرم آقا مهدی، دستو بتون میکشم. آقا مهدی صفیلا آچرم آقا آچرم.
2: ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
6: بابا آمدتی اینجا خیلی شلوغه، الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
2: ببین رضا، تا با منی غم نداری، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
3: خیلی آقا ژاپنی، ما الان چی کار کنیم؟
2: شما دو تا یه ذره برید اون ور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون وای میستم، یکیتون بیاد بشینه ترک من، باقیتونم با موتور من بیاید. حله؟ شیرفم شد؟
5: حله.
6: خب دیگه بریم بچه ها، شروع کنی.
3: چیه؟
6: تو چی میگی؟ تو اصلا به چی نگاه میکنی؟
3: چته؟ چی میخوای؟ چرا نگاه میکنی؟
6: شده آقا؟
7: چرا دعوا میکنی؟
3: باره اون بر بینیم بابا، چته؟ نگاه میکنم برش میگم باره اون بر، اون شده ندارم ها. این چی میگه رزا؟
6: رزا رکو بابا بگیشی
3: بله من کمینیم بابا.
7: آبا جداشون کنی.
3: بزن یقه که بگیم دو فندنه که
8: دریه.
2: یالا بپر والا، زود باش.
3: دیامت بیا. ولی این خانمونی دیگه ایول داری بابا. تکی به والا.
6: الان صاحبش بیاد ببینه نیست چه حالی میشه.
2: بنده خدا تا صبح برای موتورش گریه کنه. خب حالا این قرازه رو کجا بندازیمش بچه ها؟
6: بابا این که نوعه، خیلی بالا آمدتی.
2: بلمون کن بابا، باحال چی؟ آشغاله. الان می‌نازمش تا این دره له بشه عشق کنید، فقط نگاه کنید چه صدایی بده.
5: آها برو تا دره.
3: ای بالا آمدتی.
1: خلاصه هر روزمون همین بود، یا موتور یا ماشین یا موبایل دزدی. گاهی هم فقط واسه روکم کنی، واسه ترسوندن آدمای پولدار و با کلاس کتک کاری. 10 بار مردمو میزدم و دوبارم خودم حسابی کتک میخوردم. سر و صورتم خط خطی شده بود، همه چیم داغون بود. تو همون روزا بابام که دیابتش از هرس و جوش زیاد خیلی پیشرفت کرده بود فوت کرد. من حتی مراسمش هم نرفتم. دو هفته رفتم شمال خونه یکی از بچه ها تا همه چی تموم شه و برگردم. بازم بعد از دور از مکانیکی برمیگشتم خونه، یه چیزی میخوردم و با بچه ها میزدیم بیرون. هر بار که پامو میذاشتم تو خونه، مامانم شروع میکرد به نصیحت و خواهش و التماس.
8: مهدی جان، دیروز شنیدم که تلفن آقا سعید میوه فروش رو سر چهار بالایی زدن. بنده خدا دویده دنبال دزده، افتاده زمین، زانوش هم شکسته.
2: خب که چی؟
8: امروز تو صف نونوایی شنیدم خانومش میگفت دزده شبیه مهدی ژاپنی بوده، ولی صورتش رو پوشونده بوده. مهدی مادر جان، بگو که تو نبودی، بگو که کار تو نیست و نمیخوای مادرت تو در و همسایه بیا برو بشه. بگو که دزدی ماشین پسر کبرا خانوم و موبایل آقا سعید کار تو نبوده.
2: یه دقیقه اومدیم یه لقمه غذا کوف کنیم ها. اگه گذاشتی مادر من، تو که میبینی من دارم از سر کار میام خونه، جون میکنم، عرق میریزم، یه قرون دوزار میذارم رو هم واسه خودم یه زندگی جور کنم، کارایی که اون بابام نکرد و خودم دارم واسه آیندم میکنم، بعد تو میگی دزد محل منم؟ هر کی هر چی بگه آخه تو باید باور کنی مادر من. منو چه به دزدی آخه مادر، هر چی دارم و واسهش زحمت کشیدم، میفهمی؟ زحمت. این وصله ها به من نمیچسبه.
8: باشه مادر جان، غذا تو بخور. من آرزومه که تو به خواستهات برسی و سر و سامون بگیری. دست خودم نیست، گاهی دلم شور میزنه، ولی حالا که میگی سر برا شدی و خلاف نمی کنی، دلم یه ذره آروم گرفت. الهی پیرشی مادر.
2: دستت درد نکنه مادر، خیلی خوشمزه بود.
8: نوش جونت پسرم.
1: اومدم پاشم برم پیش رفیقم که دیدم فاطمه خواهرم چای ریخته و گفتم یکم بشینم و ببینم چی کار میکنه. برای من همه دنیای طرف بود و فاطمه یه طرف. درسته که اعصاب نداشتم و وجودم و خشم و کینه گرفته بود، اما ته دلم حاضر بودم واسه فاتی جونم رو بدم.
9: خب سه تا چایی قند پهلوی خوش عطر ریختم، بیاین ستایی با هم بخوریم.
8: مرسی فاتی جون دخترم.
2: دستت طلا آبجی.
9: راستی داداش، هفته پیش محبوب خانم اینا اومده بودن خونمون با شادی دخترش. شادی رو که یادت میاد هم کلاسی دبستانم بود، الانم با هم کلاس کنکور میریم. داشتن عکسای خانوادگیمون رو میدیدن که شادی یهو گفت داداشت خیلی فرق کرده، چقدر خوشتیپه. یه لبخند ریزی هم زد که حس کردم ازت خوشش اومده داداش. بعدم به مامانش گفت مامان ببین برادر فاطمه است، آقا مهدیه، ببین چقدر فرق کرده. مامانش هم گفت آره ماشاءالله مردی شده واسه خودش. یادم خیلی پسر باهوشی بود، درسش هم خوب میخوند، امیدوارم همیشه موفق باشه. بعد داداش دیروز بعد از کلاس دوباره در موردت سوال کرد، گفت برادرت حالش خوبه؟ چی کار میکنه؟ گفتم آره خوبه، اوستای یه کارگاه مکانیکی ماشینه. گفت به به چه خوب. داداش میگم حرفاش یه جورایی بودا. میگم اگه بخوای یه روز قرار بذاریم با هم بریم بیرون، پیکنیکی چیزی. شادی واقعا دختر خوبیه، نجیبه، با وقاره.
2: بسه دیگه این چرت و پرتا. شادی از شادی متنفرم، از اون داداشش، از محبوب خانوم، از بابای بظاهر آدم حسابیش. حالم از همشون به هم میخوره. ببین یه کاری نکن دیگه نذارم حتی یک کلمه با شرف بزنی ها. این مسخره بازی رو از این خونه بریزید بیرون. دیگه عکس منم به هیچ کی نشون نمیدی ها. نمیخوام هیچ کی منو بشناسه. از همه متنفرم. از هر کی منو یاد بچگیم بندازه بدم میاد.
9: آخه چرا؟ چرا تو از همه متنفر شدی داداش؟ از همه عالم، از همه فامیل، حتی از بابامون. تو حتی با بابا تو اون روزای مریضیش تا آخرش هم که زنده بود حرف نزدی، تا روز آخر ازش متنفر بودی.
2: الانش هم متنفرم، از همه متنفرم، از خودم هم متنفرم.
8: بس کنین بچه، تو رو خدا بس کنین. ما جز هم دیگه کیو داریم آخه؟
9: آخه چرا؟ چرا تو اینجوری شدی؟
2: ولمون کن بابا، ما که رفتیم.
1: یه روز سر کوچه با بچه‌ها وایساده بودیم. داشتیم چرت و پرت می‌گفتیم و می‌خندیدیم. که یه دفعه صدای فریاد فاتی خواهرم رو شنیدم. گفت: گم شو عوضی. بعد با سرعت دوید توی کوچه و به سمت خونمون. منم که روی فاتی خیلی حساسم، پریدم پایین، رفتم جلوش.
2: فاتی وایسا بینم، چی شده؟ به کی داشتی فوش میدادی ها؟
10: هیچی داداش، هیچی نشده.
2: نشنیدی چی گفتم؟ ازت پرسیدم چی شده؟
10: به خدا هیچی، هرچی بود تموم شد رفت. ولم کن بذار برم خونه. میگم هیچی نشده دیگه.
2: میگم وایسا، میگی چی شده یا نه؟
10: ول کن دیگه، گفتم هیچی.
3: مرتی اونو نگاه، سر کوچه رو نگاه، ببین عجب بشاک.
2: آره آره همونه، داشت نگامون میکرد. همون موتوری است.
3: همون بود نامرد. میشنی بریم بگیریمش. لاشتن شما بکر، شما هم پای سر ما بیار.
2: بجنبید بجنبید، بپر بالا، یالا بریم بگیریمش.
1: بالاخره گرفتیمش. تا میخورد من زدمش، حسابی کتکش زدم و آخرش یه خط انداختم رو صورتش که تا آخر عمرش یادش بمونه که دنبال آبجی مهدی ژاپنی نره. پسر آدرس خونمون رو پیدا کرد و مأمور فرستاد، منو گرفتن، دستگیر شدم. به خاطر جراحاتی که از کتک ها و چاقو کشیدن برداشته بود بردنم بازداشتگاه. خلاصه چند وقت گذشت و دادگاه اول برگزار شد و کلی دیه بریدن و زندانی. بحث رسید به وثیقه و مادرم سند خونمونو گذاشت و منو موقتی آزاد کرد. ولی همون لحظه انگار یه چیزی تو ذهنم گفت باید فرار کنی، چون اگه میپیچید که درگیر دادگاه و زندان هستم، همه شاکی‌های دیگه‌م هم یقین پیدا می‌کردن که اونی که بهشون آسیب زده بوده منم، و یکی یکی میرفتن شکایت میکردن و پروندم قطورتر میشد و باید تا ابد تو زندون میپوسیدم. خلاصه شبونه رفتم کردستان، خونه یکی از رفیقام. قیافمو تغییر داده بودم، کلا میذاشتم سرم، ریش و سیبیل مصنوعی، و خلاصه میخواستم هیچ کس منو نشناسه. هیچ کس. میخواستم از مرز با یه قاچاقبر که رفیقم میشناخ از ایران خارج شم. با همون سر و وضع عجیب و غریب، یه روزی توی یه پارک نزدیک خونه رفیقم تو کردستان کنار یه درخت روی زمین نشسته بودم. فکرم خیلی مشغول بود، خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم دارم کجا میرم، نمیدونستم ته این راه چی میشه. همه زندگیمو گذاشته بودم پشت سرم، محلم، دوستام، مادرم، خونمون، فاتی، حتی خودمو. اونجا من تو محلمون کلی برو بیا داشتم، اسم داشتم، رسم داشتم، قدرت داشتم. حالا دارم میرم یه جایی که هیچی ندارم، هیچ کس نمیشناستم، هیچ کس به دردم نمیخوره. اگه اونجا بخوام دوباره خلاف کنم چی؟ من خودمو میشناسم، از همه بیزارم، از همه متنفرم. اگه بخوام همون آدم بمونم، نکنه قانوناشون اونقدر صفر باشه که بگیرنم داغونم کنن و دوباره برم گردونن ایران. این بار دیگه هیچ راه فراری نیست. تو این فکرها بودم، تو این سیاهی، تو این تاریکی ذهنم، که یهو یه نفر دستشو گذاشت روی شونم.
11: سلام پسر، خوبی؟ اینجا غریبی؟
2: دستتو بردارمو، چی کار داری؟ ولم کن بابا.
11: نه کاری ندارم پسرم، فقط احساس کردم حالت خوش نیست. داشتم رد می شدم، وقتی چهره غمگینتو دیدم وایسادم. چند دقیقه می شه که کنارتم، داشتم برات دعا می کردم ولی متوجه نشدی. گفتم بپرسم حالت خوبه؟ اینجا غریبی؟
2: بابا چی میخوای از جون من آخه؟ پیرمردی، احترامت واجبه، ولی ولم کن. چی کار داری؟ اصلا به تو چه؟ من بچه کجا؟
11: من که کاری ندارم پسرم، فقط دلم گرفت وقتی دیدم روی زمین نشستی و غمی توی چهرته. گفتم شاید بتونم کمکت کنم.
2: چی شده؟ آه فهمیدم، فکر کنم تو از این گروه های هرمی هستی، دنبال یه آدم ساده میگردی کلکیش کنی واسه جلسه بذاری زندگیشو ازش بگیری. آره مشتی، من تو این شهر غریبم ولی بچه نیستم که، ساده هم نیستم. برو دنبال بازیت.
11: نه من از تو هیچی نمیخوام، دلم گرفته از این که انقدر غمگین و بیتابی پسرم.
2: آره خب غمگینم. غمگینم چون از این زندگی بدم میاد، چون میخوام زودتر تموم بشه. فهمیدی؟ دلم نمیخواد هیچ کیو ببینم. حتی خودم هم نمیخوام ببینم. از کل این کره زمین و موجوداتش بیزارم. حالا فهمیدی؟ هیچ کاری ازت بر نمیادم. نه دعام کن، نه دلسوزی کن. من گدام نیستم و بخوای بهم پول مول بدی.
11: پول زیادی که ندارم. ولی یه چیزی دارم که میتونه بهت کمک کنه.
2: ای بابا، بهت میگم هیچی نمیتونه به من کمک کنه امو. دست از سرم بردار دیگه.
11: این کتابو بگیر، بخونش. این کتاب حرف دل تو رو میزنه. اون چیزی رو میگه که الان تو بهش نیاز داری. اون کمکی رو بهت میکنه که هیچ کس تو این دنیا توانش رو نداره. این کتاب زندگی منو متحول کرد. زندگی تو رو هم میتونه. الان که شکستی و تنهایی، وقتشه بخونیش. اون غمی که روی قلبته، یه فریادی توشه که فقط خدا شنیده. خداوند توی این کتاب با تو حرف زده. من نه از تو چیزی میخوام، نمیخوام بهت آسیبی بزنم. فقط ازت یه خواهش دارم. اگه میگی پیر مردی و احترامت واجبه، ازت میخوام این کتابو بخونی. بخونش و خودت اون موقع میفهمی که چی توش هست و چه کمکی میتونه بهت بکنه. تو این کتاب میگه در لوقا فصل 19 آیه 10، پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. من نمیدونم تو دقیقا چی کشیدی، چی پشت سرته، یا شاید داری از چیزی فرار میکنی، ولی اینو میدونم تو هنوز زنده ای، هنوز فرصت داری. اگه امروز بشنوی، اگه امروز بخونی و اگه بخوای، یه در به رود باز میشه که حتی فکرشم نمی کنی. تو این کتاب یه چیز دیگه هم میگه، یه چیزی که شاید امروز فقط برای تو باشه. در لوقا فصل 15 آیه 20 میگه پس برخواست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. و اینو بدون، پدر آسمانی الان آغوششو باز کرده و میخواد که تو به آغوش اون برگردی و محبتت کنه.
2: اسم پدر رو نیار که دلم خیلی خونه. باشه حاجی، مرسی، دمت گرم، حال دادی.
11: خواهش میکنم جوون، اگه با من کاری داشتی همینجا میتونی پیدام کنی. من اسمم هادیه، عصرا میام قدم میزنم، معمولا از این پارکم میگذرم.
1: یه کتاب انجیل داد بهم، یه کتاب جیبی سرمه‌ای رنگ. گذاشتمش تو جیب شلوار شیش جیبم و رفتم خونه. شب شد، پشت بوم خونه دوستم خوابیده بودم. نصف شب تو خواب چرخیدم روی پهلوی چپم، یه چیزی حس کردم تو جیبمه. دست کردم، همون کتاب بود، همون که اون پیرمرد داده بود بهم. یه نور کم از تیر چراغ برق کوچه افتاده بود اونجا. رفتم یکم سمت نور، کتابو باز کردم تا ببینم چی توش نوشته. دیدم داره از خدا صحبت میکنه، از خوبیاش میگه، از محبتش میگه. ادامه دادم، چند جا وایسادم، دقت کردم، برگشتم، دوباره خوندم. حرفایی که میزد خیلی برام عجیب بود، از اون عجیبایی که انگار یه چیزی ته دلت حرکت میکنه. یه حسی داشتم که نمیدونستم چیه. یه جوری شده بودم که فقط میخواستم ادامه بدم. همونطور میخوندم. یه ساعتی گذشت، نه خسته شدم نه حواسم پرت شد. حس عجیبی تو ذهنم اومده بود، یه جور آرامش. ولی اون چیزی که بیش از همه منو درگیر کرده بود، اون چیزی بود که توی قلبم اتفاق افتاده بود. انگار یه ذوقی، یه شوقی، یه گرمایی زنده شده بود. داشتم همینطور میخوندم که متوجه شدم دارم چقدر محکم این کتابو توی دستم نگه میدارم. انقدر محکم که انگار یه چیزی بود که نمیخواستم ازم جدا بشه. یه حالتی پیدا کردم که برام خیلی غریب بود. حس کردم دارم بهش علاقه‌مند میشم، دوستش داشتم. اما من همیشه از هر چیزی که حس میکردم دارم بهش دل میبندم میترسیدم. نمیذاشتم بمونه. حتی اگه برام مهم بود بازم از خودم دورش میکردم. این بارم همون اتفاق افتاد. تا دیدم داره از این کتاب خوشم میاد یهو بلند شدم و به کوچه نگاه کردم و از پشت بوم انداختمش توی کوچه. انگار میخواستم بگم نه، من به چیزی دل نمیبندم. ولی اون شب تا صبح آشفته بودم، خوابم نمیبرد. همون جمله هایی که از کتاب تو ذهنم مونده بود مدام توی سرم تکرار میشد. حالت عجیبی داشتم، یه جور هیجان که نمیدونستم از کجا اومده. نمیتونستم بخوابم. صبح شد، آفتاب زد، ولی من همون جور بیقرار بودم. پشت بوم رو قدم میزدم، نمیتونستم آروم بگیرم. تا اینکه دیگه دلم طاقت نیاورد، دویدم سمت کوچه، رفتم همون سمتی که کتابو پرت کرده بودم. تمام کوچه رو زیر و رو کردم، بین شمشادا، کنار جدول، زیر ماشینا رو گشتم. بالاخره پیداش کردم. یه گوشه افتاده بود، خاکی شده بود ولی سالم بود. آوردمش خونه. رفتم نشستم توی اتاق. این بار از نامه اول یوحنا شروع کردم. بعدش رفتم سراغ دوم یوحنا. خیلی عجیب بود، خیلی عالی بود، پر از حرفایی که انگار مخصوص مهدی ژاپنی نوشته شده بودن. یادم نمیره که دقیقاً آیات 9 تا 12 از فصل دوم نامه اول یوحنا قلبم رو تکون داد. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر یا خواهر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر یا خواهر خود را محبت می کند در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. نمی دونستم اون پیره مرد کی بود و از کجا می دونست من کیم و چی به هم گذشته و چی توی قلبم می گذره. آخه دقیقاً این کتاب انگار برای من نوشته شده بود. این سوال مدام توی ذهنم می چرخید تا اینکه عصر شد. کتابو گذاشتم توی جیب شلوارم و راه افتادم سمت همون پارکی که هادی رو اونجا دیده بودم، شاید پیداش کنم. تا غروب همونجا چرخیدم ولی ندیدمش. فردای اون روز از ظهر دوباره رفتم اونجا، بازم خبری ازش نبود. با خودم میگفتم نکنه اصلا همچین آدمی وجود خارجی نداشته. هم ترسیده بودم، هم شوق داشتم که یه بار دیگه ببینمش. دلم میخواست سوالایی که توی ذهنم ازش بپرسم. آخرش برگشتم خونه، یه گوشه نشستم، زانوهامو بغل کردم، کتابو هم محکم توی دستام گرفته بودم که یه دفعه بغزم ترکید.
12: خدایا، من نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. نمیدونم اون مرد کی بود، این کتاب اینجا چی کار میکنه، ولی ته دلم حس میکنم همه این کارا کار تو بوده. من خوب نمیشناسمت، ولی تو همین دو روز فهمیدم حرفات خیلی خوبه، خیلی با معرفتی، خیلی با گذشتی، خدای خیلی مشتی، خیلی با مرامی. همه ی حرفت اینه که خوب باشیم، مهربونی کنیم، از کسی نفرت نداشته باشیم. اینا خیلی خوبن نوکرتم، ولی من نمیتونم. دلم میخواد از این زندگی نکبت جداشم. دلم میخواد مثل بقیه آسه برم، آسه بیام، یه زندگی بی درد سر داشته باشم بدون وجدان در، ولی نمیشه. دلم پر از درده، پر از کینه هست. من یه دنیا دل شکوندم، مردم رو عذاب دادم، من سلول به سلولم شره، بدیه. من آهی عالم رو با خودم دارم، از همه مهمتر آه مادرم با همه. مادرم و خواهرم رو گذاشتم و اومدم. خونشون، کل داراییشون گرایی منه. با تمام اون کارهای زشتی که کردم آینده خواهرم رو نابود کردم. الان مادرم حتی نمیدونه من کجام، مثلا نمیدونه زندم یا مردم. نمیدونه تو چه وضعیتی اما من نامرد اونا رو گذاشتم وسط صد تا مشکل و زدم به چاک. بابامو که دق دادم، اونقدر دستم قصه خورد و هرس خورد که مریضیش بیشتر و بیشتر شد، آخرش هم که رفت. خدایا من الان چی کار کنم؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ تو خدایی، تو عدالت داری، پس لابد میخوای از منم تقاص بگیری، ولی من توان این همه تقاص ندارم. من یه گناهکار معمولی نیستم، تو باید منو بکوبی از نو بسازی، اما نمیدونم این کارو میکنی یا نه. آدم شدن من ساده نیست، ولی این فقط کار توه که مرده رو زنده میکنی. خدا وکیلی اگه میتونی و میخوای که من آدم بشم، بیا منو از اول بساز، یه طوری بساز که دیگه دلم نخواد مردم آزاری کنم، که دلم از کینه و بدخواهی خالی شه. ازت خواهش میکنم تو دیگه منو ترد نکن، تو تحقیرم نکن، تو سیاهی های وجودم و سر تا پای گناه آلودم و بروم نیار. مسیح، عیسای مسیح، کمکم کن، نزار به قعر سیاهی برم، کمکم کن.
0: خب دوستان، تا اینجا یه قصه شنیدیم که خشمی عمیق از کودکی در دل مهدی شکل گرفته بود که سالها او رو به سمت تاریکی کشوند. اما ظاهراً این کتاب او رو تغییر داده. آیا بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتاب رو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ اگه مشتاقید بدونید چه اتفاقی برای مهدی ژاپنی رقم میخوره و چه تصمیمی میگیره، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدین. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده این باشید.
2: میخواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
1: حالا این شما و این هم برنامه جوان پسند ما.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم. دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
1: با سلامی گرم خدمت دوستان و برادران و خواهران عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. میدونید من به این مسئله خیلی زیاد فکر کردم. نیاز اصلی انسان چیه؟ پول، ثروت، مقام، شهرت، خانه، نان، احتیاج ما چیه؟ مسلما همه اینها تا به حدی احتیاج ما هست، ولی احتیاج اصلی ما محبته. ما همه دوست داریم که یه نفر باشه، لااقل یه نفر باشه تو زندگیمون که ما رو دوست داشته باشه. مسلما زن، شوهر، بچه، پدر، مادر یا دوستان افرادی هستن که ما انتظار محبت رو از اونا داریم. ولی بیایید در مورد محبت خدا فکر بکنیم که میتونه باعث تسلی و شادی ما بشه. خدا ما رو دوست داره. خدایی که آفریننده جهان هست، خدای خدایان هست، شاه شاهان هست، رب الارباب هست، عاشق تو هست شنونده عزیز، و این عشق میتونه باعث آرامش و شادی ما بشه. ما در مورد محبت بیشتر صحبت خواهیم کرد با دوست و برادر روحانی و برادر تنی من که امروز در این استودیو با من هست. برادر خوش اومدی.
2: خیلی ممنون. من هم خیلی خوشحال هستم که در استودیوی شما هستم و درباره این کلمه بسیار غنی و زیبا صحبت میکنیم، محبت، و با همین محبت مسیحگونه به تمام شنوندگان عزیزمون هم سلام میفرستم.
1: خدا رو شکر. برادر عزیز بیا در مورد این کلمه محبت یه خود صحبت بکنیم. ما در فارسی همین محبت یا عشق یا دوست داشتن رو داریم، این کلمات رو داریم که یه معنی میده، ولی در یونانی که مسلما عهد جدید به یونانی نوشته شده، عهد عتیق به عبری، در یونانی سه کلمه مختلف برای محبت هست. بیا در مورد این کلمات صحبت بکنیم.
2: حتما. میدونی کلمه محبت یا عشق واقعا با معنی های سطحی بعضی وقتا شنیده شده. در فیلم هایی که ما میبینیم این کلمه عشق رو ما با یک معنی خاصی همیشه میشنویم، و به خاطر همین خیلی مهمه که ما مبنا و ریشه اون کلمه محبت رو از کلام خدا واقعا بفهمیم، چون واقعا خیلی کلمه غنی هست و همونطور که گفتی سه تا معنی خاص در کلام خدا میبینیم از این کلمه محبت.
1: دقیقا. خیلی خوش آمد از اون چیزی که گفتی. توی فیلم ها یا تو سرود ها در مورد عشق گفته میشه و ناخودآگاه ما یه تصویری از این عشق داریم. خیلی وقتا تصویر اشتباهی هست، چرا که ما در مورد محبت یا عشق فکر میکنیم در روال مادی یا جنسی یا احساسی که شاید یک بعد محبت یا عشق هست، ولی همش این نیست. مثلا این نفر میگه عاشقتم، دوستت دارم، ما فکر میکنیم که الان باید بیاد مثلا گل بخره یا نمیدونم یه ماشین بگه، یه کاری بکنه، یه سرودی برای ما بنویسه. تصویر خیلی وقتا اشتباهی هست، اینطور نیست؟
2: دقیقاً. میخوای برادر پس من از یوحنا 21 بخونم؟
1: میخوای قبل از این که اصلا اون آیات رو بخونیم، بیا من سری کلمه محبت رو، این سه معنی خاص رو بگم. محبت مسلما احساس نیست، یک عمل هست، و سه کلمه مختلفی که در یونانی برای محبت هست، یکیش کلمه اروس که بیشتر محبت یا عشق جنسی هست که مسلما بین زن و شوهر هست، دومیش کلمه فیلئو که محبت برادرانه یا محبت خواهرانه یا محبت دوستانه هست، که یه جورایی یه شرطی هم درش هست. یعنی اگه تو منو دوست داری من تو رو دوست دارم، خیلی با هم خوبیم، ولی اگه مثلا بزنی تو گوشم یا دشمن من باشی، من دیگه تو رو دوست ندارم. ولی محبت نوع سوم که محبت خداوند هست و خداوند میخواد محبت ما هم باشه، آگاپه، یعنی محبت بی قید و شرط که در هر شرایط من تو رو دوست دارم، محبت کامل،

0: برای امام. بیا از آیه 15 بخونیم.
1: یوحنا باب 21 از آیه 15 میخونم. پس از صبحانه عیسی از شمعون پتروس پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟ او پاسخ داد: بله سرورم، تو میدانی که دوستت میدارم. عیسی به او گفت: از بره های من مراقبت کن. بار دوم عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا محبت میکنی؟ پاسخ داد: بله سرورم، میدانی که دوستت میدارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا شبانی کن.
0: بسیار زیبا. مسلما بار سوم عیسی مسیح میپرسه: منو دوست داری؟ باز پتروس میگه: تو رو دوست دارم، ولی اونو خواهیم خوند، چرا که نکات بسیار زیبایی در اون آیه هست. اینجا وقتی به فارسی یا حتی من ارمنی و انگلیسیش رو هم که خوندم، دیدم همون کلمه استفاده شده، چون که مسلما در اکثر زبانها کلمه محبت یا عشق همون معنی رو میده. ولی اینجا بار اول عیسی مسیح وقتی میپرسه شمعون پسر یونا، آگاپه رو به کار میگیره، میگه منو آگاپه بی قید و شرط دوست داری؟ چون که در شام آخر پتروس گفته بود که من جونم برای تو میدم، یا یه جورایی میخواست بگی که من تو رو آگاپه دوست دارم. و بعد مسلما سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد. الان مسیح میگه: ببین، تویی که میگفتی من جونم واسط میدم، آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا منو بی قید و شرط آگاپه دوست داری؟ جوابش رو پتروس میگه: ای خدا من، تو میدانی که تو را دوست دارم. ولی کلمه فیلئو رو به کار میگیره، نمیگه آگاپه. و احتمالش خیلی زیاده که پتروس از روی خجالت یا شرم این رو میگه، چرا که چند روز پیش او رو انکار کرده بود.
1: درسته، دقیقاً. و بار دوم هم باز هم عیسی مسیح کلمه همون آگاپه رو میپرسه ازش، ولی پتروس در جواب میگه که من فیلئو تو رو دوست دارم. و بار سوم پس عیسی مسیح، حالا اینجا عوض میشه دیگه داستان، عیسی مسیح ازش میپرسه: آیا پس منو فیلئو دوست داری؟
0: بذار من بخونم این آیه رو. مرتبه سوم بدو گفت: ای شمعون پسر یونا، مرا دوست میداری؟ پتروس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت: مرا دوست میداری؟ پس به او گفت: خداوندا، تو بر هر چیز واقف هستی، تو میدانی که تو را دوست میدارم. عیسی بدو گفت: گوسفندان مرا خوراک ده. بسیار جالب و زیباست اینجا. وقتی مرتبه سوم عیسی از او میپرسه که منو دوست داری، کلمه فیلئو رو به کار میگیره. دیگه نمیگه منو بی قید و شرط دوست داری. دوبار پتروسی که گفته بود که من تو رو دوستانه یا برادرانه یا واقعا تو رو دوست دارم، ولی خب اونجوری بی قید و شرط نیست، چون که من تو رو انکار کردم، مسلما نمیتونم بگم بی قید و شرطه، ولی تو میدونی که من تو رو دوست دارم. برای همینه میگه که چون که بار سوم از او پرسید تو منو فیلئو دوست داری، ناراحت شد، محزون گشت و بعد گفت که تو بر همه چیز واقف هستی.

0: من فکر میکنم خیلی از ماها میتونیم ارتباط برقرار بکنیم با این داستان، چون خیلی پیش میاد که ما بیش از حد روی خودمون اطمینان داریم، اطمینان روحانی میگم، اطمینانی که ما دیگه فکر میکنیم رسیدیم به اون خط تکامل و هیچ چیزی دیگه نمیتونه ما رو بلرزونه از لحاظ ایمانی، و بعضی وقتا این میتونه ما رو سوق بده به طرف غرور روحانی داشتن و اون فروتنی رو از ما میگیره. و من فکر میکنم حتی اگه به زندگی پتروس قبل از این داستانم نگاه بکنیم، میبینیم که بعضی وقتا اون این غرور رو داشت. و اینجا من یک درسی یاد میگیرم که عیسی مسیح میخواد بهش اینو گوشزد بکنه که نه پتروس، تو هم میتونی حتی منو انکار بکنی، تو هم میتونی بیفتی، ولی در آخر بازم من تو رو دوست دارم و من تو رو آگاپه دوست دارم.
1: دقیقاً. و در آیات بعدی از آیه 18 به بعد میگه: آمین آمین به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی، ولیکن زمانی که پیر شوی دستای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد. و چون این را گفت به او فرمود از عقب من بیا. اینجا نه فقط عیسی مسیح داره محبتش میکنه، بلکه میگه که پتروس تو هم منو محبت میکنی. یه جورایی میخواد بگه ببین، گرچه تو منو انکار کردی ولی تو منو آگاپه دوست داری، چون که جاش میرسه که چند سال بعد وقتی خود پیرتر شدی میبرن تو رو، مصلوبت میکنن، تو رو میکشن، تو جون تو برای من میدی. و مسلما گرچه در کلام خدا نوشته نشده مرگ پتروس، ولی در تاریخ نوشته شده که چنین مردی بود به اسم شمعون پتروس که جونشو برای عیسی مسیح داد و وقتی جاش رسید گفت من حتی لیاقت ندارم که مثل خداوند خودم مصلوب بشم، منو وارونه مصلوب کنید.
0: بله. و من چیزی که تو این داستان دوست دارم اینه که عیسی مسیح و خداوند همیشه با لنز بزرگ به زندگی ما نگاه میکنه. منظورم اینه که تمام زندگی ما رو میبینه. اون تصویر یک تصویر کامل هست. اون تصویر تصویریه که از اون روزی که من به دنیا اومدم تا اون روزی که من میمیرم خدا اون رو میدونه و میبینه. ولی تصویری که من از زندگی خودم میبینم فقط تصویر زمان حاله. خیلی مهمه من فکر میکنم که این درس رو یاد بگیریم از این داستان، که با لنز و با عینک مسیحایی نگاه بکنیم به زندگی خودمون و همیشه یادآور بشیم که اگر حتی از مقطعی از زندگیمون شک و تردید میاد در ایمانمون و یا حتی میافتیم، گناه میکنیم، این رو بدونیم که عیسی مسیح با اینکه پتروس انکارش کرد سه بار، باز هم این نوید رو بهش میده که تو حتی به خاطر ایمانت به من به شهادت میرسی. و میخوام این رو بگم که اگر در گناهی افتادن و یا اگر شک و تردید دارن، به فکر پتروس بیفتن و بدونن که اونا هم میتونن باز هم در ایمانشون استوار وایسن.
1: دقیقاً. این نکته که گفتید منو به یاد رومیان باب 8 آیات 29 و 30 انداخت که خلاصش رو فقط میگم. میگه زیرا آنانی رو که از قبل شناخت ایشان رو از پیش معین فرمود، اونها رو عادل گردانید، ایشان رو جلال داد. در مورد ماها داره صحبت میکنه که همش فعل گذشته است. میگه ما رو شناخت، معین کرد، ما رو عادل گردانید و ما رو جلال داد. حالا همه این عادلگردانید و خواند و شناخت و همه اینها فعل گذشته میشه استفاده کرد، ولی ما را جلال داد. ما الان جلال یافته نیستیم، الان ما نمردیم، هنوز زنده هستیم، ولی برای خدا جلال یافته ایم، چون که خداوند آینده براش وجود نداره، چون که او خداوند هست. پس این میتونه باعث آرامش ما بشه، همونطور که گفتید که خداوند میبینه، آخرش رو میبینه و میگه آن کسی که کار رو شروع کرده قادر هست کتاب آخر تمام بکنه. پس حتی اگه ما اشتباه میکنیم، خطایا داریم، بدونیم که خداوند نه فقط ما رو میبخشه، بلکه ما رو جلال داده. از دید خداوند ما جلال یافته هستیم. او ما رو نگاه میکنه با عینک های آسمانی روحانی خدایی و ما جلال یافته هستیم، چرا که او مسیح رو در ما میبینه.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: من میخوام این رو هم بگم و با این تموم بکنیم که کلام خدا در اول قرنتیان 10:12 میگه آن که گمان برد که قائم است همان با خبر باشد که نیفتد. پس اگه ما واقعا فکر میکنیم که قائم هستیم، این اطمینان رو داریم، اتفاقا ما باید شک بکنیم که نیفتیم. شک شاید کلمه جالبی نیست، نمیدونم، شاید عدم اطمینان کلمه بهتری است. اطمینان روی خودمون نداشته باشیم، اطمینان روی خداوند داشته باشیم.
1: بله دقیقا همینطوره، خیلی قشنگ گفتی و فکر کنم خیلی مهمه که ما این بالانس رو همیشه بتونیم داشته باشیم، یعنی از یک سو ترس نداشته باشیم ولی از سوی دیگه هم اطمینان بیش از حد نداشته باشیم، بلکه با ایمان جلو بریم.
0: دقیقا، مخصوصا جوانان عزیزی که دارن به این برنامه گوش میکنن، امیدوارم که شما هم در همین راستا حرکت بکنید، یعنی در ایمان باشید، نه در ترس و نه در اطمینان روی خودتون. اطمینان ما روی مسیح هست نه روی خودمون. ترس هم نداریم، گرچه شک هست خیلی وقتا، ولی در این حال ایمان هم باید باشه که گرچه من ضعیف هستم، گرچه من اطمینان روی خودم ندارم، ولی خداوند ایمان دارم که با تو همه چیز امکان پذیر هست. چند روز پیش بود که خانم من به من گفت که ببین من اطمینان 100% روی تو دارم، چون که تو عاشق من هستی، چون که تو منو دوست داری و من این اطمینان رو دارم که هیچ وقت تو اصلا عاشق خانم دیگه ای نمیشی یا در گناه جنسی نمیفتی. من به خانمم این جواب رو دادم، این همین چند روز پیش بود، گفتم که ببین عزیزم، من عاشق تو هستم و من هم فکر نمی کنم که هیچ وقت در هیچ گناه احساسی یا جنسی یا چیز دیگه بیفتم در این زمینه، ولی چون که این اطمینان کامل رو دارم، چون که گمان میبرم که هیچ وقت نمیفتم و قائم هستم، برای همین همیشه مواظب هستم و تو هم مواظب من باش که در گناه نیفتم. خدا شما رو برکت بده شنوندگان عزیز و دوست عزیز، برادر عزیز، مرسی که با ما بودی امروز.
1: خیلی ممنون، متشکرم. منم خیلی خوشحال هستم که تونستم امروز رو با شما باشم در این مبحث بسیار زیبا و غنی.
0: خدا رو شکر. پس تا برنامه بعد، خدا حافظ.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می فرماید: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. و نیز در رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیات 8 تا 10 می فرماید: اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. بزرگترین مسئله بشر گناه است. گناه در تار و پود انسانها نفوذ کرده و به صورت کینه، نفرت، حسادت، خودخواهی، طمع و پولدوستی، دشمنی، اختلافات خانوادگی، عدم سازش بین والدین و فرزندان، عدم سازش بین زن و شوهر، اختلافات نژادی و از همه بدتر به صورت بی ایمانی دیده می شود. گناه در اجداد اولیه بشر در باغ عدن شروع شد. شیطان مبدأ گناه است، زیرا در ابتدا که خدا آسمان ها و زمین را آفرید همه چیز را نیک و پاک آفرید. کلام خدا می گوید که خدا انسان را به صورت و شبیه خودش آفرید، یعنی انسان از نظر معنوی به خدا شباهت داشت. او از گناه اطلاعی نداشت و بین انسان و خدا هیچ مانعی برای مصاحبت و همنشینی وجود نداشت. گناه وقتی وارد قلب انسان شد که سخنان شیطان را باور کرد و فرمایشات خدا را پشت سر خود انداخت. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 چنین می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بلا فاصله آدم و حوا خود را عریان دیدند و با شنیدن صدای خدا در باغ ترسیدند و خود را در میان درختان باغ پنهان کردند. بلی، وقتی انسان از هوا و هوس خود پیروی نمود، نسبت به کلام خدا شک کرد و سخنان شیطان را که دروغگو و پدر دروغگویان است باور نمود. آرزوی انسان کسب دانش بود، اما از راه غلط، مثل مردم امروزی که خیال می کنند با پیشرفت دانش دیگر نیازی به خدا ندارند و نتیجتاً دچار این همه مشکلات و امراض زشت و خطرناک شدند. گناه عبارت است از سرپیچی از فرمان خدا و پیروی از هوای نفس. گناه انسان را از پاکی عریان می سازد. گناه انسان را از خدا دور می کند. بیشتر مردم درباره گناه عقاید نادرستی دارند، ولی کتاب مقدس شکل حقیقی و صورت زشت آن را نمایان می سازد. گناه به قدری زشت و بد است که باعث شد پسر خدا یعنی عیسی مسیح مقدس روی صلیب برود تا گناه جهان را کفاره نماید. گناه چیست؟ کتاب مقدس می فرماید: کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، پس گفتن سخنان بیهوده گناه است. عیسی مسیح فرمود: هر سخن باطلی که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد.
انجیل متی فصل 12 آیه 36 و 37 شما از صبح تا شب چقدر سخنان بیجا و باطل به کار میبرید؟ کلام خدا در امثال یعنی کتاب حضرت سلیمان فصل 24 آیه 9 میفرماید که فکر احمقان گناه است. عیسی مسیح فرمود شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. حتی فکر ناپاک کردن گناه است تا چه رسد به عمل آن. با مقیاس آسمانی انجیل چه کسی میتواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ گناه غفلت از نیکوکاری است، زیرا کتاب مقدس میفرماید هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود. منظور ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. عیسی مسیح که پسر یگانه خدا و نور عالم است و با محبت ترین فرد عالم بود، به این جهان آمد و به شفای دردمندان و نجات گمشدگان و تسلی بیچارگان پرداخت و حتی جان خودش را در راه تمام افراد بشر قربانی کرد. ولی اکثر مردم به او ایمان نیاوردند و هنوز هم به او ایمان نمی آورند. بزرگترین گناه مردم همین است. آیا کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ کلام خدا می فرماید که همه گناه کردند، حتی آدم های خوب، حتی من، حتی شما. کلام خدا می گوید شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال های دل وی دائماً محض شرارت است. این را می توانید در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 پیدا کنید. و در جای دیگر می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. با این ترتیب کسی از گناه مبرا نیست. اصلا گناه در ذات بشر، در دل و در باطن اوست. چنان که ارمیا نبی می فرماید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. آیا گناه مجازات هم دارد؟ جریمه و مجازات گناه چیست؟ کلام خدا درباره عواقب گناه انسان چه می گوید؟ رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید مزد گناه موت است. حاصل گناه مرگ جسمانی و روحانی است، مرگی که جدایی ابدی از خداست. ولی گناه در همین دنیا نیز مجازات دارد. خجالت و ناراحتی وجدان، ترس و وحشت، غم و اندوه، اضطراب و دلهوره و نگرانی، حتی بسیاری از ناراحتی‌ها و امراض روانی نتیجه گناه می باشند. خداوند می فرماید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. خدای پاک و قدوس نمی تواند گناهکار آلوده و پلید را به حضور خودش بپذیرد، مگر اینکه گناهکار توبه کند و به خون پاک عیسی مسیح شسته شود. عدالت خدا ایجاب می کند که گناهکار را تنبیه و مجازات نماید. هیچ کس قادر نیست که جریمه گناهان خودش را بپردازد. فقط یک نفر شایستگی داشت و قادر بود که جریمه گناهان ما را بپردازد. او عیسی مسیح پسر خدا بود. کلام خدا می گوید مسیح بر حسب کتب، یعنی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، یعنی زنده شد. و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و در جای دیگر می فرماید مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است
ملعون است هر که بردار آویخته شود. منظور صلیب است تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. بلی، چون ما شریعت خدا را شکسته بودیم زیر لعنت قرار داشتیم، اما عیسی مسیح روی صلیب لعنت گناه را بر خود گرفت. گناه ما را از خدا جدا کرده بود، ولی قربانی مسیح ما را به خدا نزدیک می سازد و آشتی می دهد. هر که توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد، آمرزش گناه خواهد یافت.

در رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 2 اینطور می‌فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و این را درباره عیسی مسیح می‌نویسد. کلام خدا می‌گوید که همه مردم گناه کرده اند و احتیاج به نجات دارند. مرگ مسیح روی صلیب و ریخته شدن خون او از نظر کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل که در اصطلاح مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید خوانده می شود، رکن اساسی نجات ماست. بدون ریخته شدن خون پاک مسیح و بدون کفاره او، نجات و آمرزش گناه میسر نیست. هرچند زندگی و تعالیم عیسی مسیح بسیار حائز اهمیت می باشند، ولی کتاب مقدس درباره مرگ او بیش از زندگیش سخن گفته است. مسیح روی صلیب شهید نشد. او قربانی گناهان من و شما شد تا ما را از گناه نجات و با خدا آشتی بدهد. حال ببینیم کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد مسئله کفاره چه گفته است. در کتاب لاویان که جزء تورات می باشد، در فصل 17 آیه 11 خداوند چنین می فرماید: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. کفاره در زبان اصلی به معنی پوشش است. در عهد عتیق از همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا مقرر فرمود که برای آمرزش گناه خود قربانی بیاورند. خود خداوند نیز وقتی از پوست حیوان برای آدم و حوا لباس درست کرد، نشان داد که کفاره و ریخته شدن خون، یعنی خون قربانی برای پوشانیدن گناهکار، لازم است. می توانید به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 21 مراجعه کنید. خداوند حضرت ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست که پسر عزیزش، یعنی اسحاق را، به حضور خداوند قربانی کند و ابراهیم حاضر شد این کار را بکند، ولی خود خداوند به جای اسحاق قوچی را عطا فرمود که قربانی شود. این واقعه زیبای تاریخی اشاره به قربانی و کفاره عیسی مسیح بود که می بایستی بعداً بیاید و در راه گناهان من و شما قربانی شود. موسی آن نبی بزرگ بنا به امر خداوند سیستم قربانی ها را به وجود آورد. کاهنان مرتباً هر روز قربانی ها را در خانه خدا می گذرانیدند. قوم خدا هر وقت گناه یا خطایی مرتکب می شدند، با آوردن قربانی و ذبح آن و پاشیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت می کردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود: مثل بره که برای ذبح می برند دهان خود را نگشود، جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 7 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. و در آیه 5 می فرماید: و حال اون که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعذیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. چه پیشگویی عجیبی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح به این روشنی درباره مرگ مسیح و کفاره او سخن گفته است. عیسی مسیح آن بره خداست و در انجیل درباره او یحیای تعمید دهنده چنین ندا کرد: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنای رسول می فرماید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. حال ببینیم که چرا عیسی مسیح لازم بود که روی صلیب بمیرد
و نتیجه مرگ او روی صلیب چیست و چه برکاتی از این فداکاری مسیح از قربانی او روی صلیب آید ما می شود. برکات و فوایدی که از مرگ پسر خدا بر روی صلیب آید ما شده و می شود بسیار و متعدد است. من فقط به چند تا از آنها در اینجا اشاره می کنم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز باعث برکت باشد. اولاً آمرزش و تبرئه. کلام خدا می گوید در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. با ایمان به خون مقدس مسیح آمرزش گناه می یابیم. مسیح روی صلیب مرد تا آمرزش را برای ما فراهم سازد. ما خود قادر نیستیم آمرزش را کسب کنیم، زیرا گناهکار و مجرم و محکوم هستیم. کلام خدا میگوید پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. دوم، مسیح در راه گناهان ما فدیه شد. مسیح درباره خود فرمود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ما در اثر گناه غلام شیطان شده بودیم، ولی مسیح مقدس به قیمت خون پاک خودش ما را بازخرید کرد. فدیه یعنی بازخرید، و عیسی مسیح ما را بازخرید نمود. سوم، به وسیله مرگ مسیح روی صلیب ما به خدا نزدیک می شویم. پتروس رسول می فرماید زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. مسیح روی صلیب مرد تا ما را نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی بدهد. با ایمان آوردن به عیسی مسیحی که به خاطر گناهان من و شما مرد، ما به خدا تقرب می جوییم. چهارم، پاک کردن دل و وجدان نتیجه مرگ مسیح روی صلیب بود. کتاب مقدس می فرماید پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. ناراحتی وجدان یکی از نتایج گناه است و در حضور خدا همه ما ناراحتی وجدان داریم، اما مسیح روی صلیب خون داد تا زندگی و قلب ما پاک بشود و وجدان راحت داشته باشیم. با ایمان آوردن به مسیح مصلوب، گناهی که فکر و روح و وجدان انسان را آلوده کرده است پاک می‌گردد. خون مسیح باطن ما را کاملا از آلودگی طاهر می کند. پنجم، یکی دیگر از نتایج و برکات کفاره عیسی مسیح روی صلیب شفا هست. شفای فکر، شفای روح و شفای مرض. پتروس رسول می فرماید که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار، یعنی بر صلیب متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. یعنی با ضربهایی که بر مسیح وارد آمد، با زخمهایی که بر مسیح وارد آمد، من و شما شفا میابیم. و در انجیل متا میخوانیم اما چون شام شد بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید، تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. و نیز در کتاب اشعیای نبی می‌فرماید و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. از این جهت است که ما می‌توانیم به نام عیسی مسیح برای بیماران دعا کنیم و در جایی که ایمان باشد عیسی مسیح شفا می‌بخشد. صلیب عیسی مسیح شامل دو قسمت است، یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی. عیسی مسیح که از آسمان به زمین نازل شده بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، از یک طرف دست خدا را گرفت و از طرف دیگر دست انسان را،
و در روی صلیب دست خدا را در دست انسان گذاشت، خدا را با انسان آشتی داد و انسان را با خدا آشتی داد. و از طرف دیگر اون قسمت افقی صلیب به این معناست که انسان گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسانها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می آوریم با یک دیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می کنیم و همدیگر را محبت می نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یک دیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد ایمان آورده اید. امروز عیسی مسیح کنارتان ایستاده و میگوید به من نگاه کن، من در راه تو روی صلیب جان خود را دادم، خون مقدس من کفاره گناهان توست، ای فرزند به من ایمان بیاور، دل خود را باز کن و گناهانت را اعتراف کن و مرا به قلب خود راه بده، گناهانت را خواهم آمرزید و یک زندگی تازه به تو خواهم بخشید، تو را از هر گرفتاری و از هر درد روحی و فکری و جسمی هم می توانم شفا بدهم. این از صدای عیسی مسیح. آیا امروز او را به قلب خود می پذیرید؟

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: امروز در آخرین برنامه از سری برنامه های استر هستیم و در این برنامه آخر مروری خواهیم داشت بر اون اصول مهمی که در این کتاب مورد بررسی قرار دادیم. اصولی که کلام خدا بارها بر اونها به عنوان اصولی قابل اهمیت تاکید میکنه. اولین موردی که در طول کتاب استر به اون بر میخوریم اینه که ما ایمانداران به مسیح در یک نبرد دائمی هستیم و در این کتاب این نبرد به واسطه نبرد موجود بین مردخای و هامان ترسیم شده که در واقع نشانی از نبرد بین شیطان و خدا هم هست. ما در این کتاب دیدیم که شیطان چطور همیشه خودش رو در پشت این دسیسه ها پنهان می کرد تا نهایتاً یهودیان رو، یعنی اون گروه از مردم که قرار بود در آینده مسیح از رد خانوادگی و نسل اونها پا به این جهان بگذاره، رو از بین ببره و به نابودی بکشونه و به این وسیله از اومدن نجات دهنده به این جهان جلوگیری کنه. نجات دهنده‌ای که قرار بود انسانها رو از هلاکت ابدی رهایی بده. این موضوع در تاریخ همیشه قصد و هدف شیطان بوده که با نقشه نابودی قوم برگزیده خدا از اومدن نجات دهنده به این جهان جلوگیری به عمل بیاره و در نهایت نقشه نجات بخش خدا رو عقیم کنه. در کتاب استر در واقع هامان تحت تأثیر شیطان، دشمن همیشگی خدا، حکم کشتار دست جمعی یهودیان رو صادر میکنه. این توطئه در واقع به اون جنگ اصلی که بین خدا و شیطان وجود داره اشاره میکنه. در واقع این شیطان بود که در پس پرده نقشه نابودی قوم خدا رو میکشید، چون قرار بود در آینده ماشیخ، یعنی مسیح موعود، اون منجی بشریت، از این قوم متولد بشه و برای انسانها نجات ابدی رو به ارمغان بیاره. اما باید به یاد داشته باشیم که اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، امروز ما هم به عنوان قوم خدا هدف شیطان قرار داریم و در این نبرد درگیر هستیم. ولی چیزی که کلام خدا خیلی بر اون تاکید میکنه اینه که جنگ و نبرد ما با انسانها و یا به قول کتاب مقدس با خون و جسم نیست. نبرد ما نبردی روحانی با نیروهای تاریکی در عالم روحانی. نبردی بین دو نوع پادشاهی، پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان. و مسلماً اسلحه جنگی افرادی که متعلق به پادشاهی خدا هستند هم بسیار متفاوته. اونها در نبردی که پیش رو دارن برای کسب پیروزی از سلاح‌هایی مثل فروتنی، ایمان، دعا و روزه و اتکا و توکل بر وعده‌های خدا استفاده می‌کنن، در حالی که افراد متعلق به پادشاهی انسان از مواردی مثل زور و قدرت، وضع قوانین انسانی و یا حتی دروغ و حیله برای رسیدن به اهداف خودشون. و بعد می‌رسیم به اصل دوم. اصل دومی که در داستان استر بارها با اون برخوردیم و اون این بود که خدا در حاکمیت مطلق خودش نقشه عالی و خاص برای زندگی من و شما، برای خانواده من و شما و به همین ترتیب نقشه عالی و خاص برای همه ایمانداران خودش، برای قوم خودش و همینطور برای همه دنیا. نقشه‌ای که در نهایت نشون میده و ثابت میکنه که خدا پادشاه و حاکم مطلق بر زمین و آسمانه و او در حالی که نقشه و قصد عظیم خودش رو بر روی زمین و در آسمان عملی میکنه، من و شما رو هم در این نقشه به کار میگیره. بله عزیزان، من و شما هم بخشی از این نقشه عظیم الهی هستیم و در اون سهمی داریم. و بعد میرسیم به اصل سومی که در داستان استر به اون بر میخوریم و اون اینه که نه تنها خدا قصد، هدف و نقشه خاص در فکر داره، بلکه اون رو هر طور که شده به انجام خواهد رسانید و هیچ کس نمیتونه در مقابل انجام نقشه های خدا مانع ایجاد کنه و یا اونها رو عقیم و یا بی اثر کنه. اون نقشه های خودش رو به انجام خواهد رسانید و اونها هیچگاه منتهی به شکست نخواهند شد. این اصل نه فقط در کتاب استر، بلکه در طول کل کتاب مقدس مکررن به چشم میخوره که خدا نقشه و قصدی در فکر داره و علی‌رغم غیر ممکن بودن شرایط، ولی در نهایت اون نقشه به تحقق خواهد پیوست. ما با این اصل در کتاب دوم تواری فصل 20 آیه 6 هم روبرو میشیم که به صورتی روشن تشریح شده. در این آیه میخونیم: ای یهوه خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی؟ تو بر تمامی ممالک قوم ها فرمان میرانی و توانایی در دست توست و کسی را یارای ایستادگی در برابر تو نیست. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: ای خداوند، خدای نیاکان ما، تو در آسمان بر تمام ملت ها و جهان فرمان روایی می کنی. تو قدرتمند و متعال هستی و هیچ کس نمی تواند با تو مخالفت نماید. و ترجمه دیگه این بخش رو اینطور می نویسه: در دست تو قوت و جبروت است و کسی نیست که با تو مقاومت تواند نمود. عزیزان، من و شما آیا این حقیقت رو باور می کنیم که او قدرتمندترین و متعالترینه و بالاتر از او قدرت دیگه ای نیست و کسی نیست که در برابر او بتونه به ایسته با قدرت داشته باشه که در مقابل نقشه های او سد ایجاد کنه؟ در مزمور 46 آیه 10 هم طور دیگه ای به این موضوع اشاره شده. این آیه میگه: باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان قوم ها متعال و در جهان متعال هستم. و بالاخره آیات بسیار دیگه ای که بارها و بارها به این مطلب اشاره می کنن که هیچ چیز و هیچ کس نمی تونه در مقابل قصد و هدف مطلق و والایی که خدا داره مانع ایجاد کنه و یا موجب شکست نقشه های خدا بشه. و بعد در کتاب استر به اصل بسیار مهم دیگه ای رسیدیم و آن موضوع مهم تدارک الهیه. و این به اون معناست که خدا در حکم خالق و آفریننده همه کائنات بر همه موجودات و وقایع و رویدادهای کوچک و بزرگ این جهان حاکمیت و کنترل مطلق داره. او خدایی نیست که مثلا همه چیزو بیافرینه و بعد یه گوشه بشینه و ببینه که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، او در حال محافظت، مراقبت و مدیریت بر همه مسائل کلی و جزئی این دنیاست و با نقشه از قبل ترتیب داده شده خودش همه وقایع بزرگ و کوچک و مهم و بی اهمیت رو در کنار هم قرار میده تا اهداف خودش رو پیاده کنه. خدایی که بر همه چیز از بزرگترین کائنات و کهکشانها و پادشاهان و رؤسا و حکمرانان این جهان گرفته تا جزئی ترین بخش زندگی من و شما که مثل یک قطره هم حساب نمیشه حاکمیت مطلق و احاطه کامل داره و در حال تدارک برای اون و محافظت و مراقبت از اونه. بنابراین با در نظر گرفتن موضوع تدارک الهی، هیچ ذره جزئی از زندگی ما بی اهمیت تلقی نمیشه. هیچ چیز شانسی، اتفاقی و یا تصادفی در اون نیست و همه چیز در این جهان هستی از یک اتم گرفته تا اتفاقات بزرگ جهانی تحت کنترل و حاکمیت خداییه که به قول کتاب مقدس دل پادشاهان هم در دست های اوست. پس موضوع تدارک الهی چه پیغامی برای من و شما داره؟ جز این که ما رو بیشتر و بیشتر تشویق کنه که به خدا و راه های او در همه شرایط اعتماد و توکل کنیم و با اطمینان و آرامش خودمون رو تسلیم او کنیم. مبحث تدارک الهی این حقیقت مهم رو به ما یادآوری میکنه که او همه اتفاقات رو، چه خوب و چه بد، در جهت خیریت آنانی که به او تعلق دارند و او رو دوست دارند و بر حسب اراده او خوانده شدن به کار میبره. همونطور که رومیان فصل 8 آیه 28 به اون اشاره میکنه. بله، همه وقایع که هیچ کدوم از اونها اتفاقی یا تصادفی نیستن، بلکه همه در تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا با هم و در کنار هم معنی پیدا میکنن و قصد و هدف خدا رو دنبال میکنن. درست مثل قطعات پازلی که هر یک به طور جداگونه بی مفهوم و گاهی سیاه و تاریک هستند، ولی وقتی در کنار هم قرار می گیرن تصویر پرمعنایی رو می سازن. وقتی ما در شرایطی هستیم که دست خدا رو نمی بینیم، وقتی از کارهای او سر در نمی آریم و یا وقتی احساس می کنیم که او هیچ کاری نمی کنه، مبحث تدارک الهی ما رو کمک خواهد کرد که باور داشته باشیم که نه، خدا در پشت صحنه به دور از دید ما در حال عمله و مقاصد خودش رو به پیش میبره. بله، ما خدایی داریم که همیشه در پشت صحنه در حال تدارکه، تدارکی بس عظیم و شگفت انگیز.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
2: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

و بعد به اصل پنجم میرسیم که در کتاب استر قابل مشاهده است و اون اینه که من و شما توسط ایمان و اعتماد به خدا و اطاعت از او این قابلیت رو میابیم تا در پیشبرد نقشه های او به عنوان یک وسیله به کار برده بشیم و در اونها سهم داشته باشیم، در اونها نقشی ایفا کنیم و این حقیقتی بسیار عجیب و شگفت انگیز. ما ممکنه که در مقایسه با افراد شناخته شده و بسیار مشهور و یا رویدادهای جهانی در این اقیانوس بزرگ حتی به اندازه یک قطره هم به حساب نیاییم و احساس کنیم که اصلا ما کسی نیستیم. اما واقعیت اینه که خدا از طریق کلامش ما رو فرا میخونه و از این طریق به ما نشون میده که برای شخص ما و زندگی ما هدفی بسیار مخصوص داره و اگر ما با ایمان و اعتماد و اطاعت و سرسپردگی به او به دعوتش پاسخ مثبت بدیم، او از هیچ کسها و از ماهایی که حتی یک قطره هم به حساب نمیایم برای پیشبرد نقشه های نجات بخش و رهایی دهنده خودش استفاده خواهد کرد. این همون چیزی بود که مردخای به استر گفت که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. شاید من و شما اگر این چنین جمله‌ای رو بشنویم خندمون بگیره و بگیم من فقط یه دختر نوجوان 15 ساله هستم، یا شاید بگیم دیگه از من گذشته، من حالا دیگه 80 سالمه. ولی عزیزان، بر طبق کلام خدا به یاد داشته باشید که شما در هر شرایط و هر سنی که باشید، جوان یا پیر، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، دارای مقام و منزلت بالای اجتماعی و یا بدون اون، خدا الان در حال حاضر برای شخص شما برنامه و هدفی داره. شما ممکنه در حال حاضر مادری باشید که بچه های کوچیک دارید و بگید که من فقط زمانی میتونم برای پیشبرد ملکوت خدا به کار برده بشم و مفید واقع بشم که بچه ها دیگه بزرگ بشن و فرصت آزاد برای خدمت مسیحی داشته باشم. در حالی که خواهر عزیز، پیغامی رو که مردخای به استر داد که به جهت چنین زمانی به سلطنت رسیده ای رو به یاد بیار، که در این برهه از زمان خدا در مقام یک مادر میخواد تو رو در زندگی فرزندان کوچکت به کار بگیره و از قدرت نفوذ تو در زندگی اونها برای کاشتن بذر انجیل در اونها استفاده کنه. بله، پیغامی رو که مردخای به استر داد به یاد بیار که ممکن بود به تو خواهر عزیز هم این پیغام رو بفرسته و به تو هم بگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی الان در حال حاضر مادر شدی. و بالاخره من و شما ممکنه در بسیاری از شرایط دیگه احساس ضعف و بیکفایتی کنیم. احساس کنیم به درد هیچی نمیخوریم. احساس کنیم دیگران ما رو کنار گذاشتن. و یا از طرف دیگه ممکنه که در محیطی باشیم که خودمون رو در مقابل نیروی شرارت و تاریکی که در اطرافمون حاکمه به اندازه یک مورچه ببینیم که از دستش هیچ چیز بر نمیاد، چه برسه که تأثیر گذار باشه. بله، ما ممکنه که در مقابل عظمت دنیای اطرافمون کسی نباشیم و اصلا عددی به حساب نیاییم. یک صفر تو خالی. و حالا تصور کنید که خدا به عنوان عدد یک در کنار ما که یک صفر هستیم قرار بگیره. بلافاصله تبدیل به ده خواهیم شد. وقتی در کنار اشخاص دیگه‌ای که مثل ما خودشون رو صفر می‌بینن قرار بگیریم، تبدیل به 100، 1000، 10000، 100000 و میلیون خواهیم شد. و این زمانیه که اون شماره یک، یعنی خداوند در کنار ما و در ما عمل کنه. اینجاست که تبدیل به استرها و مردخای‌هایی خواهیم شد که خدا برای پیشبرد مقاصد خودش از ما استفاده خواهد کرد. استر و مردخای مثل مهره سرباز یا پیاده که در بازی شطرنج مهره چندان با ارزش و سرنوشت سازی محسوب نمیشه بودن و در اون امپراتوری به اون بزرگی و عظمت اصلا کسی نبودن و عددی به حساب نمی اومدن. ولی وقتی دست در دست خدا نهادن و با او خودشون رو همسو و هم مسیر کردن به عنوان مهره های سرنوشت ساز برای پیشبرد اهداف الهی و نقشه نجات بخش خدا، به صورتی شگفت انگیز و تأثیر گذار به کار برده شدن. ولی اگر

و ما هم در بازی شطرنج زندگی خودتون رو یک مهره پیاده یا سرباز معمولی می‌بینید که از ارزش و قدرت تاثیرگذاری آنچنانی برخوردار نیست. عزیزان، خودتون رو در دستان اون شطرنج باز ماهر یعنی خداوند قرار بدید و خواهید دید که خدا به وسیله شما چه ها خواهد کرد. و در نهایت اگر خودتون رو یک صفر تو خالی می‌بینید که این قابلیت و توانایی رو نداره که اثرات سرنوشت ساز بر محیط اطراف بذاره، در کنار اون شماره یک یعنی خداوند قرار بگیرید و خواهید دید که خدا چگونه هویت شما رو تغییر خواهد داد و از شما عددی پر ارزش خواهد ساخت و برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده خواهد کرد. کلام خدا درباره شاگردان مسیح، اون شاگردان ضعیف و ترسو که در زمان دستگیری مسیح گذاشتن و فرار کردن، بعدها در کتاب اعمال رسولان میگه کسانی که دنیای اون زمان رو زیر و رو کرده بودن. به همین دلیل خدا از ما دعوت میکنه که اول نترسیم و با شهامت و دلیری قدم برداریم. دوم، وقتی زمانش میرسه حاضر باشیم سخن بگیم. سوم، خیشتندار باشیم و با عجله و شتاب و هول زدگی قدم بر نداریم. چهارم، صبور باشیم. پنجم، در حالی که احساساتمون رو تحت کنترل داریم، منتظر خدا بمونیم تا او به ما نشون بده که چه موقع قدم برداریم. و بعد در ادامه بررسی اصولی که در کتاب استر به اونها برخوردیم، به اصل ششم میرسیم. و اون اینه که ما باید این حقیقت رو همیشه در مد نظر داشته باشیم که شرایط اطراف هر چقدر هم که بغرنج و دشوار به نظر بیان، ولی تغییر اونها برای خدا غیر ممکن نیست. او قادره که شرایط رو عوض کنه و به صورتی شگفت‌انگیز ورق رو برگردونه و به قول کتاب استر همه چیز رو دگرگون و برعکس کنه و ما رو رهایی ببخشه. حتی نگاهی گذرا به زندگی استر این حقیقت رو ثابت می‌کنه. او در برهی از زندگیش فقط یک دختر کوچک یتیم بود که بعد به عنوان فرزند خوانده تحت سرپرستی پسرعموش که حکم یک پدر رو براش داشت در میاد و بعد به صورت ناگهانی به حرمسرای پادشاه برده میشه و بعد هم با مردی جاه طلب، مستبد و الکلی مجبور به ازدواج میشه. ولی با وجود همه اینها خدا او رو برای مقاصد خودش به کار میگیره. بله، خدا او رو به صورت شگفت انگیز و بسیار غیر منتظره به کار میگیره. این روح خدا بود که به او شهامت، فیض، لطف دیگران، ایمان، خیشتنداری و شخصیتی متعادل میداد. بله، خدا هر چیزی رو که او نیاز داشت تا با اون وسیله مثمر ثمر در دست خدا باشه به او داده بود. وسیله مثمر ثمر و تأثیرگذار که باعث نجات جان میلیون ها یهودی شد. بنابراین عزیزان، بیاید از استر این درس رو بیاموزیم که انتظار کشیدن برای خدا بی جواب باقی نمیمونه و منتظران خداوند خجل نخواهند شد. پس بیایید برای او انتظار بکشیم، برای بخت معین او و برای روش‌های او، و به یاد داشته باشیم که ما در این نبرد با پافشاری‌ها و تقلاهای انسانی، با حیله و دغل‌بازی، با غرغر و شکایت، با داد و هوار، فریاد، تهدید و یا شرمگین کردن دیگران پیروز نخواهیم شد. متاسفانه در دل بحران‌ها و شرایط بغرنج همیشه این وسوسه برای ما وجود داره که این چنین واکنش‌هایی از خودمون نشون بدیم. اما در اینجا ما با زنی برمی‌خوریم که در وسط شرایطی بسیار مشکل و غیر ممکن که در مرحله‌ای عملاً با خطر مرگ هم روبرو شد، ولی کاملاً با تسلط کامل بر احساسات و مخصوصاً زبانش واکنش نشون داد. ما در او هیچ آثاری از عجله و شتاب برخواسته از هول زدگی یا فیلم بازی کردن برای تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل و یا احساسات و هیجانات آشفته و غیر موضوع نمی‌بینیم، بلکه تنها چیزی که در استر می‌بینیم انتظار کشیدن برای خدا و عمل اوست. و در نهایت به اصل دیگه‌ای در کتاب استر برمی‌خوریم که اصل هفتمه و اون اینه که داستان استر به من و شما می‌آموزه که مواظب باشیم که با نگاه کردن به شرایط دشوار کنونی آخر داستان رو نتیجه گیری نکنیم. بله، شرایط کنونی ممکنه بسیار دل سرد کننده، آشفته و پر از سردرگمی باشه. شرایطی که همه چیز نه فقط رو به بهبودی نمیره، بلکه داره بدتر و بدتر میشه. شرایطی که در اون شریران به کامیابی های بزرگتر دست میابن
در حالی که اشخاص پارسا و خدا ترس با رنج و جفاهای بیشتری دست و پنجه نرم می کنن و این خیلی غیر منطقی و نامنصفانه به نظر می رسه. ولی عزیزان، کلام خدا بارها و بارها ما رو با این حقیقت رو برو می کنه که حضور خدا رو در این داستان فراموش نکنیم و این رو بدونیم که حتی اگر یک بار ذکری از اسم خدا در این داستان نشده، اما او هنرپیشه اصلی این داستانه. اوست که آخر داستان رو تعیین میکنه و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که شریران به صورتی غافلگیر کننده مورد تنبیه و داوری قرار خواهند گرفت و ایمانداران به مسیح که ترس خدا رو در دل دارند و به او امید میبندند و برای او انتظار میکشند، اگرچه در حال حاضر متحمل درد و رنج هستند، اما در آخر شادی و سرور و پیروزی رو که خدا برای اونها مهیا کرده خواهند چشید و اون رو جشن خواهند گرفت. پس عزیزان، به یاد داشته باشیم که خدا در داستان زندگی ما هم حضور داره و این خداست که آخر خوش داستان رو تعیین میکنه و فصل آخر اون رو مینویسه. در مزمور 58 آیه 11 هم میخونیم: آنگاه مردمان خواهند گفت به یقین پارسایان هنوز پاداش میگیرند. به یقین خدایی هست که در جهان داوری میکند. بله، خدایی قادر مطلق که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست. خدایی که دانای مطلقه، که از همه کس و همه چیز آگاهی کامل داره. خدایی که حاکم مطلقه و بر همه اتفاقات و رویدادها حاکمیت و کنترل کامل داره. حتی رویدادها و اتفاقاتی که از دید ما کاملا مخفی هستند و در اندرونی های قصرهای پادشاهان رخ میدن. خدایی که همیشه در پشت صحنه عمل میکنه و در تدارک الهی خودش همه اتفاقات، چه خوب و چه بد، چه مهم و چه بی اهمیت و چه تلخ و چه شیرین رو با مهارت در کنار هم قرار میده و به هم میبافه تا اهداف و نقشه های رهایی بخش خودش رو به انجام برسونه. خدایی که بسیار نیکو و محبتش بیکرانه. خدایی بسیار حکیم و خدایی وفادار و عهد نگاه دارنده که عهد خودش رو با فرزندانش با امانت و وفاداری نگاه می‌داره و همیشه به جهت خیریت اونها در حال عمله. خدایی که در اوج شرایط غیر ممکن با راه‌های عجیب و شگفت‌انگیز خودش مداخله می‌کنه، نجات می‌بخشه و در نهایت خدایی که هیچ وقت نمی‌گذاره که منتظران او و کسانی که اعتماد و ایمانشون رو بر او قرار دادن شرمگین و خجل بشن. و این خدایی بود که در همه صفحات داستان شگفت‌انگیز استر با او روبرو میشیم. پس بیایید ما هم جزو کسانی باشیم که در همه شرایط خوب و بد منتظر او بمونیم، خودمون رو به دست او بسپاریم و به تدارکات الهی او با تمام وجود اعتماد کنیم. ای خداوند، اعتراف میکنیم که مطالعه این داستان زیبا و شگفت‌انگیز، یعنی داستان استر، نگرش و شناختی بس عمیق‌تر از پیش از شخصیت بی همتای تو و از عظمت کارهای تو در ما پدید آورده، به طوری که با نگاه به این داستان زیبا و اعمال عجیب و عظیم تو در پشت صحنه، دلهای ما تقویت میشه، تسلی پیدا میکنه و به وجد میاد. خداوند، تو رو می ستاییم که نه فقط بر امور پادشاهان و صاحب منصبان و دولتمردان این جهان حاکمیت مطلق داری، بلکه به زندگی‌های محقر و شخصی ما هم توجه خاص داری و نه فقط به این دنیا اومدی و جان خودت رو برای نجات ما از هلاکت ابدی دادی، بلکه می‌خوای از ما هیچ کس‌ها برای پیشبرد نقشه نجات بخش خودت در این دنیا استفاده کنی. خداوند، شکرت که تو از همه زیر و بم‌های زندگی ما باخبری. شکرت که هیچ چیز در زندگی ما اتفاقی و تصادفی نیست و تو همه چیز رو با هم و برای خیریت ما به کار خواهی گرفت. خداوند، ما رو ببخش برای دلواپسی‌ها و نگرانی‌هایی که به خاطر بی‌اعتمادی به تو به دلمون راه میدیم. باشه که مطمئن باشیم که دست تدارک بیننده تو همه وقت به طور نامرئی در پشت صحنه در حال انجام کارهای عظیم و عجیبه و تو از هیچ اتفاقی غافلگیر نمیشی. باشه که مثل استر بر مردخای به تو چشم بدوزیم، به تو دل ببندیم، به وفاداری تو اعتماد کنیم، با ایمان قدم برداریم و با شهامت تنها برای تو و عمل دست تو انتظار بکشیم، چون منتظران تو هرگز
خجل و شرمگین نخواهند شد. شکرت خداوند در نام خدای نیکو و تدارک بیننده من عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

0: با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین.
1: عزیزان خداوند، خدمت شما سلام عرض می کنم. با قلبی پر از شکرگزاری با هم جمع شدیم تا با هم آن کلامی که زنده و حیات بخشه مطالعه کنیم. این جلسه 13 در مطالعه رساله به رومیان هست. رسیدیم به رومیان فصل 7 از آیه 7 الی آخر آیه 25 و عنوان درس این جلسه این هست مبارزه با گناه. از شما دعوت میکنم به این آیه ها توجه کنیم.
2: پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه هست؟ هاشا، بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم، زیرا که شهوت را نمیدانستم اگر شریعت نمیگفت که طمع مورز. لکن گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده است. و من از قبل بدون شریعت زنده می بودم، لکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. و آن حکمی که برای حیات بود همان مرا باعث مرد گردید، زیرا گناه از حکم فرصت یافته مرا فریب داد و به آن مرا کشت. خلاصه شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. که آنچه می کنم نمی دانم، زیرا آنچه می خواهم نمی کنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا می آورم. پس هرگاه کاری را که نمی خواهم به جا می آورم، شریعت را تصدیق می کنم که نیکوست. بلحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است، زیرا می دانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکو کردن نی. زیرا نیکویی را که می خواهم نمی کنم، بلکه بدی را که نمی خواهم می کنم. پس چون آنچرا نمی خواهم می کنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. لحاظا این شریعت را می‌یابم که وقتی که می‌خواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است. زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم. لکن شریعتی دیگر در اعضای خود می‌بینم که با شریعت ذهن من منازعه می‌کند و مرا اسیر می‌سازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. وای بر من که مرد شقی هستم. کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ خدا را شکر می کنم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. خلاصه این که من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم و اما به جسم خود شریعت گناه را.
1: پولس در شروع فصل 7 شش آیه اول بحث کرده بود که ما با شریعت ازدواج کرده بودیم، ولی به واسطه مردن ما در مسیح آزاد شدیم و الان با مسیح ازدواج کردیم. این موضوع خب میتونیم پیشبینی رو در نویسنده این رساله پیش بیاره که خواننده‌هاش دارن میپرسن آیا شریعت اون عاملی که باید ازش آزاد بشیم و اکنون کهنگی حرف محسوب میشه به خودی خودش چیز بدیه؟ آیا شریعت گناهه؟ پاسخ پولس به اختصار این هست: هاشا، در شریعت هیچ گونه اشتباه یا ناراستی وجود نداره، اما ما باید درک کنیم که کار شریعت چیه. هدف اصلی شریعت نشون دادن خصوصیت گناه. در آیه 7 میگه بلکه گناه را جز به شریعت ندانستم. شریعت چطور این کارو میکنه؟ ابتدا شریعت گناه رو برای ما به سادگی تعریف میکنه. رومیان فصل 7 آیه 7: زیرا که شهوت را نمیدانستم اگر شریعت نمیگفت که طمع مورز. معنیش این هست که شریعته که تعریف حسادت و طمع رو مشخص میکنه. بدون این معیار پولس نمیتونست بفهمه که اینها گناه بودن. و اما دوم، شریعت نه فقط گناه رو به سادگی تعریف میکنه، بلکه گناه رو برملا میکنه. رومیان فصل 7 آیه 8: زیرا بدون شریعت گناه مرده است. این گفته خاطر نشان میکنه که وقتی با احکام خدا روبرو میشیم، در واقع گناه رو در قلبمون تشدید و تحریک میکنه آن حکم خدا، تا نه تنها گناه رو در حالت کلی ببینیم، بلکه روشن بشه که چگونه گناه درونمون سکونت داره. پولس وضعیتی رو بیان میکنه که از طریق اون تونست بفهمه که هرچه بیشتر سعی میکنه از حسادت یا طمع اجتناب کنه، حسادت و طمع بیشتر میشه. با مطالعه شریعت، گناه در زندگیش بدتر و کاملا غیر قابل توجیه شد. اون وقته که اون میتونه گناهکار بودن و احتیاج خودش رو ببینه. اگر شریعت کار خودش رو نکنه در تعریف گناه و در برملا کردن گناه در زندگیمون، ما به دنبال مسیح نخواهیم گشت. در نتیجه عمق و ماهیت گناه خودمون رو انکار خواهیم کرد. به عبارت دیگه، پیش از اون که بتونید نیاز و تمایل خودمون رو به فیض خداوند در مسیح ببینیم، به شریعت نیازمندیم تا ما را نسبت به گناه خودمون محکوم کنه. گناه چطور از شریعت استفاده میکنه؟ چیزی که پولس میگه خیلی فراتر از اونه که شریعت گناه رو فقط نشون میده. او میگه شریعت گناه رو در ما تحریک میکنه، تشدید میکنه. رومیان فصل 7 آیات 8-9، گناه از حکم فرصت جسته، هر قسم چیزهای بد را در من پدید آورد، لیکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. گناه چطور این کارو کرد؟ پاسخ اینه که در قلبمون انحراف هست به طور ذاتی. این انحراف یعنی تمایل به انجام دادن کاری که هیچ دلیلی برای انجام دادنش وجود نداره جز اینکه انجام دادنش ممنوع شده. همیشه در انجام کار نادرست ما به طور ذاتی احساس شادی میکنیم. نکته پولس دقیقاً همینه که تا زمانی که حکمی علیه شرارتی داده نشده احساس تمایل کمتری برای انجامش داریم، اما وقتی حکم داده میشه اون انحراف ذاتی تحریک میشه و الان مسند امور رو به دست میگیره. نویسنده کتاب در این رابطه در کتاب اعترافات خودش داستانی رو نقل میکنه و اون داستان اینطور هست. در مجاورت تاکستانمان درخت گلابی پرثمری بود که میوهش هیچ جذابیتی نداشت. نه قشنگ بود و نه خوشمزه. من به همراه جماعتی از بچه پسرهای شرور به این فکر افتادیم که درخت گلابی را تکان دهیم و میوه‌هایش را که میافتند برداریم. یک شب دیر وقت آن درخت رو تکان دادیم و میوه‌هایش رو دزدیدیم. مقدار فراوانی گلابی رو بودیم. شاید هم چند تا رو مزه کردیم، ولی همه اونها رو نخوردیم. بیشتر گلابی‌ها رو پیش خوک‌ها انداختیم. لذت واقعی ما صرفاً انجام عملی بود که ممنوع شده بود. من خودم گلابی‌های بهتری داشتم، اما این کار رو کردم تا فقط دزدی کرده باشم. بعد از جمع کردنشون طولی نکشید که همه اونها رو دور ریختیم. تنها چیزی که مزه کردم شرارت خودم بود، شرارتی که در واقع از انجامش خیلی هم لذت بردم. نویسنده کتاب معتقده بر اساس اون چه که نوشت که برای هر گناه همیشه یک انگیزه عمیق وجود داره. وقتی شخص دروغ میگه یا دزدی میکنه همیشه یک انگیزه سطحی مثل طمع یا خشم وجود داره. اما تجربه خودش از درخت گلابی بهش نشون داد که در واقع تجربهش از مطالعه کتاب مقدسه که انگیزه نهایی گناه اینه که جای خدا نقش بازی کنه. نویسنده کتاب در حال صحبت کردن با خدا خودش رو اینجور تصور میکنه. دقت کنید چی داره میگه. به طور نابسامان همه اون کسانی که تو رو تقلید میکنن خودشون از تو دور میکنن. نویسنده کتاب داره انگار با خدا حرف میزنه. من در این دوزی که کردم دل به چه چیزی بسته بودم؟ به چه طریقی؟ ناشیانه و فاسد. آیا شکستن قوانین تو را لذت بخش یافتم؟ بی مکافات یافتم؟ آیا سایه تاریک از قدرت مطلق تو ساختم؟ چه منظری؟ غلامی که از صاحب خود می گریزد و نیسایه ای او را دنبال می کند. آیا می توانستم از آنچه که ناروا بود فقط به این دلیل که قدغن شده بود لذت ببرم؟ ما آدمیان اشتیاق شدیدی داریم که حکومت کنیم، اقتدار در دست ما باشه، حاکم باشیم. هر فرمانی که خداوند صادر میکنه تجاوزیه به حریم حقی که ما برای حاکمیت خودمون قائلیم. شریعت خدا به ما گویزد میکنه که ما خدا نیستیم و مانع از داشتن اون حاکمیتی که آرزوشو داریم. گناه به طور ذاتی نیرویی که از هر گونه نقض این حاکمیت نفرت داره. گناه مشتاق خدا بشه. اولین وسوسه مار در باغ عدن چی بود؟ مانند خدا خواهیم بود. این جوهره اولیه گناهه که البته جوهره با ماهیت گناه همه ما آدم هاست. بنابراین از اونجا که گناه در ذات خودش مشتاق نقش خدا رو طوری بازی کنه تا حاکمیتش نقض نشه، هر شریعت و قانونی قدرت و نیروی اصلی گناه رو تحریک میکنه، برمی انگیزانه و ما رو به گناه میکشونه. به همین دلیل هرچه بیشتر با شریعت خدا روبرو بشیم، بیشتر نیروی گناه آلود گناه تشدید شده و واکنششون میده. پولس میگه که زمانی بود که بدون شریعت زنده بود. برای یک پسر یهودی یعنی چی بدون شریعت؟ مگه میشه یک پسر یهودی مثل پولس فریسی بگه که بدون شریعت؟ به چه معنیه بدون شریعت وقتی استفادهش میکنه؟ به این معنا نیست که احکام رو نمیدونست یا سعی در اطاعت از اونها نداشت. ظاهرا عبارت بدون شریعت به این معنا بوده که هرگز مطالبات حقیقی شریعت رو ندیده بود. او در نیافته بود که شریعت واقعا چی میطلبه. نه نیروی اصلی شریعت، نه قدرت نفوذ اون به عنوان یک مجموعه واحد رو درک کرده بود. پولس هیچ درکی از قدوسیت نداشت. مفهوم محبت کردن خدا در والاترین حد رو نشناخته بود. محبت کردن به همسایه به اندازه خیشتن رو درک نکرده بود. به همین دلیل بدون شریعت بود و میگه بدون شریعت این شخص زندگی کرد. اما منظور از این که زنده بود چیه؟ درک ناقصش از زنده بودنش به علت نادیده گرفتن و عدم آگاهی از مطابقات حقیقی شریعت بود. لیکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مردم. یعنی بعدها اتفاقی افتاد که بهش نشون داد او به هیچ وجه خدا رو خوشنود نساخته، بلکه تحت محکومیته. در تصویر زشت و گویایی که از خودش ارائه میده، پولس میگه توجه شدم که مردم. فکر میکردم به لحاظ روحانی وضعیتم خوبه، در مقایسه با دیگران خودم رو بهتر میدیدم، اما بعد احساس شکست و محکومیت منو از پا در آورد. چه چیزی باعث شد این تغییر در آگاهی شکل بگیره؟ حکم آمد، توانستم احکام خدا رو به طور واضح و روشن ببینم. چیزی رو تجربه کرد که ما میگیم ملزم شدن به گناه. رومیان 7 میگه آنچه که پولس را کشت حکم طمع مورز بود. لوس فریسی مثل همه فریسیان گناه رو فقط در قالب اعمال ظاهری تعریف می‌کردند. اونا بر این باور بودند که تا زمانی که رفتار بد و عمل شریرانه ازشون سر نزده گناهی نکردند. این دیدگاه باعث می‌شد که خیلی راحت‌تر خودشون رو به عنوان شخص مطیع و متعهد به حساب بیارن. اما عیسی چه تعلیم داد؟ که کل ده فرمان نه تنها به رفتار بلکه به نگرش و انگیزه های درونی ما دلالت میکنه. هنگام که ده فرمان رو میخونید، به راحتی میتونید ادعا کنید که تک تک اونها رو مراعات کردید و احساس کنید که به لحاظ روحانی زنده اید؟ حاشا. آیا میتونید بگید من هرگز از پدر و مادرم نافرمانی نکردم؟ شاید بگید. قتل نکردم؟ شاید بگید. دروغ نگفتم؟ شاید بگید. ولی وقتی به فرمان دهم میرسید چی؟ حکمی که نمیشه اونو با یک رفتار ظاهری تقلیل کرد. تمهمورز یعنی قانع نبودن به آنچه خدا به شما داده. حسادت، خودخواهی، شکوه و شکایت. تمهمورزی اشتیاق بت پرستانه ایه برای داشتن زیبایی، ثروت، تایید، محبوبیت بسیار فراتر از آنچه دارید. پولس هرگز نفهمیده بود که اگر خدا رو تا به حدی محبت نکنه که تنها و تنها او برای پولس کافی باشه، گناه کرده. در فکر پولس گناه فقط محدود به شکستن چند تا قوانین بود. پس وقتی که به راستی فرمان دهم رو خوند و معنای حقیقیش رو درک کرد، او درک کرد که این حکم به قوم داده شده تا نحوه زندگی در دنیا رو بهشون نشون بده و در واقع باعث مرگ شد. زیرا گناه با استفاده از این فرمان مرا فریب داد. رومیان فصل 7 آیه شماره 11. گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع رو در من پدید آورد. بنابراین حکمی که پولس شکست مرا کشت. پرسشی که میتونه مطرح بشه این هست که با این حساب کتابی که مطالعه میکنیم، آیا شریعت یک قاتله؟ پاسخ سریع و کوتاه اینه: هاشا. گناه قاتله، شریعت سلاحشه. پولس در باقی‌مانده فصل 7 از تجربه خودش در مبارزه با گناه صحبت میکنه. درباره خودش به عنوان یک فرد بیمار صحبت میکنه یا یک ایماندار؟ یه تجربه است. و این بحثی بین مفسرین کتاب مقدس. بعضی معتقدن که آنچه که داره مطرح میکنه در رابطه با زندگیش قبل از ایمان بود. اما وقتی به دقت مطالعه میکنیم، نویسنده کتاب اینطور میگه و من شخصا به این معتقد هستم که نظر صحیح اینه که پولس از تجربیات فعلی خودش داره صحبت میکنه. آن مبارزه‌ای که درش هست. چرا؟ بنا به این دلایل. زمان فعل عوض میشه. زمان افعال به کار برده شده در آیه های 7 تا 13 گذشته است، اما از آیه 14 به بعد زمان افعال حاله. پس این میتونه ثابت کنه که پولس در رابطه با گذشته خودش صحبت نمیکنه. گذشته بی ایمانیش، بلکه در رابطه با حالش داره صحبت میکنه. دلیل دوم اینه که موقعیت عوض میشه. آیه های 7 تا 13 صحبت از این میکنه که گناه او را میکشد، مرده است. اما از آیه 14 به بعد پولس مبارزه مداوم خودش با گناه رو شر میده که در آن از تسلیم خودداری میکنه. و در ضمن پولس مشتاق شریعت خداونده. میگه بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم. ببینید، بی ایمانان نمیتونن در قلب خودشون از شریعت خدا لذت ببرن. اگر کسی میگه بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، این شخص خدا رو شناخته و در ایمانه. و در ضمن پولس میپذیره که او گناهکاری گم شده و هلاک شده است. زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. یک بی ایمان از گمراهی و گناهکار بودن خودش آگاه نیست. به همین دلیل قادر نیست خودش رو نجات بده. پولس در مورد زندگی یک پیرو مسیح داره صحبت میکنه و در این آیه ها به سه روش کاملا متفاوت از کلمه شریعت استفاده میکنه. رومیان فصل 7 در آیه 14, 16, 22 و 25 گاهی اوقات شریعت به معنای قانون خداست. در آیه 21 کلمه شریعت برای نشان دادن یک اصل استفاده شده. لحاظا این شریعت را میابم، این اصل رو در خودم میبینم. در آیه های 23 و 25 از کلمه شریعت پولس استفاده میکنه به معنای نیرو یا قدرت. آیه 23 لیکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم و مرا اسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. پس اینه که پولس میگه این هست. بر حسب انسانیت باطنی، یعنی در قلب و درون واقعیم و در ذهنم، به شریعت خدا خوشنودم. اما قدرت دیگه در درون من وجود داره که در واقع قدرت گناهه. هرچند که قدرت گناه نیروی حاکم و نفوذ کننده بر زندگی و قلبم نیست، اما هنوز درونمه و بر علیه عمیق‌ترین خواسته هایم برای مقدس زیستن مبارزه میکنه و من اینجام تا با گناه مبارزه کنم. من واقعی کیه؟ پولس در آیه های 14 تا 17 به مطرح کردن مبارزه درونی خودش میپردازه. مبارزه‌ای که هر ایماندار تبدیل شده ای اونو تجربه میکنه. میگه اکنون یک مسیحی میتونه بپذیره که شریعت خدا روحانیه، میتونه مشتاق نگاه داشتن شریعت خدا بشه و میتونه شریعت رو تصدیق کنه که نیکوست. بله، پرسش مهمی که همه ما باش مواجهیم اینه که من امیال و آرزوهای متفاوتی دارم، یعنی خیشتنهای متفاوتی. کدام یک از این خیشتنها من واقعیه؟ من چه چیزی رو بیشتر میخوام؟ برای این پرسش این پاسخ داده شده که هرچند که مبارزه درون هنوز به پایان نرسیده، زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، من باید این واقعیت رو درک کنم. حتی اگر شخص مسیحی، من نوعی، در برابر گناه شکست بخوره، وجدان تبدیل شده ای داره، بر حسب انسانیت باطنیش، آن خود واقعی به شریعت خدا خوشنوده، اما از سوی دیگه گناه همچنان اونجاست. یک مرکز قدرتمند گناه درون اونها وجود داره که کاری رو که از اون نفرت دارند به جا میاره. شخص بی ایمان قادر نیست شریعت رو حفظ کنه، ایماندارم نمیتونه. اما دلیل اون که پولس اینو اینطور مطرح میکنه اینه که او از دیدگاه خاصی به این مبارزه نگاه میکنه. پولس تاکید میکنه که حتی به عنوان یک فرد مسیحی شما قادر به حفظ کردن شریعت نیستید. دقت کردید از کلمه من چند بار استفاده کرد؟ در خودم من هنوز قادر نیستم اونطور که باید زندگی کنم. حتی با وجود هویت تازه، محبت و خوشنودی از شریعت خدا، من به عنوان فرد مسیحی ناتوانم. اما دلداری من، تسلی من این هست. هیچ کس تا کنون در زندگی مسیحی اونقدر پیشرفت نکرده که دیگه گناهانش رو نبینه. پس اینکه من گناهانم رو میبینم چیز خوبیه. گناه به خودی خودش بده، ولی اینکه من قادرم ببینم چیز خوبیه. هرچه بالغتر و به لحاظ روحانی بیناتر شویم، گناه را در قلب خودمون بهتر خواهیم دید. هرچه مقدستر شویم، کمتر احساس تقدس خواهیم کرد. هرچه مقدستر شویم، بیشتر در مورد عدم قدوسیتمون به حضور خدا تضرع خواهیم کرد. و در ضمن دلداری که دارم اینه که هیچ کس نمیتونه به حدی پیشرفت کنه که مبارزه با گناه نداشته باشه. پس اینکه من و شما با گناه مبارزه داریم، هممون، این داستان زندگی همه است، ایمانداران ضعیف و یا قوی. برای همین پولس فریاد میزنه، رومیان فصل 7 آیه 24: وای بر من که مرد شقی هستم، کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ فریاد به حضور خدا، فریاد برآور، دعا کن، تضرع کن و جوابت رو از دهان پولسی که سوال کرد بشنو. شکر خدا را به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. کیست که منو برهاند؟ شکر خدا را به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. عزیزان، ما در مبارزه با گناه هستیم تا زمانی که در قید حیاتیم، اما خداوندی داریم که با ما میسته، برای ما میسته، خداوندی که قوت ما میشه، حکمت ما میشه تا ما با درک آنچه که درونمون میگذره درک کنیم. بله، منم وسوسه میشم به مثال همه ایمانداران، ولی من هم به مثال همه اونها روح القدس رو دارم، کلام رو دارم، خود پدر رو دارم و میتونم دعا کنم و وقتی بیفتم باز میتونم بهش اعتماد کنم تا منو بلند بکنه. زندگی من مبارزه با گناهه، مبارزه با این شرارته. هر چقدر بیفتم مرا خواهد برخیزانید. خدا رو شد. از شما دعوت میکنم این کلام رو باز بخونید، مطالعه کنید، با دعا و به طلب تا مسیح در ضعف‌های شما جلال پیدا بکنه. شما رو به دست‌های امن خداوند میسپارم تا جلسه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب، تا رهاندی جانم از مرگ و عدم، خود کشیدی بار هر عصیان من. گشت جاری از صلیب جلجتا، چشمه های رحمت بی انتها، خون قدوست که از بحرم چکید، رنگ سرخ هر گناهم شد سپید. فیض تو بخشید به من عشق و امید، آبروی تازه و اسمی جدید. چون به سوی نور خود خواندی مرا، از گناه و شرم و غم گشتم جدا. میشه تابم تا حضور قدس تو، تا بیابم قوت و ایمان نو. ترس و شک ها را تو از قلبم بگیر، ای که از نامت گریزد آن شریر. ای عیسی، ای بره خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غنا، در سختی و جفا، ای منجی می سرایم تو را. در خوشی و غنا، در سختی و جفا، ای منجی می سرایم.

بله عیسی ایمان دارم که تو با منی چون پیش توی خداوند هیچ زمان هیچ فصل هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند پس به تو ایمان دارم اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی چه گرم باشه و چه سرد تو با منی شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن تنها میذارن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن خیلی از ما چشیدیم این درد رو خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته او گفت من با تو هم تا انقضای عالم من تو رو ترک نخواهم کرد او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علل طلاق چی بوده؟ امروزه چی هست؟ در زمان عهد عتیق در تورات اجازه داده شده بود که طلاق بدند، ولی مسیح خداوند فرمود این را به خاطر سختی دلتون ای مردها موسی اجازه داد، و به خاطر اینکه دل شما سخته مجبور شد موسی اجازه بده. اما امروزه چرا از هم جدا میشند؟ من یه سه چهار تا دلیل میارم، شاید دلایل خیلی زیادتری هم هست. یکی به خاطر خیانت و بیوفایی، وقتی یکی از زوجها مرد یا زن خیانت کنه در ازدواجش، یعنی عهد ازدواج رو بشکنه. دوم به علل اقتصادی، خیلی ها به خاطر پول جدا میشن از هم، سر مادیات دعوا دارند جدا میشن، بحثا میکنند. سوم وقتی در کار افراط باشه، مثلا شوهر خیلی کار میکنه، 8 ساعت باید کار کنه، 18 ساعت کار میکنه، 20 ساعت کار میکنه، همیشه کار میکنه و در نتیجه هیچ وقت به خانواده، به بچه ها، به زن نمیده. به خاطر این موضوع هم جدایی وجود میاد. چهارم به خاطر دخالت فامیل ها، و این در فرهنگ ما مخصوصا خیلی زیاده. فامیل های شوهر، فامیل های زن دخالت میکنند، میان ای مخصوصا عروس بیچاره، فامیل های شوهر خیلی دخالت میکنند. و علت کلی این مسائلی که باعث طلاق میشه اینه که به طور کلی اشخاصی که ازدواج میکنن معنای ازدواج رو نمیفهمن، معنای ازدواج کتاب مقدسی رو نفهمیدن. چون نفهمیدن پس دعوا میکنند سر اختلافات مختلف و بعد منجر به جدایی و طلاق میشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. حالا با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه می کنیم. برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، شادی و آرامش خدا یکتا با شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که قلب هاتون معطوف به خدا باشه و از هر گناه و ناراستی به دور و از خداوند تمنا کرده که امروز خطاهای شما را ببخشد و به شما پاکی دل عطا کند، زیرا تا قلبمون پاک نباشد قادر نخواهیم بود که صدای خدا را در زندگی روزمره خیش بشنویم و نسبت به او امین و وفادار باشیم. همونطور که واقف هستید، هدف ما این است که تعلیمات مقدس و منحصر به فرد عیسی مسیح رو به سمع شما عاشقان خدا برسانیم تا شما با شنیدن و دانستن حقیقت و راستی بتوانید امروز راه حیات را یافته و آن را پذیرفته و در آن قدم بزنید و حیات جاودانی را نصیب خود کنید. ما امیدواریم که شما با دانستن و شنیدن تعلیمات عیسی مسیح خودتون روی آن تفکر و تعمق کنید تا حقیقت را یافته و به آن ایمان آورده و از حقیقت پیروی کنید تا حقیقت شما را آزاد کند. در درس‌های گذشته دیدیم که عیسی مسیح از پیروان خود می‌خواهد که احکام خدا را به درستی درک کنند و اطاعت نمایند. او می‌خواهد که عدالت و خدا ترسی پیروانش از فریسیان و کاتبان یهود و یا از ملایان دینی فراتر رود. او برای اینکه مقصود خود را خوب تفهیم کند و به ما تعلیم بده که چگونه بایستی عدالت و خدا ترسی را در زندگی روزمره خود آشکار سازیم، به بررسی چند حکم مذهبی از یهود می‌پردازد و معنی درست آنها را برامون تشریح می‌کند و کاربرد صحیح آنها را بیان می‌نماید. در درس گذشته با مطالعه آیات 21 تا 30 از باب 5 انجیل متی، دیدگاه عیسی مسیح را در خصوص احکام مربوط به قتل و زنا از نظر گذرانیدیم. حالا در این درس و در دنباله مطالعه موضع معروف عیسی مسیح، به بررسی دیدگاه عیسی مسیح درباره احکام مربوط به ازدواج و طلاق و درستی گفتار خواهیم پرداخت و بدین وسیله به سوالهای بسیاری از شما مخصوصا در مورد وفاداری در ازدواج و درستی گفتار و یا علت اینکه چرا مسیحیان دروغ مصلحت آمیز را نمیپذیرند و از نظر مسیحیت مردود میباشد جواب میدهیم و امیدوارم که حقایق الهی در قلب شما جایگزین شود. ولی در ابتدا از شما دعوت میکنم که با هم به یک سرود روحانی گوش بدهیم.

عیسی مسیح در ادامه تعلیمات خود در آیه های 31 و 32 از باب پنجم انجیل مقدس متی فرمود: گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامی بدو بدهد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. یک بار دیگه تعلیم عیسی مسیح را براتون می خوانم. می فرماید: گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامی بدو بدهد. لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. جالب است که عیسی درست بعد از بحث درباره پرهیز از زنا و پاکی اخلاق بلافاصله درباره طلاق و وفاداری در ازدواج به ما تعلیم می دهد. همانطوری که از این آیه مشخص می باشد عیسی مسیح شدیداً با طلاق مخالف است. ولی برای این که مقصود عیسی مسیح رو بهتر درک کنیم خوب است که به تعلیمی که او در همین زمینه در قسمت دیگری از انجیل مقدس متی داده شده است توجه کنیم. در این قسمت چنین آمده است: پس رؤسای دینی آمدند تا عیسی مسیح رو امتحان کنند. پس گفتند: آیا جایز است مرد زن خود رو بر علتی طلاق بدهد؟ دقت کنید، ملایان مذهبی از عیسی مسیح سوال میکنن، سوالی که البته هدفشون نبود که مسئله رو حل کنن و یا گره رو بکشاین، بلکه تا عیب و ایرادی در تعلیمات عیسی مسیح یافته و او را به باد نکوهش و انتقاد قرار بدهن. پس از عیسی مسیح میپرسن که آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق بدهد؟ عیسی مسیح در جواب آنها گفت: مگر نخوانده اید که خالق یا خدا یکتا در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید؟ و یا در ابتدا خدا فقط یک آدم و یک حوا خلق کرد و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. ملایان دینی به عیسی گفتند: پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند و جدا کنند؟ عیسی فرمود: موسی به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید، لیکن از ابتدا چنین نبود و به شما میگویم هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند. در اینجا فریسیان به یکی از آیات تورات اشاره می کنند که در باری طلاق سخن می گوید. اما ایشان در این مورد نیز تورات را به گونه نادرست تعبیر می کردند. واقعیت اینجاست که در تورات هیچگاه به مرد چنین آزادی مطلقی داده نشده که هر وقت بخواهد و به هر علتی که شده زن خود را طلاق بدهد. در این قسمت از تورات که مورد اشاره ملایان دینی است آمده است که اگر کسی زن خود را طلاق دهد و به او طلاق نامه‌ای بدهد و اگر آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد هم او را طلاق دهد و طلاق نامه‌ای به او بدهد، مرد اول اجازه ندارد آن زن را مجدداً به همسری خود برگزیند. همانطور که از این آیات به روشنی برمی آید، منظوری نیست که مرد می تواند هر وقت و به هر علتی زن خود را طلاق بدهد. چنین چیزی نه در تورات و نه در انجیل وجود دارد. اتفاقاً این آیات از تورات مقدس سخن درباره مسئله دیگری می کنه که البته جزو بحث این ساعت ما نمی باشد
ولی ملایان این آیات را به طور نادرست و به نفع خود تعبیر می کردن و تعلیم می دادن که مرد می تونه خودسرانه زن خود را طلاق دهد فقط به این شرط که به او طلاق نامه بدهد. جوابی که در این قسمت و یا به سؤال ملایان دینی عیسی مسیح می ده بسیار قابل تعمق است. سؤال ملایان دینی پیرامون طلاق بود. آنان می خواستن بدانن که آیا عیسی بی بند و باری ایشان را در امر طلاق و تعبیر نادرستشون را در این زمینه تأکید می کنه یا نه. ولی جوابی که عیسی داد در مورد طلاق نبود، بلکه در مورد پاکی و شأن ازدواج. در واقع عیسی مسیح به سوال آنها جواب نمیده، بلکه تعلیم صحیح ازدواج را مطرح میکند و امیدوار است که آنها جواب را از تعلیمی که او میدهد یافته باشند. او با اشاره به کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب تورات، میگوید که در ابتدا خدا یک مرد را برای یک زن آفرید. در اینجا او از خود تورات ثابت میکنه که اراده خدا این نیست که مرد چندین زن اختیار کنه و یا صاحب چند زن بشه. او تعداد زوجات را رد میکنه. بله دوستان، مسیحیت تعداد زوجات را مردود میشمارد. در ضمن از همان بخش از تورات مقدس تأکید میکنه که مرد باید پدر و مادر خود را رها کند و به زن خیش بپیوندد و آن دو یک تن خواهند بود. با اشاره به این آیه از تورات، عیسی به روشنی بر همیشگی بودن پیمان ازدواج تأکید میکند. عیسی مسیح با بیان این جمله که مرد و زن یک تن خواهند بود بعد از اینکه با هم ازدواج کردن، به روشنی بر همیشگی بودن پیمان ازدواج تأکید می‌گذارد. مطابق اراده مقدس خدا یکتا، در ابتدای آفرینش یک مرد باید فقط با یک زن ازدواج کند و این پیمان همیشگی است، مگر آنکه مرگ آن دو را از هم جدا کند. عیسی با تأکید اضافه کرد و گفت آن چرا خدا پیوست انسان جدا نسازد. جواب عیسی حاوی نکته مهم دیگری نیز می باشد. رؤسای دینی گمان می بردن که دادن طلاق نامه حکم الهی است، اما پاسخ عیسی ایشان را متوجه تفسیر نادرستشون کرد. اینها مطابق عادت خود قسمت‌های مختلف تورات را طوری تعبیر و تفسیر می‌کردند که به نفع مردها باشه و آنها را در انجام خواسته‌های ناپاکشون آزاد بگذاره. ولی عیسی مسیح فرمود که اگر حتی خدا اجازه داده که طلاق صورت گیرد، تازه آن هم با شرایط خاصی، فقط و فقط به خاطر سنگدلی انسان بوده است. اما خواست و اراده خدا اصلا چنین نبوده و نیست و خدا نمیخواهد پیوند زناشویی گسسته شود. حال با توجه به اینکه در نظر خدا پیوند زناشویی دائمی و همیشگی است و تحت هیچ بهانه‌ای نمیتوان آن را گسست، اگر کسی زن خود را طلاق بده و با زن دیگری ازدواج کند، درست مثل این است که با آن زن دوم زنا میکند، زیرا در نظر خدا آن مرد هنوز هم شوهر همسر اول خود می باشد. پس رابطه او با زن دوم رابطه نامشروع می باشد. یا اگر مردی با زنی که طلاق گرفته ازدواج کند، رابطه او با آن زن نامشروع است، زیرا در نظر خدا آن زن هنوز هم همسر شوهر اول خود می باشد، مگر اینکه البته شوهر اولش مرده باشد که در اون صورت خداوند آن رو حلال کرده. ببینید، همه این در تعلیمات به خاطر اینه که پیمان ازدواج رو به ما نشون میده که در نظر خدا بسیار مقدس و پر ارزش می باشد و هیچ چیز ناپاک نباید وارد ازدواج بشه و یا هیچ چیزی نباید ازدواج رو که کانون تقدیس شده از جانب خدا یکتا می باشد آلوده یا ویران کند. فقط یک چیز می تواند باعث گسیختگی ازدواج شود و آن هم زنا کردن یکی از طرفین است.
اما چرا حکم ازدواج و طلاق در مسیحیت این چنین سخت و دشوار است؟ چرا در مذاهب دیگه مرد میتونه به خاطر دلایلی زن را رها کند اما در مسیحیت طلاق وجود ندارد مگر به علت زنا؟ راستی چرا انقدر تعلیم ازدواج و طلاق در مسیحیت سخته؟ دوست من علتش بسیار روشنه. زن و شوهری که پیرو عیسی مسیح هستند و زندگیشون توسط مسیح دگرگون شده، چگونه می توانن اختلافی با یکدیگر داشته باشند که قابل حل نباشد؟ کسی که مطابق آیات نخست موضع بالای کوه مسکین در روح باشد، حلیم و فروتن و باگذشت باشد، سلجو و سل کننده باشد، در پی برقراری عدالت و راستی باشد، چگونه ممکن است دچار اختلافاتی شود که قابل حل و قابل گذشت نباشه؟ به هر حال بزرگترین حکم مسیح همانا محبت و گذشت و بخشش است. کسانی که میخوان این حکم را اجرا کنن باید نخست آن را در خانواده خود، در رابطه زناشوی خود آن را پیاده کنن. در خانواده‌ای که محبت و گذشت و بخشش حکم باشد، هرگز سخنی از طلاق به میان نخواهد آمد. در ضمن وظیفه مسیحیان واقعی این است که در میان زوجهایی که چنین محبتی حاکم نیست و سخن از طلاق به میان می‌آید، به طور جدی این محبت و این جو را به وجود آورند و آنها را تشویق به گذشت و فداکاری و محبت بنمایند. ما می‌گوییم که عشق اساس خانواده است، پایه هر خانواده است. دوست عزیز، عشق رو اگر ما بخوایم تفسیر کنیم، به یک چیز میرسیم: به گذشت، به فداکاری، به محبت و به احترام متقابل. سپس عیسی مسیح در ادامه سخنان خود به موضوع دیگری اشاره میکنه و میگوید: شنیدید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است، و نه به سر و جان خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر است. در اینجا عیسی مسیح به یکی از تعالیم معلمین یهود نیز اشاره کرده که میگوید قسم مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. جالب اینجاست که چنین حکمی به طور مستقیم در تورات یافت نمی شود، اما احکام بسیار دیگری وجود دارد که شخص مؤمن را امر می کنه تا نام خدا را بیهوده بر زبان نیاورد، قسم دروغ نخورد و به وعده های خود وفا کند و از دروغ بپریزد. حالا رهبران یهود باز طبق روش انسانی خود این آیات و احکام را کج و معجول ساخته بودند و تعلیم می دان که مهم این نیست که دروغ بگوییم یا نگوییم، یا به قول و قرار خود وفا بکنیم یا نکنیم، بلکه مهم اینه که اگر نام خدا را در زبان آوردیم دروغ نگوییم، و اگر با آوردن نام خدا وعده ای دادیم آن را اجرا کنیم. در حال که فرمان خدا متوجه این نکته بود که هیچگاه دروغ نگوییم و هیچگاه وعده و قول خود را زیر پا نگذاریم. ولی ملایان دینی کاری کرده بودند که مجوزی برای دروغگویی ها و نادرستی های خود به دست بیاورند. آنها کلام خدا را چنان پیچ و تاب می دادند که از آن احکام عجیب و غریبی به وجود می آمد. عیسی مسیح پا را فراتر از این می‌گذارد و ما را دعوت می‌کند تا موضوع قسم را از زاویه دیگری نگاه کنیم. او این سوال را مطرح می‌کند که اصلاً قسم خوردن چه ضرورتی دارد؟ اگر گفتار کسی از روی صدق و راستی است و در کلامش ناراستی نیست، چه نیازی به قسم خوردن وجود دارد؟ آیا وقتی قسم می‌خوریم نمی‌خواهیم این را بگوییم که ما معمولاً دروغ می‌گوییم و فقط این بار را که قسم خورده ایم سخن ما راسته؟ پس عیسی ما را دعوت می‌کنه که همیشه راست بگوییم تا راستگوی ما
بر همه آشکار و ثابت شود. آن وقت نیازی به قسم خوردن برای اثبات گفته هایمون نخواهیم داشت. اصطلاحی داریم که میگوید گفتی باور کردم، اصرار ورزیدی شک کردم، قسم خوردی دانستم که دروغ میگویی. بله دوست من، عیسی مسیح میخواهد که ما قسم نخوریم، بلکه همیشه راست بگوییم تا راستگوی ما بر همه آشکار و ثابت شود و آن وقت نیازی هم به قسم خوردن برای اثبات گفته‌هایمون نخواهیم داشت و بیهوده نام مقدس خدای یکتا را نیز به باطل نخواهیم برد. علاوه کسی که دلش پاک شده، کسی که به گناهان خود اعتراف کرده، خود را تسلیم عیسی مسیح نموده، کسی که به اصطلاح انجیل مقدس دلش، قلبش، وجودش با خون مقدس عیسی مسیح پاک شده، شسته شده، چیزی جز راستی نمیتواند بر زبان بیاورد. دروغ از شیطان است. عیسی یک بار فرمود که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است و کسی که دروغ میگوید ثابت میکند که پیرو شیطانه و فرزند شیطانه و یا متعلق به شیطانه. ثابت میکنه که دلش، افکارش در تسخیر اهریمنه. عیسی مسیح گفت که زبان از زیادتی دل سخن میگوید، یعنی اینکه ما درباره آن چیزهایی سخن میگوییم که دل و فکر ما را پر کرده است. اگر در گفتار ما دروغ یافت میشه، این نشان دهنده آن است که ریشه دروغ و دروغگویی در دل ما هست. اما دلی که با خون مسیح شسته شده و راستی و درستی و عدالت در آن ریشه دوانده، پر از راستیه و چین شخصی چیزی جز راستی نمیتواند بر زبان بیاورد. شخص مسیحی باید آنچنان به راستگویی شهرت بیابد که برای اثبات ادعای خود هیچگاه نیاز به قسم خوردن نداشته باشد. و این چه شهادت عالی و قانع کنندهی برای اطرافیان ما خواهد بود که میدونن با خداوند زندگی میکنیم و پیرو عیسی مسیح هستیم. اگر قرار است من و شما که مسیحی شده ایم نور و نمک جهان باشیم، بنابراین باید با گفتار خود نیز نور و نمک بپاشیم. پس بیایید از امروز خود را به سلاح راستی و صداقت مجهز کنیم، راست بگوییم و قسم نخوریم. بله ما بله باشد و نه ما نه، تا اطرافیان ما به این امر عادت کنن و آنها نیز بدانن که راستی فقط در عیسی مسیح می باشد.

0: دوستان عزیز، شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتون باشه.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چرا طلاق هست؟ علل طلاق چیه؟ در زمانی که مسیح خداوند این رو اینجا فرمود در متی باب 5 آیه 32، دو تا مکتب بود در بین یهودی ها که از دو تا رهبر اینها هدایت می شدند. یکی آقای شمای بود، ربای شمای، و ایشان به سختی قبول می کرد که طلاق بشه، مگر اینکه یک زنی معلوم بشه که خیانت کرده. مخصوصا طبق تورات اگه کسی ازدواج می کرد بعد متوجه می شد که عروس باکره نیست، می تونست طلاقش بده و بعد حتی سنگسارش می کردند. عواقب وخیمی داشت این موضوع، مجازات مرگ داشت. و شمای این طور تفسیر می کنه. بعد مکتب دوم مربوط به شخصی است به نام هلل، می گفت که به هر علتی هم میشه طلاق داد، به علل خیلی ناچیز. فقط می گفت که دست زن باید یک گواهی نامه بدید، یک مدرک هم بدید که شما طلاقش دادید که بتونه بره با کس دیگه ازدواج بکنه. فقط تا این حد به زن رحم می کردند که یه کاغذی هم بهش بدن، مدرک داشته باشید، بتونه بره ازدواج مجدد. عیسی مسیح خداوند موضوع روابط زناشویی را خیلی تقدیس کرد، برد بالا و مقام زن را خیلی بالا برد. هیچ کس به اندازه مسیح مقام زن را بالا نبرد. نه فقط به مرد حق داد، به زن هم حق داد. یهودی ها انواع بهانه ها می گرفتن طبق تعلیم این ربای هلل و مثلا یکی زن زیباتری می دید، از زن خودش خوشگلتره، می رفت زنش رو طلاق می داد، می رفت اون یکی رو می گرفت. حلال بود طبق تفسیر آقای هلل. خیلی هم دنبال همین بهانه ها می گردن دیگه. یا اگر قضا رو می سوزند طلاقش می داد. شور می کرد به قول شما، نمکش رو زیاد می کرد، می گفت من فشار خون دارم. طلاقش می داد. بهانه های خیلی پیش پا افتاده می گرفتن و زناشون رو طلاق می دادن. ولی عیسی مسیح به همچین اشخاصی این فرمایشات رو کرد، به چنین اشخاصی داره میگه، می فرماید گفته شده است، یعنی طبق تفسیر

0: تأثیری که شما علمای دینی کردید و میکنید، اگه کسی بخواد از زن خودش مفارقت جوید، یعنی بخواد جدا بشه، طلاق نامه‌ای بهش بده. ساده است نه؟ لیکن من به شما میگویم، ببینید هیچ نبی قادر نیست که چیزی اضافه کنه بر کلام خدا، ولی عیسی مسیح بالاتر از نبیه، او خداونده. پس میتونست بگه من به شما میگویم. و یهودی ها آتش میگرفتن این علمای دینی. این کیه که میگه من به شما میگویم؟ با چه اقتداری؟ میگم میپرسم با چه اقتداری؟ تو از کجا این قدرت رو پیدا کردی؟ و نمیتونستن باش مقابله کنند. با ملایمت جوابشون رو میداد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، یعنی اگر موضوع زناکاری در کار نباشه، اگر زنش رو از خود جدا کنه باعث زنا کردن او میباشد، چون او باید بره با یکی دیگه ازدواج کنه و این امر زنا حساب میشه. هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. پس مردها را هم اینجا محکوم کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: در آیه 15 هم اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم.
0: در متن قبلی از آیه 3 تا 14 هم که در یونانی یک جمله است، پولس مسیر هیجان انگیز برنامه خدا را از ازل تا ابد بررسی کرد. او بعضی از افکار الهام بخش ما را که می تواند مغزهای ما را مشغول خودش کند محدود کرد. پولس رسول افکار متعالی خود را با خوانندگان خودش که علاقمندی عمیقی در دعا دارند با روشنگری معنوی باز می کند. آرزوی بزرگ او برای انجام این کار بود که ایمانداران برکات پرجلال خود در مسیح را بشناسند و قدرت عظیمی که مسیح به کلیسا می دهد تا او سر همه خلقت باشد. بنابراین این مقدمه به همه کارهایی که خدا برای اعضای بدن مسیح انجام داده و می دهد اشاره دارد، چنانچه در آیات 3-14 توضیح داده شده است: من خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم. این زمانی بود که پولس چنین اطلاعاتی را دریافت کرد و به خوانندگانش از بابت ثروت‌های برکات روحانی که توضیح داده بود اطمینان داد و برای ایشان دعا کرد. ایمان ایشان به خداوند عیسی معجزه نجات را به زندگی ایشان آورد. محبت ایشان برای همه مقدسین نشان دهنده واقعیت تغییر گرایش ایشان است. آن محققین کتاب مقدس که به این نامه به عنوان نامه ای که منحصراً برای افسوسیان نوشته شده است نگاه نمی کنند. از این آیه به عنوان شاهد استفاده می کنند. پولس در اینجا از شنیدن خبر ایمان خوانندگانش صحبت می کند، طوری که گویی او هرگز ایشان را ملاقات نکرده است، ولی او حداقل 3 را در افسوس سپری کرده بود که در اعمال رسولان باب 20 آیه 31 آن را فهمیدیم. ایشان بر طبق این آیه نتیجه گیری کردند که نامه به گروه های متعدد عبادتی کلیسای محلی که افسوس تنها یکی از آنها بوده است نوشته شده است. خوشبختانه این مسئله بر درسی که ما از این آیه میگیریم نمیتواند تأثیری داشته باشد. برای مثال ما میبینیم که خداوند به عنوان رکن حقیقی ایمان حاضر است. ایمان شما در خداوند عیسی. از ما خواسته نشده که به یک عقیده، کلیسا یا مسیحیان ایمان آوریم. ایمان نجات بخش در مسیح قیام کرده و جلال یافته در دست راست خدا میباشد. درس دیگری در این عبارت محبت شما برای همه مقدسین برای ما وجود دارد. محبت نباید فقط محدود به پیروانی باشد که در اطرافمان هستند، بلکه باید برای همه کسانی که با خون مسیح شسته شده و ایماندار هستند بجوشد. سومین درسی که در ترکیب ایمان و محبت یافت می شود، بعضی مردم می گویند که ایمان دارند، ولی سخت است که در زندگی ایشان محبت یافت کنیم. دیگران ادعای محبت زیادی دارند، ولی نسبت به ضرورت ایمان در مسیح بی تفاوت هستند. مسیحیت حقیقی ندای تعلیم و ندای زندگی کردن با هم است. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود.
0: ایمان و محبت ایمانداران پولس را مجبور می کند خداوند را برای وجود ایشان شکر کرده و برای ایشان بیوقفه دعا کند. اسکورجی به خوبی می نویسد: شکرگزاری بر پایه ایشان سر جای خودش بود، ولی دعای خیر برای بنای ایشان بلند شد. شکرگزاری برای چیزهایی که در گذشته کسب شده، ولی دعا برای پیشرفت در آینده. شکرگزاری برای عمل ایشان در تجربه و دعا برای عملی شدن هدف خدا برای ایشان. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید.
0: چه برکتی دارد نگاه کردن به زندگی دعایی این مرد خدا. در حقیقت در این نامه از این مسائل زیاد یافت می شود. در اینجا و در باب سوم از آیه 14 تا آیه 21. در اینجا دعا برای روشنایی روحانی است. در باب سوم آیات 14 الی 21 برای قدرت روحانی. در اینجا دعا به خدا خطاب شده و در آنجا به پدر، ولی در هر دو مورد دعای پولس بی‌وقفه است و مشخص و مناسب در جهت نیازهای مردم. در اینجا دعا خطاب به خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است می باشد. عبارت پدر ذوالجلال می تواند به این معنی باشد: یک، منشأ یا آفریننده همه جلال. دو، همگی که همه جلال از آن اوست. سه، پدر خداوند عیسی که تجسم جلال خدا. دعا بدین شکل ادامه می‌یابد که خدا روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. روح القدس روح حکمت است. اشعیا باب 11 آیه 2 و همچنین کشف. اول قرنتیان باب 2 آیه 10. ولی از آنجا که هر ایمانداری در خود روح را دارد، پولس نمی‌تواند دعا کند که خوانندگانش شخصیت روح القدس را بیابند، بلکه تا ایشان میزان به خصوصی از روشنایی را از او دریافت کنند. کشف با انتقال دانش سر و کار دارد، حکمت با استفاده مناسب از زندگی ما. پولس به آگاهی معمولی فکر نمی کند، بلکه از آگاهی و دانش به خصوصی از او. او می خواهد که ایمانداران دانش و شناختی عمیق، روحانی و تجربی از خدا داشته باشند. دانشی که نمیتواند به وسیله توانایی عقلانی به دست بیاید، بلکه فقط به وسیله خدمت مجانی روح. دیل توضیح میدهد: این مسیحیان افسوسی یا نور آسمانی را داشتند یا اصلا هرگز مسیحی نبودند، ولی پولس دعا کرد که روح ملکوتی که در ایشان ساکن است رویای خود را بر ایشان واضح‌تر و قوی تر کند، که قدرت ملکوتی و محبت در ایشان بیشتر و کامل تر ظاهر شود. و شاید در این روزها که انسانها به چنان کشفیات سریعی از قلمروهای دیگر فکر، کشفیات جذاب و بسیار جالب حتی برای مسیحیان دست نیابند، تنها نیاز استثنایی کلیسا برای دعا این است که خدا به ایشان روح کشف و حکمت بدهد. اگر او به سوال ایشان جواب دهد، ما دیگر به وسیله دانشی که مربوط به چیزهای زودگذر و دیدنی هستند مبهود نمی شود. این به وسیله جلال غیرفانی چیزهای ابدی و نادیدنی ظاهر می گردد. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین.
0: ما دیدیم که منشأ روشنایی روحانی خداست، کانال همانا روح القدس است و هدف شناخت کامل از خداست. حالا ما به این ارگان نور میرسیم: تا چشمان دل شما روشن گردد. این عبارت به خصوصی به ما تعلیم میدهد که درک مناسب از واقعیت‌های ملکوتی به عقل ما بستگی ندارد، بلکه به قلب ما حساس است. این مسئله تأثیرگذاری درست مثل مسئله ذهن است. مخاشفه خدا به کسانی داده می شود که او را دوست دارند. این امر باعث باز شدن راه‌های فوق‌العاده‌ای برای هر ایمانداری می شود، چون که اگرچه همگی ما دارای هوش بالا نیستیم، ولی همگی ما می توانیم قلب با محبتی داشته باشیم. سپس پولس سه حوزه مخصوص شناخت آسمانی که او برای مقدسین آرزو دارد را مشخص می نماید: یک، امید دعوت او. دو، دولت جلال میراث او در مقدسین. سه، قدرت فزاینده او برای ما که ایمان آورده ایم. امید دعوت او به آینده اشاره می کند. این یعنی سرنوشت نهایی که او برای ما در هنگام دعوت کردن از ما در ذهن داشته است. همچنین شامل این حقیقت می شود که ما باید با مسیح و مثل او تا ابد باشیم. ما باید به عنوان فرزندان خدا در جهان مجسم شده و با او به عنوان عروس وی سلطنت کنیم. ما برای این امیدوار هستیم، نه به این مفهوم که هیچ شکی راجع به آن وجود ندارد، بلکه زیرا این چهره نجات ماست که در آینده خواهد بود و آنچه که ما منتظرش هستیم. دولت جلال میراث او در مقدسین دومین کران بزرگ برای ایماندار است تا مستقل شوند. به طریقی که پولس کلمات را یکی پس از دیگری عنوان می کند تا تأثیر عظمت و شکوه آن را ایجاز نماید توجه کنید. میراث او در مقدسین، دولت جلال میراث او در مقدسین. دو راه ممکن است برای فهمیدن این مسئله وجود داشته باشد و هر دوی آنها چنان با معنا هستند که ما هر دو را عنوان می کنیم. بر طبق اولی، مقدسین میراث او هستند و او به ایشان به عنوان گنج‌های بی‌نظیر نگاه می کند. در تیتوس باب دوم آیه 14 و اول پتروس باب دوم آیه 19 ایمانداران به عنوان قوم خاص او توصیف شدند. این مطمئنن نمایانگر فیض بیچون و چراییست که با آن گناهکاران پست و نالایق از طریق مسیح نجات میابند و جایی را در قلب خدا اشغال میکنند که او میتواند از ایشان تحت عنوان میراث خودش نام ببرد. نظریه دیگر این است که میراث یعنی همه چیزهایی که ما به ارث خواهیم برد. به طور خلاصه یعنی همه جهان که در سلطنت مسیح تحت سلطه او در می آید. و ما به عنوان عروس وی با او بر جهان سلطنت خواهیم نمود. اگر ما واقعا گنجینه جلال همه چیزهایی که او برای ما در نظر گرفته است را تشخیص دهیم، دیگر جذابیت‌ها و لذات این دنیا برای من ارزش خودشان را از دست خواهند داد. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او.
0: خواسته سوم پولس برای مقدسین این است که ایشان شناختی عمیق از قدرتی که خدا ضمانت کرده است بدهد داشته باشند. عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین. اف بی میر می گوید این قوت است، این قوت اوست، این قدرتی عظیم است، چیزی کمتر از این بسنده نمی کند. این عظمت بی نهایت قوت اوست که فراتر از اندیشه ماست. این قوتی است که خدا در فدیه دادن ما از آن استفاده کرد و همچنین در حفاظت از ما و قوتی که او در جلال آینده ما از آن استفاده خواهد کرد. لوئیز سپری پفر می نویسد پولس می خواهد بر این امر نشان بگذارد که هر ایمانداری با عظمت قوتی که به جهت او گمارده شده است به همه چیزهایی که خدا بر طبق کار برگزیدگی، پیشتعینی و پسرخواندگی حاکمانش برای او در نظر داشته است دست پیدا کند. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید.
0: برای تأکید بیشتر بر عظمت این قدرت، پولس رسول سپس بزرگترین نمایش قدرت ملکوتی را که تا حال جهان به خود دیده است توصیف می کند که همانا قدرت قیام مسیح از مردگان و نشستن بر دست راست خدا می باشد. شاید ما فکر کنیم که آفرینش جهان بزرگترین نمایش قدرت خدا بوده است، یا عبور دادن خارق‌العاده قوم خدا از دریای سرخ توسط خدا. ولی نه، عهد جدید تعلیم می‌دهد که قیام و صعود مسیح مستلزماً بزرگترین نیروی آسمانی بوده است. چرا اینطور بود؟ به نظر می‌آید همه میزبانان جهنم جمع شده بودند تا نقشه‌های خدا را در نگاه داشتن مسیح در قبر یا به وسیله جلوگیری از صعود مسیح پس از اینکه قیام کرد نقش براب کنند. ولی خدا بر همه اشکال ضدیت با او که وجود داشت پیروز شد. قیام و جلال یافتن مسیح، شکستن تکان دهنده برای شیطان و دار و دستش بود و منظره تماشایی جلال پیروزمندانه و مقتدر خدا. هیچ توصیفی برای چنین قدرتی بسنده نمی کند. بنابراین پولس کلمات متعدد و زنده‌ای در وصف قدرتی که به جهت ما کار می کند می آورد. بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید. کلمات به نظر در زیر سنگینی موضوع خم شدند. این برای ما خیلی به ندرت ضرورت دارد که بین تفاوت در میان کلمات مقایسه کنیم. کافی است که از عظمت قدرت او مبهوت شده و خدای خود را به خاطر قدرت متعالش پرستش کنیم. میگر توضیح می‌دهد یک صعود حیرت آور در آنجا بود. از قبر به تاج و تخت فنا ناپذیری خدای ازلی و ابدی که تنها او نامیراست. از تاریکی قبر به نوری غیر قابل وصف. از این دنیای کوچک به مرکز و پایتخت جهان. رد پایهای ایمان خود را روشن کنید تا این ورطه بیکران را اندازه‌گیری کنید. سپس از قدرتی که خداوند دارد مبهوت خواهید شد. تا جایی که به نوشته‌های مقدس مربوط می‌شود، قیام مسیح اولین واقعه آنچنینی در تاریخ بشر بوده است. دیگرانی بودند که از مردگان قیام کردند ولی آنها دوباره مردند. خداوند عیسی اولین شخصی بود که در قدرت حیات ابدی قیام کرد. چون خدا او را از مردگان برخیزانید، وی را بر دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید. دست راست خدا نمایانگر جایگاه برکات، قدرت، مقام، شادی و ریاست ها می باشد. محل آن به عنوان جایهای آسمانی توصیف شده است. این نشان می دهد که این عبارت شامل جایگاه سکونت خداست که به آنجایی اشاره دارد که خداوند عیسی امروز با بدنی از گوشت و استخوان و جلال یافته است که دیگر هرگز نمی میرد. ما به زودی همان جایی خواهیم بود که او هست. در آیه 21 این طور می خوانیم:
1: بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز.
0: جلال یافتن نجات دهنده ما با این عبارت بیشتر توصیف شده است. بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم بلکه فقط در عالم آینده نیز. خداوند عیسی بالاتر است از هر حاکم یا هر قدرتی، چه انسانی و چه حتی از فرشتگان، حالا و تا به ابد. در جایهای آسمانی دو صف از فرشته ها وجود دارند، بعضی شریر و بعضی نیکو. ایشان درجات مختلفی از قدرت را دارا هستند. برای مثال، بعضی مطابق با نیروهای انسانی ما هستند، مثل رئیس جمهور، قاضی، مأمور دولت و یا غیره. مهم نیست که ایشان چقدر قدرت، حکم، ریاست و سلطه ایشان قوی است، چون که مسیح از همه آنها بالاتر است. و این فقط در این عالم صادق نیست، بلکه در عالم بالا نیز چنین خواهد بود. این به طور تحت لفظی یعنی سلطنت 1000 سالی مسیح بر روی زمین. در آن موقع او پادشاه پادشاهان و رب الارباب خواهد بود. او والاتر از همه موجودات و خلائق خواهد بود. از هیچ استثنایی در این مورد نمیتوان نام برد. در آیه 22 این طور می‌خوانیم:
1: و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد.
0: به علاوه خدا همه خلقت را زیر پایهای او نهاده است. این نمایانگر ریاست‌های جهانی است، نه فقط بر انسان‌ها و فرشتگان، بلکه بر همه خلقتش، اهم از جانداران و غیر جانداران. نویسنده عبرانیان به ما یادآوری می‌کند که ما در زمان حال نمی‌بینیم که همه چیز زیر پایهای او قرار گرفته باشد. این حقیقت دارد. اگرچه ریاست جهانی به مسیح تعلق دارد، او هنوز آن را اعمال نمی‌کند. برای مثال، انسان‌ها هنوز بر ضد او شورش می‌کنند و او را انکار کرده یا با آن مقاومت می‌کنند. ولی خدا فرمان داده است که پسرش همه ریاست‌ها و و قوات جهان را تسلیم خواهد کرد و از این امر چنان مطمئن است که گویی یک واقعیت زمان حال است. آنچه که در ادامه خواهد بود نیز باور نکردنی است. این کسی که دستانش با میخ سوراخ شدند، حاکمیتی مقتدر بر همه جهان اعمال خواهد کرد. خدا این عظمت را به کلیسا داده است. در اینجا پولس مکاشفه ای راجع به سر اراده خدا عنوان می کند. او قدم به قدم برای اعلان این خبر پیش رفت. با توانایی مجسم سازی خود، پولس قیام، جلال یافتن و سلطنت مسیح را توصیف کرد. اگرچه قلب ما هنوز مبهوت جلال خداوند است، پولس می گوید و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او سر همه چیز به کلیسا داد. اگر ما این آیه را بی‌دقت بخوانیم و آن را اینطور خواهیم فهمید که مسیح سر کلیسا است، اگرچه این نیز درست است، آیه چیزی بیش از این میگوید. این آیه میگوید که کلیسا با او پیوندی نزدیک دارد، یعنی کسی که جهان را تحت سلطه خود دارد. در آیه 21 ما آموختیم که مسیح بالای هر خلقتی در آسمان و زمین در این عصر و در عصر آینده است. در اولین بخش آیه 22 آموختیم که همه چیزها چنانچه همه خلقت هستند زیر پایهای او هستند. حالا ما می آموزیم که دعوت خاص کلیسا در پیوند خوردن با او در ریاست بیکران او می باشد. کلیسا در حاکمیت او سهیم خواهد شد. همه خلقت در زیر سلطه حاکمیت او خواهند بود. در آیه 23 اینطور می خوانیم
1: که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد.
0: در آخرین آیه باب اول ما می آموزیم که ارتباط بین مسیح و کلیسا چگونه است. دو مورد در اینجا مطرح شده است. یک، کلیسا بدن اوست. دو، پری اوست که همه را در همه پر می سازد. هیچ ارتباطی نزدیکتر از ارتباط سر با بدن نمی تواند باشد. آنها در ارتباط حیاتی با هم یکی هستند و یک روح در آن ساکن می باشد. کلیسا جمعی از ایمانداران است که از دنیا، از پنتیکاست و شادی و شعف دعوت شده اند و به وسیله فیض فوق‌العاده نجات یافته و برکات خاص بدن مسیح بودن را دریافت کردند. هیچ گروه دیگری از ایمانداران در هیچ دورانی هرگز چنین افتخاری نصیبشان نشده و نخواهد شد. دومین تشریح کلیسا پری اوست که همه را در همه پر می سازد. این به سادگی یعنی که کلیسا مکمل مسیح است که در همه جا و در هر موقع در دسترس است. یک مکمل چیزی است که پر می کند یا کامل می گرداند. مکمل به طور ضمنی دو چیز را در بر دارد که با هم یک کل را تشکیل می دهند. چنانچه بدن مکمل سر است، کلیسا نیز مکمل مسیح می باشد. ولی نباید کسی فکر کند که این امر هر گونه نقص را در مسیح نشان می دهد. پولس فوراً اضافه می کند: پری همه که همه را در همه پر می سازد. خداوند عیسی خودش کسی است که همه را در همه پر می سازد و او نیازی به پر شدن ندارد و اوست که هم احتیاجات جهان را برآورده می سازد. در واقع درک این برای ما سخت است. ما فقط می توانیم ذهن نامحدود و نقشه خدا به وسیله قبول ناتوانی شخصی ما در درک آن را تحسین کنیم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست وقتی احساس درماندگی میکنیم.

آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا مزمور 50 آیه 15 هست. عزیزان، کلام خدا در مزمور 50 آیه 15 می فرماید: هنگامی که در مشکلات هستید مرا بخوانید، من شما را نجات خواهم داد و شما مرا ستایش خواهید کرد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، در فیلم‌های ماجراجویی اغلب افرادی را می‌بینیم که در دام افتاده، درمانده هستند و دیوانوار به دنبال راه فراری می‌گردند. زندگی روزانه و واقعی ما نیز گاهی اوقات می‌تونه چنین احساسی داشته باشه و وقتی شروع به جستجوی راهی برای فرار از دامی که خود را در آن می‌یابیم، دعاهایی پر از درخواست از خدا داریم برای شفای جسمی، تغییر شرایط یا امکانات اضافی. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که رهایی روحانی حتی از نجات جسمی نیز مهمتر هست؟ برای درک بهتر از اولویت رهایی روحانی ما، افسسیان فصل 6 آیه 12 در کتاب مقدس به ما کمک می‌کنه. این آیه می‌فرماید: بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. آمین. دوست من، اول و مهمتر از همه، عیسی مسیح ما ایمانداران به خود را از قدرت و مجازات گناه رهایی بخشید. عیسی چون خود در جسم انسانی همانند انسان بر روی این زمین زندگی کرد، خوب میدونه که ما انسان‌ها در مواجهه با عادات گناه آلود، احساسات کنترل نشده و افکار غیر خدایی درمانده هستیم. عیسی میخواد ما را از این گونه گناهان آزاد کنه. بنابراین باشد که ما از الگوی نویسنده آیه کلیدی این مطالعه پیروی کنیم. کسی که ما را به فریاد زدن برای نجات به درگاه خدا تشویق کرد. آیه کلیدی این مطالعه به ما گفت که هنگامی که در مشکلات هستید مرا بخوانید، من شما را نجات خواهم داد و شما مرا

باید فروتنانه درماندگی خود را به او اعتراف کنیم. باید هر گونه ترس، اتکای به نفس یا بی ایمانی در زندگیمون را به خدا اعتراف کنیم. سپس باید اجازه بدیم روح القدس روح ما را با حقیقت آموزه های کتاب مقدس پر کنه. باید در آموزه های کلام خدا در کتاب مقدس تعمق کرده و خودمان را به پیروی از آنها متعهد کنیم. در طول این دوره باید به خدا اعتماد کرده و منتظر باشیم تا او ما را از درون به بیرون تغییر بده. روزی فرا خواهد رسید که احساس درماندگی ما با شادی آزادی روحانی جایگزین میشه. آنگاه وقتی این اتفاق افتاد، باید خدا را ستایش کنیم.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 50 آیه 15 بود. حال بیای درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که وقتی احساس میکنیم که در دام افتاده ایم، باید از خدا کمک بخواهیم و منتظر رهایی او باشیم. تکرار میکنم، وقتی احساس میکنیم که در دام افتاده ایم، باید از خدا کمک بخواهیم و منتظر رهایی او باشیم. عزیزان، با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: به همه شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا شنونده قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید، سلام و عرض ادب دارم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و فصل یک مطالعه می کنیم. به فیض خدا در این قسمت به بررسی آیات 4-6 می پردازیم. اما در شروع اجازه بدید به مهمون عزیزمون خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام بر شما خواهر سنم و ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف، آیات 4-6 رو میخونم و بعد سوالی مطرح میکنم. از طرف یوحنا تقدیم به 7 کلیسای استان آسیا، فیض و سلامتی از جانب خدا، او که هست، بود و خواهد آمد و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند و از جانب عیسی مسیح، آن شاهد امین، آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین، به شما فیض و آرامش باد. او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. یوحنا خطاب به 7 کلیسای می‌نویسه که در آسیا قرار دارن. آیا منظورش اینه که کلیساهای دیگه‌ای به جز اینا وجود نداشتن؟
1: قطعا کلیساهای دیگه‌ای هم بودن. نکته قابل توجه و عجیب اینه که ما هیچی از این کلیساها نمی‌دونیم، به جز اولین کلیسا که افسوس هست. کمی هم درباره کلیسای لاودیکیه میدونیم. در مورد کلیساهای دیگه یعنی اسمیرنا، پرگاموم و تیاتیرا و غیره، جدای از این پیام‌ها به اونا هیچی نمیدونیم. این نشون میده که روح القدس این کلیساها رو برگزید و درباره اوضاع حقیقی اونها بهشون پیام داد و منظورش به تصویر کشیدن پیشینه کلیسا از آغاز تا پایان و به شیوهی عالی و معجزه آسا بود.
0: بسیار عالی. درباره این 7 کلیسا بگین برادر. نام‌های اونا به ترتیب چیان؟
1: نزدیکترین کلیسا به جزیره پاتموس کلیسای افسوس بود. یوحنا از افسوس شروع می‌کنه و بعدش به کلیسای اسمیرنا میره. بعدش انگار در مسیر عقربه‌های ساعت میره و تصویری مثل نعل اسب رو ترسیم می‌کنه. پس با افسوس شروع می‌کنه و بعد به اسمیرنا، پرگاموم و بعد تیاتیرا میره. بعدش پایین میره به سارد، فیلادلفیا و آخر هم به لاودیکیه میره. همونطوری که عرض کردم در جهت عقربه‌های ساعت حرکت میکنه و تقریبا چیزی مثل یه نعل اسب رو ترسیم میکنه. وقتی این کلیساها رو کنار هم قرار میدیم و پیام‌هاشون رو میخونیم، میبینیم یه تصویر معجزه آسا و عالی رو از تاریخ کلیسا از اول و روز پنتیکاست تا ربوده شدن به ما میدن. البته این پس از تکمیل این سفر عالی روشن میشه و تایید میکنه که این روح القدسه که این پیامو به یوحنا داده.
0: بله، از لحاظ جغرافیایی این کلیساها در جای قرار داشتن که ترکیه امروزی هست و اگه شما یا هر کسی به ترکیه سفر کنین میتونین بقایای این شهرهای با عظمت رو ببینین، ولی دیگه کلیسا یا چراغدانی نیست و شهادت به خدا در ترکیه شنیده نمیشه. و این باعث میشه من بپرسم چرا؟ چرا امروزه در ترکیه چون این کلیساهایی نیست؟
1: اگه اولین پیامو بخونیم میگه که به فرشته کلیسای افسوس بنویس و متوجه میشیم که خداوند داره هشدار میده. توبه کن، توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نکنی نزد تو میآیم و چراغدانت را از جایش بر میدارم. اینا فقط کلماتی بیمعنی نبودن، چون وقتی خداوند هشدار میده میدونه داره از چی حرف میزنه. نه؟ متاسفانه همونطوری که شما الان گفتین، آیا الان شاهدی برای خداوند در ترکیه هست؟ متاسفانه چراغدان از این منطقه برداشته شده و جاهای دیگه به مسیح شهادت میدن، ولی این منطقه امین نمونده و در فصل 2 بهش اشاره میکنیم. دلیلش این بوده که از محبت اولیه دست کشیده و واقعا میشه دید که چراغدانش از جای خودش برداشته شده.
0: دقیقا همینطوره. اینجا با یک کلام دقیق کتاب مقدسی روبرو هستیم که میگه چراغدان برداشته شده. دلیلش هم ضعف اون کلیسا بوده، به جای دیگه‌ای برده شده. ولی ممکن نیست که شاهدی که به خدا شهادت میده از روی زمین ناپدید بشه. تا زمانی که مسیح برگرده، شهادت بر روی زمین و کلیسا در این دنیا خواهد بود. ولی این احتمال هست که چراغدانی از یک منطقه جغرافیایی به جای دیگه‌ای برده بشه. کلیسا در ترکیه ضعیف شد و سرانجام هم به جای دیگه‌ای منتقل شد. ولی خدا به وعده‌اش تا اومدن مسیح وفادار میمونه.
1: اگه کارهای رسولان 14 رو بخونید متوجه میشید که حتی در عهد عتیق و پیش از ظهور کلیسا همین نشانه ها وجود داشتن و پولس به ما میگه در این حال کارهای نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است.
0: همینطوره، این باعث دلگرمی ماست. بعد از اینکه درباره این 7 کلیسا حرف میزنه میگه فیض و سلامتی از جانب خدا او که هست، بود و خواهد آمد و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین، آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین به شما فیض و آرامش باد. در عبارت فیض و سلامتی یا فیض و آرامش چی می‌بینید؟
1: درسته که این کتاب یه کتاب محکومیت و داوریه، ولی چقدر زیباست که قبل از هر سخنی در مورد حذف یا داوری به ایمانداران خدا ترس میگه که این کلمات برای اونا نیست. داوری واقعا از خانه خدا آغاز میشه که در فصلهای 1، 2 و 3 میبینیم، ولی چیزی متفاوت از خشم و شاهد هستیم. من شما رو برای خشم و غضب نساختم، بلکه فیض و آرامش نصیب شما باشه. و بعد به فیض و آرامش خدا اشاره میکنه، به تثلیث، یعنی به 3 شخص: پدر، روح القدس و خداوند عیسی مسیح.
0: او که هست، بود و خواهد آمد. میخوام این عبارت رو توضیح بدین. چه کسی هست، چه کسی بود و چه کسی خواهد آمد؟
1: خدا جاودانیه که آغاز و پایانی نداره. اینجا اشاره به یهوه هست، چون اینا ویژگی های یهوه هستن. میشه گفت اینجا داره از پدر صحبت میکنه، چون بعداً به ما از 7 روح و بعد از عیسی مسیح میگه. پس اینجا در اولین بخش داره از یهوه میگه که آغاز و پایانی نداره و با گذشت زمان تغییر نمیکنه.
0: ممنون. بعد از اینکه به پدر اشاره میکنه که بود و هست و میآید، اشاره کردید که همینطور به روح القدس و خداوند عیسی مسیح هم اشاره میکنه. بعد میگه و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند. سوال اینه، آیا این یه روحه یا 7 روح؟ معنای 7 روح چیه؟
1: شاید عبارت 7 روح ما رو به کتاب اشعیا 11:2 ببره که میگه روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد. بعدش به 7 نام روح خداوند در کتاب اشعیا 2 اشاره میکنه. بر پایه نوشته های پولس رسول میدونیم که کلیسا 1 بدن و 1 روحه و در کتاب مکاشفه یوحنا مثل پولس رسول از جایگاه کلیسا نمیگه که 1 بدن و 1 روحه، بلکه اینجا درباره مسئولیت کلیسا به عنوان 1 شاهد بر زمین صحبت میکنه. پس کلیسا اینجا 7 چراغدان هست و چون روح با این 7 کلیسا در ارتباط هست، از 7 روحی میگه که در پیشگاه تخت خدا هستن.
0: روح ها، این تمایز کمال کار خدا نسبت به کلیسا هست، چون عدد 7 از کاملیت به ما میگه. وقتی در مورد مسیح صحبت میکنه، طبیعتاً به خدای پدر اشاره میکنه که بود و هست و خواهد بود. به روح القدس اشاره میکنه، 7 روحی که در پیشگاه تخت خدا هستند و اشاره به مسیح داره و از جانب عیسی مسیح. بعضی از کارها و ویژگی‌های عالی عیسی مسیح رو میگه که شاهد امین، نوبر مردگان و سرور همه پادشاهان زمینه. برادر، میخوام هر کدوم از این ویژگی‌ها رو شرح بدین.
1: حتماً. میشه دید وقتی مسیح اومد، جسم گرفت، زندگی کرد و داوری شد، یعنی 1 شاهد امین بود. اعتراف نیکوی مسیح پیش پونتیوس پیلاتوس باعث شد که شاهد امین باشه. اینجا هم در زندگی در این جهان از آغاز به راستی امانتداری بود که به شایستگی شهادت داد.
0: منظورتون از تولد تا صلیبه؟
1: دقیقاً دقیقاً. اگه مزمور 40 رو بخونیم میبینیم که و من مژده نجات را در دل خود پنهان نکردم، بلکه همیشه از وفاداری و کمک تو در میان جماعت سخن گفتم. مسیح شاهد امین بود، ولی بدبختانه شهادت مسیح در جهانی که راستی رو دوست نداره باعث مصلوب شدنش شد و مرد. برای همینه که میگیم از آخور تا صلیب یا از تعمید آب تا صلیب زندگی مسیح شاهدی امین بود. او مرد ولی در چنگال مرگ نموند و برای همینه که میخونیم نخست زاده از مردگان در رستاخیز و صعود. واژه نخست زاده در کتاب مقدس درباره ترتیب و جایگاه نخست میگه و نه فقط از لحاظ زمانی. عیسی نخست زاده در زمان و نخست زاده از لحاظ جایگاه هم هست، ولی به طور کلی واژه نخست زاده دلالت به جایگاه نخست داره. این عبارت 5 مرتبه برای مسیح و در رسالات پولس و همینطور در کتاب مکاشفه به کار رفته.
0: همینطوره. در رساله پولس به رومیان 8:29 میگه تا پسر اولین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. در رساله پولس به کولوسیان 1:2 بار تکرار شده. میگه نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده شد.
1: پس این 3 مرتبه و یکی هم در رساله به عبرانیان 1 هست که اینطور گفته میشه و باز وقتی نخست زاده را به جهان میفرستد میفرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. این مرتبه 4 رومه و بعد در کتاب مکاشفه 1:5 میگه آن نخست زاده از مردگان، این خداوند عیسی مسیحه.
0: پس واژه نخست زاده چیزی نیست که شاهدان یهوه که گمراه و فرومایه هستند میگن و درباره مسیح ادعا میکنن که تقدم در زمانو میرسونه و بعد کسای دیگه پس از مسیح اومدن، بلکه اینجا داره از جایگاه مسیح در این حلقه میگه. مسیح در مرکزه، نخست زاده در کانون و مرکز.
1: همینطوره. یک جا هم داوود میگه من او را پسر نخست زاده خود خواهم ساخت و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت. واضحه که داوود اون پادشاه مقتدر نبود. یا وقتی درباره اسرائیل میگه اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، اسرائیل که اولین آفریده خدا نبود. نخست زاده به لحاظ جایگاه است و نه تقدم زمانی.
0: حتی اگه بعضی از انسان‌های پیش از مسیح مرده باشن و زنده شده باشن، ولی مسیح بی همتاست، چون از مردگان برخاست و دیگه نمرد.
1: همینطوره.
0: مرگ بر مسیح غلبه نداشت و این تمایز مسیح در نخست زاده بودنشه. ولی در عبارت مقتدرترین پادشاه روی زمین چی می‌بینیم؟
1: اینجا ما می‌تونیم بازگشت مسیح رو ببینیم. اگه در شاهد امین اشاره‌ای به زندگی زمینی عیسی پیدا بشه، در نخست زاده بودن از مردگان اشاره‌ای به مرگ عیسی در نتیجه شاهد بودن و برخاستن از مردگان هست و بعد در اقتدار پادشاهی بر زمین اشاره به بازگشت اون وجود داره. منظورش سلطنت به عنوان یه شاه نیست، بلکه همونطوری که از کتاب مکاشفه میفهمیم یوحنا بیش از یک بار میگه شاه شاهان و اینجا هم میگه مقتدرترین پادشاه بر زمین.
0: در این 3 عنوان همینطور نقشای مسیح هم میبینیم. مسیح به عنوان یه نبی شاهد امینه، نخست زاده از مردگان به عنوان یه کاهن و مقتدرترین پادشاه زمین در مقام یه پادشاه.
1: دقیقاً میدونیم که نام مسیح مرتبط با مسح شده بودنشه.
0: چرا مسیح نامیده شده؟
1: چون از طرف خدا مسح شده.
0: چرا مسح شده و کسانی که در عهد عتیق مسح می شدن چه کسانی بودن؟
1: اونایی که در عهد عتیق مسح می شدن پادشاهان، انبیا و کاهنان بودن. وقتی مسیح مسح شد، پادشاه شد، شاه شاهان و کاهنی شد که خودشو تقدیم کرد و مسیح کاهنی در رتبه و جایگاه ملکی صدق هست و همینطور نبی و شاهدی امینه.
0: درسته، ممنونم از شما. خب عزیزان استراحتی می‌کنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: خبر در یوسف بخش دوم آیه 5 میگه او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید. میخوام رابطه بین خداوند عیسی و ایمانداران را در این قسمت بهتر بشناسم.
1: دو تا نکته اینجا هستش که توجه منو جلب میکنه. اول زمان این افعاله. دوم ترتیب افعال. اجازه بدین که توضیح بدم وقتی میگه ما رو دوست داره در بسیاری از ترجمه ها میگه محبت مینماید که به استمرار داره اشاره میکنه. نمیگه ما رو قبلا دوست داشته و تموم شده، بلکه زمان حال استمراریه ها. ما را دوست میدارد، این حال استمراریه، درسته؟ ولی وقتی میگه ما را از گناهانمان آزاد گردانید، این فعل گذشته کامله، یعنی هیچ نیازی نیستش که کاری برای آزاد کردن ما تکرار بشه.
0: مسیح ما را آزاد کرده، یک بار و برای همیشه.
1: کسی که یه بار خودشو شسته نیازی نداره که دوباره خودشو بشوره، به جز پاهاش. همونطوری که مسیح در انجیل یوحنا 13 گفت. این از زمال افعال.
0: عالیه. این ترتیب خیلی زیبا و چشمگیره. نمیگه ما را آزاد کرد و دوست داشت. در حقیقت نکته ای در اونه. من وقتی با یه شخص ناپاک روبرو میشم نمیتونم اونو دوست داشته باشم. شروع میکنم اول پاکش میکنم و بعد بهش محبت میکنم. ولی اینجا قضیه برعکسه. اون اول ما رو محبت کرد. از این چی یاد میگیریم؟
1: میگه که او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید. برعکسشو نمیگه. راه رفتن در بیابان و دنیا ممکنه منو آلوده کنه. همه چیز در این دنیا آلوده است. هر چی میبینم، هر چی میشنوم، همشون ناپاکن. پس قطعاً گاهی من از چیزای این دنیا آلوده میشم. اگه مسیح اول منو آزاد کنه و بعد دوست داشته باشه، به محض اینکه آلوده بشم، به محبت شک خواهم کرد. شک میکنم که خداوند هنوزم منو دوست داشته باشه، چون وقتی پاک هستم منو دوست داره. ولی الان که من سرگردانم و کارایی کردم که خدا رو جلال نمیده چی؟
0: در حقیقت عجیبه که خداوند ما رو دوست داشته و چون ما رو دوست داشته ما رو آزاد کرده.
1: دقیقاً درسته. میشه گفتش که این محبت پایداره که قبلاً هم عرض کردیم. ما رو با خونش آزاد کرده، ولی اینجا ما رو با کلامش پاک میکنه. این یه کار مداومه تا وقتی مسیح رو در جلال ملاقات کنیم.
0: هیچی درمان نبوده که محبت مسیح رو نسبت به ما افزایش بده. هر پلیدی که از ما سر میزنه محبت مسیح و نسبت به ما کم نمیکنه.
1: درسته، محبت مسیح ثابته.
0: برادر، نقش مسیح در پاک کردن و آزاد کردن ما از گناه چیه؟ نقش مسیح رو در این آیه چطور میبینیم؟
1: عده این آیه رو اینطوری میخونن: او ما را شسته است یا آزاد کرده و نجات داده است. وقتی که به فصل 7 کتاب مکاشفه میرسیم میبینیم همینو میگه: رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. ضمناً قبلاً هم عرض کردیم آیا باید این کتاب رو رمزی بفهمیم یا تحت لفظی؟ عرض کردیم و دوباره میخوام خدمت شنوندگان یادآوری بکنم که کجا باید به صورت تحت لفظی بفهمیم که معنای دیگه ای رو ازش استنباط نکنیم، و هر جا درک تحت لفظی ممکن نباشه باید اونو به صورت مجازی و استعاره‌ای بفهمیم. اون افراد چطور رداهای خودشونو در خون بره شستن؟ حتما میدونین که اگه من لباسمو بذارم تو خون، خب رنگش قرمز میشه دیگه. ولی اینجا واضحه که این گفته استعاره‌ایه. اونا لباسشونو پاک کردن و پوشاک اونا تمیز شده. چرا؟ چون خون پسر خدا عیسی چه مقدار از گناهان ما رو پاک میکنه؟
0: همه گناهان ما رو پاک میکنه. پس کار مسیح اینه که خونش رو برای ما بریزه که ما رو آزاد و پاک کنه از همه گناهان. پس برای اینکه من از گناهانم جدا کنه، باید خون عیسی ریخته میشد. به کسی که شاید گاهی احساس میکنه گناهش و نتیجه کارهاش باقی مونده و بعد تصور میکنه که آب میتونه اونو از عمل دستهاش یا افکارش پاک کنه، چی باید گفت؟ آیا آب نقشی در پاک کردن داره؟
1: حقیقت اینه که این یه توهین تحقیرآمیز به حقیقت و راستیه. آیا خدا به ظاهر نگاه میکنه یا به اون چیزی که در قلب هست؟ آیا مشکل اونطوری که کتاب مقدس تعلیم میده در دسته یا در قلبه؟ در کتاب پیدایش 6 خداوند همه خواسته ها و افکار دل انسان رو دید که همه شریر و پلید بودن. این پیش از طوفان نوح بود.
0: اما امروز چی؟
1: امروز کلام خدا میگه کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. پس ناپاکی در دل انسانه. یه بار یهودیان به عیسی گفتن چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند؟ عیسی گفت چون افکار بد از دل بیرون می‌آید، یعنی فسق، دزدی، آدم‌کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت. همه این مصیبت‌ها از کجا میان؟ از دل. آیا آبی که من دستامو باهاش میشورم میتونه کاری برای دل منم بکنه؟ آیا قلب منم تمیز میتونه بکنه؟ داوود وقتی گناه کرد چی گفت؟ آیا گفت دستانم را پاک کن؟ یا گفتش که خدایا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان؟ راستش امیدوارم که همه شنوندگان عزیز ما بدونن که خدا به دنبال تمیز کردن از بیرون نیست، بلکه به پاکی دل نگاه میکنه. کسی که پاکی دل رو دوست داره و کلامش فیضآمیزه با پادشاه دوست خواهد بود.
0: بله همینطوره. آیه 6 میگه و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. آیا منظورش اینه که همه مؤمنین کاهنان و پادشاهان میشن یا فقط طبقه خاصی منظورشه؟
1: اجازه میخوام که عرض کنم که این ترجمه شاید نیاز به کمی اصلاح داشته باشه. شاید اینطوری بفهمیم و ما را به سلطنت رسانی تا به عنوان کاهنان، یعنی بعضی ها برای پادشاه بودن و عده‌ای هم برای کاهن بودن آفریده شدن. برای همینه که در بعضی از ترجمه ها حرف اضافه و حذف شده و میگه ما را پادشاه کاهن ساخت. این دقیق تره. یه ترجمه دیگه میگه که ما را مملکت کهانت خدای پدر خود ساخت. و این به کتاب خروج 19 اشاره میکنه. اونجا میگه ولی شما برای من امت مقدس و خادمان من خواهید بود. این یعنی تمام اعضای این ملکوت شامل یک گروه از کاهنان نیستن، بلکه همشون کاهن هستن. البته این پیش از کهانت هارونه، ولی وقتی کوتاهی کردن خداوند کهانت هارون رو برقرار کرد و این قدیمی و کهنه شد. حال اگر کمال به وسیله کاهنان رتبه لاوی میسر می شد، چه نیازی بود به ظهور کاهن دیگری به رتبه ملکی صدق و نه به رتبه هارون؟ پس روشنه که این ترتیب کهانت بعد از کهانت هارون کامل نبود. ولی چیزی که خواسته خداوند بود و اون چه که در عهد جدید محقق شد، همون چیزیه که در رساله اول پتروس فصل 2 درباره کهانت مقدس و همینطور کهانت پادشاهی میگه. این کلام همینطور در کتاب مکاشفه 1:5-6 هم میخونیم. همینطور به روشنی در رساله به عبرانیان هم میخونیم که میگه ما رئیس کاهنان رو داریم. حتی یه بارم نمیگه که چندین کاهن داریم.
0: درسته. کاهنان رو داریم. کاهنان هستیم و همچنین ملکوتی از کاهنانیم. فکر میکنم زمان زیادی برای توضیح مقوله کهانت نداریم، ولی کهانت در عهد عتیق با کهانت همه ایمانداران کنونی تفاوت داره. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. کهانت عهد جدید یا کهانت همه مؤمنین از اساس با کهانت هارونی تفاوت داره، یعنی کهانت عهد عتیق. وقتی از کهانت میگه بعدش ادامه میده و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. در این عبارت که کارهای مسیح رو جمع بندی میکنه و میگه او را تا به ابد جلال و قدرت باد آمین، چی دریافت میکنیم؟
1: جلال دادن خدای تسلیث همونطوری که دیدیم وظیفه همه ایماندارانه، به ویژه وقتی از بزرگی شخصیتش آگاه باشیم. پس میگه خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. به ما درباره حضورش و دانش مطلقش و از هفت روحی که در پیشگاه تخت فیضش هستن میگه. بعد در مورد کار عظیمی که عیسی مسیح برای ما انجام داد صحبت میکنه. اون شاهد امین، نخست زاده از مردگان و مقتدرترین پادشاه زمین، درسته؟ کسی که تا همین الان ما رو دوست داره، هرچند ما شایستگی محبتشو نداریم. و ما رو برای خدا و پدرش کهانت ملوکانه ساخته. انتظار ما از کسی که این کلمات رو میدونه و میفهمه جز جلال و قوت این خدا چی میتونه باشه؟
0: درسته. در پیشگاه صفات، القاب و کردار مسیح دل به جنبش در میاد و این ستایش رو تقدیم میکنه. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. ممنونم از شما برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خدا بهتون برکت بده.
1: متشکرم. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، با گفتاری درباره شخص مسیح که موضوع اصلی کتاب مقدس برنامه را تموم می‌کنم. عیسی، شاهد امین، نخست زاده از مردگان و پادشاه مقتدر زمینه. تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل ششم. پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ به هیچ وجه. ما که نسبت به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست. زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هستید. پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید، شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت می کنید. خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است، و خواه اطاعت از خدا که نتیجه آن نیکی مطلق می باشد. اما خدا را شکر که اگرچه یک زمانی بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان نیکی مطلق گشته اید. به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن میگویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکی بسپارید. وقتی شما بردگان گناه بودید، الزامی نداشتید از نیکی مطلق اطاعت کنید. از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ است. و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما در این دنیا پر از پاکی و عاقبتش حیات جاودان است. زیرا مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: شهادت دادن تنها یک وظیفه نیست، بلکه بخشی از زندگی ماست. روز ششم از شماره چهارم نان روزانه ما، قلب خدمتگزار عنوان و دوم تیموتائوس باب دو آیات 19-26 متن امروز ما از کلام خداست. جورج واشنگتن کارور دانشمند مشهور آمریکایی افریقایی بود که روش‌های خاصی را جهت افزایش تولید بادام زمینی ابداع کرده است. علاوه بر این، او یک خادم فروتن خداوند بود و همواره از هر فرصت جهت صحبت درباره نجات دهنده استفاده می‌کرد. نجات دهنده‌ای که او را دوست داشت و همواره او را خدمت می‌کرد. در سال 1920 اعضای کمیسیون همکاری‌های بین‌المللی از او درخواست کردند که برای دانشجویان دانشگاه‌های جنوب آمریکا سخنرانی کند. صحبت کارور در مورد شگفتی‌های جهان طبیعت و خداوند مهربانی بود که زمین و مردمان روی آن را خلق کرده است. او در مورد هدفش از سخنرانی در این گرد همایی می گفت که مایل است دانشجویان مسیح را بیابند و او را هر روز و هر ساعت و بلکه در هر لحظه لحظه زندگیشان مد نظر قرار دهند. من می خواهم آن خالق بزرگ را حتی در ریزترین و جزئی ترین چیزهای اطرافشان ببینند. در حقیقت دکتر کارور در جستجوی پیروی از کلام پولس رسول به کشیش جوان بود. اما بنده خداوند نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند. بیایید ما نیز مثل کارور مسیح را پیروی کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: در کوچه های

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که مشتاق شنیدن برنامه خودتون باشین. ما خوشحالیم که به کمک خداوند میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری رو به شما تقدیم کنیم. در این برنامه قسمت دیگری از سری درس‌های خودپذیری براتون پخش میشه. در این سری درس‌ها می آموزیم که خدا فعالانه در تحریزی کل زندگی ما نقش داره. پس لازمه که ما در زندگی روحیه خودپذیری داشته باشیم و به موقعیتی که در اون به سر می بریم تمرکز نکنیم. به خاطر داشته باشیم که خدا قادره موقعیت‌های مختلف رو در زندگی ما عوض کنه و مثلا اگر مریض باشیم ما رو شفا بده و یا از اون ناراحتی جسمی به نحوی برای جلال نامش استفاده بکنه. پس زندگیمون رو به خدای نیکو و حکیمی که کتاب مقدس معرفی نموده بسپاریم و به کل تر و نقشه خوبی که او برای زندگی ما داره اعتماد کنیم. عزیزان جوان، در این برنامه 13 قسمت از سری درس‌های خودپذیری برای شما پخش میشه. همچنین به یکی از سوالات مهمی که در مورد دعا مطرح شده پاسخ میدیم و در انتهای برنامه آیاتی از کلام خدا را به سمتون خواهیم رسوند. فعلا بیاین با هم به یک سرود روحانی زیبا گوش بدیم.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که باز می توانم با شما عزیزان از کلام خدا کتاب مقدس صحبت کنم و مطالب مهمی رو، مطالبی که کاربردهای عملی فراوانی می تونه در زندگی شما داشته باشه، با شما عزیزان در میان بگذارم. اگر به خاطر داشته باشید، ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم خودپذیری یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای کل زندگی و وجود ما، و گفتیم که قدرت این پذیرش فقط زمانی به دست میاد که قلب و زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم. فقط زمانی که ما از گناهانمان توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم قلبن و شخصا، اون موقع است که روح پاک خدا، روح القدس رو به دست میاریم. روح القدس در ما ساکن میشه و به ما قوت میده تا اون طرح و نقشه خدا رو برای کل زندگیمون بپذیریم. مسیح به ما، روح پاک خدا به ما حیات جدید، زندگی جدید، امید جدید عطا میکنه، نه یک دین و مذهب جدید. در مسیح و فقط در نام و خون مسیح است که شما آمرزش از گناهانتون رو به دست میارید، چون او و فقط او برای پرداخت مجازات گناهان شما بر روی صلیب مرد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است، و با این ترتیب، با این قیامش از مرگ ثابت کرد که قربانی که به حضور پدر آسمانی تقدیم کرده مقبول بوده و میتواند هر انسانی را که به او ایمان آورد حیات جاودان ببخشه و گناهان او در نام مسیح و خون مسیح آمرزش پیدا میکنه. بعد ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث که خب اگر ما میخواییم این نوع روحی خودپذیری رو در خودمون پرورش بدیم، یک موضوع مهم اینه که درک بکنیم چرا برای ما در این زمانی که بر روی این زمین زندگی میکنیم بیماری ها، ناراحتی های جسمی و بدنی فراوانی پیش میاد. چون گفتیم که عیسی مسیح به این جهان نیامد تا ما را از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده، بلکه دلیل اصلی، دلیل اولیه آمدن عیسی مسیح به این جهان شفا دادن ما از نظر روحانی بود. آمد تا مجازات گناهان ما را بر روی صلیب بده در خون قدوسش. ولی البته مسیح شفا میدهد. در نام عیسی مسیح بیماری‌های مختلف، بیماری‌های لاعلاج، علاج پیدا کردند. در نام عیسی مسیح افرادی که در اسارت روح‌های شیطانی بودند آزاد شدند. در نام عیسی مسیح پیروزی وجود داره. ولی خب می‌خوایم ببینیم چرا در بعضی مواقع عیسی مسیح شفا نمیده. عیسی مسیح قدرتش رو داره، میلش رو هم داره، ولی فقط در زمانی شفا میده که اون شفا بر طبق ارادش باشه و در راستای پیشرفت نقشه خدا در زندگی ما باشه. و در مواردی هم که شفا نمیده به خاطر اینه که میبینه فیض او برای ما کافیست. میبینه که ما حتی از طریق این ضعف ها و بیماری هامون میتونیم او رو جلال بدیم. دلایل بسیاری وجود داره که میبینه شفا ندادن ما برای خیریت ماست، به نفع ما تموم میشه اگر واکنش درست نشان بدیم. گفتیم دلایل مختلفی که چرا ما در این دنیا بدنهامون با بیماری‌ها و ضعف‌ها روبرو میشه. دلیل اول این بود که به خاطر گناه آدم و حوا، پدر و مادر اولیه تمام نسل بشر، بر بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده، اگرچه در مسیح مرگ برای ما رفتن از یک اتاق به اتاق دیگر است. برای ما در مسیح مرگ رفتن به حضور پدر آسمانی است. در مسیح مرگ شکست خورده. دلیل دوم این بود که وقتی ما انسان‌ها گناه و سرکشی می‌کنیم، خداوند از بیماری‌ها برای تعدیب و تنبیه ما استفاده می‌کنه. البته عکس این موضوع درست نیست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی مریضی و ضعفی داره، دردی داره، به خاطر اینه که گناهی تو زندگیش هست. نه، این یه فرمول یک طرفه است، نه دو طرفه. ولی خدا به هر حال وقتی ما سرکشی می‌کنیم، به وسیله دردها و بیماری‌ها ما را تعدیب می‌کنه. و در این جلسه میرسیم به دلیل سوم. دلیل سومی که چرا ما در این دنیا با دردها و بیماری‌های جسمی روبرو میشیم. خداوند بعضی وقتا اجازه میده که بیماری ها بر بدن ما حمله کند، زیرا از طریق ضعف و بیماری ما جلال مییابد. و اینجا هم دقت کنید، فقط کلام خدا بایستی محک ما باشه درباره اون چی که به اون معتقدیم. و در کلام خداست که میخونیم خداوند بعضی وقتا اجازه میده که بیماری ها بر بدن ما حمله کنند، زیرا از طریق این ضعف ها و بیماری های ما جلال پیدا میکنه. در کلام خدا میخونیم در انجیل مقدس یوحنا فصل 11 آیه 4، وقتی به خداوند عیسی مسیح گفتند که دوستش ایلازر سخت مریض است، مسیح فرمود این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مسیح پسر خداست از نظر روحانی، او دارای ذات کامل الهی است، او مظهر ذات خدا و فروغ جلال خداست. این معنی پسر خدا بودن مسیحه. و یا وقتی که در انجیل مقدس یوحنا فصل 9 می‌خونیم که مسیح و شاگردانش در راه با کور مادرزادی روبرو میشن و شاگردانش از مسیح میپرسن که علت کوری این شخص چیست، و در این ماجرا هم ما نمونه دیگری از ضعف و بیماری که باعث جلال نام خدا هست رو میتونیم پیدا بکنیم. در انجیل مقدس یوحنا فصل 9 آیات 2 تا آخر 3 میخونیم که شاگردانش از او پرسیدن ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ آیا گناهان خود او بود یا والدینش؟ و عیسی جواب داد نه از گناه خودش بود و نه از گناه والدینش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود و خدا در زندگی این شخص جلال یابد. با زنده کردن و برخیزانیدن ایلازر از مرگ و با لمس کردن و شفا دادن چشمان آن مرد نابینا، مسیح نام پدر آسمانی رو در زندگی این افراد جلال داد. ولی دقت کنید، این خیلی مهمه، در مورد پولس رسول که یکی از رسولان مسیح بود، یک ایماندار مسیحی بسیار بسیار روحانی، مؤمن و وفادار بود، و خود پولس بسیاری افراد دیگری را در نام عیسی مسیح شفا داده بود، خدای پدر پولس را شفا نداد، زیرا از طریق موندن اون بیماری، اون درد، اون رنج، آن چیزی که در کلام خدا ازش به عنوان خاری در بدن پولس یاد شده که نشانه و اشاره‌ای بود به یک بیماری و دردناک جسمی که در بدن پولس بود و پولس از اون شفا پیدا نکرد، از این طریق خدا جلال بیشتری یافت در مقایسه با حالتی که اگر او شفا پیدا می‌کرد. یعنی در بعضی موارد با شفا دادن خدا جلال پیدا میکنه و در بعضی موارد مانند پولس با شفا ندادن. ولی اون وقتی که انسان، اون وقتی که ما بدون غرغر و گله و شکایت با شکرگزاری هر آنچه که از دست خداوند عیسی مسیح میآید رو میپذیریم و به خدمت خداوند ادامه میدیم، بر فیض خدا، بر قدرت روح پاک خدا اتکا می کنیم و نه بر قدرت خودمون، اون وقته که خدا جلال میابه و حتی بیشتر از زمانی که شاید ما شفا پیدا می کردیم. جالبه و مهمه که کلام خدا به ما نمیگه که این خار در بدن پولس دقیقاً چی بود، ولی اینو میگه که یک نوع درد و ضعف جسمی بود. بنابراین چون دقیقاً و به طور اخص کلام خدا از درد پولس نام نمیبره، آن اصولی که خدا در مورد پولس در رابطه با این بیماریش به کار برد برای هر نوع درد و ضعف و بیماری جسمی که من و شما هم امروز تجربه میکنیم صادقه و کاربرد داره. با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد و باز من شما عزیزان رو تشویق میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو بخوانید، از گناهانتان توبه کنید، قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپارید، زیرا اوست و فقط اوست که میتونه به شما قدرت پذیرش طرح و نقشه خدا رو برای کل زندگیتون بده تا شما در درجه اول از اسارت گناه آزاد بشید، از آتش جهنم نجات پیدا کنید و همچنین صاحب یک زندگی پیروزمند در همین جهان بشید.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز شنونده، سوال شده به نظر شما آیا دعا میتونه در وقایع مختلف زندگی ما تغییری به وجود بیاره؟ بله عزیزان، دعا حتما میتونه باعث تغییر موقعیت‌های مختلف زندگی بشه، چون در دعا قدرت هست. بیاین با هم نگاهی به کلام خدا بیاندازیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه میفرماید. در انجیل شریف یعقوب فصل پنجم آیه 16 کلام خدا اینطور میفرماید: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. عزیزان جوان شنونده، البته جواب خدا به دعای ما ممکنه با اون چه که ما از او انتظار داریم فرق داشته باشه. بعضی مواقع خدا به دعای فرزندانش پاسخ مثبت میده، بعضی اوقات هم پاسخ منفی میده و بعضی وقتها هم میگه فعلا صبر کنین. اما یکی از مهمترین امتیازات فرزندان خدا اینه که میتونن در دعا مستقیماً به حضور خدا راه بیابن. اگه شما جوان عزیزی که به برنامه ما گوش میدین، به مسیح ظاهر کننده خدای حقیقی و کاری که او 2000 سال پیش انجام داده ایمان بیارین، یعنی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندتون بپذیرین و قبول کنین که او جانش را مثل یک قربانی برای پرداختن جریمه گناهان شما بر صلیب داد و خون پاکش را ریخت و در روز سوم از مردگان برخاست، شما هم فرزند خدا شده و بر طبق کتاب مقدس مسیح نه فقط همه گناهان شما رو میبخشه، بلکه هدیه نجات و حیات جاوید رو به شما هم عطا میکنه. عزیزان، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل پنجم آیات 1 و 2 میفرماید: بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم. بله جوان شنونده عزیز، ما فقط از طریق عیسی مسیح میتونیم با خدای حقیقی و یکتا آشنا بشیم و با او رابطه مستقیم و واقعی داشته باشیم و در نام مسیح از طریق دعا تقاضاهای خود رو به حضور او ببریم. اما آیا این موضوع به این معنی است که ما به عنوان فرزندان خدا هر وقت هر چی بخوایم میتونیم از خدا بطلبیم و خدا هم بدون هیچ قید و شرطی به تقاضای دعای ما جواب مثبت میده؟ اگر ما واقعا فرزند خدا شده ایم و با گناه سازش نمی کنیم، میتونیم منتظر دریافت جواب دعاهایی باشیم که طبق اراده خدا از او خواسته ایم. البته منظور این نیست که نباید نیازهای خودمون رو در دعا به حضور خدا بیاریم، بلکه دقیقاً برعکس. اما درخواستهای ما باید مطابق اراده کامل خدا و در جهت پیشبرد کار او باشه. باز کلام خدا در انجیل شریف اول یوحنا فصل پنجم آیات 14 و 15 به ایمانداران واقعی به مسیح این طور می‌فرماید: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می‌دانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش می‌دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. آیا به عنوان یک ایماندار مسیحی دعا قسمت مهمی از زندگی شما رو تشکیل میده؟ آیا برای احتیاجات خودتون و دیگران دعا میکنین؟ آیا در نام عیسی مسیح خدا رو پرستش میکنین و از او برای زندگیتون هدایت میطلبین؟ کلام خدا به ایمانداران به مسیح در کولوسیان فصل 4 آیه 2 چنین میفرماید: همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. به یاد داشته باشیم که اگر پسر روحانی خدا عیسی مسیح که هیچ گناهی در او وجود نداشت بر اساس کلام خدا دعا می کرد، چقدر بیشتر ما پیروان او احتیاج داریم که پیوسته دعا کنیم.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس. کلام خدا در انجیل شریف به مسیحیان چنین می‌فرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می‌بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شما است. اول پتروس فصل پنجم آیات 5 تا 7.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه ای که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه ای که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند، شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست جز تو خداوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علمای دینی یهود فقط کارشون با زن بود، زن رو محکوم میکردن. یادتونه یه دفعه هم در باب 8 انجیل یوحنا، فریسی ها علمای دینی زنی را گرفته بودند، آوردن پیش عیسی، گفتن او را در این عمل زنا گرفتیم. استاد موسی گفته اینها باید سنگسار بشن، تو چه میگویی؟ برای اون مرد را نیاورده بودند، فقط زن را آورده بودند. و مسیح روی زمین مثل این که همه گناهانشون رو نوشت. آقای یعقوب خان دزد، آقای شمعون طماع، همینطور یکی که گناهانشون رو نوشت، زناکار. اینا اسماشون رو میخوندن، سنگا رو بل میکردن، ده به فرار. یک دفعه سرشو بلند کرد، دید همه رفتن غیر از اون زن، اینجا ایستاده میلرزه. گفت کجا رفتند این کسانی که مدعی تو بودند، تو را محکوم میکردند؟ نموندند اینجا؟ گفت نه استاد خداوند، نه، هیچ کس تو را محکوم نکرد، نه، من هم تو را محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. شکر. و زندگی او عوض شد، زندگی او پاک شد. عیسی البته نه فقط این حرف رو زد، بلکه زندگی او را عوض کرد و خیلی ها بودن پیرو او شدن، زندگیشون پاک شده بود، عوض شده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان 13 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را از خداوند یکتا خواست دارم و امیدوارم که آتش عشق به وصال حق در وجودتان شعله ورتر از همیشه باشه تا در عشق به وصال او قرار بگیرید و هیچ چیز جز او و کلامش به شما آرامی ندهد. در ادامه مطالعه کلام حیات بخش خدا، توجه خود را به بخش 13 هم از انجیل مقدس یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیک معطوف می‌کنیم و از فصل 4 از آیه 6 در برنامه این ساعت گفتار آسمانی را غذای روح و روان خود می‌سازیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این قسمت بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف کرده و برای من نامه نوشتن سپاسگزاری می کنم و همونطوری که بارها به عرض شریفتون رسانیدم، ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. در ضمن خبر خوشی رو برای جوانان و نوجوانان داریم و اون اینی که در روزهای شنبه برنامه مخصوصی رو برای شما نوجوانان تهیه دیدیم که امیدوارم باعث برکت و توجه شما قرار بگیره. خیلی خوشحال میشیم که وقتی به این برنامه های مخصوص جوانان و نوجوانان گوش میدهید، نظرات خود رو برامون بفرستید تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. حضرت پولس در رساله اول به تسالونیکیان ضمن تشویق و ترغیب کسانی که از بت پرستی دست کشیده و به سوی مسیح زنده و خدا یکتا روی آورده بودند میگوید شما باید پاکی و تقوا و ایمان و صبر و امید را اساس زندگی تازه خود بگردانید. خداوند شما را برای تقوا و قدوسیت خوانده است. پس زندگی خود را بر اساس پاکی، تقوا، ایمان، صبر و امید را بنا کنید، زیرا پاکی و محبت و ایمان و امید جز اصول زندگی یک شخص مسیحی می باشد و مسیحیت بر آن بنا گردیده است. او آنان را دعوت به زندگی پاک و مقدس می کند، دعوتی که ای دوست عزیز، ای برادر و خواهر گرامی، خدا امروز از من و از شما می کند. در زمانی که رسول خدا حضرت پولس این رساله را می نوشت، عفت و شرف در زندگی اجتماعی امپراتوری روم چیزی نبود که باعث رضایت باشه. برعکس، زناکاری و بی‌عفتی روش زندگی بود، جز زندگی بود، کما اینکه امروزه نیز در اکثر ممالک عالم بی‌عفتی جزی از روش زندگی گردیده است. در آن زمان حتی فاحشه‌گری به عنوان خدمت به خدایان محسوب می شد. حالا با ظهور مسیح و مکاشفه حق، خداوند راه و روش تقوا و عفت و شرافت را در پیش مردم قرار می دهد و از آنان دعوت می کنه که از همرنگ شدن با جماعت فاسد و آلوده کار و دنیای زناکار دست بردارن و به زندگی غیر عادی از نظر آنها، یعنی یک زندگی پاک و مقدس و با شرف روی بیاورن، که از نظر خدا این روش و هدف زندگی هر شخص باید باشه، ولی از دیدگاه مردمان زمان عادل و پاک بودن و راست و صادق بودن یک زندگی غیر عادی محسوب می شد، زیرا همه گناه کرده و در فساد اسیر بودن و به قول معروف ای بابا همه گناه می کنن، ما هم می کنیم، همه دزدی می کنند و همه کلک می زنند، ما هم کلک میزنیم و دزدی میکنیم، همه رشوه میدن، ما هم رشوه میدیم و رشوه میگیریم، چون بدون رشوه گرفتن نمیشه زندگی کرد این زمانه. ولی دوست عزیز، انجیل مقدس میگوید تو همراه و همرنگ جماعت نباش، بلکه در تقوا و قدوسیتی که خدا از شما انتظار دارد قرار بگیر. در این دنیا همه ما زندگی میکنیم تا کسی رو از خودمون خوشنود سازیم. البته هستن عده بسیار معدودی که هدفشون فقط راضی کردن خودشونه و برای خودشون زندگی میکنن، ولی به طور کلی همه دوستان عزیز سعی میکنیم کسی رو در زندگیمون راضی کنیم. ولی حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و توجه اونها را به این نکته بسیار مهم معطوف میکنه که شما در هر مرحله از زندگیتون باید خدا را راضی کنیم. مقصود زندگی باید خدا باشه. هدف از زندگی خدا باید باشه. اعمال ما، رفتار ما افکارمان همه و همه باید برای خوشنود ساختن خدا باشد، زیرا خداوند ما را دعوت کرده و اراده خدا برای ما این است که مقدس باشیم. دوست عزیز، در آیه 4 و 5 نشون میده که ما باید خدا را در زندگیمون جلال بدهیم، کاری بکنیم یا طریقی در پیش داشته باشیم که مردم را متوجه خدا سازیم، نه خودمان. حالا به دنباله آیه توجه کنید. برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمید از آیه 4 براتون میخونم. میفرماید زیرا که این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما. زیرا که این است اراده خدا برای شما، خواست خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپریزید، تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید وجود خیشتن را در قدوسیت و عزت نگاه بدارد و نه در هوس شهوت، مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند. و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام میگیرد. چنان که سابقا نیز به شما گفته و حکم کرده ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است بلکه به قدوسیت. زیرا خدا ما را برای ناپاکی نخوانده است بلکه برای قدوسیت. لذا هر که حقیر شمارد انسان را حقیر نمی شمارد، بلکه خدا را که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است. حضرت پولس در ادامه تشریح زندگی یک شخص مسیحی می فرماید هدف خدا برای شما در زندگی اینه که مقدس و پاک باشید. این مقصود و هدف نهایی و غایه شما باید باشد، که در مورد آن دوستان عزیز در برنامه گذشته توضیح به عرض شریفتون رسانیدم. حالا در آیه 6 می‌بینیم که یکی از صفات با تقوا بودن همانا صادق بودن و راستگو بودن میباشه. حضرت پولس در این آیه می‌فرماید شما نمی‌توانید ادعا کنید که صاحب صفات و سیرت مقدسانی، ولی آن وقت از برادر خودت، از هم نوع خودت، از هم مسلک خودت متنفر باشی و یا با او رو راست نباشی. نمیتونی جزو فرزندان حق محسوب بشی، نمیتونی جزو عادلان محسوب بشی اگر در ذاتت هنوز شیشه خورده وجود داره. در آیه 7 میفرماید زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و هوسران یا شهوتران باشیم. دوستان عزیز دقت کنید چه میگوید. کلماتی که حضرت پولس در اینجا به کار میبره هر کدومشون دارای معنی بسیار مهم و در حقیقت عالم مکاشفه روحانی رو برامون مکشوف میکنه، دنیای روحانی رو برامون باز میکنه. میفرماید خدا ما را به حضور خود دعوت نکرده تا کماکان خواسته های دل و هوس و چشم خود رو انجام بدهیم. خیر، خدا ما را دعوت به جدا شدن و ترک کردن هر نوع گناه کرده است. میگوید که من و شما را خدا برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیده. خدا خودش میگوید که من شما را برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیدم. دوست من، این آیه مطلب بسیار مهمی رو داره به من و شما نشون میده و اون اینه که اگر من و شما که خودمون رو فرزندان حق، فرزندان راه راستی، فرزندان پاکی و عادل شمرده، خودمون رو در مسیر خدا و راه خدا میدانیم و خیال میکنیم، اطمینان داریم که بله خدا از ما راضیه چون که در راه خدا داریم قدم برمیداریم، ولی اگر هنوز از گناه جدا نشده ایم و بر اراده نفسانی خودمون غلبه نکرده ایم، هنوز در دعوت مقدس خدا قرار نگرفته ایم. زیرا فرزندان خدا یا کسانی که به خدا تعلق دارن، یا کسانی که به اصطلاح صفات و سیرت خدا را ظاهر می کنن یا پیرو خدای حقیقی هستن، نمی توانن در اعمال گناه‌آلود خودشون زندگی کنن. اگر دوست من کسی بیاد و به جای خودداری و تسلط شدن بر هوا و هوس روش دیگری رو به شما تعلیم بده و کاری را برای انجام گناه آسان تر کنه، این تعلیمات او را نبایستی با تعلیمات خدا یکی بدانیم. امروزه گروهایی هستند که میگوین اگر مرد قادر به تسلط شدن بر شهوات خودش نیست، اگر فلان کار و یا فلان ورد و دعا را بخونه و یا فلان کار را بکنه، آن وقت میتواند به عنوان صیغه و یا کمک اضطراری ارضای خود را رها کند. در حالی که خدا ما را دعوت کرده است که بر اراده شهوانی خود مسلط شویم، آن را در بند خود نگاه بداریم، نه اینکه شهوت و هوس ما را اسیر خود سازد و به خاطر ارضای آن مثلا صیغه بگیریم. یک مسیحی در تمام مراحل باید بداند که خدا او را دعوت به تقوا و قدوسیت کرده و هیچ وقت نمیتواند در تقوا و قدوسیت باقی بمونه مگر اینکه بر هوا و هوس خود غلبه کرده باشه. خدا می خواهد که ما بر اراده خودمون، بر هوا و هوس خودمون، بر خواهش های چشممون مسلط باشیم. و دوست من، این کار ساده ای نیست. برای همینه که مقدس بودن راهیست بسیار سخت و مشکل. و در این دنیا امروز افراد بسیار معدودی هستند که در پی آن قدم برمی دارن. خیلی ها هستن که طالب تقوا و پاکیگی هستن و در این راه پیش میرن، ولی تا لحظه ای که درد و عذابی نباشه، مشکلی براشون پیش نیاد و آنان را آزار نده، در صورتی که خدا میخواد که در راه دینداری یا در راه تقوا و پاکی همیشه حاضر باشیم که هر نوع جفا و زحمت را هم تحمل کنیم. البته این جفاها از جانب خدا نیست، بلکه همونطور که در آیه 8 آمده است، از طرف گناهکاران و شریران و اهریمن صفتان است. خداوند نمیخواد که ما در درد و رنج و عذاب و زحمت باشیم. خدا ما را برای زجر کشیدن و درد و رنج تحمل کردن خلق نکرده. خدا ما را برای مرض و بلاها به وجود نیاورده. خیر، خداوند ما را دوست داره. دوستان عزیز، خداوند خدای محبت، پدر پر روح مهر، پدر روحانیه که میخواد ما را کمک کنه. خدا ما را برای شادی و تسلی و آرامش و تقوا و قدوسیت خلق کرده است، نه اینکه عذاب و بدبختی. هر وقت خداوند با مؤمن خود سخن میگوید، سلامتی و آرامش الهی نصیب آن شخص میشه. آیه 8 این حقیقت را آشکار میکنه که جفا و ظلم و آزار و شکنجه‌ای که عادلان به خاطر برگزیدن راه پاکی در پیش گرفتن و یا به خاطر ایمانشون تحمل میکنن از جانب خدا نیست، زیرا که شیطان است که سلطان ظلمت و جهالت و ظلم میباشه. از اینکه عادلان را در این دنیا شیطان میبینه که دارن پاک زندگی میکنن زجر میکشه. وقتی شیطان میگه که شما دارید پاک و مقدس میخواید زندگی کنید، عذاب میکشه، خودشو میخوره و بعد چیکار میکنه؟ سعی در نابود کردن شما میکنه. بلا پشت بلا به سرتون میآوره تا شما را از ایمان به حقیقت برگردانه. در آیه 8 حضرت پولس میفرماید که اگر کسی دلش نمیخواد مطابق این دستورهای مقدس خدا زندگی کند، باید بداند که او با دستورهای انسان مخالفت نمیکنه، بلکه با دستورهای خدایی که روح پاکش به شما عطا کرده است مخالفت میکند. دوست من، اگر امروز کسی تو را به خاطر اینکه گناه نمی کنی، به خاطر اینکه ظلم و جفا نمی کنی، به خاطر اینکه حق باز نیستی، به خاطر اینکه رشوه نمی گیری و رشوه نمی دهی مسخره می کنه و شما را آدمی توسری خور و مضر می داند و می گوید که اگر در این دنیا رو راست باشی ضرر می بینی و تو را تحریک به وسوسه می کنی که مثل خودش بشی، بهتر از او فرار کنی، از او دوری کن و شاد باش که به خاطر عادل بودن و راستی بودنت فقیر هستی. ابی نداره، لقمه خشک به از لقمه پرچربه که منتها از راه نادرست به دست آمده باشد. بگذار ضربه روحی بخوری، بگذار که مورد مسخره مردم قرار بگیری، ولی در نظر خدا رسوا و شرمنده نباشید. فراموش نکن که خداوند چشم بر تو دارد و تو را پاداش میداد و از همه مهمتر تو به دعوت خدا لبیک گفتی و خدا دعوت تو را، دوست عزیز، میپذیره. بگذار نزد مردم رسوا بشی، ولی نزد خدا سرفراز. برای همین است که تعلیم می‌دهد که همرنگ جماعت نشوید. پولس در ادامه تعلیمات مقدس خود از آیه 9 الی 12 اینطور می‌فرماید. می‌گوید: اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت کنید و چنین هم می‌کنید با همه برادرانی که در تمامی مکادونیه می‌باشند. حضرت پولس در ابتدا رسالش خدا را به خاطر ایمانداران سپاسگزاری کرده. چرا؟ چون نه فقط ایمان عملی خود را آشکار گردانیده، بلکه عملا محبتی را که از خدا دریافت کرده بودند در زندگیشون آشکار میکنه، به طور که اهالی انطاکیه و خصوصا ایمانداران را از ته قلبشون مسیحیان شهر تسالونیکی آنها را دوست داشتن، محبت میکردن. حضرت پولس به وسیله این آیه در حقیقت نشان میده که امروز برای ما انسانها این امکان هست که خدا را آنطوری که او انتظار دارد اطاعت بکنیم و خوشنود بسازیم. میفرماید خدا به شما نشان داده که چگونه باید همدیگر را دوست بدارید. بنابراین نیازی نیست که من درباره محبت پاک برادرانه که میبایستی در میان خلق خدا باشد سخن بگویم. سوالی است که در اینجا ممکنه پیش بیاد که بپرسید مقصود پولس از اینکه خدا خودش به شما ای ایمانداران یاد داده که یکدیگر را محبت کنید چیه؟ دوست عزیز، خدا نه فقط به مسیحیان شهر تسالونیکی بلکه به همه انسانها، به من و به شما نیز تعلیم داده که چگونه و تا چه حدی باید به بندگان خدا و علل خصوص ایمانداران محبت کنیم. حالا مقصود پولس از این آیه اشاره به محبت خداست در عیسی مسیح که به خاطر گناهکاران میپذیره که مسیح به جای گناهان آنها جان خودش رو فدا کنه. فداکاری به معنی مطلق در اینجا آشکار شده. پولس با آن اشاره میکنه، زیرا نه لیاقت عنایات و رحمت خدا را داشته و داریم و نه چیزی میتونیم در قبال محبت بی پایان خداوند بپردازیم. اتفاقا کلام خدا میگوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. دقت کنید دوستان عزیز، پولس به این آیه اشاره میکنه که خدا محبت خود را در ما ثابت میکنه، به ما نشان داده که چطور ما را محبت کرده. و در دنباله آیه میگوید از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد و یا به جای ما جانش را قربانی کرد. چه موقع؟ موقعی که او را دوست داشتیم؟ آیا موقعی که خدا پرست بودیم؟ موقعی که به خدا عشق می‌ورزیدیم؟ نه، میگوید موقعی که در گناه بودیم، هنگامی که هنوز در گناه بودیم خدا محبت خودش رو به ما ثابت می‌کند. و دوست عزیز، اگر من و شما لحظه‌ای به کلام مقدس خدا توجه کنیم، به آیات و معنی آن دقت بکنیم، نه فقط متوجه محبت خدا نسبت به خودمون میشیم، بلکه شرمنده خواهیم شد که چرا و به چه دلیلی خدا این همه محبت خیش را به من و شما عطا کرده است. حضرت پولس میفرماید یکی از دلیل‌های آن اینه که خدا میخواد به من و شما امروز تعلیم بده، یاد بده که از او درباره محبت کردن و محبت داشتن یاد بگیریم، تعلیم بگیریم. خدا میخواد به این وسیله عملاً به من و شما نشون بده که چطور ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. خدا عملاً با محبت کردن من و شما به ما نشان داده است، تعلیم داده است که چگونه باید یکدیگر را محبت کنیم و چگونه این صفت شایسته مقدسین را عملا آشکار سازیم. حضرت پولس به ایمانداران شهر تسالونیکی میگوید لزومی ندارد که من به شما تعلیم بدم که چرا و چه نوع محبتی باید نسبت به یکدیگر داشته باشید، زیرا شما متوجه محبت خدا شدید، پی به محبت خدا نسبت به خودتون بردید و آموخته اید که شما نیز باید یکدیگر را از محبت خدایی مستفیض بگردانید. دوستان عزیز، این موضوع بسیار بسیار مهمه که بدانیم من و شما هرگز نمی توانیم به دیگران محبت حقیقی و بی ریا، یعنی آن محبتی که خدا از ما انتظار دارد، نشان بدهیم مگر اینکه اول متوجه محبت خدا نسبت به خودمون بشیم. اول پی ببریم که چقدر خدا نسبت به ما محبت نموده. و ای برادر و خواهر عزیزم، جز در کتاب مقدس در هیچ جای دیگری قادر نیستی محبت عمیق و آشکار شده خدا را آنطوری که باید و شاید ببینی و درک کنی. برای همین است که من دعا می کنم که شما نیز متوجه محبت خدا نسبت به زندگی خودت و هم نوعانت بشی، تا تو نیز از خدا نمونه و سرمشق گرفته و مردم را محبت کنی. در ادامه بیان صفات و روش زندگی مسیحایی، حضرت پولس در آیه 11 و 12 میگوید هدفتون در زندگی این باشه که زندگی بی جنجالی داشته باشید و در کارهای دیگران فضولی نکنید. با دستهای خودتون کار کنید و نان بخورید، همونطور که قبلا هم به شما تعلیم دادم، تا نیاز به این و آن نشوید و برعکس خودتون بتوانید نیازهای دیگران را برطرف سازید. پس از اینکه آنها را تشویق به کار و خدمت و زنگی و محبت میکنه، از آیه 13 حضرت پولس درباره ایمانداران و یا مسیحیان که از دنیا رفتن یا مردن مطلبی بیان میکنه، زیرا مسیحیان شهر تسالونیکی نمیدانستند که اگر مسیح زنده همین الان ظهور کند، عاقبت آنان که دنیا را ترک کردن و به مسیح هم ایمان داشتن چه میشه. به آیات توجه کنید، میگوید اما ای برادران، نمیخواهم شما از حالت خابیدگان بی خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. زیرا اگر باور کنیم یا بپذیریم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خابیدند با وی خواهد برخیزانید. زیرا این را به شما از کلام خدا میگویم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. در این آیات اگر توجه کنید، حضرت پولس به جای کلمه مرگ برای ایمانداران کلمه خواب به کار می‌برد و مقصود از او، یعنی از آنانی که خوابیدن، همان مردگان میباشه و مقصود از آنانی که در عیسی خوابیدن کسانی هستند که در حین مرگ ایمان خود را نسبت به عیسی مسیح ترک نکردند و یا مسیحی بودند و مسیحی از این دنیا چشم بستن. برای ما مسیحیان، دوستان عزیز، مرگ پایان زندگی نیست، بلکه لحظات استراحت و یا خواب که در اینجا به کار برده می باشد تا ظهور مجدد منجی موعوده که ادامه دارد. زیرا بهترین اعتماد و ایمان و دلیل ممکن برای اینکه این حقیقت را در اختیار داریم که پس از اینکه مردیم، وقتی که مسیح بیاید زنده خواهیم شد، دوستان عزیز، خود عیسی مسیح زنده می باشد. عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان به ما این اطمینان و آرامش را عطا کرده است که قادر است ما را نیز از مرگ برخیزاند و در ملکوت خیش شریک سازد. خود منجی ما فرمود که من می روم و باز بر می گردم و شما را با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ببینید دوستان عزیز، اگر مسیح فقط می مرد و در قبر باقی می ماند، آن وقت ما هم امیدی مثل بقیه مردم نداشتیم که بله، روز قیامت بشه ما زنده می شیم و منجی من ما را نجات می ده. چرا؟ چون آن منجی دیگران هنوز موفق نشده که بر مرگ غلبه کند، ولی عیسی مسیح بزرگترین نیروی اهریمن یعنی مرگ را در هم شکست، از مردگان قیام کرد و ثابت کرد که قدرت داره چی؟ نه فقط بر مرگ غلبه کند، بلکه ما را نیز از مردگان زنده کند. و خدا را شکر میکنم که این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان میکنه که چرا نبایستی بترسیم، زیرا مرگ دریچه‌ای است که ما را به سوی منجی خودمون هدایت میکند. بله دوستان، این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان می کند، زیرا ثابت می کند مرگ دائمی نیست، بلکه موقتی است. جدایی روح از جسم موقتی است، زیرا منجی ما خواهد آمد و ما با او خواهیم بود. در مورد رستاخیز و حالت و موقعیت دنیا و ایمانداران به مسیح در فصل‌های دیگر حضرت پولس به طور کامل توضیح می ده. ولی در این آیات به طور اختصار میگه که مسیحیانی که جهان را ترک میکنند یا مسیحیانی که قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان میمیرند، آنان اولین کسانی خواهند بود که ظهور ثانوی مسیح را مشاهده خواهند کرد و با او خواهند بود. میفرماید این را از قول خداوند به شما میگویم و یا خود خداوند مسیح این مطلب را به من گفته که ما که هنوز هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مرده ها به آسمان نمی رویم. چون خود خداوند با یک صدای بلند و فریاد تکان دهنده، فرشته بزرگ و نوار شیپور خدا از آسمان به زمین میاد و آن وقت مسیحیان که تا آن موقع مرده باشن آنها اول از همه زنده میشن تا خداوند را ملاقات کنن و بعد ما که هنوز در این عالم هستیم هنوز در این نفس میکشیم و روی این زمین هستیم همراه ایشان در ابرها بالا میرویم تا همگی مسیح زنده را در آسمان ملاقات کنیم به استقبال او میرویم و تا ابدالآباد با او باشیم. دوست من عیسی مسیح هر آن و هر لحظه ممکن است بیاد تا بر جهان حکومت کند. اگر زنده باشیم او را با چشمان خود خواهیم دید و اگر ایماندار باشیم برای پیشباز و استقبال او در ابرها بالا می رویم. ولی اگر قبل از آمدن مسیح از جهان رخت بستیم، از این جهان رفتیم، کتاب می گوید که خداوند اول ما را زنده می کنه تا مثل بقیه زندگانی که ایماندار هستند به استقبال منجی خود برویم و آنانی که ایمان نیاوردن در این جهان میمانند تا در عذابی که دجال یا ضد مسیح به وجود می آورد شریک باشند و این باعث تسلی خاطر و روح و روان ایمانداران است که بدانند منجی زنده به زودی خواهد آمد و اینکه ما با او خواهیم بود. دوست عزیز شما چه؟ آیا از مرگ می ترسید و یا از مرگ نمی هراسید؟ آیا اگر مسیح امروز ظهور کند تو حاضر هستی و یا اینکه تو در این عالم باقی خواهی ماند و دجال بر شما حکومت خواهد کرد؟ کدام را می پسندی؟ مسیح مقدس یا دجال؟ انتخاب با شماست. امروز شما باید تصمیم بگیرید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا و یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که در پناه فیض خداوند ما عیسی خوب و شادمان و موفق و سلامت باشید. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم مطالعه رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در درس‌های پیش آموختیم که پولس رسول به مسیحیان روم خاطر نشان می‌کند که در انجیل قدرتی شگرف نهفته است و هر که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و رستاخیز او ایمان بیاورد نجات می‌یابد. پولس بیان می‌کند من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان، زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می‌شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست، رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پولس رسول به منظور اثبات اهمیت کار عیسی و نشان دادن عمق محبت و فیض خدا به نیاز بشر برای نجات یافتن از گناه و قهر و غضب الهی اعلام می کند که همه در گناه و تباهی گرفتارند و در روز داوری هیچ کس عذری نخواهد داشت. هیچ کس نمی تواند به خدا بگوید من بی گناه هستم و یا من نمی دانستم. به همین دلیل است که چنان که در درس‌های پیش مشاهده کردیم، پولس رسول در فصل اول رساله خود افراد بی ایمان و بی خدا را نسبت به غضب خدا آگاه ساخت. اینک او در فصل دوم روی سخن خیش را به سوی افراد بظاهر مذهبی متوجه نموده، به ایشان هشدار می‌دهد که آنها نیز از غضب الهی مصون نخواهند ماند و در روز داوری در مقابل خدا عذری نخواهند داشت. یکی از اشتباهات مهلک افراد بظاهر متدین و مذهبی این است که خود را از توبه مصون و بی‌نیاز می‌بینند. حافظ شیرازی چه زیبا میگوید که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. این افراد فکر میکنند که خدا از کارهای ظاهرا خوب و اعمال مذهبیشان کاملا راضی است، پس دیگر در خود نیازی به توبه از گناه نمیبینند. در آیات 4 تا 11 از فصل دوم رساله به رومیان پولس رسول به این خطای خشک مقدس‌های مذهبی اشاره کرده با آنها هشدار می‌دهد که خدا نسبت به ایشان مهربانی به خرج می‌دهد تا آنها توبه کنند. اینک توجه شما دوستان شنونده را ابتدا به سرودی روحانی جلب می‌کنیم و سپس درس امروز را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد.

آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سختدلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان، زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. رومیان فصل دوم آیات 4-11. گفتیم که خطای خشک مقدس ها این بود که خود را از دیگران بهتر دانسته و به همین دلیل در خود نیازی به توبه و بازگشت به سوی خدای حقیقی نمی دیدند. آنها مهربانی خدا را مهر تأییدی بر اعمال ظاهرسازانه خود دانسته به دیگران می گفتند: ببینید، اگر من آدم بدی بودم خدا به من این همه محبت و خوبی نمی کرد. این افراد متوجه این نکته نبودند که آنچه غضب خدا را مشتعل می سازد دل سرسخت و ناتوبه کاری است که در برابر مهربانی خدا توبه نمی کند. خدا بخشنده و رحیم است و در این حقیقت جای شکی نیست، ولی کلام خدا همچنین به ما میگوید که خدا مقدس و از گناه متنفر میباشد، زیرا در وی هیچ گناه و لکه و تاریکی و ناپاکی وجود ندارد. دوستان عزیز شنونده، به منظور درک بهتر آیه 5 توجه شما را به قسمت دوم آیه 4 جلب میکنیم. پولس رسول بیان می کند که خدا به ما انسانها مهربانی و محبت نشان می دهد که ما را به توبه از گناه ترغیب و تشویق نماید. ولی افراد خشک مقدس و مذهبی نما دل خود را سخت کرده و نسبت به توبه بیمیلی نشان می دادند. به خاطر سرسختی و دل ناتوبه کار انسان تحت سلطه گناه است که شخص در مقابل مهربانی و صبر خدا به جای توبه و بازگشت به سوی خدا کماکان به دعوت الهی پاسخ منفی داده، غضب خدا را برای خود ذخیره می سازد. پیشتر پولس رسول اعلام کرده بود که خدا در انجیل قدرت و نیکویی خود و گناه انسانها را آشکار می سازد. بر اساس رومیان فصل اول آیات 16-18، او ابتدا در انجیل قدرت و نیکویی خود را آشکار نموده، سپس در برخورد با گناه غضب خود را مکشوف می کند. سپس پولس رسول خشک مقدس ها و اخلاقیون را خطاب کرده با لحنی هشدار دهنده با آنها بیان می دارد: مواظب باش، چون می دانی که قضاوت خدا عادلانه است. اینک اگر به قضاوت سنگدلانه خود نسبت به دیگران ادامه دهی، در حقیقت سخت دلی و تاریک دلی خود را ثابت می کنی. ای انسان از خود راضی، فراموش نکن که غضب خدا بر شریران و گناهکاران هم به خاطر تاریک دلی و بیفهمی ایشان است. دلهای گناهکاران به خاطر زندگی شرارت آمیزشان راغب به توبه نبوده و شما هم با سختدلی و بیمیلی خود حاضر به توبه کردن نیستید و نتیجه یکیست. همان گونه که گناهکاران بیدین در برابر غضب خدا عذری ندارند، شما هم که ظاهر متدینی دارید عذری نخواهید داشت. در آیات 6-8 از فصل دوم رساله به رومیان چنین می‌خوانیم: زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد.
بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. در اینجا توجه به دو حقیقت مهم ضرورت دارد. اول اینکه انسان‌ها به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات می‌یابند. علت این است که خدا قاضی عادلی می‌باشد. هر انسانی باید به این سوال جواب دهد که اگر خدا کاملاً بی‌عیب است و تنها افراد بی‌عیب و پاک در حضورش زندگی جاودانی خواهند داشت، پس چگونه می‌شود در مقابل خدا پاک و نیک و بی‌عیب محسوب گشت؟ و از غضب او رهایی یافت؟ آیا حیات جاودانی با خدا را می توان به وسیله انجام اعمال نیکو به دست آورد؟ ابداً. کلام خدا به ما اعلام می کند که شریعت خدا مقدس و روحانی است، ولی همه می دانیم که هیچ کس قادر به حفظ مو به موی شریعت نیست. اشکال این امر در خود شریعت نیست، بلکه مشکل اصلی این است که انسان به خاطر ذات گناه آلود خود قدرت و توانایی پیروی از آن را ندارد. به عنوان نمونه، خدا از ما خواسته است که او را با تمام دل و جان و قدرت و ذهن خود محبت کنیم و دیگران را نیز مانند خودمان دوست بداریم. ولی میل و اراده ما انسان‌ها چنان گرفتار خودخواهی و خودپرستی است که هرگز تمایل ندارد این چنین خدا و همنوع را محبت نماید. گناه چنان تأثیر بدی بر میل و اراده ما نهاده است که قدرت محبت تمام و کمال نسبت به خدا و دیگران را از ما سلب کرده است. گناه چنان ضربه‌ای بر اراده ما انسان‌ها وارد آورده است که دیگر بر اراده خود تسلط نداریم. و حتی اگر مایل به اطاعت از خدا و اوامر او باشیم، دیر یا زود متوجه ناتوانی خود شده پی میبریم که از جلال خدا قاصر هستیم. ولی اگر شخصی به عیسی مسیح ایمان بیاورد، به وسیله ایمان در مسیح قرار میگیرد و خدا آن شخص را عادل به حساب میآورد. به عبارت دیگر، وقتی خدا به یک ایماندار نگاه می کند، او را از زاویه صلیب عیسی مشاهده کرده، آن شخص را در عیسی مسیح پاک و عادل می بیند. نکته دیگری که باید در مد نظر داشت این است که به هنگام داوری خدا به اعمال ما انسانها نظر خواهد داشت و در روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او، به موجب فصل دوم آیه 5، او به رویه زندگی و اعمال افراد توجه خواهد کرد. گفتیم که خدا قاضی عادلی است. پس تنها با داشتن یک زندگی کاملا پاک می توان رضایت او را به دست آورد. دوستان عزیز، در این راستاست که انجیل به ما مژده می دهد که اگر از راه ایمان با شخصی متحد گردیم که شریعت را به طور کامل انجام داد و رضایت خدا را به بهترین وجه به دست آورد، یعنی شخص عیسی مسیح، آنگاه خواهیم توانست که از رضایت خدا و حیات جاودانی بهره‌مند شویم و از غضب الهی رهایی بیابیم. این همه به وسیله ایمان به آن شخص الهی، یعنی عیسی مسیح خداوند، امکان پذیر است. به عبارت دیگر، کسب رضایت خدا و رهایی از غضب و داوری نهایی خدا فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند میسر می باشد. در رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9 چنین می خوانیم: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. اعمال نیکوی ما را نزد خدا عادل محسوب نخواهد کرد. مهم نیست که چه کارهای نیکو و عامل منفعه ای انجام داده ایم. انجیل می فرماید که هرگز بر اساس کارهای نیک ما نجات نخواهیم یافت. تنها راه نجات ایمان به عیسی مسیح است و بس.
البته باید این حقیقت را نیز به شما دوستان عزیز خاطر نشان سازیم که یک مسیحی واقعی که به مسیح ایمان آورده و از خدا حیاتی جدید و جاوید دریافت کرده، رویه و نحوه زندگیش دچار چنان تغییری می‌گردد که به طور خودجوش بدون آنکه در پی جلال دادن خودش و یا آنکه در پی منفعت خود باشد، اعمال نیک و کارهای شایسته متناسب یک فرزند خدا را انجام خواهد داد. اعمال و افکار و رفتار نیکو نشانه ایمان واقعی است. و اگر ایمان یک شخص باعث تغییر زندگی او و تولید اعمال خوب نشود، آن ایمان واقعی نمی باشد. یعقوب رسول در رساله خود این موضوع را این گونه بیان می کند: ای برادران،

که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگوید به سلامت بروید، آرزومندم که خدا خوراک و لباس برساند. چه چیزی آید آنها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. همینطور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. یعقوب فصل دوم آیات 14-17. بله دوستان عزیز، افراد بسیاری هستند که بدون داشتن ایمان به مسیح کارهای بظاهر خوب و آمول منفعه انجام می دهند. بدون ایمان به مسیح می توان اعمالی انجام داد که در نظر انسانها خوب هستند، ولی محال است که پس از ایمان به مسیح کارهای خوب خداپسندانه انجام نداد. اعمالی که در نظر خدا خوب هستند نشانه و مدرک ایمان ما به مسیح می باشد. اعمال خداپسندانه به منزله میوه ایمان مسیحی واقعی می باشد. بر اساس انجیل متی فصل 7 آیات 17-20، پس نتیجه می گیریم که خداوند بر اساس اعمال ما انسانها را قضاوت خواهد نمود. به یاد داشته باشید که فقط به وسیله ایمان است که نجات حاصل می گردد و نتیجه نجات اعمال نیکو می باشد. نکته دیگری که کلام خدا به ما خاطر نشان می کند این است که اعمال نیکو را بایستی به طور مداوم و پیوسته انجام داد. بر اساس رومیان فصل 2:7، پولس رسول در آیه 7 به 3 جنبه اعمال نیک اشاره می کند. این جنبه ها عبارتند از عزت، شرف و حیات فناناپذیر. کارهای بظاهر نیکوی افراد بیمان در جهت دستیابی به این سه چیز نیست، در صورتی که اعمال نیکوی ایمانداران به منظور دستیابی به عزت، شرف و حیات فناناپذیر در ملکوت خدا می باشد. خدای پدر به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی نمایند عزت، شرف و حیات فناناپذیر هدیه خواهد داد. در آیات 8-9 از فصل 2 رومیان پولس رسول گروه دیگری را معرفی می کند. اینها افرادی خودخواه هستند و نه تنها حقیقت را رد می کنند، بلکه پا فراتر نهاده به دنبال ناراستی می روند. پولس رسول راجع به اینها می گوید که خدا قاضی عادلی است و پارتی بازی نمی کند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. رومیان فصل 2:9. دوستان عزیز شنونده، خدا مژده نجات را در ابتدا به یهودیان اعلام کرد و به همین خاطر او اول یهودیان را مورد بازخواست و داوری قرار خواهد داد. بنابراین اگر یهودیان از حکم خدا اطاعت کرده پیغام انجیل را بپذیرند، آنگاه ایشان اول پاداش عزت و شرف و آرامش را از سوی خدا دریافت خواهند نمود. بر اساس رومیان فصل 2:10. دوستان، نکته مهم در اینجا این است که یهود و غیر یهود بر اساس دو معیار، یعنی دانش فردی از اراده خدا و آگاهی از خوب و بد از یک سو و نیز اعمال نیک و بدشان از سوی دیگر، مورد داوری قرار خواهند گرفت. بشریت خواه یهودی و خواه غیر یهودی بر طبق این میزان قضاوت خواهد شد، زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. رومیان فصل 2:11.

بندی کرده از آنچه شنیدیم نتیجه گیری نماییم. با توجه به آنچه که گفته شد میتوان واقعه داوری انسانها را تجسم نمود. از یک سو افرادی وجود دارند که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از گناه و نتایج بد آن نجات یافته و پیوسته نیکوکاری را دنبال نموده هند، اینان حیات جاودانی خواهند یافت. از سوی دیگر اشخاصی هستند که عمری را با خودخواهی سپری کرده و از راستی دوری نموده و حقیقت انجیل حیات بخش عیسی مسیح را رد کردند. پاداش آنها چیزی جز خشم و غضب خدا نخواهد بود. پولس رسول در آیه 18 از فصل اول خاطر نشان ساخت که غضب خدا بر گناه و شرارت نازل می شود. سپس در بخش اول از فصل دوم او نشان داد که در روز داوری اخلاقیون و خشک مقدس ها نیز از عذاب و غضب الهی در امان نخواهند بود، زیرا که در روز داوری ایشان عذری نخواهند داشت. دعا کنیم. ای خدای مهربان، تو را صمیمانه شکر می‌کنیم که با کلام خود به ما خوراک می‌دهی. از تو متشکریم که کلام تو مانند نوری تابناک تا تیره ترین زوایای قلب و روان ما نفوذ می‌کند و ما را نسبت به گناه و زشتی درونمان ملزم می‌سازد. مدد فرما که تو را با همه وجود خود دوست بداریم و به طور خالصانه و صادقانه تو را پرستش و خدمت نماییم. این را به نام پسر عزیزت عیسی مسیح نجات دهنده عالم طلب می‌کنیم. آمین.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک می شد. پس خوب است که مطالب این درس را جمع

خداوند. خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. آمین.

درود بر شما. خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش‌های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی.

0: امروز میخواییم با هم سفری رو آغاز کنیم، سفری که از دل تاریکی، خشونت و زخمی عمیق شروع میشه، اما در نهایت به نوری میرسه که امید و بخشش رو به قلبی خسته میبخشه. این داستان یکی از ماست، شاید کسی که روزی از کنارش در خیابون رد شدیم یا حتی سالها باهاش زندگی کردیم اما هیچ وقت از جنگهای درونش خبر نداشتیم. در این روایت واقعی از مردی میشنویم که زخم‌ها و کمبودهای درونش باعث شد به دیگران آسیب بزنه، اما در میانه همه این تاریکی‌ها نوری ظاهر خواهد شد، نوری که دل سنگی او رو نرم کرد و امیدی تازه بخشید. با ما بمونید تا بشنویم چطور انسانی در نهایت شکست و تاریکی تونست دوباره زندگی رو پیدا کنه. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیش جیب، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت باید قدر اون چیزایی که داری و بدونی. میگفتم آدیداس میخوام، میگفت تو کتونی داری؟ مدل و مارکش نباید برات مهم باشه. همیشه همین بود، منم میزدم همون کتونی رو خراب میکرد، میکوبیدمش به در و دیوار تا پاره شه. میگفتم حالا که دیگه کفشی ندارم، میرفت یه جفت دیگه میخرید، ولی هیچ وقت آدیداس نبود، هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نبود. میگفت باید یاد بگیری هر چیزی رو که بخوای تو زندگی به دست نمیاری، میگفت باید سختی بکشی، میگفت باید خود ساخته بشی، همین حسرت ها باعث میشن که برای آرزوهات تلاش کنی. در طول سال خوب درس میخوندم که تابستون شو واسم دو چرخه بخره، اما اون میرفت و برام میز تحریر میخرید یا چند تا کتاب میخرید و میگفت اینم جایزه کارنامت. میگفتم قول دو چرخه داده بودی، ولی انگار نمیشنید. اون عمدن کاری میکرد که من همیشه حسرت داشته باشم. من از روی حرص به اون چیزا آسیب میزدم، میزدم خرابشون میکردم، چون چیزایی که برام مهم بود هیچ وقت نداشتم. خلاصه عادت کرده بودم به هر چیزی که داشتم آسیب بزنم، همه وسایلم رو داغون میکردم و با این کار حرصشون رو در میآوردم و خشمم رو به بابام نشون میدادم. تا اینکه نوجوان شدم، سال اول دبیرستان بودم.
2: بابا من موتور میخوام.
3: موتور؟
2: آره موتور. خب من عاشق موتورم، هر کاریم بگی میکنم، فقط واسم یه موتور بخر.
3: ساکت شو پسر یه بی تربیت، تو رومم واسده میگه موتور میخوام، من عاشق موتورم.
2: پدر من عاشق موتورم، مگه جرمه آخه؟
3: آره که جرمه، توی این خونه جرمه.
2: حالا تو واسه من موتور نخر، ببین چه بلایی سرتون میارم. این دفعه دیگه تحمل نمیکنم، زندگیتونو سیاه میکنم، حالا میبینی.
3: خفه شو واسه ندای آدمو این لازم شما قدر میاره. ببین هوا بری، زمین بیای، من برای تو موتور نمیخرم، هیچ وقتم نمیخرم، تا من زنده ام نمیذارم موتور بخری.
2: باشه باشه، حالا میبینید چی کارتون میکنم، بیچارتون میکنم.
1: خلاصه سر همین موتور بد جور دعوامون شد، رفتم پایین، شروع کردم شیشه های ماشینمونو شکستن، میخواستم به بابام آسیب بزنم. ماشینو خیلی دوست داشتم، ولی خب عادت کرده بودم به هر چیزی که دارم آسیب بزنم، فقط برای اینکه حرص اونا رو در بیارم و خشممو به بابام نشون بدم. زدم شیشه ها و آینه بغلشو شیکوندم و لاستیکاشو پاره کردم. بابام اومد دید و حسابی کتکم زد. از اون موقع خشمم بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه با خودم گفتم باید به خواسته هام برسم، هر جوری شده اون چیزایی که میخوام و باید به دست بیارم. درسم رو ول کردم و روزا میرفتم تو مکانیکی بابای دوستم، یاد میگرفتم ازش و پیششون کار میکردم. عصرا هم میرفتم خلاف. خلافم هم این بود، با نقشه من با رفیقام میرفتیم آینه بغل همه ماشینا رو میشکوندیم. دلم میخواست به همه باباهای دنیا آسیب بزنم. همه آینه بغلای ماشینای خانواده ها رو میشکوندم. تعداد آینه بغلایی که شکوندم از دستم در رفته. خلاصه شبا دلم آروم می شد و برمی گشتم خونه. تا اینکه کمی بزرگتر شدم. پولامو جمع کردم و موتور خریدم. موتوری که دوست داشتم و خریدم. کتونی آدیداس هم خریدم. البته آدیداس رو وقتی خریدم چند بار از حرسم پارش کردم و انداختمش دور. نمیدونم چرا، یه چیزی تو وجودم بود که به هر چی که داشتم آسیب میزدم. ولی خلاصه به اون چیزایی که میخواستم رسیده بودم. اما باز تو دلم یه خشم و کینه بود که نمیذاش آروم باشم. نمیخواستم مردم اون چیزایی که میخوان داشته باشن. هر چی موتور تو خیابون میدیدم که راه میداد میدزدیدمش. میرفتم دو سه روز با رفیقام باهاش میگشتم و بعد ولش میکردم یه گوشه خیابون. فقط میخواستم اون آدمو اذیت کنم و اون چیزی که داره رو ازش بگیرم. این کار مدام تکرار و تکرار شد و منو انقدر توی خلاف پیش برد که دیگه به مردمم آسیبای بزرگتر میزدم. رسید به جایی که موبایل مردمو از دستشون میکشیدم، میدزدیدم، میبردم یه جا تو رودخونه ای جایی مینداختم. فقط دلم میخواست اون چیزی که مردم دارن و باهاش خوشن ازشون بگیرم و بهشون آسیب بزنم. درونم یه تشویشی بود و این خشم آروم نمیشد. با اجبار و اصرار بابام رفتم سربازی. اونجا هم انقدر شرارت کردم که مدام تنبیه میشدم. خشمم بیشتر و بیشتر میشد. چند بار فرار کردم. آخر سر بابام که دید آبروش در خطره رفت دنبال کارهای مافیاتم. بعدا فهمیدم به خاطر سالایی که جبهه بوده میتونست معافم کنه، ولی عمدن چیزی نگفته بود تا شاید با سربازی ادب بشم. اون موقع حدود 20 سالم بود.
2: آقای بچه، آقای شما کیه؟
3: آقا مهدیه.
2: سرورتون کیه؟
4: بازم مهدی.
2: آقا مهدی کیشمیش دوم داره. آقا مهدیه چی؟
3: مهدی ژاپنی.
2: ایول خوشم اومد باریکلا. همینجوری پیش برید دنیا مال ماست.
5: آکرم آمهدی دستونتون میکشم. آمهدی صفیدار
2: آکرم. ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
6: بابا آمهدی اینجا خیلی شلوغه. الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
2: ببین رضا، تا با منی غم نداری، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
3: چجوری آقا ژاپنی؟ ما الان چیکار کنیم؟
2: شما دو تا یه ذره برید اونور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون وای میستم، یکیتون بیاد بشینه ترک من، باقیتونم با موتور من بیاید. حله شیرفم شد. حله
4: آقا ژاپنی.
6: خب دیگه بریم بچه‌ها شروع کنید.
3: چه؟
6: تو چی میگی؟ تو اصلا به چی نگاه میکنی؟
3: چته؟ چی میخوای؟ چرا نگاه میکنی؟
6: شد آقا؟
7: چرا دعوا میکنی؟
3: بارا اومد بینیم بابا چته؟ نگاه میکنم مرد نگاه بارا اون بر اوشکلی ندارم. این چی میگه رضا؟
6: رضا رضا رکو بابا بگیرشی
3: بله من کمینی بابا وایسا اینا
7: بابا جداشون کنی
3: بزن یقه کن بگیم فلنگو ببنی بزن
2: بریم بپر یالا بپر والا زود باش.
3: دیامت بیا. ولی خودمونی دیگه ایول داری بابا. تکی به والا.
6: الان صاحبش بیاد ببینه نیست چه حالی میشه.
2: بنده خدا تا صبح برای موتورش گریه کنه. خب حالا این قرازه رو کجا بندازیمش بچه‌ها؟
6: بابا این که نوئه، خیلی باحال اومدی.
2: ولمون کن بابا، باحال چی؟ آشغاله. الان می‌نازمش تا این دره له بشه عشق کنید. فقط نگاه کنید چه صدایی بده.
4: آها، برو تا دره.
3: ای والا اومدی.
1: خلاصه هر روزمون همین بود، یا موتور یا ماشین یا موبایل دزدی. گاهی هم فقط واسه روکم کنی، واسه ترسوندن آدمای پولدار و با کلاس کتک کاری. 10 بار مردمو میزدم و دوبارم خودم حسابی کتک میخوردم. سر و صورتم خط خطی شده بود، همه چیم داغون بود. تو همون روزا بابام که دیابتش از حرص و جوش زیاد خیلی پیشرفت کرده بود فوت کرد. من حتی مراسمش هم نرفتم. دو هفته رفتم شمال خونه یکی از بچه ها تا همه چی تموم شه و برگردم. بازم بعد از رو از مکانیکی برمیگشتم خونه، یه چیزی میخوردم و با بچه ها میزدیم بیرون. هر بار که پامو میذاشتم تو خونه، مامانم شروع میکرد به نصیحت و خواهش و التماس.
8: مهدی جان، دیروز شنیدم که تلفن آقا سعید میوه فروش رو سر چهار بالایی زدن. بنده خدا دویده دنبال دزده، افتاده زمین، زانوش هم شکسته.
2: خب که چی؟
8: امروز تو صف نونوایی شنیدم خانومش میگفت دزده شبیه مهدی ژاپنی بوده، ولی صورتش رو پوشونده بوده. مهدی مادر جان، بگو که تو نبودی، بگو که کار تو نیست و نمیخوای مادرت تو در و همسایه بیابرو بشه. بگو که دزدی ماشین پسر کبرا خانوم و موبایل آقا سعید کار تو نبوده.
2: یه دقیقه اومدیم یه لقمه غذا کوف کنیم ها. اگه گذاشتی مادر من، تو که میبینی من دارم از سر کار میام خونه، جون میکنم، عرق میریزم، یه قرون دوزار میذارم رو هم واسه خودم یه زندگی جور کنم، کارایی که اون بابام نکرد و خودم دارم واسه آیندم میکنم، بعد تو میگی دزد محل منم. هر کی هرچی بگه آخه تو باید باور کنی مادر من. منو چه به دزدی آخه مادر، هر چی دارم و واسهش زحمت کشیدم، میفهمی؟ زحمت. این وصله ها به من نمیچسبه.
8: باشه مادر جان، غذا تو بخور. من آرزومه که تو به خواستهات برسی و سر و سامون بگیری. دست خودم نیست، گاهی دلم شور میزنه، ولی حالا که میگی سر برا شدی و خلاف نمی کنی، دلم یه ذره آروم گرفت. الهی پیرشی مادر.
2: دستت درد نکنه مادر، خیلی خوشمزه بود.
8: نوش جونت پسرم.
1: اومدم پاشم برم پیش رفیقم که دیدم فاطمه خواهرم چای ریخته و گفتم یکم بشینم و ببینم چی کار میکنه. برای من همه دنیای طرف بود و فاطمه یه طرف. درسته که اعصاب نداشتم و وجودم و خشم و کینه گرفته بود، اما ته دلم حاضر بودم واسه فاطی جونم و بدم.
9: خب سه تا چای قند پهلوی خوش عطر ریختم، بیاین ستایی با هم بخوریم.
8: مرسی فاطی جون دخترم.
2: دست طلا آبجی.
9: راستی داداش، هفته پیش محبوب خانم اینا اومده بودن خونمون با شادی دخترش. شادی رو که یادت میاد هم کلاسی دبستانم بود، الانم با هم کلاس کنکور میریم. داشتن عکسای خانوادگیمونو میدیدن که شادی یهو گفت داداشت خیلی فرق کرده، چقدر خوشتیپه. یه لبخند ریزی هم زد که حس کردم ازت خوشش اومده داداش. بعدم به مامانش گفت مامان ببین برادر فاطمه است، آقا مهدیه، ببین چقدر فرق کرده. مامانش هم گفت آره ماشاءالله مردی شده واسه خودش، یادم خیلی پسر باهوشی بود، درسش هم خوب میخوند، امیدوارم همیشه موفق باشه. بعد داداش دیروز بعد از کلاس دوباره در موردت سوال کرد، گفت برادرت حالش خوبه؟ چی کار میکنه؟ گفتم آره خوبه، اوستای یه کارگاه مکانیکی ماشینه. گفت به به چه خوب. داداش میگم حرفاش یه جورایی بودا. میگم اگه بخوای یه روز قرار بذاریم با هم بریم بیرون، پیکنیکی چیزی. شادی واقعا دختر خوبیه، نجیبه، با وقاره.
2: بسه بسه دیگه این چرت و پرتا. شادی شادی، از شادی متنفرم، از اون داداشش، از محبوب خانوم، از بابای بظاهر آدم حسابیش، حالم از همشون به هم
9: داداش
2: میخوره. ببین یه کاری نکن دیگه نذارم حتی یک کلمه با شرف بزنی ها. این مسخره بازی رو از این خونه بریزید بیرون. دیگه عکس منم به هیچکی نشون نمیدی ها. نمیخوام هیچکی منو بشناسه. از همه متنفرم. از هر کی منو یاد بچگیم بندازه بدم میاد.
9: آخه چرا؟ چرا تو از همه متنفر شدی داداش؟ از همه ی عالم، از همه ی فامیل، حتی از بابامون. تو حتی با بابا تو اون روزای مریضیش تا آخرش هم که زنده بود حرف نزدی، تا روز آخر ازش متنفر بودی.
2: الانش هم متنفرم، از همه متنفرم، از خودم هم متنفرم.
8: بس کنین بچه، تو رو خدا بس کنین، مجوز هم دیگه کیو داریم آخه؟
9: آخه چرا؟ چرا تو اینجوری شدی؟
2: ولمون کن بابا، ما که رفتیم.
1: یه یه روز سر کوچه با بچه ها وایساده بودیم، داشتیم چرت و پرت میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه صدای فریاد فاتی خواهرم رو شنیدم. گفت گم شو عوضی. بعد با سرعت دوید توی کوچه و به سمت خونمون. منم که روی فاتی خیلی حساسم، پریدم پایین رفتم جلوش.
2: فاتی وایسا بینم چی شده؟ به کی داشتی فوش میدادی ها؟
10: هیچی داداش، هیچی نشده.
2: نشنیدی چی گفتم؟ ازت پرسیدم چی شده؟
10: به خدا هیچی، هرچی بود تموم شد رفت. ولم کن بذار برم خونه. میگم هیچی نشده دیگه.
2: میگم وایسا، میگی چی شده یا نه؟
10: ول کن دیگه، گفتم هیچی.
3: ملتی اونو نگاه، سر گوشه رو نگاه، ببین عجب به شاک.
2: آره آره همونه، داشت نگامون میکرد، همون موتوری است.
3: همون بود نامرد. میشین بریم بگیریمش. لطفاً شما بچا شما هم پای سر ما بیاید.
2: بجنبید بجنبید، بپر بالا، یالا بریم بگیریمش.
1: بالاخره گرفتیمش، تا میخورد من زدمش، حسابی کتکی زدم و آخرش یه خط انداختم رو صورتش که تا آخر عمرش یادش بمونه که دنبال آبجی مهدی ژاپنی نره. پسر آدرس خونمون رو پیدا کرد و مأمور فرستاد، منو گرفتن، دستگیر شدم. به خاطر جراحاتی که از کتک ها و چاقو کشیدن برداشته بود بردنم بازداشتگاه. خلاصه چند وقت گذشت و دادگاه اول برگزار شد و کلی دیه بریدن و زندانی. بحث رسید به وثیقه و مادرم سند خونمونو گذاشت و منو موقتی آزاد کرد. ولی همون لحظه انگار یه چیزی تو ذهنم گفت باید فرار کنی، چون اگه میپیچید که درگیر دادگاه و زندان هستم، همه شاکی‌های دیگه‌م هم یقین پیدا می‌کردن که اونی که بهشون آسیب زده بوده منم، و یکی یکی میرفتن شکایت میکردن و پروندم قطورتر میشد و باید تا ابد تو زندون میپوسیدم. خلاصه شبونه رفتم کردستان، خونه یکی از رفیقام. قیافمو تغییر داده بودم، کلا میذاشتم سرم، ریش و سیبیل مصنوعی، و خلاصه میخواستم هیچ کس منو نشناسه. هیچ کس. میخواستم از مرز با یه قاچاقبر که رفیقم میشناخت از ایران خارج شم. با همون سر و وضع عجیب و غریب، یه روزی توی یه پارک نزدیک خونه رفیقم تو کردستان کنار یه درخت روی زمین نشسته بودم. فکرم خیلی مشغول بود، خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم دارم کجا میرم، نمیدونستم ته این راه چی میشه. همه زندگیمو گذاشته بودم پشت سرم، محلم، دوستان، مادرم، خونمون، فاتی، حتی خودمو. اونجا من تو محلمون کلی برو بیا داشتم، اسم داشتم، رسم داشتم، قدرت داشتم. حالا دارم میرم یه جایی که هیچی ندارم، هیچ کس نمیشناستم، هیچ کس به دردم نمیخوره. اگه اونجا بخوام دوباره خلاف کنم چی؟ من خودمو میشناسم، از همه بیزارم، از همه متنفرم. اگه بخوام همون آدم بمونم، نکنه قانوناشون اونقدر صفر باشه که بگیرنم داغونم کنن و دوباره برم گردونن ایران. این بار دیگه هیچ راه فراری نیست. تو این فکرها بودم، تو این سیاهی، تو این تاریکی ذهنم، که یهو یه نفر دستشو گذاشت روی شونم.
11: سلام پسر، خوبی؟ اینجا غریبی؟
2: دستتو بردارمو، چی کار داری؟ ولم کن بابا.
11: نه کاری ندارم پسرم، فقط احساس کردم حالت خوش نیست. داشتم رد می شدم، وقتی چهره غمگینتو دیدم وایسادم. چند دقیقه می شه که کنارتم، داشتم برات دعا می کردم ولی متوجه نشدی. گفتم بپرسم حالت خوبه؟ اینجا غریبی؟
2: بابا چی میخوای از جون من آخه؟ پیره مردی، احترامت واجبه، ولی ولم کن. چی کار داری؟ اصلا به تو چه؟ من بچه کجا؟
11: من که کاری ندارم پسرم، فقط دلم گرفت وقتی دیدم روی زمین نشستی و غمی توی چهرته. گفتم شاید بتونم کمکت کنم.
2: چی شده؟ آه فهمیدم، فکر کنم تو از این گروه های هرمی هستی، دنبال یه آدم ساده میگردی کلکیش کنی، واسه جلسه بذاری زندگیشو ازش بگیری. آره مشتی، من تو این شهر غریبم ولی بچه نیستم که، ساده هم نیستم. برو برو دنبال بازیت.
11: نه من از تو هیچی نمیخوام، دلم گرفته از این که انقدر غمگین و بیتابی پسرم.
2: آره خب غمگینم، غمگینم چون از این زندگی بدم میاد، چون میخوام زودتر تموم بشه، فهمیدی؟ دلم نمیخواد هیچ کیو ببینم، حتی خودم هم نمیخوام ببینم. از کل این کره زمین و موجوداتش بیزارم. حالا فهمیدی؟ هیچ کاری ازت بر نمیادم. اون نه دعام کن نه دلسوزی کن، من گدام نیستم و بخوای بهم پول مول بدی.
11: پول زیادی که ندارم، ولی یه چیزی دارم که میتونه بهت کمک کنه.
2: ای بابا بهت میگم هیچی نمیتونه به من کمک کنه امو، دست از سرم بردار دیگه.
11: این کتابو بگیر بخونش، این کتاب حرف دل تو رو میزنه، اون چیزی رو میگه که الان تو بهش نیاز داری، اون کمکی رو بهت میکنه که هیچ کس تو این دنیا توانش رو نداره. این کتاب زندگی منو متحول کرد، زندگی تو رو میتونه. الان که شکستی و تنهایی وقتشه بخونیش. اون غمی که روی قلبته یه فریادی توشه که فقط خدا شنیده. خداوند توی این کتاب با تو حرف زده. من نه از تو چیزی میخوام، نمیخوام بهت آسیبی بزنم، فقط ازت یه خواهش دارم. اگه میگی پیر مردی و احترامت واجبه، ازت میخوام این کتابو بخونی. بخونشو خودت اون موقع میفهمی که چی توش هست و چه کمکی میتونه بهت بکنه. تو این کتاب میگه در لوقا فصل 19 آیه 10، پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. من نمیدونم تو دقیقاً چی کشیدی، چی پشت سرته، یا شاید داری از چیزی فرار میکنی، ولی اینو میدونم تو هنوز زنده ای، هنوز فرصت داری. اگه امروز بشنوی، اگه امروز بخونی و اگه بخوای، یه در برود باز میشه که حتی فکرشم نمی کنی. تو این کتاب یه چیز دیگه هم میگه، یه چیزی که شاید امروز فقط برای تو باشه. در لوقا فصل 15 آیه 20 میگه پس برخاست و راه سپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. و اینو بدون، پدر آسمانی الان آغوششو باز کرده و میخواد که تو به آغوش اون برگردی و محبتت کنه.
2: اسم پدر رو نیار که دلم خیلی خونه. باشه آجی، مرسی، دمت گرم، حال دادی.
11: خواهش میکنم جوون، اگه با من کاری داشتی همینجا میتونی پیدام کنی. من اسمم هادیه، عصرا میام قدم میزنم، معمولا از این پارکم میگذرم.
12: یه کتاب انجیل داد بهم، یه کتاب جیبی سرمه رنگ. گذاشتمش تو جیب شلوار شیش جیبم و رفتم خونه. شب شد، پشت بوم خونه دوستم خوابیده بودم. نصف شب تو خواب چرخیدم روی پهلوی چپم، یه چیزی حس کردم تو جیبمه. دست کردم، همون کتاب بود، همون که اون پیرمرد داده بود بهم. یه نور کم از تیر چراغ برق کوچه افتاده بود اونجا. رفتم یکم سمت نور، کتابو باز کردم تا ببینم چی توش نوشته. دیدم داره از خدا صحبت میکنه، از خوبیاش میگه، از محبتش میگه. ادامه دادم، چند جا وایسادم، دقت کردم، برگشتم، دوباره خوندم. حرفایی که میزد خیلی برام عجیب بود، از اون عجیبایی که انگار یه چیزی ته دلت حرکت میکنه. یه حسی داشتم که نمیدونستم چیه. یه جوری شده بودم که فقط میخواستم ادامه بدم. همونطور میخوندم. یه ساعتی گذشت، نه خسته شدم نه حواسم پرت شد. حس عجیبی تو ذهنم اومده بود، یه جور آرامش. ولی اون چیزی که بیش از همه منو درگیر کرده بود، اون چیزی بود که توی قلبم اتفاق افتاده بود. انگار یه ذوقی، یه شوقی، یه گرمایی زنده شده بود. داشتم همینطور میخوندم که متوجه شدم دارم چقدر محکم این کتابو توی دستم نگه میدارم. انقدر محکم که انگار یه چیزی بود که نمیخواستم ازم جدا بشه. یه حالتی پیدا کردم که برام خیلی غریب بود. حس کردم دارم بهش علاقمند میشم، دوستش داشتم. اما من همیشه از هر چیزی که حس میکردم دارم بهش دل میبندم میترسیدم. نمیذاشتم بمونه. حتی اگه برام مهم بود بازم از خودم دورش میکردم. این بارم همون اتفاق افتاد. تا دیدم داره از این کتاب خوشم میاد یهو بلند شدم و به کوچه نگاه کردم و از پشت بوم انداختمش توی کوچه. انگار میخواستم بگم نه، من به چیزی دل نمیبندم. ولی اون شب تا صبح آشفته بودم، خوابم نمیبرد. همون جمله هایی که از کتاب تو ذهنم مونده بود مدام توی سرم تکرار میشد. حالت عجیبی داشتم، یه جور هیجان که نمیدونستم از کجا اومده. نمیتونستم بخوابم. صبح شد، آفتاب زد، ولی من همون جور بیقرار بودم. پشت بوم رو قدم میزدم، نمیتونستم آروم بگیرم. تا اینکه دیگه دلم طاقت نیاورد، دویدم سمت کوچه، رفتم همون سمتی که کتابو پرت کرده بودم. تمام کوچه رو زیر و رو کردم، بین شمشادا، کنار جدول، زیر ماشینا رو گشتم. بالاخره پیداش کردم. یه گوشه افتاده بود، خاکی شده بود ولی سالم بود. آوردمش خونه. رفتم نشستم توی اتاق، این بار از نامه اول یوحنا شروع کردم. بعدش رفتم سراغ دوم یوحنا. خیلی عجیب بود، خیلی عالی بود، پر از حرفایی که انگار مخصوص مهدی ژاپنی نوشته شده بودن. یادم نمیره که دقیقاً آیات 9 تا 12 از فصل دوم نامه اول یوحنا قلبم رو تکون داد. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در این حال از برادر یا خواهر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر یا خواهر خود را محبت می کند در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. نمی دونستم اون پیره مرد کی بود و از کجا می دونست من کیم و چی به هم گذشته و چی توی قلبم می گذره. آخه دقیقا این کتاب انگار برای من نوشته شده بود. این سوال مدام توی ذهنم می چرخید تا اینکه عصر شد. کتابو گذاشتم توی جیب شلوارم و راه افتادم سمت همون پارکی که هادی رو اونجا دیده بودم، شاید پیداش کنم. تا غروب همونجا چرخیدم ولی ندیدمش. فردای اون روز از ظهر دوباره رفتم اونجا، بازم خبری ازش نبود. با خودم میگفتم نکنه اصلا همچین آدمی وجود خارجی نداشته. هم ترسیده بودم هم شوق داشتم که یه بار دیگه ببینمش. دلم میخواست سوالایی که توی ذهنم ازش بپرسم. آخرش برگشتم خونه، یه گوشه نشستم، زانوهامو بغل کردم، کتابو هم محکم توی دستام گرفته بودم که یه دفعه بغزم ترکید.
13: خدایا، من نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. نمیدونم اون مرد کی بود، این کتاب اینجا چی کار میکنه، ولی ته دلم حس میکنم همه این کارا کار تو بوده. من خوب نمیشناسمت، ولی تو همین دو روز فهمیدم حرفات خیلی خوبه، خیلی با معرفتی، خیلی با گذشتی. خدای خیلی مشتی، خیلی با مرامی. همه ی حرفت اینه که خوب باشیم، مهربونی کنیم، از کسی نفرت نداشته باشیم. اینا خیلی خوبن نوکرتم، ولی من نمیتونم. دلم میخواد از این زندگی نکبت جداشم. دلم میخواد مثل بقیه آسه برم، آسه بیام، یه زندگی بی درد سر داشته باشم بدون وجدان درد، ولی نمیشه. دلم پر از درده، پر از کینه هست. من یه دنیا دل شکوندم، مردم رو عذاب دادم، من سلول به سلولم شره، بدیه. من آهی عالم رو با خودم دارم، از همه مهمتر آه مادرم با همه. مادرم و خواهرم رو گذاشتم و اومدم. خونشون، کل داراییشون گرایی منه. با تمام اون کارهای زشتی که کردم آینده خواهرم رو نابود کردم. الان مادرم حتی نمیدونه من کجام، مثلا نمیدونه زندم یا مردم، نمیدونه تو چه وضعیتیم و من نامرد اونا رو گذاشتم وسط صد تا مشکل و زدم به چاک. بابامو که دق دادم، اونقدر دستم قصه خورد و هرس خورد که مریضیش بیشتر و بیشتر شد، آخرشم که رفت. خدایا من الان چی کار کنم؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ تو خدایی، تو عدالت داری، پس لابد میخوای از منم تقاص بگیری، ولی من توان این همه تقاص رو ندارم. من یه گناهکار معمولی نیستم، تو باید منو بکوبی از نو بسازی، اما نمیدونم این کارو میکنی یا نه. آدم شدن من ساده نیست، ولی این فقط کار توه که مرده رو زنده میکنی. خدا وکیلی اگه میتونی و میخوای که من آدم بشم، بیا منو از اول بساز، یه طوری بساز که دیگه دلم نخواد مردم آزاری کنم، که دلم از کینه و بدخواهی خالی شه. ازت خواهش میکنم تو دیگه منو ترد نکن، تو تحقیرم نکن، تو سیاهی های وجودم و سر تا پای گناه آلودم و بروم نیار. مسیح، عیسای مسیح، کمکم کن، نزار به قره سیاهی برم، کمکم کن.
0: خب دوستان، تا اینجا یه قصه شنیدیم که خشمی عمیق از کودکی در دل مهدی شکل گرفته بود که سالها او رو به سمت تاریکی کشوند. اما ظاهراً این کتاب او رو تغییر داده. آیا بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتاب رو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ اگه مشتاقید بدونید چه اتفاقی برای مهدی ژاپنی رقم میخوره و چه تصمیمی میگیره، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدین. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده این باشید.
2: میخواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
1: حالا این شما و این هم برنامه جوان پسند ما.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم. دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
1: با سلامی گرم خدمت دوستان و برادران و خواهران عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. میدونید من به این مسئله خیلی زیاد فکر کردم. نیاز اصلی انسان چیه؟ پول، ثروت، مقام، شهرت، خانه، نان، احتیاج ما چیه؟ مسلما همه اینها تا به حدی احتیاج ما هست، ولی احتیاج اصلی ما محبته. ما همه دوست داریم که یه نفر باشه، لااقل یه نفر باشه تو زندگیمون که ما رو دوست داشته باشه. مسلما زن، شوهر، بچه، پدر، مادر یا دوستان افرادی هستن که ما انتظار محبت رو از اونا داریم. ولی بیایید در مورد محبت خدا فکر بکنیم که میتونه باعث تسلی و شادی ما بشه. خدا ما رو دوست داره. خدایی که آفریننده جهان هست، خدای خدایان هست، شاه شاهان هست، رب الارباب هست، عاشق تو هست شنونده عزیز، و این عشق میتونه باعث آرامش و شادی ما بشه. ما در مورد محبت بیشتر صحبت خواهیم کرد با دوست و برادر روحانی و برادر تنی من که امروز در این استودیو با من هست. برادر خوش اومدی.
2: خیلی ممنون. من هم خیلی خوشحال هستم که در استودیوی شما هستم و درباره این کلمه بسیار غنی و زیبا صحبت میکنیم، محبت، و با همین محبت مسیحگونه به تمام شنوندگان عزیزمون هم سلام میفرستم.
1: خدا را شکر. برادر عزیز بیا در مورد این کلمه محبت یه خود صحبت بکنیم. ما در فارسی همین محبت یا عشق یا دوست داشتن رو داریم، این کلمات رو داریم که یه معنی میده، ولی در یونانی که مسلما عهد جدید به یونانی نوشته شده، عهد عتیق به عبری، در یونانی سه کلمه مختلف برای محبت هست. بیا در مورد این کلمات صحبت بکنیم.
2: حتما. میدونی کلمه محبت یا عشق واقعا با معنی های سطحی بعضی وقتا شنیده شده. در فیلم هایی که ما میبینیم این کلمه عشق رو ما با یک معنی خاصی همیشه میشنویم، و به خاطر همین خیلی مهمه که ما مبنا و ریشه اون کلمه محبت رو از کلام خدا واقعا بفهمیم، چون واقعا خیلی کلمه غنی هست و همونطور که گفتی سه تا معنی خاص در کلام خدا میبینیم از این کلمه محبت.
1: دقیقا. خیلی خوش آمد از اون چیزی که گفتی. توی فیلم ها یا توی سرود ها در مورد عشق گفته میشه و ناخودآگاه ما یه تصویری از این عشق داریم. خیلی وقتا تصویر اشتباهی هست، چرا که ما در مورد محبت یا عشق فکر میکنیم در روال مادی یا جنسی یا احساسی که شاید یک بعد محبت یا عشق هست، ولی همش این نیست. مثلا این نفر میگه عاشقتم، دوستت دارم، ما فکر میکنیم که الان باید بیاد مثلا گل بخره یا نمیدونم یه ماشین بگه، یه کاری بکنه، یه سرودی برای ما بنویسه. تصویر خیلی وقتا اشتباهی هست، اینطور نیست؟
2: دقیقاً. میخوای برادر پس من از یوحنا 21 بخونم؟
1: میخوای قبل از این که اصلا اون آیات رو بخونیم بیا من سری کلمه محبت رو، این سه معنی خاص رو بگم. محبت مسلما احساس نیست، یک عمل هست، و سه کلمه مختلفی که در یونانی برای محبت هست، یکیش کلمه اروس که بیشتر محبت یا عشق جنسی هست که مسلما بین زن و شوهر هست، دومیش کلمه فیلئو که محبت برادرانه یا محبت خواهرانه یا محبت دوستانه هست که یه جورایی یه شرطی هم درش هست. یعنی اگه تو منو دوست داری من تو رو دوست دارم، خیلی با هم خوبیم، ولی اگه مثلا بزنی تو گوشم یا دشمن من باشی، من دیگه تو رو دوست ندارم. ولی محبت نوع سوم که محبت خداوند هست و خداوند میخواد محبت ما هم باشه، آگاپه، یعنی محبت بی قید و شرط که در هر شرایط من تو رو دوست دارم، محبت کامل. و اینجا در یوحنا 21 وقتی عیسی مسیح با پتروس این صحبت رو داره در مورد محبت که سه بار ازش میپرسه منو دوست داری، و پتروس جوابش رو میده بله تو رو دوست دارم، اینا کلمات مختلفی رو دارن استفاده میکنن که ما الان در مورد این صحبت خواهیم کرد و مسلما این یک پیغام زیبایی خواهد بود برای ما. بیا از آیه 15 بخونیم.
2: یوحنا باب 21 از آیه 15 میخونم. پس از صبحانه عیسی از شمعون پتروس پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت می‌کنی؟ او پاسخ داد: بله سرورم، تو می‌دانی که دوستت می‌دارم. عیسی به او گفت: از بره‌های من مراقبت کن. بار دوم عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا محبت می‌کنی؟ پاسخ داد: بله سرورم، می‌دانی که دوستت می‌دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا شبانی کن.
1: بسیار زیبا. مسلما بار سوم عیسی مسیح میپرسه منو دوست داری؟ باز پتروس میگه تو رو دوست دارم، ولی اونو خواهیم خوند چرا که نکات بسیار زیبایی در اون آیه هست. اینجا وقتی به فارسی یا حتی من ارمنی و انگلیسیش رو هم که خوندم دیدم همون کلمه استفاده شده، چون که مسلما در اکثر زبانها کلمه محبت یا عشق همون معنی رو میده. ولی اینجا بار اول عیسی مسیح وقتی میپرسه شمعون پسر یونا، آگاپه رو به کار میگیره، میگه منو آگاپه بی قید و شرط دوست داری؟ چون که در شام آخر پتروس گفته بود که من جونم برای تو میدم، یا یه جورایی میخواست بگی که من تو رو آگاپه دوست دارم، و بعد مسلما سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد. الان مسیح میگه ببین، تویی که میگفتی من جونم واسط میدم، آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا منو بی قید و شرط آگاپه دوست داری؟ جوابش رو پتروس میگه ای خدا من، تو میدانی که تو را دوست دارم، ولی کلمه فیلئو رو به کار میگیره، نمیگه آگاپه. و احتمالش خیلی زیاده که پتروس از روی خجالت یا شرم این رو میگه، چرا که چند روز پیش او رو انکار کرده بود.
2: درسته، دقیقاً. و بار دوم هم باز هم عیسی مسیح کلمه همون آگاپه رو میپرسه ازش، ولی پتروس در جواب میگه که من فیلئو تو رو دوست دارم. و بار سوم پس عیسی مسیح، حالا اینجا عوض میشه دیگه داستان، عیسی مسیح ازش میپرسه آیا پس منو فیلئو دوست داری؟
1: بذار من بخونم این آیه رو. مرتبه سوم بدو گفت ای شمعون پسر یونا، مرا دوست میداری؟ پتروس محزون گشت زیرا مرتبه سوم بدو گفت مرا دوست میداری. پس به او گفت خداوندا، تو بر هر چیز واقف هستی، تو میدانی که تو را دوست میدارم. عیسی بدو گفت گوسفندان مرا خوراک ده. بسیار جالب و زیباست اینجا. وقتی مرتبه سوم عیسی از او میپرسه که منو دوست داری، کلمه فیلئو رو به کار میگیره. دیگه نمیگه منو بی قید و شرط دوست داری. دوبار پتروسی که گفته بود که من تو رو دوستانه یا برادرانه یا واقعا تو رو دوست دارم، ولی خب اونجوری بی قید و شرط نیست، چون که من تو رو انکار کردم، مثلا من نمیتونم بگم بی قید و شرطه، ولی تو میدونی که من تو رو دوست دارم. برای همینه میگه که چون که بار سوم از او پرسید تو منو فیلئو دوست داری، ناراحت شد، محزون گشت و بعد گفت که تو بر همه چیز واقف هستی.

من فکر میکنم خیلی از ماها میتونیم ارتباط برقرار بکنیم با این داستان، چون خیلی پیش میاد که ما بیش از حد روی خودمون اطمینان داریم، اطمینان روحانی میگم، اطمینانی که ما دیگه فکر میکنیم رسیدیم به اون خط تکامل و هیچ چیزی دیگه نمیتونه ما رو بلرزونه از لحاظ ایمانی، و بعضی وقتایی میتونه ما رو سوق بده به طرف غرور روحانی داشتن و اون فروتنی رو از ما میگیره. و من فکر میکنم حتی اگه به زندگی پتروس قبل از این داستانم نگاه بکنیم، میبینیم که بعضی وقتا

0: 18 به بعد میگه آمین آمین به تو میگویم وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی ولیکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد و چون این را گفت به او فرمود از عقب من بیا. اینجا نه فقط عیسی مسیح داره محبتش میکنه بلکه میگه که پتروس تو هم منو محبت میکنی. یه جورایی میخواد بگه ببین گرچه تو منو انکار کردی ولی تو منو آگاپ دوست داری، چون که جاش میرسه که چند سال بعد وقتی خود پیرتر شدی میبرن تو رو مصلوبت میکنن، تو رو میکشن، تو جون تو برای من میدی. و مسلما گرچه در کلام خدا نوشته نشده مرگ پتروس، ولی در تاریخ نوشته شده که چنین مردی بود به اسم شمعون پتروس که جونش رو برای عیسی مسیح داد و وقتی جاش رسید گفت من حتی لیاقت ندارم که مثل خداوند خودم مصلوب بشم، منو وارونه مصلوب کنید.
1: بله، و من چیزی که تو این داستان دوست دارم اینه که عیسی مسیح و خداوند همیشه با لنز بزرگ به زندگی ما نگاه میکنه. منظورم اینه که تمام زندگی ما رو میبینه. اون تصویر یک تصویر کامل هست. اون تصویر تصویریه که از اون روزی که من به دنیا اومدم تا اون روزی که من میمیرم خدا اون رو میدونه و میبینه. ولی تصویری که من از زندگی خودم میبینم فقط تصویر زمان حاله. خیلی مهمه من فکر میکنم که این درس رو یاد بگیریم از این داستان که با لنز و با عینک مسیحایی نگاه بکنیم به زندگی خودمون و همیشه یادآور بشیم که اگر حتی از مقطعهایی از زندگیمون شک و تردید میاد در ایمانمون و یا حتی میفتیم گناه میکنیم، این رو بدونیم که عیسی مسیح با اینکه پتروس انکارش کرد سه بار باز هم این نوید رو بهش میده که تو حتی به خاطر ایمانت به من به شهادت میرسی. و میخوام این رو بگم که اگر در گناهی افتادن و یا اگر شک و تردید دارن به فکر پتروس بیفتن و بدونن که اونا هم میتونن باز هم در ایمانشون استوار وایسن.
0: دقیقاً این نکته که گفتید منو به یاد رومیان باب 8 آیات 29 و 30 انداخت که خلاصش رو فقط میگم. میگه زیرا آنانی رو که از قبل شناخت ایشان رو از پیش معین فرمود، اونها رو عادل گردانید، ایشان رو جلال داد. در مورد ماها داره صحبت میکنه که همش فعل گذشته است. میگه ما رو شناخت، معین کرد، ما رو عادل گردانید و ما رو جلال داد. حالا همه این عادلگردانید و خواند و شناخت و همه اینها فعل گذشته میشه استفاده کرد، ولی ما رو جلال داد. ما الان جلال یافته نیستیم، الان ما نمردیم، هنوز زنده هستیم، ولی برای خدا جلال یافته ایم، چون که خداوند آینده براش وجود نداره، چون که او خداوند هست. پس این میتونه باعث آرامش ما بشه، همونطور که گفتید که خداوند میبینه، آخرش رو میبینه و میگه آن کسی که کار رو شروع کرده قادر هست که تا به آخر تمام بکنه. پس حتی اگه ما اشتباه میکنیم، خطایا داریم، بدونیم که خداوند نه فقط ما رو میبخشه بلکه ما رو جلال داده. از دید خداوند ما جلال یافته هستیم. او ما رو نگاه میکنه با عینک های آسمانی روحانی خدایی و ما جلال یافته هستیم، چرا که او مسیح رو در ما میبینه.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: من میخوام این رو هم بگم و با این تمام بکنیم که کلام خدا در اول قرنتیان 10:12 میگه آن که گمان برد که قائم است همان با خبر باشد که نیفتد. پس اگه ما واقعا فکر میکنیم که قائم هستیم، این اطمینان رو داریم، اتفاقا ما باید شک بکنیم که نیفتیم. شک شاید کلمه جالبی نیست، نمیدونم، شاید عدم اطمینان کلمه بهتری است. اطمینان روی خودمون نداشته باشیم، اطمینان روی خداوند داشته باشیم.
1: بله دقیقا همینطور، خیلی قشنگ گفتی و فکر کنم خیلی مهمه که ما این بالانس رو همیشه بتونیم داشته باشیم، یعنی از یک سو ترس نداشته باشیم ولی از سوی دیگه هم اطمینان بیش از حد نداشته باشیم، بلکه با ایمان جلو بریم.
0: دقیقا، مخصوصا جوانان عزیزی که دارن به این برنامه گوش میکنن، امیدوارم که شما هم در همین راستا حرکت بکنید، یعنی در ایمان باشید نه در ترس و نه در اطمینان روی خودتون. اطمینان ما روی مسیح هست نه روی خودمون. ترس هم نداریم، گرچه شک هست خیلی وقتا، ولی در این حال ایمان هم باید باشه که گرچه من ضعیف هستم، گرچه من اطمینان روی خودم ندارم، ولی خداوند ایمان دارم که با تو همه چیز امکان پذیر هست. چند روز پیش بود که خانم من به من گفت که ببین من اطمینان 100% روی تو دارم، چون که تو عاشق من هستی، چون که تو منو دوست داری، و من این اطمینان رو دارم که هیچ وقت تو اصلا عاشق خانم دیگه ای نمیشی یا در گناه جنسی نمیفتی. من به خانمم این جواب رو دادم، این همین چند روز پیش بود، گفتم که ببین عزیزم، من عاشق تو هستم و من هم فکر نمی کنم که هیچ وقت در هیچ گناه احساسی یا جنسی یا چیز دیگه بیفتم در این زمینه، ولی چون که این اطمینان کامل رو دارم، چون که گمان میبرم که هیچ وقت نمیفتم و قائم هستم، برای همین همیشه مواظب هستم و تو هم مواظب من باش که در گناه نیفتم. خدا شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز و دوست عزیز، برادر عزیز، مرسی که با ما بودی امروز.
1: خیلی ممنون، متشکرم. منم خیلی خوشحال هستم که تونستم امروز رو با شما باشم در این مبحث بسیار زیبا و غنی.
0: خدا رو شکر. پس تا برنامه بعد، خدا حافظ.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می فرماید: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. و نیز در رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیات 8 تا 10 می فرماید: اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. بزرگترین مسئله بشر گناه است. گناه در تار و پود انسانها نفوذ کرده و به صورت کینه، نفرت، حسادت، خودخواهی، طمع و پولدوستی، دشمنی، اختلافات خانوادگی، عدم سازش بین والدین و فرزندان، عدم سازش بین زن و شوهر، اختلافات نژادی و از همه بدتر به صورت بی ایمانی دیده می شود. گناه در اجداد اولیه بشر در باغ عدن شروع شد. شیطان مبدع گناه است، زیرا در ابتدا که خدا آسمانها و زمین را آفرید همه چیز را نیک و پاک آفرید. کلام خدا می گوید که خدا انسان را به صورت و شبیه خودش آفرید، یعنی انسان از نظر معنوی به خدا شباهت داشت. او از گناه اطلاعی نداشت و بین انسان و خدا هیچ مانعی برای مصاحبت و همنشینی وجود نداشت. گناه وقتی وارد قلب انسان شد که سخنان شیطان را باور کرد و فرمایشات خدا را پشت سر خود انداخت. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 چنین می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بلا فاصله آدم و حوا خود را عریان دیدند و با شنیدن صدای خدا در باغ ترسیدند و خود را در میان درختان باغ پنهان کردند. بلی، وقتی انسان از هوا و هوس خود پیروی نمود، نسبت به کلام خدا شک کرد و سخنان شیطان را که دروغگو و پدر دروغگویان است باور نمود. آرزوی انسان کسب دانش بود، اما از راه غلط، مثل مردم امروزی که خیال می کنند با پیشرفت دانش دیگر نیازی به خدا ندارند و نتیجتاً دچار این همه مشکلات و امراض زشت و خطرناک شدند. گناه عبارت است از سرپیچی از فرمان خدا و پیروی از هوای نفس. گناه انسان را از پاکی عریان می سازد. گناه انسان را از خدا دور می کند. بیشتر مردم درباره گناه عقاید نادرستی دارند، ولی کتاب مقدس شکل حقیقی و صورت زشت آن را نمایان می سازد. گناه به قدری زشت و بد است که باعث شد پسر خدا یعنی عیسی مسیح مقدس روی صلیب برود تا گناه جهان را کفاره نماید. گناه چیست؟ کتاب مقدس می فرماید: کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، پس گفتن سخنان بیهوده گناه است. عیسی مسیح فرمود: هر سخن باطلی که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد.
انجیل متی فصل 12 آیه 36 و 37 شما از صبح تا شب چقدر سخنان بیجا و باطل به کار میبرید. کلام خدا در امثال یعنی کتاب حضرت سلیمان فصل 24 آیه 9 میفرماید که فکر احمقان گناه است. عیسی مسیح فرمود شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. حتی فکر ناپاک کردن گناه است تا چه رسد به عمل آن. با مقیاس آسمانی انجیل چه کسی میتواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ گناه غفلت از نیکوکاری است، زیرا کتاب مقدس میفرماید هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود. منظور ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. عیسی مسیح که پسر یگانه خدا و نور عالم است و با محبت ترین فرد عالم بود، به این جهان آمد و به شفای دردمندان و نجات گمشدگان و تسلی بیچارگان پرداخت و حتی جان خودش را در راه تمام افراد بشر قربانی کرد. ولی اکثر مردم به او ایمان نیاوردند و هنوز هم به او ایمان نمی آورند. بزرگترین گناه مردم همین است. آیا کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ کلام خدا می فرماید که همه گناه کردند، حتی آدم های خوب، حتی من، حتی شما. کلام خدا می گوید شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال های دل وی دائماً محض شرارت است. این را می توانید در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 پیدا کنید. و در جای دیگر می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. با این ترتیب کسی از گناه مبرا نیست. اصلا گناه در ذات بشر، در دل و در باطن اوست. چنان که ارمیا نبی می فرماید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. آیا گناه مجازات هم دارد؟ جریمه و مجازات گناه چیست؟ کلام خدا درباره عواقب گناه انسان چه می گوید؟ رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید مزد گناه موت است. حاصل گناه مرگ جسمانی و روحانی است، مرگی که جدایی ابدی از خداست. ولی گناه در همین دنیا نیز مجازات دارد. خجالت و ناراحتی وجدان، ترس و وحشت، غم و اندوه، اضطراب و دلهوره و نگرانی، حتی بسیاری از ناراحتی‌ها و امراض روانی نتیجه گناه می باشند. خداوند می فرماید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. خدای پاک و قدوس نمی تواند گناهکار آلوده و پلید را به حضور خودش بپذیرد، مگر اینکه گناهکار توبه کند و به خون پاک عیسی مسیح شسته شود. عدالت خدا ایجاب می کند که گناهکار را تنبیه و مجازات نماید. هیچ کس قادر نیست که جریمه گناهان خودش را بپردازد. فقط یک نفر شایستگی داشت و قادر بود که جریمه گناهان ما را بپردازد. او عیسی مسیح پسر خدا بود. کلام خدا میگوید مسیح بر حسب کتب، یعنی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، یعنی زنده شد. و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و در جای دیگر می‌فرماید مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است
ملعون است هر که بردار آویخته شود. منظور صلیب است تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. بلی، چون ما شریعت خدا را شکسته بودیم زیر لعنت قرار داشتیم، اما عیسی مسیح روی صلیب لعنت گناه را بر خود گرفت. گناه ما را از خدا جدا کرده بود، ولی قربانی مسیح ما را به خدا نزدیک می سازد و آشتی می دهد. هر که توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد، آمرزش گناه خواهد یافت.

در رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 2 اینطور می‌فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و این را درباره عیسی مسیح می‌نویسد. کلام خدا می‌گوید که همه مردم گناه کرده اند و احتیاج به نجات دارند. مرگ مسیح روی صلیب و ریخته شدن خون او از نظر کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل که در اصطلاح مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید خوانده می شود، رکن اساسی نجات ماست. بدون ریخته شدن خون پاک مسیح و بدون کفاره او، نجات و آمرزش گناه میسر نیست. هرچند زندگی و تعالیم عیسی مسیح بسیار حائز اهمیت می باشند، ولی کتاب مقدس درباره مرگ او بیش از زندگیش سخن گفته است. مسیح روی صلیب شهید نشد. او قربانی گناهان من و شما شد تا ما را از گناه نجات و با خدا آشتی بدهد. حال ببینیم کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد مسئله کفاره چه گفته است. در کتاب لاویان که جزء تورات می باشد، در فصل 17 آیه 11 خداوند چنین می فرماید: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. کفاره در زبان اصلی به معنی پوشش است. در عهد عتیق از همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا مقرر فرمود که برای آمرزش گناه خود قربانی بیاورند. خود خداوند نیز وقتی از پوست حیوان برای آدم و حوا لباس درست کرد، نشان داد که کفاره و ریخته شدن خون، یعنی خون قربانی برای پوشانیدن گناهکار، لازم است. می توانید به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 21 مراجعه کنید. خداوند حضرت ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست که پسر عزیزش، یعنی اسحاق را، به حضور خداوند قربانی کند، و ابراهیم حاضر شد این کار را بکند، ولی خود خداوند به جای اسحاق قوچی را عطا فرمود که قربانی شود. این واقعه زیبای تاریخی اشاره به قربانی و کفاره عیسی مسیح بود که می بایستی بعداً بیاید و در راه گناهان من و شما قربانی شود. موسی آن نبی بزرگ بنا به امر خداوند سیستم قربانی ها را به وجود آورد. کاهنان مرتباً هر روز قربانی ها را در خانه خدا می گذرانیدند. قوم خدا هر وقت گناه یا خطایی مرتکب می شدند، با آوردن قربانی و ذبح آن و پاشیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت می کردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود: مثل بره که برای ذبح می برند دهان خود را نگشود، جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 7 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. و در آیه 5 می فرماید: و حال اون که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. چه پیشگویی عجیبی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح به این روشنی درباره مرگ مسیح و کفاره او سخن گفته است. عیسی مسیح آن بره خداست و در انجیل درباره او یحیای تعمید دهنده چنین ندا کرد: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنای رسول می فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. حال ببینیم که چرا عیسی مسیح لازم بود که روی صلیب بمیرد
و نتیجه مرگ او روی صلیب چیست و چه برکاتی از این فداکاری مسیح از قربانی او روی صلیب آید ما می شود. برکات و فوایدی که از مرگ پسر خدا بر روی صلیب آید ما شده و می شود بسیار و متعدد است. من فقط به چند تا از آنها در اینجا اشاره می کنم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز باعث برکت باشد. اولا آمرزش و تبرئه. کلام خدا می گوید در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. با ایمان به خون مقدس مسیح آمرزش گناه می‌یابیم. مسیح روی صلیب مرد تا آمرزش را برای ما فراهم سازد. ما خود قادر نیستیم آمرزش را کسب کنیم، زیرا گناهکار و مجرم و محکوم هستیم. کلام خدا می‌گوید پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. دوم، مسیح در راه گناهان ما فدیه شد. مسیح درباره خود فرمود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ما در اثر گناه غلام شیطان شده بودیم، ولی مسیح مقدس به قیمت خون پاک خودش ما را باز خرید کرد. فدیه یعنی باز خرید و عیسی مسیح ما را باز خرید نمود. سوم، به وسیله مرگ مسیح روی صلیب ما به خدا نزدیک می شویم. پتروس رسول می فرماید زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. مسیح روی صلیب مرد تا ما را نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی بدهد. با ایمان آوردن به عیسی مسیحی که به خاطر گناهان من و شما مرد، ما به خدا تقرب می جوییم. چهارم، پاک کردن دل و وجدان نتیجه مرگ مسیح روی صلیب بود. کتاب مقدس می فرماید پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. ناراحتی وجدان یکی از نتایج گناه است و در حضور خدا همه ما ناراحتی وجدان داریم، اما مسیح روی صلیب خون داد تا زندگی و قلب ما پاک بشود و وجدان راحت داشته باشیم. با ایمان آوردن به مسیح مصلوب، گناهی که فکر و روح و وجدان انسان را آلوده کرده است پاک می‌گردد. خون مسیح باطن ما را کاملا از آلودگی طاهر می کند. پنجم، یکی دیگر از نتایج و برکات کفاره عیسی مسیح روی صلیب شفا هست. شفای فکر، شفای روح و شفای مرض. پتروس رسول می فرماید که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار، یعنی بر صلیب متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. یعنی با ضربهایی که بر مسیح وارد آمد، با زخمهایی که بر مسیح وارد آمد، من و شما شفا میابیم. و در انجیل متا میخوانیم اما چون شام شد بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید، تا سخنی که به زبان اشعیا نبی گفته شده بود تمام گردد که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. و نیز در کتاب اشعیا نبی می‌فرماید و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. از این جهت است که ما می‌توانیم به نام عیسی مسیح برای بیماران دعا کنیم و در جایی که ایمان باشد عیسی مسیح شفا می‌بخشد. صلیب عیسی مسیح شامل دو قسمت است. یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی. عیسی مسیح که از آسمان به زمین نازل شده بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، از یک طرف دست خدا را گرفت و از طرف دیگر دست انسان را،
و در روی صلیب دست خدا را در دست انسان گذاشت، خدا را با انسان آشتی داد و انسان را با خدا آشتی داد. و از طرف دیگر اون قسمت افقی صلیب به این معناست که انسان گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسان‌ها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم با یکدیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می‌کنیم و همدیگر را محبت می‌نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یکدیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد ایمان آورده اید. امروز عیسی مسیح کنارتان ایستاده و میگوید به من نگاه کن، من در راه تو روی صلیب جان خود را دادم، خون مقدس من کفاره گناهان توست، ای فرزند به من ایمان بیاور، دل خود را باز کن و گناهانت را اعتراف کن و مرا به قلب خود راه بده، گناهانت را خواهم آمرزید و یک زندگی تازه به تو خواهم بخشید، تو را از هر گرفتاری و از هر درد روحی و فکری و جسمی هم می توانم شفا بدهم. این از صدای عیسی مسیح. آیا امروز او را به قلب خود می پذیرید؟

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: امروز در آخرین برنامه از سری برنامه های استر هستیم و در این برنامه آخر مروری خواهیم داشت بر اون اصول مهمی که در این کتاب مورد بررسی قرار دادیم. اصولی که کلام خدا بارها بر اونها به عنوان اصولی قابل اهمیت تاکید میکنه. اولین موردی که در طول کتاب استر به اون بر میخوریم اینه که ما ایمانداران به مسیح در یک نبرد دائمی هستیم و در این کتاب این نبرد به واسطه نبرد موجود بین مردخای و هامان ترسیم شده که در واقع نشانی از نبرد بین شیطان و خدا هم هست. ما در این کتاب دیدیم که شیطان چطور همیشه خودش رو در پشت این دسیسه ها پنهان می کرد تا نهایتاً یهودیان رو، یعنی اون گروه از مردم که قرار بود در آینده مسیح از رد خانوادگی و نسل اونها پا به این جهان بگذاره، رو از بین ببره و به نابودی بکشونه و به این وسیله از اومدن نجات دهنده به این جهان جلوگیری کنه. نجات دهنده‌ای که قرار بود انسانها رو از هلاکت ابدی رهایی بده. این موضوع در تاریخ همیشه قصد و هدف شیطان بوده که با نقشه نابودی قوم برگزیده خدا از اومدن نجات دهنده به این جهان جلوگیری به عمل بیاره و در نهایت نقشه نجات بخش خدا رو عقیم کنه. در کتاب استر در واقع هامان تحت تأثیر شیطان، دشمن همیشگی خدا، حکم کشتار دست جمعی یهودیان رو صادر میکنه. این توطئه در واقع به اون جنگ اصلی که بین خدا و شیطان وجود داره اشاره میکنه. در واقع این شیطان بود که در پس پرده نقشه نابودی قوم خدا رو میکشید، چون قرار بود در آینده ماشیخ، یعنی مسیح موعود، اون منجی بشریت، از این قوم متولد بشه و برای انسانها نجات ابدی رو به ارمغان بیاره. اما باید به یاد داشته باشیم که اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، امروز ما هم به عنوان قوم خدا هدف شیطان قرار داریم و در این نبرد درگیر هستیم. ولی چیزی که کلام خدا خیلی بر اون تاکید میکنه اینه که جنگ و نبرد ما با انسانها و یا به قول کتاب مقدس با خون و جسم نیست. نبرد ما نبردی روحانی با نیروهای تاریکی در عالم روحانی. نبردی بین دو نوع پادشاهی، پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان. و مسلماً اسلحه جنگی افرادی که متعلق به پادشاهی خدا هستند هم بسیار متفاوته. اونها در نبردی که پیش رو دارن برای کسب پیروزی از سلاح‌هایی مثل فروتنی، ایمان، دعا و روزه و اتکا و توکل بر وعده‌های خدا استفاده می‌کنن، در حالی که افراد متعلق به پادشاهی انسان از مواردی مثل زور و قدرت، وضع قوانین انسانی و یا حتی دروغ و حیله برای رسیدن به اهداف خودشون. و بعد می‌رسیم به اصل دوم. اصل دومی که در داستان استر بارها با اون برخوردیم و اون این بود که خدا در حاکمیت مطلق خودش نقشه عالی و خاص برای زندگی من و شما، برای خانواده من و شما و به همین ترتیب نقشه عالی و خاص برای همه ایمانداران خودش، برای قوم خودش و همینطور برای همه دنیا. نقشه‌ای که در نهایت نشون میده و ثابت میکنه که خدا پادشاه و حاکم مطلق بر زمین و آسمانه و او در حالی که نقشه و قصد عظیم خودش رو بر روی زمین و در آسمان عملی میکنه، من و شما رو هم در این نقشه به کار میگیره. بله عزیزان، من و شما هم بخشی از این نقشه عظیم الهی هستیم و در اون سهمی داریم. و بعد میرسیم به اصل سومی که در داستان استر به اون بر میخوریم و اون اینه که نه تنها خدا قصد، هدف و نقشه خاص در فکر داره، بلکه اون رو هر طور که شده به انجام خواهد رسانید و هیچ کس نمیتونه در مقابل انجام نقشه های خدا مانع ایجاد کنه و یا اونها رو عقیم و یا بی اثر کنه. اون نقشه های خودش رو به انجام خواهد رسانید و اونها هیچگاه منتهی به شکست نخواهند شد. این اصل نه فقط در کتاب استر، بلکه در طول کل کتاب مقدس مکررن به چشم میخوره که خدا نقشه و قصدی در فکر داره و علارغم غیر ممکن بودن شرایط، ولی در نهایت اون نقشه به تحقق خواهد پیوست. ما با این اصل در کتاب دوم تواری فصل 20 آیه 6 هم روبرو میشیم که به صورتی روشن تشریح شده. در این آیه میخونیم: ای یهوه خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی؟ تو بر تمامی ممالک قوم ها فرمان میرانی و توانایی در دست توست و کسی را یارای ایستادگی در برابر تو نیست. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: ای خداوند، خدای نیاکان ما، تو در آسمان بر تمام ملت ها و جهان فرمان روایی می کنی. تو قدرتمند و متعال هستی و هیچ کس نمی تواند با تو مخالفت نماید. و ترجمه دیگه این بخش رو اینطور می نویسه: در دست تو قوت و جبروت است و کسی نیست که با تو مقاومت تواند نمود. عزیزان، من و شما آیا این حقیقت رو باور می کنیم که او قدرتمندترین و متعالترینه و بالاتر از او قدرت دیگه ای نیست و کسی نیست که در برابر او بتونه به ایسته با قدرت داشته باشه که در مقابل نقشه های او صد ایجاد کنه؟ در مزمور 46 آیه 10 هم طور دیگه ای به این موضوع اشاره شده. این آیه میگه: باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان قوم ها متعال و در جهان متعال هستم. و بالاخره آیات بسیار دیگه ای که بارها و بارها به این مطلب اشاره می کنن که هیچ چیز و هیچ کس نمی تونه در مقابل قصد و هدف مطلق و والایی که خدا داره مانع ایجاد کنه و یا موجب شکست نقشه های خدا بشه. و بعد در کتاب استر به اصل بسیار مهم دیگه ای رسیدیم و آن موضوع مهم تدارک الهیه. و این به اون معناست که خدا در حکم خالق و آفریننده همه کائنات بر همه موجودات و وقایع و رویدادهای کوچک و بزرگ این جهان حاکمیت و کنترل مطلق داره. او خدایی نیست که مثلا همه چیزو بیافرینه و بعد یه گوشه بشینه و ببینه که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، او در حال محافظت، مراقبت و مدیریت بر همه مسائل کلی و جزئی این دنیاست و با نقشه از قبل ترتیب داده شده خودش همه وقایع بزرگ و کوچک و مهم و بی اهمیت رو در کنار هم قرار میده تا اهداف خودش رو پیاده کنه. خدایی که بر همه چیز، از بزرگترین کائنات و کهکشانها و پادشاهان و رؤسا و حکمرانان این جهان گرفته تا جزئی ترین بخش زندگی من و شما که مثل یک قطره هم حساب نمیشه، حاکمیت مطلق و احاطه کامل داره و در حال تدارک برای اون و محافظت و مراقبت از اونه. بنابراین با در نظر گرفتن موضوع تدارک الهی، هیچ ذره جزئی از زندگی ما بی اهمیت تلقی نمیشه. هیچ چیز شانسی، اتفاقی و یا تصادفی در اون نیست و همه چیز در این جهان هستی از یک اتم گرفته تا اتفاقات بزرگ جهانی تحت کنترل و حاکمیت خداییه که به قول کتاب مقدس دل پادشاهان هم در دستهای اوست. پس موضوع تدارک الهی چه پیغامی برای من و شما داره؟ جز این که ما رو بیشتر و بیشتر تشویق کنه که به خدا و راه‌های او در همه شرایط اعتماد و توکل کنیم و با اطمینان و آرامش خودمون رو تسلیم او کنیم. مبحث تدارک الهی این حقیقت مهم رو به ما یادآوری می‌کنه که او همه اتفاقات رو، چه خوب و چه بد، در جهت خیریت آنانی که به او تعلق دارند و او رو دوست دارند و بر حسب اراده او خوانده شدن به کار می‌بره. همونطور که رومیان فصل 8 آیه 28 به اون اشاره میکنه. بله، همه وقایع که هیچ کدوم از اونها اتفاقی یا تصادفی نیستن، بلکه همه در تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا با هم و در کنار هم معنی پیدا میکنن و قصد و هدف خدا رو دنبال میکنن. درست مثل قطعات پازلی که هر یک به طور جداگونه بی‌مفهوم و گاهی سیاه و تاریک هستن، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن تصویر پرمعنایی رو میسازن. وقتی ما در شرایطی هستیم که دست خدا رو نمیبینیم، وقتی از کارهای او سر در نمیاریم و یا وقتی احساس میکنیم که او هیچ کاری نمیکنه، مبحث تدارک الهی ما رو کمک خواهد کرد که باور داشته باشیم که نه، خدا در پشت صحنه به دور از دید ما در حال عمله و مقاصد خودش رو به پیش میبره. بله، ما خدایی داریم که همیشه در پشت صحنه در حال تدارکه، تدارکی بس عظیم و شگفت انگیز.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
2: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

بعد به اصل پنجم میرسیم که در کتاب استر قابل مشاهده است و اون اینه که من و شما توسط ایمان و اعتماد به خدا و اطاعت از او این قابلیت رو میابیم تا در پیشبرد نقشه های او به عنوان یک وسیله به کار برده بشیم و در اونها سهم داشته باشیم، در اونها نقشی ایفا کنیم و این حقیقتی بسیار عجیب و شگفت انگیز. ما ممکنه که در مقایسه با افراد شناخته شده و بسیار مشهور و یا رویدادهای جهانی در این اقیانوس بزرگ حتی به اندازه یک قطره هم به حساب نیاییم و احساس کنیم که اصلا ما کسی نیستیم. اما واقعیت اینه که خدا از طریق کلامش ما رو فرا میخونه و از این طریق به ما نشون میده که برای شخص ما و زندگی ما هدفی بسیار مخصوص داره و اگر ما با ایمان و اعتماد و اطاعت و سرسپردگی به او به دعوتش پاسخ مثبت بدیم، او از هیچ کسها و از ماهایی که حتی یک قطره هم به حساب نمیایم برای پیشبرد نقشه های نجات بخش و رهایی دهنده خودش استفاده خواهد کرد. این همون چیزی بود که مردخای به استر گفت که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. شاید من و شما اگر این چنین جمله‌ای رو بشنویم خندمون بگیره و بگیم من فقط یه دختر نوجوان 15 ساله هستم، یا شاید بگیم دیگه از من گذشته، من حالا دیگه 80 سالمه. ولی عزیزان، بر طبق کلام خدا به یاد داشته باشید که شما در هر شرایط و هر سنی که باشید، جوان یا پیر، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، دارای مقام و منزلت بالای اجتماعی و یا بدون اون، خدا الان در حال حاضر برای شخص شما برنامه و هدفی داره. شما ممکنه در حال حاضر مادری باشید که بچه های کوچیک دارید و بگید که من فقط زمانی میتونم برای پیشبرد ملکوت خدا به کار برده بشم و مفید واقع بشم که بچه ها دیگه بزرگ بشن و فرصت آزاد برای خدمت مسیحی داشته باشم. در حالی که خواهر عزیز، پیغامی رو که مردخای به استر داد که به جهت چنین زمانی به سلطنت رسیده ای رو به یاد بیار، که در این برهه از زمان خدا در مقام یک مادر میخواد تو رو در زندگی فرزندان کوچکت به کار بگیره و از قدرت نفوذ تو در زندگی اونها برای کاشتن بذر انجیل در اونها استفاده کنه. بله، پیغامی رو که مردخای به استر داد به یاد بیار که ممکن بود به تو خواهر عزیز هم این پیغام رو بفرسته و به تو هم بگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی الان در حال حاضر مادر شدی. و بالاخره من و شما ممکنه در بسیاری از شرایط دیگه احساس ضعف و بیکفایتی کنیم. احساس کنیم به درد هیچی نمیخوریم. احساس کنیم دیگران ما رو کنار گذاشتن. و یا از طرف دیگه ممکنه که در محیطی باشیم که خودمون رو در مقابل نیروی شرارت و تاریکی که در اطرافمون حاکمه به اندازه یک مورچه ببینیم که از دستش هیچ چیز بر نمیاد، چه برسه که تأثیر گذار باشه. بله، ما ممکنه که در مقابل عظمت دنیای اطرافمون کسی نباشیم و اصلا عددی به حساب نیاییم. یک صفر تو خالی. و حالا تصور کنید که خدا به عنوان عدد یک در کنار ما که یک صفر هستیم قرار بگیره. بلافاصله تبدیل به ده خواهیم شد. وقتی در کنار اشخاص دیگه‌ای که مثل ما خودشون رو صفر می‌بینن قرار بگیریم، تبدیل به صد، هزار، ده هزار، صد هزار و میلیون خواهیم شد. و این زمانیه که اون شماره یک، یعنی خداوند، در کنار ما و در ما عمل کنه. اینجاست که تبدیل به استرها و مردخای‌هایی خواهیم شد که خدا برای پیشبرد مقاصد خودش از ما استفاده خواهد کرد. استر و مردخای مثل مهره سرباز یا پیاده که در بازی شطرنج مهره چندان با ارزش و سرنوشت سازی محسوب نمیشه بودن و در اون امپراتوری به اون بزرگی و عظمت اصلا کسی نبودن و عددی به حساب نمی اومدن. ولی وقتی دست در دست خدا نهادن و با او خودشون رو همسو و هم مسیر کردن به عنوان مهره‌های سرنوشت ساز برای پیشبرد اهداف الهی و نقشه نجات بخش خدا، به صورتی شگفت انگیز و تاثیرگذار به کار برده شدن. ولی اگر شما هم در بازی شطرنج زندگی خودتون رو یک مهره پیاده یا سرباز معمولی می بینید که از ارزش و قدرت تاثیرگذاری آنچنانی برخوردار نیست، عزیزان، خودتون رو در دستان اون شطرنج باز ماهر، یعنی خداوند، قرار بدید و خواهید دید که خدا به وسیله شما چه ها خواهد کرد. و در نهایت اگر خودتون رو یک صفر تو خالی میبینید که این قابلیت و توانایی رو نداره که اثرات سرنوشت ساز بر محیط اطراف بذاره، در کنار اون شماره یک،
یعنی خداوند قرار بگیرید و خواهید دید که خدا چگونه هویت شما رو تغییر خواهد داد و از شما عددی پر ارزش خواهد ساخت و برای پیش برد ملکوت خودش استفاده خواهد کرد. کلام خدا درباره شاگردان مسیح، اون شاگردان ضعیف و ترسو که در زمان دستگیری مسیح گذاشتن و فرار کردن، بعدها در کتاب اعمال رسولان میگه کسانی که دنیای اون زمان رو زیر و رو کرده بودن. به همین دلیل خدا از ما دعوت میکنه که اول نترسیم و با شهامت و دلیری قدم برداریم. دوم، وقتی زمانش میرسه حاضر باشیم سخن بگیم. سوم، خیشتندار

برخوردیم به اصل ششم میرسیم و اون اینه که ما باید این حقیقت رو همیشه در مد نظر داشته باشیم که شرایط اطراف هر چقدر هم که بغرنج و دشوار به نظر بیان ولی تغییر اونها برای خدا غیر ممکن نیست. او قادره که شرایط رو عوض کنه و به صورتی شگفت‌انگیز ورق رو برگردونه و به قول کتاب استر همه چیز رو دگرگون و برعکس کنه و ما رو رهایی ببخشه. حتی نگاهی گذرا به زندگی استر این حقیقت رو ثابت میکنه. او در برهی از زندگیش فقط یک دختر کوچک یتیم بود که بعد به عنوان فرزند خوانده تحت سرپرستی پسرعموش که حکم یک پدر رو براش داشت در میاد و بعد به صورت ناگهانی به حرمسرای پادشاه برده میشه و بعد هم با مردی جاه طلب، مستبد و الکلی مجبور به ازدواج میشه. ولی با وجود همه اینها خدا او رو برای مقاصد خودش به کار میگیره. بله خدا او رو به صورت شگفت انگیز و بسیار غیر منتظره به کار میگیره. این روح خدا بود که به او شهامت، فیض، لطف دیگران، ایمان، خیشتنداری و شخصیتی متعادل میداد. بله خدا هر چیزی رو که او نیاز داشت تا با اون وسیله‌ای مثمر ثمر در دست خدا باشه به او داده بود. وسیله‌ای مثمر ثمر و تأثیرگذار که باعث نجات جان میلیون‌ها یهودی شد. بنابراین عزیزان بیایید از استر این درس رو بیاموزیم که انتظار کشیدن برای خدا بی جواب باقی نمیمونه و منتظران خداوند خجل نخواهند شد. پس بیایید برای او انتظار بکشیم، برای بخت معین او و برای روش‌های او و بیا داشته باشیم که ما در این نبرد با پافشاری‌ها و تقلاهای انسانی، با حیله و دغل‌بازی، با غرغر و شکایت، با داد و هوار، فریاد، تهدید و یا شرمگین کردن دیگران پیروز نخواهیم شد. متاسفانه در دل بحران‌ها و شرایط بغرنج همیشه این وسوسه برای ما وجود داره که این چنین واکنش‌هایی از خودمون نشون بدیم. اما در اینجا ما با زنی برمی‌خوریم که در وسط شرایطی بسیار مشکل و غیر ممکن که در مرحله‌ای عملاً با خطر مرگ هم روبرو شد ولی کاملاً با تسلط کامل بر احساسات و مخصوصاً زبانش واکنش نشون داد. ما در او هیچ آثاری از عجله و شتاب برخواسته از هول زدگی یا فیلم بازی کردن برای تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل و یا احساسات و هیجانات آشفته و غیر موزون نمی‌بینیم. بلکه تنها چیزی که در استر می‌بینیم انتظار کشیدن برای خدا و عمل اوست. و در نهایت به اصل دیگه‌ای در کتاب استر برمی‌خوریم که اصل هفتمه و اون اینه که داستان استر به من و شما می‌آموزه که مواظب باشیم که با نگاه کردن به شرایط دشوار کنونی آخر داستان رو نتیجه‌گیری نکنیم. بله شرایط کنونی ممکنه بسیار دلسرد کننده، آشفته و پر از سردرگمی باشه. شرایطی که همه چیز نه فقط رو به بهبودی نمیره بلکه داره بدتر و بدتر میشه. شرایطی که در اون شریران به کامیابی های بزرگتر دست میابند در حالی که اشخاص پارسا و خدا ترس با رنج و جفاهای بیشتری دست و پنجه نرم میکنن و این خیلی غیر منطقی و نامنصفانه به نظر میرسه. ولی عزیزان کلام خدا بارها و بارها ما رو با این حقیقت رو برو میکنه که حضور خدا رو در این داستان فراموش نکنیم. و این رو بدونیم که حتی اگر حتی یک بار ذکری از اسم خدا در این داستان نشده، اما او هنرپیشه اصلی این داستانه. اوست که آخر داستان رو تعیین میکنه و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که شریران به صورتی غافلگیر کننده مورد تنبیه و داوری قرار خواهند گرفت. و ایمانداران به مسیح که ترس خدا رو در دل دارند و به او امید میبندند و برای او انتظار میکشند، اگرچه در حال حاضر متحمل درد و رنج هستند، اما در آخر شادی و سرور و پیروزی رو که خدا برای اونها مهیا کرده خواهند چشید و اون رو جشن خواهند گرفت. پس عزیزان بیا داشته باشیم که خدا در داستان زندگی ما هم حضور داره و این خداست که آخر خوش داستان رو تعیین میکنه و فصل آخر اون رو مینویسه. در مزمور 58 آیه 11 هم میخونیم آنگاه مردمان خواهند گفت به یقین پارسایان هنوز پاداش می‌گیرند. به یقین خدایی هست که در جهان داوری می‌کند. بله خدایی قادر مطلق که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست. خدایی که دانای مطلقه که از همه کس و همه چیز آگاهی کامل داره. خدایی که حاکم مطلقه و بر همه اتفاقات و رویدادها

تا حاکمیت و کنترل کامل داره، حتی رویدادها و اتفاقاتی که از دید ما کاملا مخفی هستند و در اندرونی های قصرهای پادشاهان رخ میدن. خدایی که همیشه در پشت صحنه عمل میکنه و در تدارک الهی خودش همه اتفاقات، چه خوب و چه بد، چه مهم و چه بی اهمیت و چه تلخ و چه شیرین رو با مهارت در کنار هم قرار میده و به هم میبافه تا اهداف و نقشه های رهایی بخش خودش رو به انجام برسونه. خدایی که بسیار نیکو و محبتش بیکرانه، خدایی بسیار حکیم و خدایی وفادار و عهد نگاه دارنده که عهد خودش رو با فرزندانش با امانت و وفاداری نگاه می‌داره و همیشه به جهت خیریت اونها در حال عمله. خدایی که در اوج شرایط غیر ممکن با راه‌های عجیب و شگفت‌انگیز خودش مداخله می‌کنه، نجات می‌بخشه و در نهایت خدایی که هیچ وقت نمی‌گذاره که منتظران او و کسانی که اعتماد و ایمانشون رو بر او قرار دادن شرمگین و خجل بشن. و این خدایی بود که در همه صفحات داستان شگفت‌انگیز استر با او روبرو میشیم. پس بیایید ما هم جزو کسانی باشیم که در همه شرایط خوب و بد منتظر او بمونیم، خودمون رو به دست او بسپاریم و به تدارکات الهی او با تمام وجود اعتماد کنیم. ای خداوند، اعتراف میکنیم که مطالعه این داستان زیبا و شگفت‌انگیز، یعنی داستان استر، نگرش و شناختی بس عمیق‌تر از پیش از شخصیت بی همتای تو و از عظمت کارهای تو در ما پدید آورده، به طوری که با نگاه به این داستان زیبا و اعمال عجیب و عظیم تو در پشت صحنه، دلهای ما تقویت میشه، تسلی پیدا میکنه و به وجد میاد. خداوند، تو رو می ستاییم که نه فقط بر امور پادشاهان و صاحب منصبان و دولت مردان این جهان حاکمیت مطلق داری، بلکه به زندگی های محقر و شخصی ما هم توجه خاص داری و نه فقط به این دنیا اومدی و جان خودت رو برای نجات ما از هلاکت ابدی دادی، بلکه می خوای از ما هیچ کس ها برای پیش برد نقشه نجات بخش خودت در این دنیا استفاده کنی. خداوند، شکرت که تو از همه زیر و بم های زندگی ما با خبری. شکرت که هیچ چیز در زندگی ما اتفاقی و تصادفی نیست و تو همه چیز رو با هم و برای خیریت ما به کار خواهی گرفت. خداوند، ما رو ببخش برای دلواپسی ها و نگرانی هایی که به خاطر بی‌اعتمادی به تو به دلمون راه میدیم. باشه که مطمئن باشیم که دست تدارک بیننده تو همه وقت به طور نامرئی در پشت صحنه در حال انجام کارهای عظیم و عجیبه و تو از هیچ اتفاقی غافلگیر نمیشی. باشه که مثل استر بر مردخای به تو چشم بدوزیم، به تو دل ببندیم، به وفاداری تو اعتماد کنیم، با ایمان قدم برداریم و با شهامت تنها برای تو و عمل دست تو انتظار بکشیم، چون منتظران تو هرگز هرگز خجل و شرمگین نخواهند شد. شکرت خداوند، در نام خدای نیکو و تدارک بیننده من عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین.

0: عزیزان خداوند، خدمت شما سلام عرض می کنم. با قلبی پر از شکرگزاری با هم جمع شدیم تا با هم آن کلامی که زنده و حیات بخش مطالعه کنیم. این جلسه 13 در مطالعه رساله به رومیان هست. رسیدیم به رومیان فصل 7 از آیه 7 الی آخر آیه 25 و عنوان درس این جلسه این هست مبارزه با گناه. از شما دعوت میکنم به این آیه ها توجه کنید.
1: پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه هست؟ هاشا، بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم، زیرا که شهوت را نمیدانستم اگر شریعت نمیگفت که طمع مورز. لکن گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده است. و من از قبل بدون شریعت زنده می بودم، لکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. و آن حکمی که برای حیات بود همان مرا باعث مرد گردید. زیرا گناه از حکم فرصت یافته مرا فریب داد و به آن مرا کشت. خلاصه شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. که آنچه می کنم نمی دانم، زیرا آنچه می خواهم نمی کنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا می آورم. پس هرگاه کاری را که نمی خواهم به جا می آورم، شریعت را تصدیق می کنم که نیکوست. بلحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است. زیرا می دانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکو کردن نی. زیرا نیکویی را که می خواهم نمی کنم، بلکه بدی را که نمی خواهم می کنم. پس چون آنچه را نمی خواهم می کنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. لحاظا این شریعت را می یابم که وقتی که می خواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است. زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خشنودم. لکن شریعتی دیگر در اعضای خود می بینم که با شریعت ذهن من منازعه می کند و مرا اسیر می سازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. وای بر من که مرد شقی هستم، کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ خدا را شکر می کنم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. خلاصه این که من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم و اما به جسم خود شریعت گناه را.
0: پولس در شروع فصل 7 شش آیه اول بحث کرده بود که ما با شریعت ازدواج کرده بودیم، ولی به واسطه مردنمان در مسیح آزاد شدیم و الان با مسیح ازدواج کردیم. این موضوع خب میتونیم پیشبینی رو در نویسنده این رساله پیش بیاره که خواننده‌هاش دارن میپرسن آیا شریعت اون عاملی که باید ازش آزاد بشیم و اکنون کهنگی حرف محسوب میشه به خودی خودش چیز بدیه؟ آیا شریعت گناهه؟ پاسخ پولس به اختصار این هست: هاشا، در شریعت هیچ گونه اشتباه یا ناراستی وجود نداره. اما ما باید درک کنیم که کار شریعت چیه. هدف اصلی شریعت نشون دادن خصوصیت گناهه. در آیه 7 میگه بلکه گناه را جز به شریعت ندانستم. شریعت چطور این کار میکنه؟ ابتدا شریعت گناه رو برای ما به سادگی تعریف میکنه. رومیان فصل 7 آیه 7: زیرا که شهوت را نمیدانستم اگر شریعت نمیگفت که طمع مورز. معنیش این هست که شریعته که تعریف حسادت و طمع رو مشخص میکنه. بدون این معیار پولس نمیتونست بفهمه که اینها گناه بودن. و اما دوم، شریعت نه فقط گناه را به سادگی تعریف میکنه، بلکه گناه رو برملا میکنه. رومیان فصل 7 آیه 8: زیرا بدون شریعت گناه مرده است. این گفته خاطر نشان میکنه که وقتی با احکام خدا روبرو میشیم، در واقع گناه رو در قلبمون تشدید و تحریک میکنه آن حکم خدا، تا نه تنها گناه رو در حالت کلی ببینیم، بلکه روشن بشه که چگونه گناه درونمون سکونت داره. پولس وضعیتی رو بیان میکنه که از طریق اون تونست بفهمه که هرچه بیشتر سعی میکنه از حسادت یا طمع اجتناب کنه، حسادت و طمع بیشتر میشه. با مطالعه شریعت گناه در زندگیش بدتر و کاملا غیر قابل توجیه شد. اون وقته که اون میتونه گناهکار بودن و احتیاج خودش رو ببینه. اگر شریعت کار خودش رو نکنه در تعریف گناه و در برملا کردن گناه در زندگیمون، ما به دنبال مسیح نخواهیم گشت. در نتیجه عمق و ماهیت گناه خودمون رو انکار خواهیم کرد. به عبارت دیگه، پیش از اون که بتونید نیاز و تمایل خودمون رو به فیض خداوند در مسیح ببینیم، به شریعت نیازمندیم تا ما را نسبت به گناه خودمون محکوم کنه. گناه چطور از شریعت استفاده میکنه؟ چیزی که پولس میگه خیلی فراتر از اونه که شریعت گناه رو فقط نشون میده. او میگه شریعت گناه رو در ما تحریک میکنه، تشدید میکنه. رومیان فصل 7 آیات 8-9، گناه از حکم فرصت جسته، هر قسم چیزهای بد را در من پدید آورد، لیکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. گناه چطور این کارو کرد؟ پاسخ اینه که در قلبمون انحراف هست به طور ذاتی. این انحراف یعنی تمایل به انجام دادن کاری که هیچ دلیلی برای انجام دادنش وجود نداره جز اینکه انجام دادنش ممنوع شده. همیشه در انجام کار نادرست ما به طور ذاتی احساس شادی میکنیم. نکته پولس دقیقاً همینه که تا زمانی که حکمی علیه شرارتی داده نشده احساس تمایل کمتری برای انجامش داریم، اما وقتی حکم داده میشه اون انحراف ذاتی تحریک میشه و الان مسند امور رو به دست میگیره. نویسنده کتاب در این رابطه در کتاب اعترافات خودش داستانی رو نقل میکنه و اون داستان اینطور هست. در مجاورت تاکستان من درخت گلابی پرثمری بود که میوهش هیچ جذابیتی نداشت. نه قشنگ بود و نه خوشمزه. من به همراه جماعتی از بچه پسرهای شرور به این فکر افتادیم که درخت گلابی را تکان دهیم و میوه‌هایش را که میافتند برداریم. یک شب دیر وقت آن درخت رو تکان دادیم و میوه‌هایش رو دزدیدیم. مقدار فراوانی گلابی رو بودیم. شاید هم چند تا رو مزه کردیم، ولی همه اونها رو نخوردیم. بیشتر گلابی‌ها رو پیش خوک‌ها انداختیم. لذت واقعی ما صرفاً انجام عملی بود که ممنوع شده بود. من خودم گلابی‌های بهتری داشتم، اما این کار رو کردم تا فقط دزدی کرده باشم. بعد از جمع کردنشون طولی نکشید که همه اونها رو دور ریختیم. تنها چیزی که مزه کردم شرارت خودم بود، شرارتی که در واقع از انجامش خیلی هم لذت بردم. نویسنده کتاب معتقده بر اساس اون چه که نوشت که برای هر گناه همیشه یک انگیزه عمیق وجود داره. وقتی شخصی دروغ میگه یا دزدی میکنه همیشه یک انگیزه سطحی مثل طمع یا خشم وجود داره، اما تجربه خودش از درخت گلابی بهش نشون داد که در واقع تجربهش از مطالعه کتاب مقدسه که انگیزه نهایی گناه اینه که جای خدا نقش بازی کنه. نویسنده کتاب در حال صحبت کردن با خدا خودشو اینجور تصور میکنه. دقت کنید چی داره میگه. به طور نابسامان همه اون کسانی که تو رو تقلید میکنن خودشون از تو دور میکنن. نویسنده کتاب داره انگار با خدا حرف میزنه. من در این دوزی که کردم دل به چه چیزی بسته بودم؟ به چه طریقی؟ ناشیانه و فاسد آیا شکستن قوانین تو را لذت بخش یافتم؟ بی مکافات یافتم؟ آیا سایه تاریک از قدرت مطلق تو ساختم؟ چه منظری؟ غلامی که از صاحب خود می گریزد ولی سایه او را دنبال می کند. آیا می توانستم از آنچه که ناروا بود فقط به این دلیل که قدغن شده بود لذت ببرم؟ ما آدمیان اشتیاق شدیدی داریم که حکومت کنیم، اقتدار در دست ما باشه، حاکم باشیم. هر فرمانی که خداوند صادر میکنه تجاوزیه به حریم حقی که ما برای حاکمیت خودمون قائلیم. شریعت خدا به ما گویزد میکنه که ما خدا نیستیم و مانع از داشتن اون حاکمیتی که آرزوشو داریم. گناه به طور ذاتی نیرویی که از هر گونه نقض این حاکمیت نفرت داره. گناه مشتاق خدا بشه. اولین وسوسه مار در باغ عدن چی بود؟ مانند خدا خواهیم بود. این جوهره اولیه گناهه که البته جوهره با ماهیت گناه همه ما آدم هاست. بنابراین از اونجا که گناه در ذات خودش مشتاق نقش خدا رو طوری بازی کنه تا حاکمیتش نقض نشه، هر شریعت و قانونی قدرت و نیروی اصلی گناه رو تحریک میکنه، برمی انگیزانه و ما رو به گناه میکشونه. به همین دلیل هرچه بیشتر با شریعت خدا روبرو بشیم بیشتر نیروی گناه آلود گناه تشدید شده و واکنششون میده. پولس میگه که زمانی بود که بدون شریعت زنده بود. برای یک پسر یهودی یعنی چی بدون شریعت؟ مگه میشه یک پسر یهودی مثل پولس فریسی بگه که بدون شریعت؟ به چه معنیه بدون شریعت وقتی استفادهش میکنه؟ به این معنا نیست که احکام رو نمیدونست یا سعی در اطاعت از اونها نداشت. ظاهرا عبارت بدون شریعت به این معنا بوده که هرگز مطالبات حقیقی شریعت رو ندیده بود. او در نیافته بود که شریعت واقعا چی میطلبه. نه نیروی اصلی شریعت، نه قدرت نفوذ اون به عنوان یک مجموعه واحد رو درک کرده بود. پولس هیچ درکی از قدوسیت نداشت. مفهوم محبت کردن خدا در والاترین حد رو نشناخته بود. محبت کردن به همسایه به اندازه خیشتن رو درک نکرده بود. به همین دلیل بدون شریعت بود و میگه بدون شریعت این شخص زندگی کرد. اما منظور از این که زنده بود چیه؟ درک ناقصش از زنده بودنش به علت نادیده گرفتن و عدم آگاهی از مطابقات حقیقی شریعت بود. لیکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مردم. یعنی بعدها اتفاقی افتاد که بهش نشون داد او به هیچ وجه خدا رو خوشنود نساخته، بلکه تحت محکومیته. در تصویر زشت و گویایی که از خودش ارائه میده، پولس میگه توجه شدم که مردم. فکر میکردم به لحاظ روحانی وضعیتم خوبه، در مقایسه با دیگران خودم رو بهتر میدیدم، اما بعد احساس شکست و محکومیت منو از پا در آورد. چه چیزی باعث شد این تغییر در آگاهی شکل بگیره؟ حکم آمد، توانستم احکام خدا رو به طور واضح و روشن ببینم. چیزی رو تجربه کرد که ما میگیم ملزم شدن به گناه. رومیان 7 میگه آنچه که پولس را کشت حکم طمع مورز بود. لوس فریسی مثل همه فریسیان گناه رو فقط در قالب اعمال ظاهری تعریف میکردن. اونا بر این باور بودن که تا زمانی که رفتار بد و عمل شریرانی ازشون سر نزده گناهی نکردن. این دیدگاه باعث میشد که خیلی راحت تر خودشون رو به عنوان شخص مطیع و متعهد به حساب بیارن. اما عیسی چه تعلیم داد؟ که کل ده فرمان نه تنها به رفتار بلکه به نگرش و انگیزه های درونی ما دلالت میکنه. هنگام که ده فرمان رو میخونید، به راحتی میتونید ادعا کنید که تک تک اونها رو مراعات کردید و احساس کنید که به لحاظ روحانی زنده اید؟ حاشا. آیا میتونید بگید من هرگز از پدر و مادرم نافرمانی نکردم؟ شاید بگید. قتل نکردم؟ شاید بگید. دروغ نگفتم؟ شاید بگید. ولی وقتی به فرمان دهم میرسید چی؟ حکمی که نمیشه اونو با یک رفتار ظاهری تقلیل کرد. تمهمورز یعنی قانع نبودن به آنچه خدا به شما داده. حسادت، خودخواهی، شکوه و شکایت. تمهورزی اشتیاق بت پرستانه ایه برای داشتن زیبایی، ثروت، تایید، محبوبیت بسیار فراتر از آنچه دارید. پولس هرگز نفهمیده بود که اگر خدا را تا به حدی محبت نکنه که تنها و تنها او برای پولس کافی باشه، گناه کرده. در فکر پولس گناه فقط محدود به شکستن چند تا قوانین بود. پس وقتی که به راستی فرمان دهم رو خوند و معنای حقیقش رو درک کرد، او درک کرد که این حکم به قوم داده شده تا نحوه زندگی در دنیا رو بهشون نشون بده و در واقع باعث مرگش شد. زیرا گناه با استفاده از این فرمان مرا فریب داد. رومیان فصل 7 آیه شماره 11. گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع رو در من پدید آورد. بنابراین حکمی که پولس شکست مرا کشت. پرسشی که میتونه مطرح بشه این هست که با این حساب کتابی که مطالعه میکنیم، آیا شریعت یک قاتله؟ پاسخ صریح و کوتاه اینه، هاشا. گناه قاتله، شریعت سلاحشه. پولس در باقیمانده فصل 7 از تجربه خودش در مبارزه با گناه صحبت میکنه. درباره خودش به عنوان یک فرد بیمار صحبت میکنه یا یک ایماندار. یه تجربه است. و این بحثی بین مفسرین کتاب مقدس. بعضی معتقدن که آنچه که داره مطرح میکنه در رابطه با زندگیش قبل از ایمان بود. اما وقتی به دقت مطالعه میکنیم، نویسنده کتاب اینطور میگه و من شخصا به این معتقد هستم که نظر صحیح اینه که پولس از تجربیات فعلی خودش داره صحبت میکنه. آن مبارزه‌ای که درش هست. چرا؟ بنا به این دلایل. زمان فعل عوض میشه. زمان افعال به کار برده شده در آیه های 7 تا 13 گذشته است، اما از آیه 14 به بعد زمان افعال حاله. پس این میتونه ثابت کنه که پولس در رابطه با گذشته خودش صحبت نمیکنه، گذشته بی ایمانیش، بلکه در رابطه با حالش داره صحبت میکنه. دلیل دوم اینه که موقعیت عوض میشه. آیه های 7 تا 13 صحبت از این میکنه که گناه او را میکشد، مرده است. اما از آیه 14 به بعد پولس مبارزه مداوم خودش با گناه رو شرح میده که در آن از تسلیم خودداری میکنه و در ضمن پولس مشتاق شریعت خداونده. میگه بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم. ببینید، بی ایمانان نمیتونن در قلب خودشون از شریعت خدا لذت ببرن. اگر کسی میگه بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، این شخص خدا رو شناخته و در ایمانه و در ضمن پولس میپذیره که او گناهکاری گم شده و هلاک شده است. زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. یک بی ایمان از گمراهی و گناهکار بودن خودش آگاه نیست، به همین دلیل قادر نیست خودش رو نجات بده. پولس در مورد زندگی یک پیرو مسیح داره صحبت میکنه و در این آیه ها به سرمش کاملا متفاوت از کلمه شریعت استفاده میکنه. رومیان فصل 7 در آیه های 14، 16، 22 و 25 گاهی اوقات شریعت به معنای قانون خداست. در آیه 21 کلمه شریعت برای نشان دادن یک اصل استفاده شده. لحاظا این شریعت را میابم، این اصل رو در خودم میبینم. در آیه های 23 و 25 از کلمه شریعت پولس استفاده میکنه به معنای نیرو یا قدرت. آیه 23، لیکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم و مرا اسیر میسازد با آن شریعت گناه که در اعضای من است. پس اون چه که پولس میگه این هست: بر حسب انسانیت باطنی، یعنی در قلب و درون واقعیم و در ذهنم، به شریعت خدا خوشنودم، اما قدرت دیگه در درون من وجود داره که در واقع قدرت گناهه. هرچند که قدرت گناه نیروی حاکم و نفوذ کننده بر زندگی و قلبم نیست، اما هنوز درونمه و بر علیه عمیق‌ترین خواسته هایم برای مقدس زیستن مبارزه میکنه و من اینجام تا با گناه مبارزه کنم. من واقعی کیه؟ پولس در آیه های 14 تا 17 به مطرح کردن مبارزه درونی خودش میپردازه، مبارزه‌ای که هر ایماندار تبدیل شده ای اونو تجربه میکنه. میگه اکنون یک مسیحی میتونه بپذیره که شریعت خدا روحانیه، میتونه مشتاق نگاه داشتن شریعت خدا بشه و میتونه شریعت رو تصدیق کنه که نیکوست. بله، پرسش مهمی که همه ما باش مواجهیم اینه که من امیال و آرزوهای متفاوتی دارم، یعنی خیشتنهای متفاوتی. کدام یک از این خیشتنها من واقعیه؟ من چه چیزی رو بیشتر میخوام؟ برای این پرسش این پاسخ داده شده که هرچند که مبارزه درون هنوز به پایان نرسیده، زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، من باید این واقعیت رو درک کنم. حتی اگر شخص مسیحی، من نوعی، در برابر گناه شکست بخوره، وجدان تبدیل شده ای داره، بر حسب انسانیت باطنیش، آن خود واقعی به شریعت خدا خوشنوده، اما از سوی دیگه گناه همچنان اونجاست. یک مرکز قدرتمند گناه درون اونها وجود داره که کاری رو که از اون نفرت دارند به جا میاره. شخص بی ایمان قادر نیست شریعت رو حفظ کنه، ایماندارم نمیتونه، اما دلیل اون که پولس اینو اینطور مطرح میکنه اینه که او از دیدگاه خاصی به این مبارزه نگاه میکنه. پولس تاکید میکنه که حتی به عنوان یک فرد مسیحی شما قادر به حفظ کردن شریعت نیستید. دقت کردید از کلمه من چند بار استفاده کرد؟ در خودم من هنوز قادر نیستم اونطور که باید زندگی کنم، حتی با وجود هویت تازه، محبت و خوشنودی از شریعت خدا، من به عنوان فرد مسیحی ناتوانم. اما دلداری من، تسلی من این هست: هیچ کس تاکنون در زندگی مسیحی اونقدر پیشرفت نکرده که دیگه گناهانشو نبینه. پس اینکه من گناهانم رو میبینم چیز خوبیه. گناه به خودی خودش بده، ولی اینکه من قادرم ببینم چیز خوبیه. هرچه بالغتر و به لحاظ روحانی بیناتر شویم، گناه را در قلب خودمون بهتر خواهیم دید. هرچه مقدس تر شویم، کمتر احساس تقدس خواهیم کرد. هرچه مقدستر شویم بیشتر در مورد عدم قدوسیتمون به حضور خدا تضرع خواهیم کرد. و در ضمن دلداری که دارم اینه که هیچ کس نمیتونه به حدی پیشرفت کنه که مبارزه با گناه نداشته باشه. پس اینکه من و شما با گناه مبارزه داریم هممون، این داستان زندگی همه است، ایمانداران ضعیف و یا قوی. برای همین پولس فریاد میزنه، رومیان فصل 7 آیه 24، وای بر من که مرد شقی هستم، کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد. فریاد به حضور خدا، فریاد برآور، دعا کن، تضرع کن و جوابت رو از دهان پولسی که سوال کرد بشنو. شکر خدا را به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. کیست که منو برهاند؟ شکر خدا را به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. عزیزان، ما در مبارزه با گناه هستیم تا زمانی که در قید حیاتیم، اما خداوندی داریم که با ما میسته، برای ما میسته، خداوندی که قوت ما میشه، حکمت ما میشه تا ما با درک آنچه که درونمون میگذره درک کنیم بله منم وسوسه میشم به مثال همه ایمانداران، ولی من هم به مثال همه اونها روح القدس رو دارم، کلام رو دارم، خود پدر رو دارم و میتونم دعا کنم و وقتی بیفتم باز میتونم بهش اعتماد کنم تا منو بلند بکنه. زندگی من مبارزه با گناهه، مبارزه با این شرارته. هر چقدر بیفتم مرا خواهد برخیزانید. خدا رو شکر. از شما دعوت میکنم این کلام رو باز بخونید، مطالعه کنید، با دعا و به طلب تا مسیح در ضعف‌های شما جلال پیدا بکنه. شما رو به دست‌های امن خداوند می‌سپارم تا جلسه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد خواهند دوید و خسته نخواهند شد.

صخره من است، ملجا و نجات دهنده من، خدایم

ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب تا رهاندی جانم از مرگ و عدم خود کشیدی بار هر عصیان من گشت جاری از صلیب جلجتا چشمه های رحمت بی انتها خون قدوست که از بحرم چکید رنگ سرخ هر گناهم شد سپید فیض تو بخشید به من عشق و امید آبروی تازه و اسمی جدید چون به سوی نور خود خواندی مرا از گناه و شرم و غم گشتم جدا می شتابم تا حضور قدس تو تا بیابم قوت و ایمان نو ترس و شک ها را تو از قلبم بگیر ای که از نامت گریزد آن شریر ای عیسی ای بره خدا تا ابد می ستایم تو را در خوشی و غنا در سختی و جفا ای منجی می سرایم تو را در خوشی و غنا در سختی و جفا ای منجی می سرایم

sa iman dörren که تو با منی چون پیش تو ای خداوند هیچ زمان هیچ فصل هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند پس به تو ایمان دارم اعتماد میکنم که تو در هر فصل

که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میزنن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علل طلاق چی بوده؟ امروزه چی هست؟ در زمان عهد عتیق در تورات اجازه داده شده بود که طلاق بدند، ولی مسیح خداوند فرمود این را به خاطر سختی دلتون ای مردها موسی اجازه داد، و به خاطر اینکه دل شما سخته مجبور شد موسی اجازه بده. اما امروزه چرا از هم جدا میشند؟ من یه 3-4 تا دلیل میارم، شاید دلایل خیلی زیادتری هم هست. یکی به خاطر خیانت و بیوفایی، وقتی یکی از زوجها، مرد یا زن،

0: خیانت کنه در ازدواجش، یعنی عهد ازدواج رو بشکنه. دوم، به علل اقتصادی. خیلی ها به خاطر پول جدا میشن از هم، سر مادیات دعوا دارند، جدا میشن، بحثا میکنند. سوم، وقتی در کار افراط باشه، مثلا شوهر خیلی کار میکنه، 8 ساعت باید کار کنه، 18 ساعت کار میکنه، 20 ساعت کار میکنه، همیشه کار میکنه و در نتیجه هیچ وقت به خانواده، به بچه ها، به زن نمیده. به خاطر این موضوع هم جدایی وجود میاد. چهارم، به خاطر دخالت فامیل ها، و این در فرهنگ ما مخصوصا خیلی زیاده. فامیل های شوهر، فامیل های زن دخالت میکنند، میاند، هی مخصوصا عروس بیچاره، فامیل های شوهر خیلی دخالت میکنند. و علت کلی این مسائلی که باعث طلاق میشه اینه که به طور کلی اشخاصی که ازدواج میکنن معنای ازدواج رو نمیفهمن، معنای ازدواج کتاب مقدسی رو نفهمیدن. چون نفهمیدن پس دعوا میکنند سر اختلافات مختلف و بعد منجر به جدایی و طلاق میشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. حالا با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه می‌کنیم. برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، شادی و آرامش خدا یکتا با شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که قلب هاتون معطوف به خدا باشه و از هر گناه و ناراستی به دور و از خداوند تمنا کرده که امروز خطاهای شما را ببخشد و به شما پاکی دل عطا کند، زیرا تا قلبمون پاک نباشد قادر نخواهیم بود که صدای خدا را در زندگی روزمره خیش بشنویم و نسبت به او امین و وفادار باشیم. همونطور که واقف هستید، هدف ما این است که تعلیمات مقدس و منحصر به فرد عیسی مسیح را به سمع شما عاشقان خدا برسانیم تا شما با شنیدن و دانستن حقیقت و راستی بتوانید امروز راه حیات را یافته و آن را پذیرفته و در آن قدم بزنید و حیات جاودانی را نصیب خود کنید. ما امیدواریم که شما با دانستن و شنیدن تعلیمات عیسی مسیح خودتون روی آن تفکر و تعمق کنید تا حقیقت را یافته و به آن ایمان آورده و از حقیقت پیروی کنید تا حقیقت شما را آزاد کند. در درس‌های گذشته دیدیم که عیسی مسیح از پیروان خود می‌خواهد که احکام خدا را به درستی درک کنند و اطاعت نمایند. او می‌خواهد که عدالت و خدا ترسی پیروانش از فریسیان و کاتبان یهود و یا از ملایان دینی فراتر رود. او برای اینکه مقصود خود را خوب تفهیم کند و به ما تعلیم بده که چگونه بایستی عدالت و خدا ترسی را در زندگی روزمره خود آشکار سازیم، به بررسی چند حکم مذهبی از یهود می پردازد و معنی درست آنها را برامون تشریح می کنه و کاربرد صحیح آنها را بیان می نماید. در درس گذشته با مطالعه آیات 21 تا 30 از باب 5 انجیل متا، دیدگاه عیسی مسیح را در خصوص احکام مربوط به قتل و زنا از نظر گذرانیدیم. حالا در این درس و در دنباله مطالعه موضع معروف عیسی مسیح، به بررسی دیدگاه عیسی مسیح درباره احکام مربوط به ازدواج و طلاق و درستی گفتار خواهیم پرداخت و بدین وسیله به سوالهای بسیاری از شما مخصوصا در مورد وفاداری در ازدواج و درستی گفتار و یا علت اینکه چرا مسیحیان دروغ مصلحت آمیز را نمیپذیرند و از نظر مسیحیت مردود میباشد جواب میدهیم و امیدوارم که حقایق الهی در قلب شما جایگزین شود. ولی در ابتدا از شما دعوت میکنم که با هم به یک سرود روحانی گوش بدهیم.

عیسی مسیح در ادامه تعلیمات خود در آیه های 31 و 32 از باب پنجم انجیل مقدس متی فرمود: گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامی بدو بدهد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. یک بار دیگه تعلیم عیسی مسیح را براتون می خوانم. می فرماید: گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامی بدو بدهد. لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. جالب است که عیسی درست بعد از بحث درباره پرهیز از زنا و پاکی اخلاق بلافاصله درباره طلاق و وفاداری در ازدواج به ما تعلیم می دهد. همانطوری که از این آیه مشخص می باشد، عیسی مسیح شدیداً با طلاق مخالف است. ولی برای این که مقصود عیسی مسیح رو بهتر درک کنیم، خوب است که به تعلیمی که او در همین زمینه در قسمت دیگری از انجیل مقدس متی داده شده است توجه کنیم. در این قسمت چنین آمده است: پس رؤسای دینی آمدند تا عیسی مسیح رو امتحان کنند. پس گفتند: آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق بدهد؟ دقت کنید، ملایان مذهبی از عیسی مسیح سوال میکنند، سوالی که البته هدفشون نبود که مسئله رو حل کنند و یا گره را بکشایند، بلکه تا عیب و ایرادی در تعلیمات عیسی مسیح یافته و او را به باد نکوهش و انتقاد قرار بدهند. پس از عیسی مسیح میپرسند که آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق بدهد؟ عیسی مسیح در جواب آنها گفت: مگر نخوانده اید که خالق یا خدا یکتا در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید؟ و یا در ابتدا خدا فقط یک آدم و یک حوا خلق کرد و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. ملایان دینی به عیسی گفتند: پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طلاق نامه دهن و جدا کنن؟ عیسی فرمود: موسی به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید، لیکن از ابتدا چنین نبود و به شما میگویم هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند. در اینجا فریسیان به یکی از آیات تورات اشاره می کنند که در باری طلاق سخن می گوید، اما ایشان در این مورد نیز تورات را به گونه نادرست تعبیر می کردند. واقعیت اینجاست که در تورات هیچگاه به مرد چنین آزادی مطلقی داده نشده که هر وقت بخواهد و به هر علتی که شده زن خود را طلاق بدهد. در این قسمت از تورات که مورد اشاره ملایان دینی است آمده است که اگر کسی زن خود را طلاق دهد و به او طلاق نامه‌ای بدهد و اگر آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد هم او را طلاق دهد و طلاق نامه‌ای به او بدهد، مرد اول اجازه ندارد آن زن را مجدداً به همسری خود برگزیند. همانطور که از این آیات به روشنی برمی آید، منظوری نیست که مرد می تواند هر وقت و به هر علتی زن خود را طلاق بدهد. چنین چیزی نه در تورات و نه در انجیل وجود دارد. اتفاقاً این آیات از تورات مقدس سخن درباره مسئله دیگری می کنه که البته جزو بحث این ساعت ما نمی باشد
ولی ملایان این آیات را به طور نادرست و به نفع خود تعبیر می کردن و تعلیم می دادن که مرد می تونه خودسرانه زن خود را طلاق دهد فقط به این شرط که به او طلاق نامه بدهد. جوابی که در این قسمت و یا به سؤال ملایان دین عیسی مسیح میده بسیار قابل تعمق است. سؤال ملایان دینی پیرامون طلاق بود. آنان میخواستن بدانن که آیا عیسی بی بند و باری ایشان را در امر طلاق و تعبیر نادرستشون را در این زمینه تأکید میکنه یا نه. ولی جوابی که عیسی داد در مورد طلاق نبود، بلکه در مورد پاکی و شأن ازدواج. در واقع عیسی مسیح به سوال آنها جواب نمیده، بلکه تعلیم صحیح ازدواج را مطرح میکند و امیدوار است که آنها جواب را از تعلیمی که او میدهد یافته باشند. او با اشاره به کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب تورات، میگوید که در ابتدا خدا یک مرد را برای یک زن آفرید. در اینجا او از خود تورات ثابت میکنه که اراده خدا این نیست که مرد چندین زن اختیار کنه و یا صاحب چند زن بشه. او تعداد زوجات را رد میکنه. بله دوستان، مسیحیت تعداد زوجات را مردود میشمارد. در ضمن از همان بخش از تورات مقدس تأکید میکنه که مرد باید پدر و مادر خود را رها کند و به زن خیش بپیوندد و آن دو یک تن خواهند بود. با اشاره به این آیه از تورات، عیسی به روشنی بر همیشگی بودن پیمان ازدواج تأکید میکند. عیسی مسیح با بیان این جمله که مرد و زن یک تن خواهند بود بعد از اینکه با هم ازدواج کردن، به روشنی بر همیشگی بودن پیمان ازدواج تأکید می‌گذارد. مطابق اراده مقدس خدا یکتا، در ابتدای آفرینش یک مرد باید فقط با یک زن ازدواج کند و این پیمان همیشگی است، مگر آنکه مرگ آن دو را از هم جدا کند. عیسی با تأکید اضافه کرد و گفت آن چرا خدا پیوست انسان جدا نسازد. جواب عیسی حاوی نکته مهم دیگری نیز می باشد. رؤسای دینی گمان می بردن که دادن طلاق نامه حکم الهی است، اما پاسخ عیسی ایشان را متوجه تفسیر نادرستشون کرد. اینها مطابق عادت خود قسمت‌های مختلف تورات را طوری تعبیر و تفسیر می‌کردند که به نفع مردها باشه و آنها را در انجام خواسته‌های ناپاکشون آزاد بگذاره. ولی عیسی مسیح فرمود که اگر حتی خدا اجازه داده که طلاق صورت گیرد، تازه آن هم با شرایط خاصی، فقط و فقط به خاطر سنگدلی انسان بوده است. اما خواست و اراده خدا اصلا چنین نبوده و نیست و خدا نمیخواهد پیوند زناشویی گسسته شود. حال با توجه به اینکه در نظر خدا پیوند زناشویی دائمی و همیشگی است و تحت هیچ بهانه‌ای نمیتوان آن را گسست، اگر کسی زن خود را طلاق بده و با زن دیگری ازدواج کند، درست مثل این است که با آن زن دوم زنا میکند، زیرا در نظر خدا آن مرد هنوز هم شوهر همسر اول خود می باشد. پس رابطه او با زن دوم رابطه نامشروع می باشد. یا اگر مردی با زنی که طلاق گرفته ازدواج کند، رابطه او با آن زن نامشروع است، زیرا در نظر خدا آن زن هنوز هم همسر شوهر اول خود می باشد، مگر اینکه البته شوهر اولش مرده باشد که در اون صورت خداوند آن رو حلال کرده. ببینید، همه این در تعلیمات به خاطر اینه که پیمان ازدواج رو به ما نشون میده که در نظر خدا بسیار مقدس و پر ارزش می باشد و هیچ چیز ناپاک نباید وارد ازدواج بشه و یا هیچ چیزی نباید ازدواج رو که کانون تقدیس شده از جانب خدا یکتا می باشد آلوده یا ویران کند. فقط یک چیز می تواند باعث گسیختگی ازدواج شود و آن هم زنا کردن یکی از طرفین است.
اما چرا حکم ازدواج و طلاق در مسیحیت این چنین سخت و دشوار است؟ چرا در مذاهب دیگه مرد میتونه به خاطر دلایلی زن را رها کند اما در مسیحیت طلاق وجود ندارد مگر به علت زنا؟ راستی چرا انقدر تعلیم ازدواج و طلاق در مسیحیت سخته؟ دوست من علتش بسیار روشنه. زن و شوهری که پیرو عیسی مسیح هستند و زندگیشون توسط مسیح دگرگون شده، چگونه می توانن اختلافی با یکدیگر داشته باشند که قابل حل نباشد؟ کسی که مطابق آیات نخست موضع بالای کوه مسکین در روح باشد، حلیم و فروتن و باگذشت باشد، سلجو و سل کننده باشد، در پی برقراری عدالت و راستی باشد، چگونه ممکن است دچار اختلافاتی شود که قابل حل و قابل گذشت نباشه؟ به هر حال بزرگترین حکم مسیح همانا محبت و گذشت و بخشش است. کسانی که میخوان این حکم را اجرا کنن باید نخست آن را در خانواده خود، در رابطه زناشوی خود آن را پیاده کنن. در خانواده‌ای که محبت و گذشت و بخشش حکم باشد، هرگز سخنی از طلاق به میان نخواهد آمد. در ضمن وظیفه مسیحیان واقعی این است که در میان زوجهایی که چنین محبتی حاکم نیست و سخن از طلاق به میان می‌آید، به طور جدی این محبت و این جو را به وجود آورند و آنها را تشویق به گذشت و فداکاری و محبت بنمایند. ما می‌گوییم که عشق اساس خانواده است، پایه هر خانواده است. دوست عزیز، عشق رو اگر ما بخوایم تفسیر کنیم، به یک چیز میرسیم: به گذشت، به فداکاری، به محبت و به احترام متقابل. سپس عیسی مسیح در ادامه سخنان خود به موضوع دیگری اشاره میکنه و میگوید: شنیدید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است، و نه به سر و جان خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر است. در اینجا عیسی مسیح به یکی از تعالیم معلمین یهود نیز اشاره کرده که میگوید قسم مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. جالب اینجاست که چنین حکمی به طور مستقیم در تورات یافت نمی شود، اما احکام بسیار دیگری وجود دارد که شخص مؤمن را امر می کنه تا نام خدا را بیهوده بر زبان نیاورد، قسم دروغ نخورد و به وعده های خود وفا کند و از دروغ بپریزد. حالا رهبران یهود باز طبق روش انسانی خود این آیات و احکام را کج و معجول ساخته بودند و تعلیم می دان که مهم این نیست که دروغ بگوییم یا نگوییم، یا به قول و قرار خود وفا بکنیم یا نکنیم، بلکه مهم اینه که اگر نام خدا را در زبان آوردیم دروغ نگوییم، و اگر با آوردن نام خدا وعده ای دادیم آن را اجرا کنیم. در حال که فرمان خدا متوجه این نکته بود که هیچگاه دروغ نگوییم و هیچگاه وعده و قول خود را زیر پا نگذاریم. ولی ملایان دینی کاری کرده بودند که مجوزی برای دروغگویی ها و نادرستی های خود به دست بیاورند. آنها کلام خدا را چنان پیچ و تاب می دادند که از آن احکام عجیب و غریبی به وجود می آمد. عیسی مسیح پا را فراتر از این می‌گذارد و ما را دعوت می‌کند تا موضوع قسم را از زاویه دیگری نگاه کنیم. او این سوال را مطرح می‌کند که اصلاً قسم خوردن چه ضرورتی دارد؟ اگر گفتار کسی از روی صدق و راستی است و در کلامش ناراستی نیست، چه نیازی به قسم خوردن وجود دارد؟ آیا وقتی قسم می‌خوریم نمی‌خواهیم این را بگوییم که ما معمولاً دروغ می‌گوییم و فقط این بار را که قسم خورده ایم سخن ما راسته؟ پس عیسی ما را دعوت می‌کنه که همیشه راست بگوییم تا راستگوی ما
بر همه آشکار و ثابت شود. آن وقت نیازی به قسم خوردن برای اثبات گفته هایمون نخواهیم داشت. اصطلاحی داریم که میگوید گفتی باور کردم، اصرار ورزیدی شک کردم، قسم خوردی دانستم که دروغ میگویی. بله دوست من، عیسی مسیح میخواهد که ما قسم نخوریم، بلکه همیشه راست بگوییم تا راستگوی ما بر همه آشکار و ثابت شود و آن وقت نیازی هم به قسم خوردن برای اثبات گفته هایمون نخواهیم داشت و بیهوده نام مقدس خدای یکتا را نیز به باطل نخواهیم برد. علاوه کسی که دلش پاک شده، کسی که به گناهان خود اعتراف کرده، خود را تسلیم عیسی مسیح نموده، کسی که به اصطلاح انجیل مقدس دلش، قلبش، وجودش با خون مقدس عیسی مسیح پاک شده، شسته شده، چیزی جز راستی نمیتواند بر زبان بیاورد. دروغ از شیطان است. عیسی یک بار فرمود که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است و کسی که دروغ میگوید ثابت میکند که پیرو شیطانه و فرزند شیطانه و یا متعلق به شیطانه. ثابت میکنه که دلش، افکارش در تسخیر اهریمنه. عیسی مسیح گفت که زبان از زیادتی دل سخن میگوید، یعنی این که ما درباره آن چیزهایی سخن میگوییم که دل و فکر ما را پر کرده است. اگر در گفتار ما دروغ یافت میشه، این نشان دهنده آن است که ریشه دروغ و دروغگویی در دل ما هست. اما دلی که با خون مسیح شسته شده و راستی و درستی و عدالت در آن ریشه دوانده، پر از راستیه و چنین شخصی چیزی جز راستی نمیتواند بر زبان بیاورد. شخص مسیحی باید آنچنان به راستگوی شهرت بیابد که برای اثبات ادعای خود هیچگاه نیاز به قسم خوردن نداشته باشد. و این چه شهادت عالی و قانع کنندهی برای اطرافیان ما خواهد بود که میدونن با خداوند زندگی میکنیم و پیرو عیسی مسیح هستیم. اگر قرار است من و شما که مسیحی شده ایم نور و نمک جهان باشیم، بنابراین باید با گفتار خود نیز نور و نمک بپاشیم. پس بیایید از امروز خود را به سلاح راستی و صداقت مجهز کنیم. راست بگوییم و قسم نخوریم. بله ما بله باشد و نه ما نه. تا اطرافیان ما به این امر عادت کنند و آنها نیز بدانند که راستی فقط در عیسی مسیح می باشد.

0: دوستان عزیز، شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتون باشه.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چرا طلاق هست؟ علل طلاق چیه؟ در زمانی که مسیح خداوند این رو اینجا فرمود در متی باب 5 آیه 32، دو تا مکتب بود در بین یهودی ها که از دو تا رهبر اینها هدایت می شدند. یکی آقای شمای بود، ربای شمای، و ایشان به سختی قبول می کرد که طلاق بشه، مگر اینکه یک زنی معلوم بشه که خیانت کرده. مخصوصا طبق تورات اگه کسی ازدواج می کرد بعد متوجه می شد که عروس باکره نیست، می تونست طلاقش بده و بعد حتی سنگسارش می کردند. عواقب وخیمی داشت این موضوع، مجازات مرگ داشت. و شمای این طور تفسیر می کنه. بعد مکتب دوم مربوط به شخصی است به نام هلل، می گفت که به هر علتی هم میشه طلاق داد، به علل خیلی ناچیز. فقط می گفت که دست زن باید یک گواهی نامه هم بدید، یک مدرک هم بدید که شما طلاقش دادید که بتونه بره با کس دیگه ازدواج بکنه. فقط تا این حد به زن رحم می کردند که یه کاغذی هم بهش بدن مدرک داشته باشید بتونه بره ازدواج مجدد. عیسی مسیح خداوند موضوع روابط زناشویی را خیلی تقدیس کرد، برد بالا و مقام زن را خیلی بالا برد. هیچ کس به اندازه مسیح مقام زن را بالا نبرد. نه فقط به مرد حق داد، به زن هم حق داد. یهودی ها انواع بهانه ها می گرفتن طبق تعلیم این ربای هلل و مثلا یکی یک زن زیباتری می دید از زن خودش خوشگلتره، می رفت زنش رو طلاق می داد، می رفت اون یکی رو می گرفت. حلال بود طبق تفسیر آقای هلل. خیلی هم دنبال همین بهانه ها می گردن دیگه. یا اگر قضا رو می سوزند طلاقش می داد. شور می کرد به قولشون، نمکش رو زیاد می کرد، می گفت من فشار خون دارم. طلاقش می داد. بهانه های خیلی پیش پا افتاده می گرفتن و زناشون رو طلاق می دادن. ولی عیسی مسیح به همچین اشخاصی این فرمایشات رو کرد، به چنین اشخاصی داره میگه، میفرماید گفته شده است، یعنی طبق تفسیری که شما علمای دینی کردید و میکنید، اگه کسی بخواد از زن خودش مفارقت جوید، یعنی بخواد جدا بشه، طلاق نامه ای بهش بده. ساده است نه؟ لیکن من به شما میگویم. ببینید هیچ نبی قادر نیست که چیزی اضافه کنه بر کلام خدا، ولی عیسی مسیح بالاتر از نبیه، او خداونده. پس میتونست بگه من به شما میگویم. و یهودی ها آتش میگرفتن، این علمای دینی، این کیه که میگه من به شما میگویم؟ با چه اقتداری؟ میامدن میپرسن با چه اقتداری؟ تو از کجا این قدرت رو پیدا کردی؟ و نمیتونستن باش مقابله کنند، با ملایمت جوابشون رو میداد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، یعنی اگر موضوع زناکاری در کار نباشه، اگر زنش رو از خود جدا کنه باعث زنا کردن او میباشد، چون او باید بره با یکی دیگه ازدواج کنه و این امر زنا حساب میشه. هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. پس مردها را همینجا محکوم کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم.
0: در متن قبلی از آیه 3 تا 14 که در یونانی یک جمله است، پولس مسیر هیجان انگیز برنامه خدا را از ازل تا ابد بررسی کرد. او بعضی از افکار الهام بخش ما را که می تواند مغزهای ما را مشغول خودش کند محدود کرد. پولس رسول افکار متعالی خود را با خوانندگان خودش که علاقمندی عمیقی در دعا دارند با روشنگری معنوی باز می کند. آرزوی بزرگ او برای انجام این کار بود که ایمانداران برکات پرجلال خود در مسیح را بشناسند و قدرت عظیمی که مسیح به کلیسا می دهد تا او سر همه خلقت باشد. بنابراین این مقدمه به همه کارهایی که خدا برای اعضای بدن مسیح انجام داده و می دهد اشاره دارد، چنانچه در آیات 3-14 توضیح داده شده است: من خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم. این زمانی بود که پولس چنین اطلاعاتی را دریافت کرد و به خوانندگانش از بابت ثروت‌های برکات روحانی که توضیح داده بود اطمینان داد و برای ایشان دعا کرد. ایمان ایشان به خداوند عیسی معجزه نجات را به زندگی ایشان آورد. محبت ایشان برای همه مقدسین نشان دهنده واقعیت تغییر گرایش ایشان است. آن محققین کتاب مقدس که به این نامه به عنوان نامه ای که منحصراً برای افسوسیان نوشته شده است نگاه نمی کنند. از این آیه به عنوان شاهد استفاده می کنند. پولس در اینجا از شنیدن خبر ایمان خوانندگانش صحبت می کند، طوری که گویی او هرگز ایشان را ملاقات نکرده است، ولی او حداقل 3 سال را در افسوس سپری کرده بود که در اعمال رسولان باب 20 آیه 31 آن را فهمیدیم. ایشان بر طبق این آیه نتیجه گیری کردند که نامه به گروه های متعدد عبادتی کلیسای محلی که افسوس تنها یکی از آنها بوده است نوشته شده است. خوشبختانه این مسئله بر درسی که ما از این آیه میگیریم نمیتواند تأثیری داشته باشد. برای مثال ما میبینیم که خداوند به عنوان رکن حقیقی ایمان حاضر است. ایمان شما در خداوند عیسی. از ما خواسته نشده که به یک عقیده، کلیسا یا مسیحیان ایمان آوریم. ایمان نجات بخش در مسیح قیام کرده و جلال یافته در دست راست خدا میباشد. درس دیگری در این عبارت محبت شما برای همه مقدسین برای ما وجود دارد. محبت نباید فقط محدود به پیروانی باشد که در اطرافمان هستند، بلکه باید برای همه کسانی که با خون مسیح شسته شده و ایماندار هستند بجوشد. سومین درسی که در ترکیب ایمان و محبت یافت می شود، بعضی مردم می گویند که ایمان دارند، ولی سخت است که در زندگی ایشان محبت یافت کنیم. دیگران ادعای محبت زیادی دارند، ولی نسبت به ضرورت ایمان در مسیح بی تفاوت هستند. مسیحیت حقیقی ندای تعلیم و ندای زندگی کردن با هم است. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود.
0: ایمان و محبت ایمانداران پولس را مجبور می کند خداوند را برای وجود ایشان شکر کرده و برای ایشان بی وقفه دعا کند. اسکورجی به خوبی می نویسد: شکرگزاری بر پایه ایشان سر جای خودش بود، ولی دعای خیر برای بنای ایشان بلند شد. شکرگزاری برای چیزهایی که در گذشته کسب شده، ولی دعا برای پیشرفت در آینده. شکرگزاری برای عمل ایشان در تجربه و دعا برای عملی شدن هدف خدا برای ایشان. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید.
0: چه برکتی دارد نگاه کردن به زندگی دعایی این مرد خدا. در حقیقت در این نامه از این مسائل زیاد یافت می شود. در اینجا و در باب سوم از آیه 14 تا آیه 21. در اینجا دعا برای روشنایی روحانی است. در باب سوم آیات 14 الی 21 برای قدرت روحانی. در اینجا دعا به خدا خطاب شده و در آنجا به پدر. ولی در هر دو مورد دعای پولس بی‌وقفه است و مشخص و مناسب در جهت نیازهای مردم. در اینجا دعا خطاب به خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است می باشد. عبارت پدر ذوالجلال می تواند به این معنی باشد: یک، منشأ یا آفریننده همه جلال. دو، همگی که همه جلال از آن اوست. سه، پدر خداوند عیسی که تجسم جلال خدا. دعا بدین شکل ادامه می‌یابد که خدا روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. روح القدس روح حکمت است. اشعیا باب 11 آیه 2 و همچنین کشف. اول قرنتیان باب 2 آیه 10. ولی از آنجا که هر ایمانداری در خود روح را دارد، پولس نمی‌تواند دعا کند که خوانندگانش شخصیت روح القدس را بیابند، بلکه تا ایشان میزان به خصوصی از روشنایی را از او دریافت کنند. کشف با انتقال دانش سر کار دارد. حکمت با استفاده مناسب از زندگی ما. پولس به آگاهی معمولی فکر نمی کند، بلکه از آگاهی و دانش به خصوصی از او. او می خواهد که ایمانداران دانش و شناختی عمیق، روحانی و تجربی از خدا داشته باشند. دانشی که نمیتواند به وسیله توانایی عقلانی به دست بیاید، بلکه فقط به وسیله خدمت مجانی روح. دیل توضیح میدهد: این مسیحیان افسوسی یا نور آسمانی را داشتند یا اصلا هرگز مسیحی نبودند. ولی پولس دعا کرد که روح ملکوتی که در ایشان ساکن است رویای خود را بر ایشان واضح‌تر و قوی‌تر کند، که قدرت ملکوتی و محبت در ایشان بیشتر و کامل‌تر ظاهر شود. و شاید در این روزها که انسان‌ها به چنان کشفیات سریعی از قلمروهای دیگر فکر، کشفیات جذاب و بسیار جالب حتی برای مسیحیان دست می‌یابند، تنها نیاز استثنایی کلیسا برای دعا این است که خدا به ایشان روح کشف و حکمت بدهد. اگر او به سوال ایشان جواب دهد، ما دیگر به وسیله دانشی که مربوط به چیزهای زودگذر و دیدنی هستند مبهود نمی شود. این به وسیله جلال غیرفانی چیزهای ابدی و نادیدنی ظاهر می گردد. در آیه 18 این طور می خوانیم:
1: تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین.
0: ما دیدیم که منشأ روشنایی روحانی خداست. کانال همانا روح القدس است و هدف شناخت کامل از خداست. حالا ما به این ارگان نور میرسیم: تا چشمان دل شما روشن گردد. این عبارت به خصوصی به ما تعلیم میدهد که درک مناسب از واقعیت‌های ملکوتی به عقل ما بستگی ندارد، بلکه به قلب ما حساس است. این مسئله تأثیرگذاری درست مثل مسئله ذهن است. مخاشفه خدا به کسانی داده می شود که او را دوست دارند. این امر باعث باز شدن راه های فوق‌العاده‌ای برای هر ایمانداری می شود. چون که اگرچه همگی ما دارای هوش بالا نیستیم، ولی همگی ما می توانیم قلب با محبتی داشته باشیم. سپس پولس سه حوزه مخصوص شناخت آسمانی که او برای مقدسین آرزو دارد را مشخص می نماید: یک، امید دعوت او. دو، دولت جلال میراث او در مقدسین. سه، قدرت فزاینده او برای ما که ایمان آورده ایم. امید دعوت او به آینده اشاره می کند. این یعنی سرنوشت نهایی که او برای ما در هنگام دعوت کردن از ما در ذهن داشته است. همچنین شامل این حقیقت می شود که ما باید با مسیح و مثل او تا ابد باشیم. ما باید به عنوان فرزندان خدا در جهان مجسم شده و با او به عنوان عروس وی سلطنت کنیم. ما برای این امیدوار هستیم، نه به این مفهوم که هیچ شکی راجع به آن وجود ندارد، بلکه زیرا این چهره نجات ماست که در آینده خواهد بود و آنچه که ما منتظرش هستیم. دولت جلال میراث او در مقدسین دومین کران بزرگ برای ایماندار است تا مستقل شوند. به طریقی که پولس کلمات را یکی پس از دیگری عنوان می کند تا تأثیر عظمت و شکوه آن را ایجاز نماید توجه کنید. میراث او در مقدسین، دولت جلال میراث او در مقدسین. دو راه ممکن است برای فهمیدن این مسئله وجود داشته باشد و هر دوی آنها چنان با معنا هستند که ما هر دو را عنوان می کنیم. بر طبق اولی، مقدسین میراث او هستند و او به ایشان به عنوان گنج‌های بی‌نظیر نگاه می کند. در تیتوس باب دوم آیه 14 و اول پتروس باب دوم آیه 19 ایمانداران به عنوان قوم خاص او توصیف شدند. این مطمئنن نمایانگر فیض بیچون و چرایی است که با آن گناهکاران پست و نالایق از طریق مسیح نجات می‌یابند و جایی را در قلب خدا اشغال می‌کنند که او می‌تواند از ایشان تحت عنوان میراث خودش نام ببرد. نظریه دیگر این است که میراث یعنی همه چیزهایی که ما به ارث خواهیم برد. به طور خلاصه یعنی همه جهان که در سلطنت مسیح تحت سلطه او در می آید. و ما به عنوان عروس وی با او بر جهان سلطنت خواهیم نمود. اگر ما واقعا گنجینه جلال همه چیزهایی که او برای ما در نظر گرفته است را تشخیص دهیم، دیگر جذابیت‌ها و لذات این دنیا برای من ارزش خودشان را از دست خواهند داد. در آیه 19 هم این طور می‌خوانیم:
1: و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او.
0: خواسته سوم پولس برای مقدسین این است که ایشان شناختی عمیق از قدرتی که خدا ضمانت کرده است بدهد داشته باشند. عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین. اف وی میر می گوید این قوت است، این قوت اوست، این قدرتی عظیم است، چیزی کمتر از این بسنده نمی کند. این عظمت بی نهایت قوت اوست که فراتر از اندیشه ماست. این قوتی است که خدا در فدیه دادن ما از آن استفاده کرد و همچنین در حفاظت از ما و قوتی که او در جلال آینده ما از آن استفاده خواهد کرد. لوئیز سپری پفر می نویسد پولس می خواهد بر این امر نشان بگذارد که هر ایمانداری با عظمت قوتی که به جهت او گمارده شده است به همه چیزهایی که خدا بر طبق کار برگزیدگی، پیشتعینی و پسرخواندگی حاکمانش برای او در نظر داشته است دست پیدا کند. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم
1: که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید.
0: برای تأکید بیشتر بر عظمت این قدرت، پولس رسول سپس بزرگترین نمایش قدرت ملکوتی را که تا حال جهان به خود دیده است توصیف می‌کند، که همانا قدرت قیام مسیح از مردگان و نشستن بر دست راست خدا می باشد. شاید ما فکر کنیم که آفرینش جهان بزرگترین نمایش قدرت خدا بوده است، یا عبور دادن خارق‌العاده قوم خدا از دریای سرخ توسط خدا. ولی نه، عهد جدید تعلیم می دهد که قیام و صعود مسیح مستلزماً بزرگترین نیروی آسمانی بوده است. چرا این طور بود؟ به نظر می آید همه میزبانان جهنم جمع شده بودند تا نقشه های خدا را در نگاه داشتن مسیح در قبر یا به وسیله جلوگیری از صعود مسیح پس از اینکه قیام کرد نقشه براب کنند. ولی خدا بر همه اشکال ضدیت با او که وجود داشت پیروز شد. قیام و جلال یافتن مسیح شکستن تکان دهنده برای شیطان و دار و دسته‌اش بود و منظره تماشای جلال پیروزمندانه و مقتدر خدا. هیچ توصیفی برای چنین قدرتی بسنده نمی کند. بنابراین پولس کلمات متعدد و زنده‌ای در وصف قدرتی که به جهت ما کار می کند می آورد. بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید. کلمات به نظر در زیر سنگینی موضوع خم شدند. این برای ما خیلی به ندرت ضرورت دارد که بین تفاوت در میان کلمات مقایسه کنیم. کافی است که از عظمت قدرت او مبهوت شده و خدای خود را به خاطر قدرت متعالش پرستش کنیم. میر توضیح می‌دهد یک صعود حیرت آور در آنجا بود. از قبر به تاج و تخت فنا ناپذیری خدای ازلی و ابدی که تنها او نامیراست. از تاریکی قبر به نوری غیر قابل وصف. از این دنیای کوچک به مرکز و پایتخت جهان. رد پایهای ایمان خود را روشن کنید تا این ورطه بیکران را اندازه گیری کنید. سپس از قدرتی که خداوند دارد مبهوت خواهید شد. تا جایی که به نوشته های مقدس مربوط می شود، قیام مسیح اولین واقعه آنچنینی در تاریخ بشر بوده است. دیگرانی بودند که از مردگان قیام کردند ولی آنها دوباره مردند. خداوند عیسی اولین شخصی بود که در قدرت حیات ابدی قیام کرد. چون خدا او را از مردگان برخیزانید، وی را بر دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید. دست راست خدا نمایانگر جایگاه برکات، قدرت، مقام، شادی و ریاست ها می باشد. محل آن به عنوان جایهای آسمانی توصیف شده است. این نشان می دهد که این عبارت شامل جایگاه سکونت خداست که به آنجایی اشاره دارد که خداوند عیسی امروز با بدنی از گوشت و استخوان و جلال یافته است که دیگر هرگز نمی میرد. ما به زودی همان جایی خواهیم بود که او هست. در آیه 21 این طور می خوانیم:
1: بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز.
0: جلال یافتن نجات دهنده ما با این عبارت بیشتر توصیف شده است. بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم بلکه فقط در عالم آینده نیز. خداوند عیسی بالاتر است از هر حاکم یا هر قدرتی، چه انسانی و چه حتی از فرشتگان، حالا و تا به ابد. در جایهای آسمانی دو صف از فرشته ها وجود دارند، بعضی شریر و بعضی نیکو. ایشان درجات مختلفی از قدرت را دارا هستند. برای مثال بعضی مطابق با نیروهای انسانی ما هستند، مثل رئیس جمهور، قاضی، مأمور دولت و یا غیره. مهم نیست که ایشان چقدر قدرت، حکم، ریاست و سلطه ایشان قوی است، چون که مسیح از همه آنها بالاتر است. و این فقط در این عالم صادق نیست، بلکه در عالم بالا نیز چنین خواهد بود. این به طور تحت لفظی یعنی سلطنت 1000 سالی مسیح بر روی زمین. در آن موقع او پادشاه پادشاهان و رب الارباب خواهد بود. او والاتر از همه موجودات و خلائق خواهد بود. از هیچ استثنایی در این مورد نمیتوان نام برد. در آیه 22 این طور می‌خوانیم:
1: و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد.
0: به علاوه خدا همه خلقت را زیر پایهای او نهاده است. این نمایانگر ریاست‌های جهانی است، نه فقط بر انسان‌ها و فرشتگان، بلکه بر همه خلقتش، هم از جانداران و غیر جانداران. نویسنده عبرانیان به ما یادآوری می‌کند که ما در زمان حال نمی‌بینیم که همه چیز زیر پایهای او قرار گرفته باشد. این حقیقت دارد. اگرچه ریاست جهانی به مسیح تعلق دارد، او هنوز آن را اعمال نمی‌کند. برای مثال، انسان‌ها هنوز بر ضد او شورش می‌کنند و او را انکار کرده یا با آن مقاومت می‌کنند. و ولی خدا فرمان داده است که پسرش همه ریاست‌ها و قوات جهان را تسلیم خواهد کرد و از این امر چنان مطمئن است که گویی یک واقعیت زمان حال است. آنچه که در ادامه خواهد بود نیز باور نکردنی است. این کسی که دستانش با میخ سوراخ شدند حاکمیتی مقتدر بر همه جهان اعمال خواهد کرد. خدا این عظمت را به کلیسا داده است. در اینجا پولس مکاشفه ای راجع به سر اراده خدا عنوان می کند. او قدم به قدم برای اعلان این خبر پیش رفت. با توانایی مجسم سازی خود پولس قیام، جلال یافتن و سلطنت مسیح را توصیف کرد. اگرچه قلب ما هنوز مبهود جلال خداوند است، پولس می گوید و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او سر همه چیز به کلیسا داد. اگر ما این آیه را بی‌دقت بخوانیم و آن را اینطور خواهیم فهمید که مسیح سر کلیسا است، اگرچه این نیز درست است، آیه چیزی بیش از این می گوید. این آیه می گوید که کلیسا با او پیوندی نزدیک دارد، یعنی کسی که جهان را تحت سلطه خود دارد. در آیه 21 ما آموختیم که مسیح بالای هر خلقتی در آسمان و زمین در این عصر و در عصر آینده است. در اولین بخش آیه 22 آموختیم که همه چیزها چنانچه همه خلقت هستند زیر پایهای او هستند. حالا ما می آموزیم که دعوت خاص کلیسا در پیوند خوردن با او در ریاست بیکران او می باشد. کلیسا در حاکمیت او سهیم خواهد شد. همه خلقت در زیر سلطه حاکمیت او خواهند بود. در آیه 23 اینطور می خوانیم
1: که بدن اوست، یعنی پوری او، که همه را در همه پر می سازد.
0: در آخرین آیه باب اول ما می آموزیم که ارتباط بین مسیح و کلیسا چگونه است. دو مورد در اینجا مطرح شده است. یک، کلیسا بدن اوست. دو، پوری اوست که همه را در همه پر می سازد. هیچ ارتباطی نزدیکتر از ارتباط سر با بدن نمی تواند باشد. آنها در ارتباط حیاتی با هم یکی هستند و یک روح در آن ساکن می باشد. کلیسا جمعی از ایمانداران است که از دنیا، از پنتیکاست و شادی و شعف دعوت شده اند و به وسیله فیض فوق‌العاده نجات یافته و برکات خاص بدن مسیح بودن را دریافت کردند. هیچ گروه دیگری از ایمانداران در هیچ دورانی هرگز چنین افتخاری نصیبشان نشده و نخواهد شد. دومین تشریح کلیسا پوری اوست که همه را در همه پر می سازد. این به سادگی یعنی که کلیسا مکمل مسیح است که در همه جا و در هر موقع در دسترس است. یک مکمل چیزی است که پر می کند یا کامل می گرداند. مکمل به طور ضمنی دو چیز را در بر دارد که با هم یک کل را تشکیل می دهند. چنانچه بدن مکمل سر است، کلیسا نیز مکمل مسیح می باشد. ولی نباید کسی فکر کند که این امر هر گونه نقص را در مسیح نشان می دهد. پولس فوراً اضافه می کند: پوری همه که همه را در همه پر می سازد. خداوند عیسی خودش کسی است که همه را در همه پر می سازد و او نیازی به پر شدن ندارد و اوست که هم احتیاجات جهان را برآورده می سازد. در واقع درک این برای ما سخت است. ما فقط می توانیم ذهن نامحدود و نقشه خدا به وسیله قبول ناتوانی شخصی ما در درک آن را تحسین کنیم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست وقتی احساس درماندگی میکنیم.

آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا مزمور 50 آیه 15 است. عزیزان، کلام خدا در مزمور 50 آیه 15 می‌فرماید: هنگامی که در مشکلات هستید مرا بخوانید، من شما را نجات خواهم داد و شما مرا ستایش خواهید کرد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، در فیلم های ماجراجویی اغلب افرادی را می بینیم که در دام افتاده، درمانده هستند و دیوانوار به دنبال راه فراری می گردند. زندگی روزانه و واقعی ما نیز گاهی اوقات میتونه چنین احساسی داشته باشه و وقتی شروع به جستجوی راهی برای فرار از دامی که خود را در آن میابیم، دعاهایی پر از درخواست از خدا داریم برای شفای جسمی، تغییر شرایط یا امکانات اضافی. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که رهایی روحانی حتی از نجات جسمی نیز مهمتر هست؟ برای درک بهتر از اولویت رهایی روحانی ما، افسسیان فصل 6 آیه 12 در کتاب مقدس به ما کمک می‌کنه. این آیه می‌فرماید: بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. آمین. دوست من، اول و مهمتر از همه، عیسی مسیح ما ایمانداران به خود را از قدرت و مجازات گناه رهایی بخشید. عیسی چون خود در جسم انسانی همانند انسان بر روی این زمین زندگی کرد، خوب میدونه که ما انسان‌ها در مواجهه با عادات گناه آلود، احساسات کنترل نشده و افکار غیر خدایی درمانده هستیم. عیسی میخواد ما را از این گونه گناهان آزاد کنه. بنابراین باشد که ما از الگوی نویسنده آیه کلیدی این مطالعه پیروی کنیم. کسی که ما را به فریاد زدن برای نجات به درگاه خدا تشویق کرد. آیه کلیدی این مطالعه به ما گفت که هنگامی که در مشکلات هستید مرا بخوانید، من شما را نجات خواهم داد و شما مرا ستایش خواهید کرد. آمین. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح در دوره‌های سخت زندگیمون، وقتی در دامی گرفتار شده و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، باید فروتنانه درماندگی خود را به او اعتراف کنیم. باید هر گونه ترس، اتکای به نفس یا بی ایمانی در زندگیمون را به خدا اعتراف کنیم. سپس باید اجازه بدیم روح القدس
روح ما را با حقیقت آموزه های کتاب مقدس پر کنه. باید در آموزه های کلام خدا در کتاب مقدس تعمق کرده و خودمان را به پیروی از آنها متعهد کنیم. در طول این دوره باید به خدا اعتماد کرده و منتظر باشیم تا او ما را از درون به بیرون تغییر بده. روزی فرا خواهد رسید که احساس درماندگی ما با شادی آزادی روحانی جایگزین میشه. آنگاه وقتی این اتفاق افتاد، باید خدا را ستایش کنیم.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 50 آیه 15 بود. حال بیای درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که وقتی احساس میکنیم که در دام افتاده ایم، باید از خدا کمک بخواهیم و منتظر رهایی او باشیم. تکرار میکنم، وقتی احساس میکنیم که در دام افتاده ایم، باید از خدا کمک بخواهیم و منتظر رهایی او باشیم. عزیزان، با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: به همه شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا شنونده قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید، سلام و عرض ادب دارم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و فصل 1 مطالعه می کنیم. به فیض خدا در این قسمت به بررسی آیات 4 تا 6 می پردازیم. اما در شروع اجازه بدید به مهمون عزیزمون خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام بر شما خواهر سنم و ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف، آیات 4 تا 6 رو میخونم و بعد سوالی مطرح میکنم. از طرف یوحنا تقدیم به 7 کلیسای استان آسیا. فیض و سلامتی از جانب خدا، او که هست، بود و خواهد آمد و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند و از جانب عیسی مسیح، آن شاهد امین، آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین، به شما فیض و آرامش باد. او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. یوحنا خطاب به 7 کلیسای می‌نویسه که در آسیا قرار دارن. آیا منظورش اینه که کلیساهای دیگه‌ای به جز اینا وجود نداشتن؟
1: قطعا کلیساهای دیگه‌ای هم بودن. نکته قابل توجه و عجیب اینه که ما هیچی از این کلیساها نمی‌دونیم، به جز اولین کلیسا که افسوس هست. کمی هم درباره کلیسای لاودیکیه میدونیم. در مورد کلیساهای دیگه یعنی اسمیرنا، پرگاموم و تیاتیرا و غیره، جدای از این پیام‌ها به اونا هیچی نمیدونیم. این نشون میده که روح القدس این کلیساها رو برگزید و درباره اوضاع حقیقی اونها بهشون پیام داد و منظورش به تصویر کشیدن پیشینه کلیسا از آغاز تا پایان و به شیوهی عالی و معجزه آسا بود.
0: بسیار عالی. درباره این 7 کلیسا بگین برادر. نام‌های اونا به ترتیب چیان؟
1: نزدیکترین کلیسا به جزیره پاتموس کلیسای افسوس بود. یوحنا از افسوس شروع می‌کنه و بعدش به کلیسای اسمیرنا میره. بعدش انگار در مسیر عقربه‌های ساعت میره و تصویری مثل نعل اسب رو ترسیم می‌کنه. پس با افسوس شروع می‌کنه و بعد به اسمیرنا، پرگاموم و بعد تیاتیرا میره. بعدش پایین میره به سارد، فیلادلفیا و آخر هم به لاودیکیه میره. همونطوری که عرض کردم در جهت عقربه‌های ساعت حرکت میکنه و تقریبا چیزی مثل یه نعل اسب رو ترسیم میکنه. وقتی این کلیساها رو کنار هم قرار میدیم و پیام‌هاشون رو میخونیم، میبینیم یه تصویر معجزه آسا و عالی رو از تاریخ کلیسا از اول و روز پنتیکاست تا ربوده شدن به ما میدن. البته این پس از تکمیل این سفر عالی روشن میشه و تایید میکنه که این روح القدس که این پیامو به یوحنا داده.
0: بله، از لحاظ جغرافیایی این کلیساها در جای قرار داشتن که ترکیه امروزی هست و اگه شما یا هر کسی به ترکیه سفر کنین میتونین بقایای این شهرهای با عظمت رو ببینین، ولی دیگه کلیسا یا چراغدانی نیست و شهادت به خدا در ترکیه شنیده نمیشه. و این باعث میشه من بپرسم چرا؟ چرا امروز در ترکیه چون این کلیساهایی نیست؟
1: اگه اولین پیامو بخونیم میگه که به فرشته کلیسای افسوس بنویس و متوجه میشیم که خداوند داره هشدار میده. توبه کن، توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نکنی نزد تو میآیم و چراغدانت را از جایش بر میدارم. اینا فقط کلماتی بیمعنی نبودن، چون وقتی خداوند هشدار میده میدونه داره از چی حرف میزنه. نه؟ متاسفانه همونطوری که شما الان گفتین، آیا الان شاهدی برای خداوند در ترکیه هست؟ متاسفانه چراغدان از این منطقه برداشته شده و جاهای دیگه به مسیح شهادت میدن، ولی این منطقه امین نمونده و در فصل 2 بهش اشاره میکنیم. دلیلش این بوده که از محبت اولیه دست کشیده و واقعا میشه دید که چراغدانش از جای خودش برداشته شده.
0: دقیقا همینطوره. اینجا با یک کلام دقیق کتاب مقدسی روبرو هستیم که میگه چراغدان برداشته شده. دلیلش هم ضعف اون کلیسا بوده، به جای دیگه ای برده شده ولی ممکن نیست که شاهدی که به خدا شهادت میده از روی زمین ناپدید بشه. تا زمانی که مسیح برگرده، شهادت بر روی زمین و کلیسا در این دنیا خواهد بود. ولی این احتمال هست که چراغدانی از یک منطقه جغرافیایی به جای دیگه‌ای برده بشه. کلیسا در ترکیه ضعیف شد و سرانجام هم به جای دیگه‌ای منتقل شد. ولی خدا به وعده‌اش تا اومدن مسیح وفادار میمونه.
1: اگه کارهای رسولان 14 رو بخونید متوجه میشید که حتی در عهد عتیق و پیش از ظهور کلیسا همین نشانه ها وجود داشتن و پولس به ما میگه در این حال کارهای نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است.
0: همینطوره، این باعث دلگرمی ماست. بعد از اینکه درباره این 7 کلیسا حرف میزنه میگه فیض و سلامتی از جانب خدا او که هست بود و خواهد آمد و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین به شما فیض و آرامش باد. در عبارت فیض و سلامتی یا فیض و آرامش چی می‌بینی؟
1: درسته که این کتاب یه کتاب محکومیت و داوریه، ولی چقدر زیباست که قبل از هر سخنی در مورد حذف یا داوری به ایمانداران خدا ترس میگه که این کلمات برای اونا نیست. داوری واقعا از خانه خدا آغاز میشه که در فصلهای 1، 2 و 3 میبینیم، ولی چیزی متفاوت از خشم و شاهد هستیم. من شما رو برای خشم و غضب نساختم، بلکه فیض و آرامش نصیب شما باشه. و بعد به فیض و آرامش خدا اشاره میکنه، به تثلیث، یعنی به 3 شخص، پدر، روح القدس و خداوند عیسی مسیح.
0: او که هست، بود و خواهد آمد. میخوام این عبارت رو توضیح بدین. چه کسی هست، چه کسی بود و چه کسی خواهد آمد؟
1: خدا جاودانیه که آغاز و پایانی نداره. اینجا اشاره به یهوه هست، چون اینا ویژگی های یهوه هستن. میشه گفت اینجا داره از پدر صحبت میکنه، چون بعدن به ما از 7 روح و بعد از عیسی مسیح میگه. پس اینجا در اولین بخش داره از یهوه میگه که آغاز و پایانی نداره و با گذشت زمان تغییر نمیکنه.
0: ممنون. بعد از اینکه به پدر اشاره میکنه که بود و هست و میآید، اشاره کردید که همینطور به روح القدس و خداوند عیسی مسیح هم اشاره میکنه. بعد میگه و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند. سوال اینه، آیا این یه روحه یا 7 روح؟ معنای 7 روح چیه؟
1: شاید عبارت 7 روح ما رو به کتاب اشعیا 11:2 ببره که میگه روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد. بعدش به 7 نام روح خداوند در کتاب اشعیا 2 اشاره میکنه. بر پایه نوشته های پولس رسول می دونیم که کلیسا 1 بدن و 1 روحه و در کتاب مکاشفه یوحنا مثل پولس رسول از جایگاه کلیسا نمی گه که 1 بدن و 1 روحه، بلکه اینجا درباره مسئولیت کلیسا به عنوان 1 شاهد بر زمین صحبت می کنه. پس کلیسا اینجا 7 چراغدان هست و چون روح با این 7 کلیسا در ارتباط هست، از 7 روحی میگه که در پیشگاه تخت خدا هستن.
0: روحها، این تمایز کمال کار خدا نسبت به کلیسا هست، چون عدد 7 از کاملیت به ما میگه. وقتی در مورد مسیح صحبت میکنه، طبیعتاً به خدای پدر اشاره میکنه که بود و هست و خواهد بود. به روح القدس اشاره میکنه، 7 روحی که در پیشگاه تخت خدا هستند و اشاره به مسیح داره و از جانب عیسی مسیح. بعضی از کارها و ویژگی‌های عالی عیسی مسیح رو میگه که شاهد امین، نوبر مردگان و سرور همه پادشاهان زمینه. برادر، میخوام هر کدوم از این ویژگی‌ها رو شرح بدین.
1: حتماً. میشه دید وقتی مسیح اومد، جسم گرفت، زندگی کرد و داوری شد، یعنی 1 شاهد امین بود. اعتراف نیکوی مسیح پیش پونتیوس پیلاتوس باعث شد که شاهد امین باشه. اینجا هم در زندگی در این جهان از آغاز به راستی امانتداری بود که به شایستگی شهادت داد.
0: منظورتون از تولد تا صلیبه؟
1: دقیقاً. اگه مزمور 40 رو بخونیم میبینیم که و من مژده نجات را در دل خود پنهان نکردم، بلکه همیشه از وفاداری و کمک تو در میان جماعت سخن گفتم. مسیح شاهد امین بود، ولی بدبختانه شهادت مسیح در جهانی که راستی رو دوست نداره باعث مصلوب شدنش شد و مرد. برای همینه که میگیم از آخور تا صلیب یا از تعمید آب تا صلیب زندگی مسیح شاهدی امین بود. او مرد ولی در چنگال مرگ نموند و برای همینه که میخونیم نخست زاده از مردگان در رستاخیز و صعود. واژه نخست زاده در کتاب مقدس درباره ترتیب و جایگاه نخست میگه و نه فقط از لحاظ زمانی. عیسی نخست زاده در زمان و نخست زاده از لحاظ جایگاه هم هست، ولی به طور کلی واژه نخست زاده دلالت به جایگاه نخست داره. این عبارت 5 مرتبه برای مسیح و در رسالات پولس و همینطور در کتاب مکاشفه به کار رفته.
0: همینطوره. در رساله پولس به رومیان 8:29 میگه تا پسر اولین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. در رساله پولس به کولوسیان 1:2 تکرار شده. میگه نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده شد.
1: پس این 3 مرتبه و یکی هم در رساله به عبرانیان 1 هست که اینطور گفته میشه و باز وقتی نخست زاده را به جهان میفرستد میفرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. این مرتبه 4 و بعد در کتاب مکاشفه 1:5 میگه آن نخست زاده از مردگان، این خداوند عیسی مسیحه.
0: پس واژه نخست زاده چیزی نیست که شاهدان یهوه که گمراه و فرومایه هستند میگن و درباره مسیح ادعا میکنن که تقدم در زمانو میرسونه و بعد کسای دیگه پس از مسیح اومدن، بلکه اینجا داره از جایگاه مسیح در این حلقه میگه. مسیح در مرکزه، نخست زاده در کانون و مرکز.
1: همینطوره. یک جا هم داوود میگه من او را پسر نخست زاده خود خواهم ساخت و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت. واضحه که داوود اون پادشاه مقتدر نبود. یا وقتی درباره اسرائیل میگه اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، اسرائیل که اولین آفریده خدا نبود. نخست زاده به لحاظ جایگاه است و نه تقدم زمانی.
0: حتی اگه بعضی از انسان‌های پیش از مسیح مرده باشن و زنده شده باشن، ولی مسیح بی همتاست، چون از مردگان برخاست و دیگه نمرد.
1: همینطوره.
0: مرگ بر مسیح غلبه نداشت و این تمایز مسیح در نخست زاده بودنشه. ولی در عبارت مقتدرترین پادشاه روی زمین چی می‌بینیم؟
1: اینجا ما میتونیم بازگشت مسیح رو ببینیم. اگه در شاهد امین اشاره‌ای به زندگی زمینی عیسی پیدا بشه، در نخست زاده بودن از مردگان اشاره‌ای به مرگ عیسی در نتیجه شاهد بودن و برخاستن از مردگان هست و بعد در اقتدار پادشاهی بر زمین اشاره به بازگشت اون وجود داره. منظورش سلطنت به عنوان یه شاه نیست، بلکه همونطوری که از کتاب مکاشفه میفهمیم یوحنا بیش از یک بار میگه شاه شاهان و اینجا هم میگه مقتدرترین پادشاه بر زمین.
0: در این 3 عنوان همینطور نقشای مسیح هم میبینیم. مسیح به عنوان یه نبی شاهد امینه، نخست زاده از مردگان به عنوان یه کاهن و مقتدرترین پادشاه زمین در مقام یه پادشاه.
1: دقیقاً، میدونیم که نام مسیح مرتبط با مسح شده بودنشه.
0: چرا مسیح نامیده شده؟
1: چون از طرف خدا مسح شده.
0: چرا مسح شده و کسانی که در عهد عتیق مسح می‌شدن چه کسانی بودن؟
1: اونایی که در عهد عتیق مسح می‌شدن پادشاهان، انبیا و کاهنان بودن. وقتی مسیح مسح شد، پادشاه شد، شاه شاهان و کاهنی شد که خودشو تقدیم کرد. و مسیح کاهنی در رتبه و جایگاه ملکی صدق است و همینطور نبی و شاهدی امینه.
0: درسته، ممنونم از شما. خب عزیزان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف بخش دوم آیه 5 میگه او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید. میخوام رابطه بین خداوند عیسی و ایمانداران را در این قسمت بهتر بشناسم.
1: دو تا نکته اینجا هستش که توجه منو جلب میکنه. اول زمان این افعاله. دوم ترتیب افعال. اجازه بدین که توضیح بدم وقتی میگه ما رو دوست داره در بسیاری از ترجمه ها میگه محبت مینماید که به استمرار داره اشاره میکنه. نمیگه ما رو قبلا دوست داشته و تموم شده، بلکه زمان حال استمراریه ها. ما را دوست میدارد، این حال استمراریه، درسته؟ ولی وقتی میگه ما را از گناهانمان آزاد گردانید، این فعل گذشته کامله، یعنی هیچ نیازی نیستش که کاری برای آزاد کردن ما تکرار بشه.
0: مسیح ما رو آزاد کرده، یک بار و برای همیشه.
1: کسی که یه بار خودشو شسته نیازی نداره که دوباره خودشو بشوره، به جز پاهاش. همونطوری که مسیح در انجیل یوحنا 13 گفت. این از زمال افعال.
0: عالیه. این ترتیب خیلی زیبا و چشمگیره. نمیگه ما رو آزاد کرد و دوست داشت. در حقیقت نکته‌ای در اونه. من وقتی با یه شخص ناپاک روبرو میشم نمیتونم اونو دوست داشته باشم. شروع میکنم اول پاکش میکنم و بعد بهش محبت میکنم. ولی اینجا قضیه برعکسه. اون اول ما رو محبت کرد. از این چی یاد میگیریم؟
1: میگه که او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید. برعکسشو نمیگه. راه رفتن در بیابان و دنیا ممکنه منو آلوده کنه. همه چیز در این دنیا آلوده است. هر چی میبینم، هر چی میشنوم، همشون ناپاکن. پس قطعاً گاهی من از چیزای این دنیا آلوده میشم. اگه مسیح اول منو آزاد کنه و بعد دوست داشته باشه، به محض اینکه آلوده بشم، به محبت شک خواهم کرد. شک میکنم که خداوند هنوزم منو دوست داشته باشه، چون وقتی پاک هستم منو دوست داره. ولی الان که من سرگردانم و کارایی کردم که خدا رو جلال نمیده چی؟
0: در حقیقت عجیبه که خداوند ما رو دوست داشته و چون ما رو دوست داشته ما رو آزاد کرده.
1: دقیقاً درسته. میشه گفتش که این محبت پایداره که قبلا هم عرض کردیم. ما رو با خونش آزاد کرده، ولی اینجا ما رو با کلامش پاک میکنه. این یه کار مداومه تا وقتی مسیح رو در جلال ملاقات کنیم.
0: هیچی درمان نبوده که محبت مسیح رو نسبت به ما افزایش بده. هر پلیدی که از ما سر میزنه محبت مسیح و نسبت به ما کم نمیکنه.
1: درسته، محبت مسیح ثابته.
0: برادر، نقش مسیح در پاک کردن و آزاد کردن ما از گناه چیه؟ نقش مسیح رو در این آیه چطور میبینیم؟
1: عده این آیه رو اینطوری میخونن. او ما را شسته است یا آزاد کرده و نجات داده است. وقتی که به فصل 7 کتاب مکاشفه میرسیم میبینیم همینو میگه. رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کرده اند. ضمناً قبلاً هم عرض کردیم. آیا باید این کتاب رو رمزی بفهمیم یا تحت لفظی؟ عرض کردیم و دوباره میخوام خدمت شنوندگان یادآوری بکنم که کجا باید به صورت تحت لفظی بفهمیم که معنای دیگه ای رو ازش استنباط نکنیم. و هر جا در که تحت لفظی ممکن نباشه باید اونو به صورت مجازی و استعاره‌ای بفهمیم. اون افراد چطور رداهای خودشونو در خون بره شستن؟ حتما میدونین که اگه من لباسمو بذارم تو خون خب رنگش قرمز میشه دیگه. ولی اینجا واضحه که این گفته استعاره‌ایه. اونا لباسشونو پاک کردن و پوشاک اونا تمیز شده. چرا؟ چون خون پسر خدا عیسی چه مقدار از گناهان ما رو پاک میکنه؟
0: همه ی گناهان ما رو پاک میکنه. پس کار مسیح اینه که خونش رو برای ما بریزه که ما رو آزاد و پاک کنه از همه ی گناهان. پس برای اینکه من از گناهانم جدا کنه باید خون عیسی ریخته میشد. به کسی که شاید گاهی احساس میکنه گناهش و نتیجه کارهاش باقی مونده و بعد تصور میکنه که آب میتونه اونو از عمل دستهاش یا افکارش پاک کنه، چی باید گفت؟ آیا آب نقشی در پاک کردن داره؟
1: حقیقت اینه که این یه توهین تحقیرآمیز به حقیقت و راستیه. آیا خدا به ظاهر نگاه میکنه یا به اون چیزی که در قلب هست؟ آیا مشکل اونطوری که کتاب مقدس تعلیم میده در دسته یا در قلبه؟ در کتاب پیدایش 6 خداوند همه خواسته ها و افکار دل انسان رو دید که همه شریر و پلید بودن. این پیش از طوفان نوح بود.
0: اما امروز چی؟
1: امروز کلام خدا میگه کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. پس ناپاکی در دل انسانه. یه بار یهودیان به عیسی گفتند: چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند؟ عیسی گفت: چون افکار بد از دل بیرون می‌آید، یعنی فسق، دزدی، آدم‌کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت. همه این مصیبت‌ها از کجا میان؟ از دل. آیا آبی که من دستامو باهاش میشورم میتونه کاری برای دل منم بکنه؟ آیا قلب منم تمیز میتونه بکنه؟ داوود وقتی گناه کرد چی گفت؟ آیا گفت دستانم را پاک کن؟ یا گفتش که خدایا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان؟ راستش امیدوارم که همه شنوندگان عزیز ما بدونن که خدا به دنبال تمیز کردن از بیرون نیست، بلکه به پاکی دل نگاه میکنه. کسی که پاکی دل و دوست داره و کلامش فیضامیزه با پادشاه دوست خواهد بود.
0: بله همینطوره. آیه 6 میگه و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. آیا منظورش اینه که همه مؤمنین کاهنان و پادشاهان میشن یا فقط طبقه خاصی منظورشه؟
1: اجازه میخوام که عرض کنم که این ترجمه شاید نیاز به کمی اصلاح داشته باشه. شاید اینطوری بفهمیم: و ما را به سلطنت رسانی تا به عنوان کاهنان، یعنی بعضی ها برای پادشاه بودن و عده‌ای هم برای کاهن بودن آفریده شدن. برای همینه که در بعضی از ترجمه ها حرف اضافه و حذف شده و میگه ما را پادشاه کاهن ساخت. این دقیق تره. یه ترجمه دیگه میگه که ما را مملکت کهانت خدای پدر خود ساخت. و این به کتاب خروج 19 اشاره میکنه. اونجا میگه ولی شما برای من امت مقدس و خادمان من خواهید بود. این یعنی تمام اعضای این ملکوت شامل یک گروه از کاهنان نیستن، بلکه همشون کاهن هستن. البته این پیش از کهانت هارونه، ولی وقتی کوتاهی کردن خداوند کهانت هارون رو برقرار کرد و این قدیمی و کهنه شد. حال اگر کمال به وسیله کاهنان رتبه لاوی میسر می شد، چه نیازی بود به ظهور کاهن دیگری به رتبه ملکی صدق و نه به رتبه هارون؟ پس روشنه که این ترتیب کهانت بعد از کهانت هارون کامل نبود. ولی چیزی که خواسته خداوند بود و اون چه که در عهد جدید محقق شد، همون چیزیه که در رساله اول پتروس فصل 2 درباره کهانت مقدس و همینطور کهانت پادشاهی میگه. این کلام همینطور در کتاب مکاشفه 1:5-6 هم میخونیم. همینطور به روشنی در رساله به عبرانیان هم میخونیم که میگه ما رئیس کاهنان رو داریم. حتی یه بارم نمیگه که چندین کاهن داریم.
0: درسته. کاهنان رو داریم. کاهنان هستیم و همچنین ملکوتی از کاهنانیم. فکر میکنم زمان زیادی برای توضیح مقوله کهانت نداریم، ولی کهانت در عهد عتیق با کهانت همه ایمانداران کنونی تفاوت داره. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. کهانت عهد جدید یا کهانت همه مؤمنین از اساس با کهانت هارونی تفاوت داره، یعنی کهانت عهد عتیق. وقتی از کهانت میگه بعدش ادامه میده و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم، او را تا به ابد جلال و قدرت باد، آمین. در این عبارت که کارهای مسیح رو جمع‌بندی میکنه و میگه او را تا به ابد جلال و قدرت باد آمین، چی دریافت میکنیم؟
1: جلال دادن خدای تثلیث همونطوری که دیدیم وظیفه همه ایماندارانه، به ویژه وقتی از بزرگی شخصیتش آگاه باشیم. پس میگه خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد، به ما درباره حضورش و دانش مطلقش و از هفت روحی که در پیشگاه تخت فیضش هستن میگه. بعد در مورد کار عظیمی که عیسی مسیح برای ما انجام داد صحبت میکنه. اون شاهد امین، نخست‌زاده از مردگان و مقتدرترین پادشاه زمین، درسته؟ کسی که تا همین الان ما رو دوست داره، هرچند ما شایستگی محبتشو نداریم. و ما رو برای خدا و پدرش کهانت ملوکانه ساخته. انتظار ما از کسی که این کلماتو میدونه و میفهمه جز جلال و قوت این خدا چی میتونه باشه؟
0: درسته. در پیشگاه صفات، القاب و کردار مسیح دل به جنبش در میاد و این ستایشو تقدیم میکنه. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. ممنونم از شما برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خدا بهتون برکت بده.
1: متشکرم. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، با گفتاری درباره شخص مسیح که موضوع اصلی کتاب مقدس برنامه را تموم می‌کنم. عیسی، شاهد امین، نخست زاده از مردگان و پادشاه مقتدر زمینه. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

آوه‌دانت تمامی کلامم. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل ششم. پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ به هیچ وجه. ما که نسبت به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست. زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید، شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت می کنید. خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است، و خواه اطاعت از خدا که نتیجه آن نیکی مطلق می باشد. اما خدا را شکر که اگرچه یک زمانی بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان نیکی مطلق گشته اید. به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن میگویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکی بسپارید. وقتی شما بردگان گناه بودید، الزامی نداشتید از نیکی مطلق اطاعت کنید. از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ است. و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما در این دنیا پر از پاکی و عاقبتش حیات جاودان است. زیرا مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: شهادت دادن تنها یک وظیفه نیست، بلکه بخشی از زندگی ماست. روز ششم از شماره چهارم نان روزانه ما، قلب خدمتگزار عنوان و دوم تیموتائوس باب دو آیات 19-26 متن امروز ما از کلام خداست. جورج واشنگتن کارور دانشمند مشهور آمریکایی افریقایی بود که روش‌های خاصی را جهت افزایش تولید بادام زمینی ابداع کرده است. علاوه بر این او یک خادمه فروتن خداوند بود و همواره از هر فرصت جهت صحبت درباره نجات دهنده استفاده می کرد. نجات دهنده‌ای که او را دوست داشت و همواره او را خدمت می کرد. در سال 1920 اعضای کمیسیون همکاری‌های بین‌المللی از او درخواست کردند که برای دانشجویان دانشگاه‌های جنوب آمریکا سخنرانی کند. صحبت کارور در مورد شگفتی‌های جهان طبیعت و خداوند مهربانی بود که زمین و مردمان روی آن را خلق کرده است. او در مورد هدفش از سخنرانی در این گرد همایی می گفت که مایل است دانشجویان مسیح را بیابند و او را هر روز و هر ساعت و بلکه در هر لحظه لحظه زندگیشان مد نظر قرار دهند. من می خواهم آن خالق بزرگ را حتی در ریزترین و جزئی ترین چیزهای اطرافشان ببینند. در حقیقت دکتر کارور در جستجوی پیروی از کلام پولس رسول به کشیش جوان بود. اما بنده خداوند نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند. بیایید ما نیز مثل کارور مسیح را پیروی کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: در کوچه های

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که مشتاق شنیدن برنامه خودتون باشین. ما خوشحالیم که به کمک خداوند میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری رو به شما تقدیم کنیم. در این برنامه قسمت دیگری از سری درس‌های خودپذیری براتون پخش میشه. در این سری درس‌ها می آموزیم که خدا فعالانه در تحریزی کل زندگی ما نقش داره. پس لازمه که ما در زندگی روحیه خودپذیری داشته باشیم و به موقعیتی که در اون به سر می بریم تمرکز نکنیم. به خاطر داشته باشیم که خدا قادره موقعیت‌های مختلف رو در زندگی ما عوض کنه و مثلا اگر مریض باشیم ما رو شفا بده و یا از اون ناراحتی جسمی به نحوی برای جلال نامش استفاده بکنه. پس زندگیمون رو به خدای نیکو و حکیمی که کتاب مقدس معرفی نموده بسپاریم و به کل تر و نقشه خوبی که او برای زندگی ما داره اعتماد کنیم. عزیزان جوان، در این برنامه 13 قسمت از سری درس‌های خودپذیری برای شما پخش میشه. همچنین به یکی از سوالات مهمی که در مورد دعا مطرح شده پاسخ میدیم و در انتهای برنامه آیاتی از کلام خدا را به سمعتون خواهیم رسوند. فعلا بیاین با هم به یک سرود روحانی زیبا گوش بدیم.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که باز می توانم با شما عزیزان از کلام خدا کتاب مقدس صحبت کنم و مطالب مهمی رو، مطالبی که کاربردهای عملی فراوانی می تونه در زندگی شما داشته باشه، با شما عزیزان در میان بگذارم. اگر به خاطر داشته باشید، ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم خودپذیری یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای کل زندگی و وجود ما، و گفتیم که قدرت این پذیرش فقط زمانی به دست میاد که قلب و زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم. فقط زمانی که ما از گناهانمان توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم قلبن و شخصا، اون موقع است که روح پاک خدا، روح القدس رو به دست میاریم، روح القدس در ما ساکن میشه و به ما قوت میده تا اون طرح و نقشه خدا رو برای کل زندگیمون بپذیریم. مسیح به ما، روح پاک خدا به ما حیات جدید، زندگی جدید، امید جدید عطا میکنه، نه یک دین و مذهب جدید. در مسیح و فقط در نام و خون مسیح است که شما آمرزش از گناهانتون رو به دست میارید، چون او و فقط او برای پرداخت مجازات گناهان شما بر روی صلیب مرد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است، و با این ترتیب، با این قیامش از مرگ ثابت کرد که قربانی که به حضور پدر آسمانی تقدیم کرده مقبول بوده و می تواند هر انسانی را که به او ایمان آورد حیات جاودان ببخشه و گناهان او در نام مسیح و خون مسیح آمرزش پیدا می کنه. بعد ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث که خب اگر ما می‌خوایم این نوع روحی خودپذیری رو در خودمون پرورش بدیم، یک موضوع مهم اینه که درک بکنیم چرا برای ما در این زمانی که بر روی این زمین زندگی می‌کنیم بیماری‌ها، ناراحتی‌های جسمی و بدنی فراوانی پیش میاد. چون گفتیم که عیسی مسیح به این جهان نیامد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا بده، بلکه دلیل اصلی، دلیل اولیه آمدن عیسی مسیح به این جهان شفا دادن ما از نظر روحانی بود. آمد تا مجازات گناهان ما را بر روی صلیب بده در خون قدوسش. ولی البته مسیح شفا می‌دهد. در نام عیسی مسیح بیماری‌های مختلف، بیماری‌های لاعلاج، علاج پیدا کردند. در نام عیسی مسیح افرادی که در اسارت روح‌های شیطانی بودند آزاد شدند. در نام عیسی مسیح پیروزی وجود داره. ولی خب می‌خوایم ببینیم چرا در بعضی مواقع عیسی مسیح شفا نمیده. عیسی مسیح قدرتش رو داره، میلش رو هم داره، ولی فقط در زمانی شفا میده که اون شفا بر طبق ارادش باشه و در راستای پیشرفت نقشه خدا در زندگی ما باشه. و در مواردی هم که شفا نمیده، به خاطر اینه که میبینه فیض او برای ما کافیست. میبینه که ما حتی از طریق این ضعف ها و بیماری هامون میتونیم او رو جلال بدیم. دلایل بسیاری وجود داره که میبینه شفا ندادن ما برای خیریت ماست، به نفع ما تموم میشه اگر واکنش درست نشان بدیم. گفتیم دلایل مختلفی که چرا ما در این دنیا بدنهامون با بیماری‌ها و ضعف‌ها روبرو میشه. دلیل اول این بود که به خاطر گناه آدم و حوا، پدر و مادر اولیه تمام نسل بشر، بر بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده، اگرچه در مسیح مرگ برای ما رفتن از یک اتاق به اتاق دیگر است. برای ما در مسیح مرگ رفتن به حضور پدر آسمانی است. در مسیح مرگ شکست خورده. دلیل دوم این بود که وقتی ما انسان‌ها گناه و سرکشی می‌کنیم، خداوند از بیماری‌ها برای تأدیب و تنبیه ما استفاده می‌کنه. البته عکس این موضوع درست نیست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی مریضی و ضعفی داره، دردی داره، به خاطر اینه که گناهی تو زندگیش هست. نه، این یه فرمول یک طرفه است، نه دو طرفه. ولی خدا به هر حال وقتی ما سرکشی می‌کنیم، به وسیله دردها و بیماری‌ها ما را تأدیب می‌کنه. و در این جلسه میرسیم به دلیل سوم. دلیل سومی که چرا ما در این دنیا با دردها و بیماری‌های جسمی روبرو میشیم. خداوند بعضی وقتا اجازه میده که بیماری ها بر بدن ما حمله کند، زیرا از طریق ضعف و بیماری ما جلال مییابد. و اینجا هم دقت کنید، فقط کلام خدا بایستی محک ما باشه درباره اون چیزی که به اون معتقدیم، و در کلام خداست که میخونیم خداوند بعضی وقتا اجازه میده که بیماری ها بر بدن ما حمله کنند، زیرا از طریق این ضعف ها و بیماری های ما جلال پیدا میکنه. در کلام خدا میخونیم در انجیل مقدس یوحنا فصل 11 آیه 4، وقتی به خداوند عیسی مسیح گفتند که دوستش ایلازر سخت مریض است، مسیح فرمود این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مسیح پسر خداست از نظر روحانی، او دارای ذات کامل الهی است، او مظهر ذات خدا و فروغ جلال خداست. این معنی پسر خدا بودن مسیحه. و یا وقتی که در انجیل مقدس یوحنا فصل 9 می‌خونیم که مسیح و شاگردانش در راه با کور مادرزادی روبرو میشن و شاگردانش از مسیح میپرسن که علت کوری این شخص چیست، و در این ماجرا هم ما نمونه دیگری از ضعف و بیماری که باعث جلال نام خدا هست رو میتونیم پیدا بکنیم. در انجیل مقدس یوحنا فصل 9 آیات 2 تا آخر 3 میخونیم که شاگردانش از او پرسیدن ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ آیا گناهان خود او بود یا والدینش؟ و عیسی جواب داد نه از گناه خودش بود و نه از گناه والدینش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود و خدا در زندگی این شخص جلال یابد. با زنده کردن و برخیزانیدن ایلازر از مرگ و با لمس کردن و شفا دادن چشمان آن مرد نابینا، مسیح نام پدر آسمانی رو در زندگی این افراد جلال داد. ولی دقت کنید، این خیلی مهمه، در مورد پولس رسول که یکی از رسولان مسیح بود، یک ایماندار مسیحی بسیار بسیار روحانی، مؤمن و وفادار بود، و خود پولس بسیاری افراد دیگری را در نام عیسی مسیح شفا داده بود، خدای پدر پولس را شفا نداد، زیرا از طریق موندن اون بیماری، اون درد، اون رنج، آن چیزی که در کلام خدا ازش به عنوان خاری در بدن پولس یاد شده که نشانه و اشاره‌ای بود به یک بیماری و دردناک جسمی که در بدن پولس بود و پولس از اون شفا پیدا نکرد، از این طریق خدا جلال بیشتری یافت در مقایسه با حالتی که اگر او شفا پیدا می‌کرد. یعنی در بعضی موارد با شفا دادن خدا جلال پیدا می‌کنه، و در بعضی موارد مانند پولس با شفا ندادن. ولی اون وقتی که انسان، اون وقتی که ما بدون غرغر و گله و شکایت با شکرگزاری هر آنچه که از دست خداوند عیسی مسیح میآید رو میپذیریم و به خدمت خداوند ادامه میدیم، بر فیض خدا، بر قدرت روح پاک خدا اتکا میکنیم و نه بر قدرت خودمون، اون وقته که خدا جلال مییابه و حتی بیشتر از زمانی که شاید ما شفا پیدا میکردیم. جالبه و مهمه که کلام خدا به ما نمیگه که این خار در بدن پولس دقیقاً چی بود، ولی اینو میگه که یک نوع درد و ضعف جسمی بود. بنابراین چون دقیقاً و به طور اخص کلام خدا از درد پولس نام نمیبره، آن اصولی که خدا در مورد پولس در رابطه با این بیماریش به کار برد برای هر نوع درد و ضعف و بیماری جسمی که من و شما هم امروز تجربه میکنیم صادقه و کاربرد داره. با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد، و باز من شما عزیزان رو تشویق میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو بخوانید، از گناهانتان توبه کنید، قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپارید، زیرا اوست و فقط اوست که میتونه به شما قدرت پذیرش طرح و نقشه خدا رو برای کل زندگیتون بده، تا شما در درجه اول از اسارت گناه آزاد بشید، از آتش جهنم نجات پیدا کنید، و همچنین صاحب یک زندگی پیروزمند در همین جهان بشید.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز شنونده، سوال شده به نظر شما آیا دعا میتونه در وقایع مختلف زندگی ما تغییری به وجود بیاره؟ بله عزیزان، دعا حتما میتونه باعث تغییر موقعیت‌های مختلف زندگی بشه، چون در دعا قدرت هست. بیاین با هم نگاهی به کلام خدا بیاندازیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه میفرماید. در انجیل شریف یعقوب فصل پنجم آیه 16 کلام خدا اینطور میفرماید: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. عزیزان جوان شنونده، البته جواب خدا به دعای ما ممکنه با اون چه که ما از او انتظار داریم فرق داشته باشه. بعضی مواقع خدا به دعای فرزندانش پاسخ مثبت میده، بعضی اوقات هم پاسخ منفی میده و بعضی وقتها هم میگه فعلا صبر کنین. اما یکی از مهمترین امتیازات فرزندان خدا اینه که میتونن در دعا مستقیماً به حضور خدا راه بیابن. اگه شما جوان عزیزی که به برنامه ما گوش میدین، به مسیح ظاهر کننده خدای حقیقی و کاری که او 2000 سال پیش انجام داده ایمان بیارین، یعنی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندتون بپذیرین و قبول کنین که او جانش را مثل یک قربانی برای پرداختن جریمه گناهان شما بر صلیب داد و خون پاکش را ریخت و در روز سوم از مردگان برخاست، شما هم فرزند خدا شده و بر طبق کتاب مقدس مسیح نه فقط همه گناهان شما رو میبخشه، بلکه هدیه نجات و حیات جاوید رو به شما هم عطا میکنه. عزیزان، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل پنجم آیات 1 و 2 میفرماید: بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم. بله جوان شنونده عزیز، ما فقط از طریق عیسی مسیح میتونیم با خدای حقیقی و یکتا آشنا بشیم و با او رابطه مستقیم و واقعی داشته باشیم و در نام مسیح از طریق دعا تقاضاهای خود رو به حضور او ببریم. اما آیا این موضوع به این معنی است که ما به عنوان فرزندان خدا هر وقت هر چی بخوایم میتونیم از خدا بطلبیم و خدا هم بدون هیچ قید و شرطی به تقاضای دعای ما جواب مثبت میده؟ اگر ما واقعا فرزند خدا شده ایم و با گناه سازش نمی کنیم، میتونیم منتظر دریافت جواب دعاهایی باشیم که طبق اراده خدا از او خواسته ایم. البته منظور این نیست که نباید نیازهای خودمون رو در دعا به حضور خدا بیاریم، بلکه دقیقاً برعکس. اما درخواستهای ما باید مطابق اراده کامل خدا و در جهت پیشبرد کار او باشه. باز کلام خدا در انجیل شریف اول یوحنا فصل پنجم آیات 14 و 15 به ایمانداران واقعی به مسیح این طور می فرماید: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. آیا به عنوان یک ایماندار مسیحی دعا قسمت مهمی از زندگی شما رو تشکیل میده؟ آیا برای احتیاجات خودتون و دیگران دعا میکنین؟ آیا در نام عیسی مسیح خدا رو پرستش میکنین و از او برای زندگیتون هدایت میطلبین؟ کلام خدا به ایمانداران به مسیح در کولوسیان فصل 4 آیه 2 چنین میفرماید: همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. به یاد داشته باشیم که اگر پسر روحانی خدا عیسی مسیح که هیچ گناهی در او وجود نداشت بر اساس کلام خدا دعا می کرد، چقدر بیشتر ما پیروان او احتیاج داریم که پیوسته دعا کنیم.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس. کلام خدا در انجیل شریف به مسیحیان چنین می‌فرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می‌بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شما است. اول پتروس فصل پنجم آیات 5 تا 7.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند، در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند.

0: علمای دینی یهود فقط کارشون با زن بود، زن رو محکوم میکردن. یادتونه یه دفعه هم در باب 8 انجیل یوحنا فریسی ها علمای دینی زنی را گرفته بودند، آوردند پیش عیسی، گفتند او را در این عمل زنا گرفتیم. استاد موسی گفته اینها باید سنگسار بشن، تو چه میگویی؟ برای اون مرد را نیاورده بودند، فقط زن آورده بودند. و مسیح روی زمین مثل این که همه گناهانشون رو نوشت. آقای یعقوب خان دوست، آقای شمعون تما، همینطور یکی که گناهانشون نوشت، زناکار، اینا اسماشون رو میخوندن، سنگارم بل میکردن ده به فرار. یک دفعه سرشو بلند کرد، دید همه رفتن غیر از اون زن، اینجا ایستاده میلرزه. گفت کجا رفتند این کسانی که مدعی تو بودن، تو را محکوم میکردن؟ نموندن اینجا؟ گفت نه استاد خداوند، نه هیچ کس تو را محکوم نکرد، نه من هم تو را محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. شکر. و زندگی او عوض شد، زندگی او پاک شد. عیسی البته نه فقط این حرف رو زد، بلکه زندگی او را عوض کرد و خیلی ها بودن پیرو او شدن، زندگیشون پاک شده بود، عوض شده بود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را از خداوند یکتا خواست دارم و امیدوارم که آتش عشق به وصال حق در وجودتان شعله‌ورتر از همیشه باشه تا در عشق به وصال او قرار بگیرید و هیچ چیز جز او و کلامش به شما آرامی ندهد. در ادامه مطالعه کلام حیات بخش خدا، توجه خود را به بخش 13 هم از انجیل مقدس یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیک معطوف می‌کنیم و از فصل 4 از آیه 6 در برنامه این ساعت گفتار آسمانی را غذای روح و روان خود می‌سازیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این قسمت بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف کرده و برای من نامه نوشتن سپاسگزاری می کنم و همونطوری که بارها به عرض شریفتون رسانیدم، ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. در ضمن خبر خوشی رو برای جوانان و نوجوانان داریم و آن اینه که در روزهای شنبه برنامه مخصوصی رو برای شما نوجوانان تهیه دیدیم که امیدوارم باعث برکت و توجه شما قرار بگیره. خیلی خوشحال میشیم که وقتی به این برنامه های مخصوص جوانان و نوجوانان گوش میدهید، نظرات خود رو برامون بفرستید تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. حضرت پولس در رساله اول به تسالونیکیان ضمن تشویق و ترغیب کسانی که از بت پرستی دست کشیده و به سوی مسیح زنده و خدا یکتا روی آورده بودند میگوید شما باید پاکی و تقوا و ایمان و صبر و امید را اساس زندگی تازه خود بگردانید. خداوند شما را برای تقوا و قدوسیت خوانده است. پس زندگی خود را بر اساس پاکی، تقوا، ایمان، صبر و امید را بنا کنید. زیرا پاکی و محبت و ایمان و امید جز اصول زندگی یک شخص مسیحی می باشد و مسیحیت بر آن بنا گردیده است. او آنان را دعوت به زندگی پاک و مقدس می کند. دعوتی که ای دوست عزیز، ای برادر و خواهر گرامی، خدا امروز از من و از شما می کند. در زمانی که رسول خدا حضرت پولس این رساله را می نوشت، عفت و شرف در زندگی اجتماعی امپراتوری روم چیزی نبود که باعث رضایت باشه. برعکس، زناکاری و بی‌عفتی روش زندگی بود، جزء زندگی بود، کما اینکه امروزه نیز در اکثر ممالک عالم بی‌عفتی جزی از روش زندگی گردیده است. در آن زمان حتی فاحشه‌گری به عنوان خدمت به خدایان محسوب می‌شد. حالا با ظهور مسیح و مکاشفه حق، خداوند راه و روش تقوا و عفت و شرافت را در پیش مردم قرار می‌دهد و از آنان دعوت می‌کند که از همرنگ شدن با جماعت فاسد و آلوده‌کار و دنیای زناکار دست بردارند و به زندگی غیر عادی از نظر آنها، یعنی یک زندگی پاک و مقدس و با شرف روی بیاورند که از نظر خدا این روش و هدف زندگی هر شخص باید باشه، ولی از دیدگاه مردم آن زمان عادل و پاک بودن و راست و صادق بودن یک زندگی غیر عادی محسوب می شد، زیرا همه گناه کرده و در فساد اسیر بودن و به قول معروف ای بابا همه گناه می کنن، ما هم می کنیم، همه دزدی می کنند و همه کلک می زنند، ما هم کلک میزنیم و دزدی میکنیم، همه رشوه میدن، ما هم رشوه میدیم و رشوه میگیریم، چون بدون رشوه گرفتن نمیشه زندگی کرد این زمانه. ولی دوست عزیز، انجیل مقدس میگوید تو همراه و همرنگ جماعت نباش، بلکه در تقوا و قدوسیتی که خدا از شما انتظار دارد قرار بگیر. در این دنیا همه ما زندگی میکنیم تا کسی رو از خودمون خوشنود سازیم. البته هستن عده بسیار معدودی که هدفشون فقط راضی کردن خودشونه و برای خودشون زندگی میکنن، ولی به طور کلی همه دوستان عزیز سعی میکنیم کسی رو در زندگیمون راضی کنیم. ولی حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و توجه اونها را به این نکته بسیار مهم معطوف میکنه که شما در هر مرحله از زندگیتون باید خدا را راضی کنیم. مقصود زندگی باید خدا باشه. هدف از زندگی خدا باید باشه. اعمال ما، رفتار ما افکارمان همه و همه باید برای خوشنود ساختن خدا باشد، زیرا خداوند ما را دعوت کرده و اراده خدا برای ما این است که مقدس باشیم. دوست عزیز، در آیه 4 و 5 نشون میده که ما باید خدا را در زندگیمون جلال بدهیم، کاری بکنیم یا طریقی در پیش داشته باشیم که مردم را متوجه خدا سازیم، نه خودمان. حالا به دنباله آیه توجه کنید. برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمید از آیه 4 براتون میخونم. میفرماید: زیرا که این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما. زیرا که این است اراده خدا برای شما، خواست خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپریزید، تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید وجود خیشتن را در قدوسیت و عزت نگاه بدارد و نه در هوس شهوت، مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند. و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام میگیرد. چنان که سابقا نیز به شما گفته و حکم کرده ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است بلکه به قدوسیت. زیرا خدا ما را برای ناپاکی نخوانده است بلکه برای قدوسیت. لذا هر که حقیر شمارد انسان را حقیر نمی شمارد بلکه خدا را، که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است. حضرت پولس در ادامه تشریح زندگی یک شخص مسیحی می فرماید: هدف خدا برای شما در زندگی اینه که مقدس و پاک باشید. این مقصود و هدف نهایی و غایه شما باید باشد، که در مورد آن دوستان عزیز در برنامه گذشته توضیح به عرض شریفتون رسانیدم. حالا در آیه 6 می‌بینیم که یکی از صفات با تقوا بودن همانا صادق بودن و راستگو بودن میباشه. حضرت پولس در این آیه می‌فرماید: شما نمی‌توانید ادعا کنید که صاحب صفات و سیرت مقدسانی، ولی آن وقت از برادر خودت، از هم نوع خودت، از هم مسلک خودت متنفر باشی و یا با او رو راست نباشی. نمیتونی جزو فرزندان حق محسوب بشی، نمیتونی جزو عادلان محسوب بشی اگر در ذاتت هنوز شیشه خورده وجود داره. در آیه 7 میفرماید: زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و هوسران یا شهوتران باشیم. دوستان عزیز دقت کنید چه میگوید. کلماتی که حضرت پولس در اینجا به کار میبره هر کدومشون دارای معنی بسیار مهم و در حقیقت عالم مکاشفه روحانی رو برامون مکشوف میکنه، دنیای روحانی رو برامون باز میکنه. میفرماید: خدا ما را به حضور خود دعوت نکرده تا کماکان خواسته های دل و هوس و چشم خود رو انجام بدهیم. خیر، خدا ما را دعوت به جدا شدن و ترک کردن هر نوع گناه کرده است. میگوید که من و شما را خدا برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیده. خدا خودش میگوید که من شما را برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیدم. دوست من، این آیه مطلب بسیار مهمی رو داره به من و شما نشون میده، و اون اینه که اگر من و شما که خودمون رو فرزندان حق، فرزندان راه راستی، فرزندان پاکی و عادل شمرده، خودمون رو در مسیر خدا و راه خدا میدانیم و خیال میکنیم، اطمینان داریم که بله خدا از ما راضیه چون که در راه خدا داریم قدم برمیداریم، ولی اگر هنوز از گناه جدا نشده ایم و بر اراده نفسانی خودمون غلبه نکرده ایم، هنوز در دعوت مقدس خدا قرار نگرفته ایم. زیرا فرزندان خدا یا کسانی که به خدا تعلق دارن، یا کسانی که به اصطلاح صفات و سیرت خدا را ظاهر می کنن یا پیرو خدای حقیقی هستن، نمی توانن در اعمال گناه‌آلود خودشون زندگی کنن. اگر دوست من کسی بیاد و به جای خودداری و تسلط شدن بر هوا و هوس روش دیگری رو به شما تعلیم بده و کاری را برای انجام گناه آسان تر کنه، این تعلیمات او را نبایستی با تعلیمات خدا یکی بدانیم. امروزه گروهایی هستند که میگوین اگر مرد قادر به تسلط شدن بر شهوات خودش نیست، اگر فلان کار و یا فلان ورد و دعا را بخونه و یا فلان کار را بکنه، آن وقت میتواند به عنوان صیغه و یا کمک اضطراری ارضای خود را رها کند. در حالی که خدا ما را دعوت کرده است که بر اراده شهوانی خود مسلط شویم، آن را در بند خود نگاه بداریم، نه اینکه شهوت و هوس ما را اسیر خود سازد و به خاطر ارضای آن مثلا صیغه بگیریم. یک مسیحی در تمام مراحل باید بداند که خدا او را دعوت به تقوا و قدوسیت کرده و هیچ وقت نمیتواند در تقوا و قدوسیت باقی بمونه مگر اینکه بر هوا و هوس خود غلبه کرده باشه. خدا میخواهد که ما بر اراده خودمون، بر هوا و هوس خودمون، بر خواهش های چشممون مسلط باشیم. و دوست من، این کار ساده ای نیست. برای همینه که مقدس بودن راهیست بسیار سخت و مشکل. و در این دنیا امروز افراد بسیار معدودی هستند که در پی آن قدم برمی دارن. خیلی هستند که طالب تقوا و پاکیگی هستند و در این راه پیش میرن، ولی تا لحظه ای که درد و عذابی نباشه، مشکلی براشون پیش نیاد و آنان را آزار نده، در صورتی که خدا میخواد که در راه دینداری یا در راه تقوا و پاکی همیشه حاضر باشیم که هر نوع جفا و زحمت را هم تحمل کنیم. البته این جفاها از جانب خدا نیست، بلکه همونطور که در آیه 8 آمده است، از طرف گناهکاران و شریران و اهریمن صفتان است. خداوند نمیخواد که ما در درد و رنج و عذاب و زحمت باشیم. خدا ما را برای زجر کشیدن و درد و رنج تحمل کردن خلق نکرده. خدا ما را برای مرض و بلاها به وجود نیاورده. خیر، خداوند ما را دوست داره. دوستان عزیز، خداوند خدای محبت، پدر پررحمه، پدر روحانیه که میخواد ما را کمک کنه. خدا ما را برای شادی و تسلی و آرامش و تقوا و قدوسیت خلق کرده است، نه اینکه عذاب و بدبختی. هر وقت خداوند با مؤمن خود سخن میگوید، سلامتی و آرامش الهی نصیب آن شخص میشه. آیه 8 این حقیقت را آشکار میکنه که جفا و ظلم و آزار و شکنجه‌ای که عادلان به خاطر برگزیدن راه پاکی در پیش گرفتن و یا به خاطر ایمانشون تحمل میکنن از جانب خدا نیست، زیرا که شیطان است که سلطان ظلمت و جهالت و ظلم میباشه. از اینکه عادلان را در این دنیا شیطان میبینه که دارن پاک زندگی میکنن زجر میکشه. وقتی شیطان میگه که شما دارید پاک و مقدس میخواید زندگی کنید، عذاب میکشه، خودشو میخوره و بعد چیکار میکنه؟ سعی در نابود کردن شما میکنه. بلا پشت بلا به سرتون میآوره تا شما را از ایمان به حقیقت برگردانه. در آیه 8 حضرت پولس میفرماید که اگر کسی دلش نمیخواد مطابق این دستورهای مقدس خدا زندگی کند، باید بداند که او با دستورهای انسان مخالفت نمیکنه، بلکه با دستورهای خدایی که روح پاکش به شما عطا کرده است مخالفت میکند. دوست من، اگر امروز کسی تو را به خاطر اینکه گناه نمیکنی، به خاطر اینکه ظلم و جفا نمیکنی، به خاطر اینکه حق باز نیستی، به خاطر اینکه رشوه نمیگیری و رشوه نمیدهی مسخره میکنه و شما را آدمی توسری خور و مضر میداند و میگوید که اگر در این دنیا رو راست باشی ضرر میبینی و تو را تحریک به وسوسه میکنه که مثل خودش بشی، بهتر از او فرار کنی، از او دوری کن و شاد باش که به خاطر عادل بودن و راستی بودنت فقیر هستی. عیبی نداره. لقمه خشک به از لقمه پرچربی که منتها از راه نادرست به دست آمده باشد. بگذار ضربه روحی بخوری، بگذار که مورد مسخره مردم قرار بگیری، ولی در نظر خدا رسوا و شرمنده نباشید. فراموش نکن که خداوند چشم بر تو دارد و تو را پاداش میداد و از همه مهمتر تو به دعوت خدا لبیک گفتی و خدا دعوت تو را، دوست عزیز، میپذیره. بگذار نزد مردم رسوا بشی، ولی نزد خدا سرفراز. برای همین است که تعلیم می‌دهد که همرنگ جماعت نشوید. پولس در ادامه تعلیمات مقدس خود از آیه 9 الی 12 اینطور می‌فرماید. می‌گوید: اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت کنید و چنین هم می‌کنید با همه برادرانی که در تمامی مکادونیه می‌باشند. حضرت پولس در ابتدا رسالش خدا را به خاطر این ایمانداران سپاسگزاری کرده. چرا؟ چون نه فقط ایمان عملی خود را آشکار گردانیده، بلکه عملا محبتی را که از خدا دریافت کرده بودند در زندگیشون آشکار میکنه، به طور که اهالی انتاکیه و خصوصا ایمانداران را از ته قلبشون مسیحیان شهر تسالونیکی آنها را دوست داشتن، محبت میکردن. حضرت پولس به وسیله این آیه در حقیقت نشان میده که امروز برای ما انسانها این امکان هست که خدا را آنطوری که او انتظار دارد اطاعت بکنیم و خوشنود بسازیم. میفرماید خدا به شما نشان داده که چگونه باید همدیگر را دوست بدارید. بنابراین نیازی نیست که من درباره محبت پاک برادرانه که میبایستی در میان خلق خدا باشد سخن بگویم. سوالی است که در اینجا ممکنه پیش بیاد که بپرسید مقصود پولس از اینکه خدا خودش به شما ای ایمانداران یاد داده که یکدیگر را محبت کنید چیه؟ دوست عزیز، خدا نه فقط به مسیحیان شهر تسالونیکی بلکه به همه انسانها، به من و به شما نیز تعلیم داده که چگونه و تا چه حدی باید به بندگان خدا و علل خصوص ایمانداران محبت کنیم. حالا مقصود پولس از این آیه اشاره به محبت خداست در عیسی مسیح که به خاطر گناهکاران میپذیره که مسیح به جای گناهان آنها جان خودش رو فدا کنه. فداکاری به معنی مطلق در اینجا آشکار شده. پولس با آن اشاره میکنه زیرا نه لیاقت عنایات و رحمت خدا را داشته و داریم و نه چیزی میتونیم در قبال محبت بی پایان خداوند بپردازیم. اتفاقا کلام خدا میگوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. دقت کنید دوستان عزیز، پولس به این آیه اشاره میکنه که خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، به ما نشان داده که چطور ما را محبت کرده. و در دنباله آیه میگوید از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد و یا به جای ما جانش را قربانی کرد. چه موقع؟ موقعی که او را دوست داشتیم؟ آیا موقعی که خدا پرست بودیم؟ موقعی که به خدا عشق می‌ورزیدیم؟ نه، میگوید موقعی که در گناه بودیم، هنگام که هنوز در گناه بودیم خدا محبت خودش رو به ما ثابت می‌کند. و دوست عزیز، اگر من و شما لحظه‌ای به کلام مقدس خدا توجه کنیم، به آیات و معنی آن دقت بکنیم، نه فقط متوجه محبت خدا نسبت به خودمون میشیم، بلکه شرمنده خواهیم شد که چرا و به چه دلیلی خدا این همه محبت خیش را به من و شما عطا کرده است. حضرت پولس میفرماید یکی از دلیل‌های آن اینه که خدا میخواد به من و شما امروز تعلیم بده، یاد بده که از او درباره محبت کردن و محبت داشتن یاد بگیریم، تعلیم بگیریم. خدا میخواد به این وسیله عملاً به من و شما نشون بده که چطور ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. خدا عملاً با محبت کردن من و شما به ما نشان داده است، تعلیم داده است که چگونه باید یکدیگر را محبت کنیم و چگونه این صفت شایسته مقدسین را عملا آشکار سازیم. حضرت پولس به ایمانداران شهر تسالونیکی میگوید لزومی ندارد که من به شما تعلیم بدم که چرا و چه نوع محبتی باید نسبت به یکدیگر داشته باشید، زیرا شما متوجه محبت خدا شدید، پی به محبت خدا نسبت به خودتون بردید و آموخته اید که شما نیز باید یکدیگر را از محبت خدایی مستفیض بگردانید. دوستان عزیز، این موضوع بسیار بسیار مهمه که بدانیم من و شما هرگز نمی توانیم به دیگران محبت حقیقی و بی ریا، یعنی آن محبتی که خدا از ما انتظار دارد، نشان بدهیم مگر اینکه اول متوجه محبت خدا نسبت به خودمون بشیم. اول پی ببریم که چقدر خدا نسبت به ما محبت نموده. و ای برادر و خواهر عزیزم، جز در کتاب مقدس در هیچ جای دیگری قادر نیستی محبت عمیق و آشکار شده خدا را آنطوری که باید و شاید ببینی و درک کنی. برای همین است که من دعا می کنم که شما نیز متوجه محبت خدا نسبت به زندگی خودت و هم نوعانت بشی، تا تو نیز از خدا نمونه و سرمشق گرفته و مردم را محبت کنی. در ادامه بیان صفات و روش زندگی مسیحایی، حضرت پولس در آیه 11 و 12 میگوید هدفتون در زندگی این باشه که زندگی بی جنجالی داشته باشید و در کارهای دیگران فضولی نکنید. با دستهای خودتون کار کنید و نان بخورید، همونطور که قبلا هم به شما تعلیم دادم، تا نیاز به این و آن نشوید و برعکس خودتون بتوانید نیازهای دیگران را برطرف سازید. پس از اینکه آنها را تشویق به کار و خدمت و زنگی و محبت میکنه، از آیه 13 حضرت پولس درباره ایمانداران و یا مسیحیان که از دنیا رفتن یا مردن مطلبی بیان میکنه، زیرا مسیحیان شهر تسالونیکی نمیدانستند که اگر مسیح زنده همین الان ظهور کند، عاقبت آنان که دنیا را ترک کردن و به مسیح ایمان داشتن چه میشه. به آیات توجه کنید، میگوید اما ای برادران، نمیخواهم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. زیرا اگر باور کنیم یا بپذیریم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیدند با وی خواهد برخیزانید. زیرا این را به شما از کلام خدا میگویم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. در این آیات اگر توجه کنید، حضرت پولس به جای کلمه مرگ برای ایمانداران کلمه خواب به کار میبرد و مقصود از او، یعنی از آنانی که خوابیدن، همان مردگان میباشه و مقصود از آنانی که در عیسی خوابیدن کسانی هستند که در حین مرگ ایمان خود را نسبت به عیسی مسیح ترک نکردن و یا مسیحی بودن و مسیحی از این دنیا چشم بستن. برای ما مسیحیان، دوستان عزیز، مرگ پایان زندگی نیست، بلکه لحظات استراحت و یا خواب که در اینجا به کار برده می باشد تا ظهور مجدد منجی موعوده که ادامه دارد. زیرا بهترین اعتماد و ایمان و دلیل ممکن برای اینکه این حقیقت را در اختیار داریم که پس از اینکه مردیم، وقتی که مسیح بیاید زنده خواهیم شد، دوستان عزیز، خود عیسی مسیح زنده می باشد. عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان به ما این اطمینان و آرامش را عطا کرده است که قادر است ما را نیز از مرگ برخیزاند و در ملکوت خیش شریک سازد. خود منجی ما فرمود که من می روم و باز بر می گردم و شما را با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ببینید دوستان عزیز، اگر مسیح فقط می مرد و در قبر باقی می ماند، آن وقت ما هم امیدی مثل بقیه مردم نداشتیم که بله، روز قیامت بشه ما زنده می شیم و منجیمون ما را نجات می ده. چرا؟ چون آن منجی دیگران هنوز موفق نشده که بر مرگ غلبه کند، ولی عیسی مسیح بزرگترین نیروی اهریمن یعنی مرگ را در هم شکست، از مردگان قیام کرد و ثابت کرد که قدرت داره چی؟ نه فقط بر مرگ غلبه کند، بلکه ما را نیز از مردگان زنده کند. و خدا را شکر میکنم که این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان میکنه که چرا نبایستی بترسیم، زیرا مرگ دریچه است که ما را به سوی منجی خودمون هدایت می کند. بله دوستان، این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان می کند، زیرا ثابت می کنه مرگ دائمی نیست، بلکه موقتی است. جدایی روح از جسم موقتی است، زیرا منجی ما خواهد آمد و ما با او خواهیم بود. در مورد رستاخیز و حالت و موقعیت دنیا و ایمانداران به مسیح در فصل‌های دیگر حضرت پولس به طور کامل توضیح میده، ولی در این آیات به طور اختصار میگه که مسیحیانی که جهان را ترک میکنند یا مسیحیانی که قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان میمیرند، آنان اولین کسانی خواهند بود که ظهور ثانوی مسیح را مشاهده خواهند کرد و با او خواهند بود. میفرماید این را از قول خداوند به شما میگویم و یا خود خداوند مسیح این مطلب را به من گفته که ما که هنوز هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مرده ها به آسمان نمی رویم. چون خود خداوند با یک صدای بلند و فریاد تکان دهنده، فرشته بزرگ و نوار شیپور خدا از آسمان به زمین میاد و آن وقت مسیحیان که تا آن موقع مرده باشن آنها اول از همه زنده میشن تا خداوند را ملاقات کنن و بعد ما که هنوز در این عالم هستیم هنوز در این نفس میکشیم و روی این زمین هستیم همراه ایشان در ابرها بالا میرویم تا همگی مسیح زنده را در آسمان ملاقات کنیم به استقبال او میرویم و تا ابدالآباد با او باشیم. دوست من عیسی مسیح هر آن و هر لحظه ممکن است بیاد تا بر جهان حکومت کند. اگر زنده باشیم او را با چشمان خود خواهیم دید و اگر ایماندار باشیم برای پیشباز و استقبال او در ابرها بالا می رویم. ولی اگر قبل از آمدن مسیح از جهان رخت بستیم، از این جهان رفتیم، کتاب می گوید که خداوند اول ما را زنده می کنه تا مثل بقیه زندگانی که ایماندار هستند به استقبال منجی خود برویم و آنانی که ایمان نیاوردن در این جهان میمانند تا در عذابی که دجال یا ضد مسیح به وجود می آورد شریک باشند و این باعث تسلی خاطر و روح و روان ایمانداران است که بدانند منجی زنده به زودی خواهد آمد و اینکه ما با او خواهیم بود. دوست عزیز شما چه؟ آیا از مرگ می ترسید و یا از مرگ نمی هراسید؟ آیا اگر مسیح امروز ظهور کند تو حاضر هستی و یا اینکه تو در این عالم باقی خواهی ماند و دجال بر شما حکومت خواهد کرد؟ کدام را می پسندی؟ مسیح مقدس یا دجال؟ انتخاب با شماست. امروز شما باید تصمیم بگیرید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا و یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که در پناه فیض خداوند ما عیسی خوب و شادمان و موفق و سلامت باشید. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم مطالعه رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در درس‌های پیش آموختیم که پولس رسول به مسیحیان روم خاطر نشان می‌کند که در انجیل قدرتی شگرف نهفته است و هر که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و رستاخیز او ایمان بیاورد نجات می‌یابد. پولس بیان می‌کند من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان، زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می‌شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پولس رسول به منظور اثبات اهمیت کار عیسی و نشان دادن عمق محبت و فیض خدا به نیاز بشر برای نجات یافتن از گناه و قهر و غضب الهی اعلام می کند که همه در گناه و تباهی گرفتارند و در روز داوری هیچ کس عذری نخواهد داشت. هیچ کس نمیتواند به خدا بگوید من بیگناه هستم و یا من نمیدانستم. به همین دلیل است که چنان که در درس‌های پیش مشاهده کردیم، پولس رسول در فصل اول رساله خود افراد بی ایمان و بی خدا را نسبت به غضب خدا آگاه ساخت. اینک او در فصل دوم روی سخن خیش را به سوی افراد بظاهر مذهبی متوجه نموده، به ایشان هشدار می‌دهد که آنها نیز از غضب الهی مصون نخواهند ماند و در روز داوری در مقابل خدا عذری نخواهند داشت. یکی از اشتباهات مهلک افراد بظاهر متدین و مذهبی این است که خود را از توبه مصون و بی‌نیاز می‌بینند. حافظ شیرازی چه زیبا میگوید که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. این افراد فکر میکنند که خدا از کارهای ظاهرا خوب و اعمال مذهبیشان کاملا راضی است، پس دیگر در خود نیازی به توبه از گناه نمیبینند. در آیات 4 تا 11 از فصل دوم رساله به رومیان، پولس رسول به این خطای خشک مقدس‌های مذهبی اشاره کرده، با آنها هشدار می‌دهد که خدا نسبت به ایشان مهربانی به خرج می‌دهد تا آنها توبه کنند. اینک توجه شما دوستان شنونده را ابتدا به سرودی روحانی جلب می‌کنیم و سپس درس امروز را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد.

آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سختدلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. رومیان فصل دوم آیات 4-11. گفتیم که خطای خشک مقدس ها این بود که خود را از دیگران بهتر دانسته و به همین دلیل در خود نیازی به توبه و بازگشت به سوی خدای حقیقی نمی دیدند. آنها مهربانی خدا را مهر تأییدی بر اعمال ظاهر سازانه خود دانسته به دیگران می گفتند ببینید اگر من آدم بدی بودم خدا به من این همه محبت و خوبی نمی کرد. این افراد متوجه این نکته نبودند که آنچه غضب خدا را مشتعل می سازد دل سرسخت و ناتوبه کاری است که در برابر مهربانی خدا توبه نمی کند. خدا بخشنده و رحیم است و در این حقیقت جای شکی نیست، ولی کلام خدا همچنین به ما می گوید که خدا مقدس و از گناه متنفر می باشد، زیرا در وی هیچ گناه و لکه و تاریکی و ناپاکی وجود ندارد. دوستان عزیز شنونده، به منظور درک بهتر آیه 5 توجه شما را به قسمت دوم آیه 4 جلب می کنیم. پولس رسول بیان می کند که خدا به ما انسانها مهربانی و محبت نشان می دهد که ما را به توبه از گناه ترغیب و تشویق نماید. ولی افراد خشک مقدس و مذهبی نما دل خود را سخت کرده و نسبت به توبه بیمیلی نشان می دادند. به خاطر سرسختی و دل ناتوبه کار انسان تحت سلطه گناه است که شخص در مقابل مهربانی و صبر خدا به جای توبه و بازگشت به سوی خدا کماکان به دعوت الهی پاسخ منفی داده غضب خدا را برای خود ذخیره می سازد. پیشتر پولس رسول اعلام کرده بود که خدا در انجیل قدرت و نیکویی خود و گناه انسانها را آشکار می سازد. بر اساس رومیان فصل اول آیات 16-18 او ابتدا در انجیل قدرت و نیکویی خود را آشکار نموده، سپس در برخورد با گناه غضب خود را مکشوف می کند. سپس پولس رسول خشک مقدس ها و اخلاقیون را خطاب کرده با لحنی هشدار دهنده با آنها بیان می دارد مواظب باش چون می دانی که قضاوت خدا عادلانه است. اینک اگر به قضاوت سنگدلانه خود نسبت به دیگران ادامه دهی، در حقیقت سختدلی و تاریکدلی خود را ثابت می کنی. ای انسان از خود راضی، فراموش نکن که غضب خدا بر شریران و گناهکاران هم به خاطر تاریکدلی و بیفهمی ایشان است. دلهای گناهکاران به خاطر زندگی شرارت آمیزشان راغب به توبه نبوده و شما هم با سختدلی و بیمیلی خود حاضر به توبه کردن نیستید و نتیجه یکیست. همان گونه که گناهکاران بیدین در برابر غضب خدا عذری ندارند، شما هم که ظاهر متدینی دارید عذری نخواهید داشت. در آیات 6-8 از فصل دوم رساله به رومیان چنین می‌خوانیم: زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد.
بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. در اینجا توجه به دو حقیقت مهم ضرورت دارد. اول اینکه انسان‌ها به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات می‌یابند. علت این است که خدا قاضی عادلی می‌باشد. هر انسانی باید به این سوال جواب دهد که اگر خدا کاملاً بی‌عیب است و تنها افراد بی‌عیب و پاک در حضورش زندگی جاودانی خواهند داشت، پس چگونه می‌شود در مقابل خدا پاک و نیک و بی‌عیب محسوب گشت و از غضب او رهایی یافت؟ آیا حیات جاودانی با خدا را میتوان به وسیله انجام اعمال نیکو به دست آورد؟ ابداً. کلام خدا به ما اعلام میکند که شریعت خدا مقدس و روحانی است، ولی همه میدانیم که هیچ کس قادر به حفظ مو به موی شریعت نیست. اشکال این امر در خود شریعت نیست، بلکه مشکل اصلی این است که انسان به خاطر ذات گناه آلود خود قدرت و توانایی پیروی از آن را ندارد. به عنوان نمونه، خدا از ما خواسته است که او را با تمام دل و جان و قدرت و ذهن خود محبت کنیم و دیگران را نیز مانند خودمان دوست بداریم، ولی میل و اراده ما انسان‌ها چنان گرفتار خودخواهی و خودپرستی است که هرگز تمایل ندارد این چنین خدا و همنوع را محبت نماید. گناه چنان تأثیر بدی بر میل و اراده ما نهاده است که قدرت محبت تمام و کمال نسبت به خدا و دیگران را از ما سلب کرده است. گناه چنان ضربه‌ای بر اراده ما انسان‌ها وارد آورده است که دیگر بر اراده خود تسلط نداریم و حتی اگر مایل به اطاعت از خدا و اوامر او باشیم، دیر یا زود متوجه ناتوانی خود شده پی میبریم که از جلال خدا قاصر هستیم. ولی اگر شخصی به عیسی مسیح ایمان بیاورد، به وسیله ایمان در مسیح قرار میگیرد و خدا آن شخص را عادل به حساب میآورد. به عبارت دیگر، وقتی خدا به یک ایماندار نگاه می کند، او را از زاویه صلیب عیسی مشاهده کرده، آن شخص را در عیسی مسیح پاک و عادل می بیند. نکته دیگری که باید در مد نظر داشت این است که به هنگام داوری خدا به اعمال ما انسانها نظر خواهد داشت و در روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او، به موجب فصل دوم آیه 5، او به رویه زندگی و اعمال افراد توجه خواهد کرد. گفتیم که خدا قاضی عادلی است، پس تنها با داشتن یک زندگی کاملا پاک می توان رضایت او را به دست آورد. دوستان عزیز، در این راستاست که انجیل به ما مژده می دهد که اگر از راه ایمان با شخصی متحد گردیم که شریعت را به طور کامل انجام داد و رضایت خدا را به بهترین وجه به دست آورد، یعنی شخص عیسی مسیح، آنگاه خواهیم توانست که از رضایت خدا و حیات جاودانی بهره‌مند شویم و از غضب الهی رهایی بیابیم. این همه به وسیله ایمان به آن شخص الهی، یعنی عیسی مسیح خداوند، امکان پذیر است. به عبارت دیگر، کسب رضایت خدا و رهایی از غضب و داوری نهایی خدا فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند میسر می باشد. در رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9 چنین می خوانیم: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. اعمال نیکوی ما را نزد خدا عادل محسوب نخواهد کرد. مهم نیست که چه کارهای نیکو و آمول منفعه ای انجام داده ایم. انجیل می فرماید که هرگز بر اساس کارهای نیک ما نجات نخواهیم یافت. تنها راه نجات ایمان به عیسی مسیح است و بس.
البته باید این حقیقت را نیز به شما دوستان عزیز خاطر نشان سازیم که یک مسیحی واقعی که به مسیح ایمان آورده و از خدا حیاتی جدید و جاوید دریافت کرده، رویه و نحوه زندگیش دچار چنان تغییری می‌گردد که به طور خودجوش بدون آنکه در پی جلال دادن خودش و یا آنکه در پی منفعت خود باشد، اعمال نیک و کارهای شایسته متناسب یک فرزند خدا را انجام خواهد داد. اعمال و افکار و رفتار نیکو نشانه ایمان واقعی است. و اگر ایمان یک شخص باعث تغییر زندگی او و تولید اعمال خوب نشود، آن ایمان واقعی نمی باشد. یعقوب رسول در رساله خود این موضوع را این گونه بیان می کند. ای برادران، چه فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگوید به سلامت بروید، آرزومندم که خدا خوراک و لباس برساند، چه چیزی عاید آنها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. همینطور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. یعقوب فصل دوم آیات 14 تا 17. بله دوستان عزیز، افراد بسیاری هستند که بدون داشتن ایمان به مسیح کارهای بظاهر خوب و آمول منفعه انجام می دهند. بدون ایمان به مسیح می توان اعمالی انجام داد که در نظر انسانها خوب هستند، ولی محال است که پس از ایمان به مسیح کارهای خوب خداپسندانه انجام نداد. اعمالی که در نظر خدا خوب هستند نشانه و مدرک ایمان ما به مسیح می باشد. اعمال خداپسندانه به منزله میوه ایمان مسیحی واقعی می باشد. بر اساس انجیل متا فصل 7 آیات 17 تا 20، پس نتیجه میگیریم که خداوند بر اساس اعمال ما انسانها را قضاوت خواهد نمود. به یاد داشته باشید که فقط به وسیله ایمان است که نجات حاصل میگردد و نتیجه نجات اعمال نیکو میباشد. نکته دیگری که کلام خدا به ما خاطر نشان میکند این است که اعمال نیکو را بایستی به طور مداوم و پیوسته انجام داد. بر اساس رومیان فصل دوم آیه 7، پولس رسول در آیه 7 به سه جنبه اعمال نیک اشاره می کند. این جنبه ها عبارتند از عزت، شرف و حیات فناناپذیر. کارهای بظاهر نیکوی افراد بیمان در جهت دستیابی به این سه چیز نیست، در صورتی که اعمال نیکوی ایمانداران به منظور دستیابی به عزت، شرف و حیات فناناپذیر در ملکوت خدا می باشد. خدای پدر به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی نمایند، عزت، شرف و حیات فناناپذیر هدیه خواهد داد. در آیات 8 و 9 از فصل دوم رومیان، پولس رسول گروه دیگری را معرفی می کند. اینها افرادی خودخواه هستند و نه تنها حقیقت را رد می کنند، بلکه پا فراتر نهاده به دنبال ناراستی می روند. پولس رسول راجع به اینها می گوید که خدا قاضی عادلی است و پارتی بازی نمی کند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. رومیان فصل دوم آیه 9. دوستان عزیز شنونده، خدا مژده نجات را در ابتدا به یهودیان اعلام کرد و به همین خاطر او اول یهودیان را مورد بازخواست و داوری قرار خواهد داد. بنابراین اگر یهودیان از حکم خدا اطاعت کرده پیغام انجیل را بپذیرند، آنگاه ایشان اول پاداش عزت و شرف و آرامش را از سوی خدا دریافت خواهند نمود. بر اساس رومیان فصل دوم آیه 10. دوستان،
نکته مهم در اینجا این است که یهود و غیر یهود بر اساس دو معیار، یعنی دانش فردی از اراده خدا و آگاهی از خوب و بد از یک سو و نیز اعمال نیک و بدشان از سوی دیگر، مورد داوری قرار خواهند گرفت. بشریت خواه یهودی و خواه غیر یهودی بر طبق این میزان قضاوت خواهد شد، زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. رومیان فصل دوم آیه 11.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک میشه. پس خوب است که مطالب این درس را جمع‌بندی کرده از آنچه شنیدیم نتیجه گیری نماییم. با توجه به آنچه که گفته شد میتوان واقعه داوری انسانها را تجسم نمود. از یک سو افرادی وجود دارند که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از گناه و نتایج بد آن نجات یافته و پیوسته نیکوکاری را دنبال نموده هند، اینان حیات جاودانی خواهند یافت. از سوی دیگر اشخاصی هستند که عمری را با خودخواهی سپری کرده و از راستی دوری نموده و حقیقت انجیل حیات بخش عیسی مسیح را رد کردند. پاداش آنها چیزی جز خشم و غضب خدا نخواهد بود. پولس رسول در آیه 18 از فصل اول خاطر نشان ساخت که غضب خدا بر گناه و شرارت نازل می شود. سپس در بخش اول از فصل دوم اون نشان داد که در روز داوری اخلاقیون و خشک مقدس ها نیز از عذاب و غضب الهی در امان نخواهند بود، زیرا که در روز داوری ایشان عذری نخواهند داشت. دعا کنیم. ای خدای مهربان، تو را صمیمانه شکر می کنیم که با کلام خود به ما خوراک می دهی. از تو متشکریم که کلام تو مانند نوری تابناک تا تیره ترین زوایای قلب و روان ما نفوذ می کند و ما را نسبت به گناه و زشتی

تو را پرستش و خدمت نماییم. این را به نام پسر عزیزت عیسی مسیح نجات دهنده عالم طلب می کنیم. آمین.

ای خداوند. خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم.

تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.

درود بر شما. خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش‌های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی.

0: امروز میخواییم با هم سفری رو آغاز کنیم، سفری که از دل تاریکی، خشونت و زخمی عمیق شروع میشه، اما در نهایت به نوری میرسه که امید و بخشش رو به قلبی خسته میبخشه. این داستان یکی از ماست، شاید کسی که روزی از کنارش در خیابون رد شدیم یا حتی سالها باهاش زندگی کردیم اما هیچ وقت از جنگهای درونش خبر نداشتیم. در این روایت واقعی از مردی میشنویم که زخم‌ها و کمبودهای درونش باعث شد به دیگران آسیب بزنه، اما در میانه همه این تاریکی‌ها نوری ظاهر خواهد شد، نوری که دل سنگی او رو نرم کرد و امیدی تازه بخشید. با ما بمونید تا بشنویم چطور انسانی در نهایت شکست و تاریکی تونست دوباره زندگی رو پیدا کنه. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: من مهدیم، تهران به دنیا اومدم، بچه جنوب شهرم و از همون نوجوانی همه تو محل منو به اسم مهدی ژاپنی میشناختن. از بچگی عاشق کتونی آدیداس بودم، عاشق موتور، عاشق شلوار شیشچی، ولی هیچ وقت چیزایی که دلم میخواست و نداشتم، چون بابام اون چیزایی که دوست داشتم و برام نمیخرید. هر وقت یه چیزی میخواستم میگفت باید قدر اون چیزایی که داری و بدونی. میگفتم آدیداس میخوام، میگفت تو کتونی داری؟ مدل و مارکش نباید برات مهم باشه. همیشه همین بود، منم میزدم همون کتونی رو خراب میکردم، میکوبیدمش به در و دیوار تا پاره شه. میگفتم حالا که دیگه کفشی ندارم، میرفت یه جفت دیگه میخرید، ولی هیچ وقت آدیداس نبود، هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نبود. میگفت باید یاد بگیری هر چیزی رو که بخوای تو زندگی به دست نمیاری، میگفت باید سختی بکشی، میگفت باید خود ساخته بشی، همین حسرت ها باعث میشن که برای آرزوهات تلاش کنی. در طول سال خوب درس میخوندم که تابستون شو واسم دوچرخه بخره، اما اون میرفت و برام میز تحریر میخرید یا چند تا کتاب میخرید و میگفت اینم جایزه کارنامت. میگفتم قول دوچرخه داده بودی، ولی انگار نمیشنید. اون عمدن کاری میکرد که من همیشه حسرت داشته باشم. من از روی حرص به اون چیزا آسیب میزدم، میزدم خرابشون میکردم، چون چیزایی که برام مهم بود هیچ وقت نداشتم. خلاصه عادت کرده بودم به هر چیزی که داشتم آسیب بزنم، همه وسایلم رو داغون میکردم و با این کار حرصشون رو در میآوردم و خشمم رو به بابام نشون میدادم. تا اینکه نوجوان شدم، سال اول دبیرستان بودم.
2: بابا من موتور میخوام.
3: موتور؟
2: آره موتور. خب من عاشق موتورم، هر کاری هم بگی میکنم، فقط واسم یه موتور بخر.
3: ساکت شو پسر یه بی تربیت، تو رومم واسه میگه موتور میخوام، من عاشق موتورم.
2: پدر من عاشق موتورم، مگه جرمه آخه؟
3: آره که جرمه، توی این خونه جرمه.
2: اه حالا تو واسه من موتور نخر، ببین چه بلایی سرتون میارم. این دفعه دیگه تحمل نمیکنم، زندگیتونو سیاه میکنم، حالا میبینی.
3: خفه شو واسه نده یادم این لازمه شما قدر میاره. ببین هوا بری، زمین بیای، من برای تو موتور نمیخرم، هیچ وقتم نمیخرم، تا من زنده ام نمیذارم موتور بخری.
2: باشه باشه، حالا میبینید چی کارتون میکنم، بیچارتون میکنم.
1: خلاصه سر همین موتور بد جور دعوامون شد، رفتم پایین، شروع کردم شیشه های ماشینمونو شکستن، میخواستم به بابام آسیب بزنم. ماشینو خیلی دوست داشتم، ولی خب عادت کرده بودم به هر چیزی که دارم آسیب بزنم، فقط برای اینکه حرص اونا رو در بیارم و خشممو به بابام نشون بدم، زدم شیشه ها و آینه بغلشو شیکوندم و لاستیکاشو پاره کردم. بابام اومد دید و حسابی کتکم زد. از اون موقع خشمم بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه با خودم گفتم باید به خواسته هام برسم، هر جوری شده اون چیزایی که میخوام و باید به دست بیارم. درسم و ول کردم و روزا میرفتم تو مکانیکی بابای دوستم، یاد میگرفتم ازش و پیششون کار میکردم. عصرا هم میرفتم خلاف. خلافم هم این بود، با نقشه من با رفیقام میرفتیم آینه بغل همه ماشینا رو میشکوندیم. دلم میخواست به همه باباهای دنیا آسیب بزنم. همه آینه بغلای ماشینای خانواده ها رو میشکوندم. تعداد آینه بغلایی که شکوندم از دستم در رفته. خلاصه شبا دلم آروم می شد و برمی گشتم خونه. تا اینکه کمی بزرگتر شدم. پولامو جمع کردم و موتور خریدم. موتوری که دوست داشتم و خریدم. کتونی آدیداس هم خریدم. البته آدیداس رو وقتی خریدم چند بار از حرسم پارش کردم و انداختمش دور. نمیدونم چرا یه چیزی تو وجودم بود که به هر چی که داشتم آسیب میزدم. ولی خلاصه به اون چیزایی که میخواستم رسیده بودم. اما باز تو دلم یه خشم و کینه بود که نمیذاش آروم باشم. نمیخواستم مردم اون چیزایی که میخوان و داشته باشن. هرچی موتور تو خیابون میدیدم که را میداد میدزدیدمش. میرفتم دو سه روز با رفیقام باهاش میگشتم و بعد ولش میکردم یه گوشه خیابون. فقط میخواستم اون آدمو اذیت کنم و اون چیزی که داره رو ازش بگیرم. این کار مدام تکرار و تکرار شد و منو انقدر توی خلاف پیش برد که دیگه به مردمم آسیبای بزرگتر میزدم. رسید به جایی که موبایل مردمو از دستشون میکشیدم، میدزدیدم، میبردم یه جا تو رودخونه ای جایی مینداختم. فقط دلم میخواست اون چیزی که مردم دارن و باهاش خوشن ازشون بگیرم و بهشون آسیب بزنم. درونم یه تشویشی بود و این خشم آروم نمیشد. با اجبار و اصرار بابام رفتم سربازی. اونجا هم انقدر شرارت کردم که مدام تنبیه میشدم. خشمم بیشتر و بیشتر میشد. چند بار فرار کردم. آخر سر بابام که دید آبروش در خطره رفت دنبال کارهای مافیاتم. بعدا فهمیدم به خاطر سالایی که جبهه بوده میتونست معافم کنه، ولی عمدن چیزی نگفته بود تا شاید با سربازی ادب بشم. اون موقع حدود 20 سالم بود.
2: آقای بچه، آقای شما کیه؟
3: آقا مهدیه.
2: سرورتون کیه؟
4: بازم مهدی.
2: آقا مهدی کیشمیش دوم داره. آقا مهدیه چی؟
3: مهدی ژاپنی.
2: ایول خوشم اومد باریکلا. همینجوری پیش برید دنیا مال ماست.
5: آکرم آمهدی دستونتون میکشم. آمهدی صفیدار آکرم.
2: ای بچه ها، اون موتوره رو میبینید؟ خوراک امروزمونم پیدا شد.
6: بابا آمهدی اینجا خیلی شلوغه. الان وسط این هم آدم بزنیم گیر میافتیم.
2: ببین رضا، تا با منی غم نداری. واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. بریم تو کارش ببینم.
3: چجوری آقا ژاپنی؟ ما الان چیکار کنیم؟
2: شما دو تا یه ذره برید اونور سر صدا کنید، بزنید تو سر کله هم دیگه. یه ذره که شلوغ شد منم میزنم تو کار موتوره. بعد سر خیابون وای میستم، یکیتون بیاد بشینه ترک من، باقیتون هم با موتور من بیاید. حله؟ شیرفم شد؟
4: حله. آقا ژاپنی.
6: خب دیگه بریم بچه‌ها، شروع کنید.
3: چه؟
6: تو چی میگی؟ تو اصلا به چی نگاه میکنی؟
3: چته؟ چی میخوای؟ چرا نگاه میکنی؟
6: چی شده آقا؟
7: چرا دعوا میکنی؟
3: بارا اومد بینیم بابا، چته؟ ها نگاه میکنم مرد میگم بارا اون بر اون شلی ندارم. این چی میگه رضا؟
6: رضا رکو بابا بیوشی
3: بله من کمی نیم بابا آی سمینه
7: بابا جداشون کنی
3: بزنیم یقه که بگیم دون که در میگم.
8: ای بچان آقا مهدی کارا در آمو فلنگو ببنیم بزن بریم.
2: بپر یالا بپر بالا، زود باش.
3: دیرم ات بیا. اون یه خانمونی دیگه ایول داری بابا. تکی به والا.
6: الان صاحبش بیاد ببینی چه حالی میشه.
2: بنده خدا تا صبح برای موتورش گریه کنه. خب حالا این قرازه رو کجا بندازیمش بچه ها؟
6: بابا این که نوه، خیلی بالا آمدی.
2: بله مون کن بابا، با حال چی؟ آشغاله. الان می نزمش تا این دره له بشه عشق کنید. فقط نگاه کنید چه صدایی بده.
4: آها برو تا دره.
8: ای بالا آمدی.
1: خلاصه هر روزمون همین بود، یا موتور یا ماشین یا موبایل دزدی. گاهی هم فقط واسه روکم کنی، واسه ترسوندن آدمای پولدار و با کلاس کتک کاری. 10 بار مردمو میزدم و دوبارم خودم حسابی کتک میخوردم. سر و صورتم خط خطی شده بود، همه چیم داغون بود. تو همون روزا بابام که دیابتش از حرص و جوش زیاد خیلی پیشرفت کرده بود فوت کرد. من حتی مراسمش هم نرفتم. دو هفته رفتم شمال خونه یکی از بچه ها تا همه چی تموم شه و برگردم. بازم بعد از دور از مکانیکی برمیگشتم خونه، یه چیزی میخوردم و با بچه ها میزدیم بیرون. هر بار که پامو میذاشتم تو خونه، مامانم شروع میکرد به نصیحت و خواهش و التماس.
9: مهدی جان، دیروز شنیدم که تلفن آقا سعید میوه فروش رو سر چهارو بالایی زدن. بنده خدا دویده دنبال دزده، افتاده زمین، زانوش هم شکسته.
2: خب که چی؟
9: امروز تو صف نونوایی شنیدم خانومش میگفت دزده شبیه مهدی ژاپنی بوده، ولی صورتش رو پوشونده بوده. مهدی مادر جان، بگو که تو نبودی، بگو که کار تو نیست و نمیخوای مادرت تو در و همسایه بیا برو بشه. بگو که دزدی ماشین پسر کبرا خانوم و موبایل آقا سعید کار تو نبوده.
2: یه دقیقه اومدیم یه لقمه غذا کوف کنیم، اگه گذاشتی مادر من، تو که میبینی من دارم از سر کار میام خونه، جون میکنم، عرق میریزم، یه قرون دوزار میذارم رو هم واسه خودم یه زندگی جور کنم، کارایی که اون بابام نکرد و خودم دارم واسه آیندم میکنم، بعد تو میگی دزد محل منم؟ هر کی هرچی بگه آخه تو باید باور کنی مادر من. منو چه به دزدی آخه مادر، هر چی دارم و واسهش زحمت کشیدم، میفهمی؟ زحمت. این وصله ها به من نمیچسبه.
9: باشه مادر جان، غذا تو بخور، من آرزومه که تو به خواستهات برسی و سر و سامون بگیری. دست خودم نیست، گاهی دلم شور میزنه، ولی حالا که میگی سر برا شدی و خلاف نمی کنی، دلم یه ذره آروم گرفت. الهی پیرشی مادر.
2: دستت درد نکنه مادر، خیلی خوشمزه بود.
9: نوش جونت پسرم.
1: اومدم پاشم برم پیش رفیقم که دیدم فاطمه خواهرم چای ریخته و گفتم یکم بشینم و ببینم چی کار میکنه. برای من همه دنیای طرف بود و فاطمه یه طرف. درسته که اعصاب نداشتم و وجودم و خشم و کینه گرفته بود، اما ته دلم حاضر بودم واسه فاطی جونم رو بدم.
10: خب سه تا چای قند پهلوی خوش عطر ریختم، بیاین ستایی با هم بخوریم.
9: مرسی فاطی جون دخترم.
2: دست طلا آبجی.
10: راستی داداش، هفته پیش محبوب خانم اینا اومده بودن خونمون با شادی دخترش. شادی رو که یادت میاد هم کلاسی دبستانم بود، الانم با هم کلاس کنکور میریم. داشتن عکسای خانوادگیمونو میدیدن که شادی یهو گفت داداشت خیلی فرق کرده، چقدر خوشتیپه. یه لبخند ریزی هم زد که حس کردم ازت خوشش اومده داداش. بعدم به مامانش گفت مامان ببین برادر فاطمه است، آقا مهدیه، ببین چقدر فرق کرده. مامانش هم گفت آره ماشالله مردی شده واسه خودش، یادم خیلی پسر باهوشی بود، درسش هم خوب میخوند، امیدوارم همیشه موفق باشه. بعد داداش دیروز بعد از کلاس دوباره در موردت سوال کرد، گفت برادرت حالش خوبه؟ چی کار میکنه؟ گفتم آره خوبه، اوستای یه کارگاه مکانیکی ماشینه. گفت به به چه خوب. داداش میگم حرفاش یه جورایی بودا. میگم اگه بخوای یه روز قرار بذاریم با هم بریم بیرون، پیکنیکی چیزی. شادی واقعا دختر خوبیه، نجیبه، با وقاره.
2: بسه بسه دیگه این چرت و پرتا. شادی شادی، از شادی متنفرم، از اون داداشش، از محبوب خانوم، از بابای بظاهر آدم حسابیش، حالم از همشون به هم
10: داداش.
2: میخوره. ببین یه کاری نکن دیگه نذارم حتی یک کلمه با شرف بزنی ها. این مسخره بازی رو از این خونه بریزید بیرون. دیگه عکس منم به هیچکی نشون نمیدی ها. نمیخوام هیچکی منو بشناسه. از همه متنفرم. از هر کی منو یاد بچگیم بندازه بدم میاد.
10: آخه چرا؟ چرا تو از همه متنفر شدی داداش؟ از همه ی عالم، از همه ی فامیل، حتی از بابامون. تو حتی با بابا تو اون روزای مریضیش تا آخرش هم که زنده بود حرف نزدی، تا روز آخر ازش متنفر بودی.
2: الانش هم متنفرم، از همه متنفرم، از خودم هم متنفرم.
9: بس کنین بچه، تو رو خدا بس کنین، مجوز هم دیگه کیو داریم آخه؟
10: آخه چرا؟ چرا تو اینجوری شدی؟
2: ولمون کن بابا، ما که رفتیم.
1: یه یه روز سر کوچه با بچه ها وایساده بودیم. داشتیم چرت و پرت میگفتیم و میخندیدیم. که یه دفعه صدای فریاد فاتی خواهرم رو شنیدم. گفت گم شو عوضی. بعد با سرعت دوید توی کوچه و به سمت خونمون. منم که روی فاتی خیلی حساسم. پریدم پایین رفتم جلوش.
2: فاتی وایسا بینم چی شده؟ به کی داشتی فوش میدادی ها؟
11: هیچی داداش، هیچی نشده.
2: نشنیدی چی گفتم؟ ازت پرسیدم چی شده؟
11: به خدا هیچی، هرچی بود تموم شد رفت. ولم کن بذار برم خونه. میگم هیچی نشده دیگه.
2: میگم وایسا، میگی چی شده یا نه؟
11: ول کن دیگه، گفتم هیچی.
3: ملتی اونو نگاه، سر کوچه رو نگاه، ببین ازت بشاک.
2: آره آره همونه، داشت نگامون میکرد. همون موتوری است.
3: همون بود نامرد. میخوایم بریم بگیریمش. لطفاً شما بچه‌ها شما هم پای سر ما بیاید.
2: بجنبید بجنبید، بپر بالا. یالا بریم بگیریمش.
1: بالاخره گرفتیمش. تا میخورد من زدمش. حسابی کتکی زدم و آخرش یه خط انداختم رو صورتش که تا آخر عمرش یادش بمونه که دنبال آبجی متی ژاپنی نره. پسر آدرس خونمون رو پیدا کرد و مأمور فرستاد. منو گرفتن. دستگیر شدم. به خاطر جراحاتی که از کتک ها و چاقو کشیدن برداشته بود، بردنم بازداشتگاه. خلاصه چند وقت گذشت و دادگاه اول برگزار شد و کلی دیه بریدن و زندانی. بحث رسید به وثیقه و مادرم سند خونمون رو گذاشت و منو موقتی آزاد کرد. ولی همون لحظه انگار یه چیزی تو ذهنم گفت باید فرار کنی. چون اگه میپیچید که درگیر دادگاه و زندان هستم، همه شاکی های دیگه هم یقین پیدا میکردن که اونی که بهشون آسیب زده بوده منم و یکی یکی میرفتن شکایت میکردن و پروندم قطورتر میشد و باید تا ابد تو زندون میپوسیدم. خلاصه شبونه رفتم کردستان، خونه یکی از رفیقام. قیافم رو تغییر داده بودم، کلا میذاشتم سرم، ریش و سیبیل مصنوعی و خلاصه میخواستم هیچ کس منو نشناسه. هیچ کس. میخواستم از مرز با یه قاچاقبر که رفیقم میشناخ از ایران خارج شم. با همون سر و وضع عجیب و غریب یه روزی توی یه پارک نزدیک خونه رفیقم تو کردستان کنار یه درخت روی زمین نشسته بودم. فکرم خیلی مشغول بود، خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم دارم کجا میرم، نمیدونستم ته این راه چی میشه. همه زندگیمو گذاشته بودم پشت سرم، محلم، دوستان، مادرم، خونمون، فاتی، حتی خودمو. اونجا من تو محلمون کلی بروبیا داشتم، اسم داشتم، رسم داشتم، قدرت داشتم. حالا دارم میرم یه جایی که هیچی ندارم، هیچ کس نمیشناستم، هیچ کس به دردم نمیخوره. اگه اونجا بخوام دوباره خلاف کنم چی؟ من خودمو میشناسم، از همه بیزارم، از همه متنفرم. اگه بخوام همون آدم بمونم، نکنه قانوناشون اونقدر صفر باشه که بگیرنم داغونم کنن و دوباره برم گردونن ایران. این بار دیگه هیچ راه فراری نیست. تو این فکرها بودم، تو این سیاهی، تو این تاریکی ذهنم که یهو یه نفر دستشو گذاشت روی شونم.
12: سلام پسر، خوبی؟ اینجا غریبی؟
2: دستتو بردارمو. چی کار داری؟ ولم کن بابا.
12: نه کاری ندارم پسرم، فقط احساس کردم حالت خوش نیست. داشتم رد می شدم، وقتی چهره غمگینتو دیدم وایسادم. چند دقیقه می شه که کنارتم، داشتم برات دعا می کردم ولی متوجه نشدی. گفتم بپرسم حالت خوبه؟ اینجا غریبی؟
2: بابا چی میخوای از جون من آخه؟ پیره مردی، احترامت واجبه، ولی ولم کن. چی کار داری؟ اصلا به تو چه؟ من بچه کجا؟
12: من که کاری ندارم پسرم، فقط دلم گرفت وقتی دیدم روی زمین نشستی و غمی توی چهرته. گفتم شاید بتونم کمکت کنم.
2: چی شده؟ آه فهمیدم، فکر کنم تو از این گروه های هرمی هستی، دنبال یه آدم ساده میگردی کلکیش کنی واسش جلسه بذاری زندگیشو ازش بگیری. آره مشتی، من تو این شهر غریبم ولی بچه نیستم که، ساده هم نیستم. برو برو دنبال بازیت.
12: نه من از تو هیچی نمیخوام. دلم گرفته از این که انقدر غمگین و بیتابی پسرم.
2: آره خب غمگینم. غمگینم چون از این زندگی بدم میاد، چون میخوام زودتر تموم بشه. فهمیدی؟ دلم نمیخواد هیچ کیو ببینم. حتی خودم هم نمیخوام ببینم. از کل این کره زمین و موجوداتش بیزارم. حالا فهمیدی؟ هیچ کاری ازت بر نمیادمو. نه دعام کن، نه دلسوزی کن. من گدام نیستم و بخوای بهم پول مول بدی.
12: پول زیادی که ندارم. ولی یه چیزی دارم که میتونه بهت کمک کنه.
2: ای بابا، بهت میگم هیچی نمیتونه به من کمک کنه امو. دست از سرم بردار دیگه.
12: این کتابو بگیر، بخونش. این کتاب حرف دل تو رو میزنه. اون چیزی رو میگه که الان تو بهش نیاز داری. اون کمکی رو بهت میکنه که هیچ کس تو این دنیا توانش رو نداره. این کتاب زندگی منو متحول کرد. زندگی تو رو هم میتونه. الان که شکستی و تنهایی، وقتشه بخونیش. اون غمی که روی قلبته، یه فریادی توشه که فقط خدا شنیده. خداوند توی این کتاب با تو حرف زده. من نه از تو چیزی میخوام، نمیخوام بهت آسیبی بزنم. فقط ازت یه خواهش دارم. اگه میگی پیر مردی و احترامت واجبه، ازت میخوام این کتابو بخونی. بخونشو خودت اون موقع میفهمی که چی توش هست و چه کمکی میتونه بهت بکنه. تو این کتاب میگه در لوقا فصل 19 آیه 10، پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. من نمیدونم تو دقیقا چی کشیدی، چی پشت سرته، یا شاید داری از چیزی فرار میکنی، ولی اینو میدونم تو هنوز زنده ای، هنوز فرصت داری. اگه امروز بشنوی، اگه امروز بخونی و اگه بخوای، یه در به رود باز میشه که حتی فکرشم نمی کنی. تو این کتاب یه چیز دیگه هم میگه، یه چیزی که شاید امروز فقط برای تو باشه. در لوقا فصل 15 آیه 20 میگه پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. و اینو بدون، پدر آسمانی الان آغوشش رو باز کرده و میخواد که تو به آغوش اون برگردی و محبتت کنه.
2: اسم پدر رو نیار که دلم خیلی خونه. باشه آجی، مرسی، دمت گرم، حال دادی.
12: خواهش میکنم جوون، اگه با من کاری داشتی همینجا میتونی پیدام کنی. من اسمم هادیه، عصرا میام قدم میزنم، معمولا از این پارک هم میگذرم.
13: یه کتاب انجیل داد بهم، یه کتاب جیبی سرمه رنگ. گذاشتمش تو جیب شلوار شیش جیبم و رفتم خونه. شب شد، پشت بوم خونه دوستم خوابیده بودم. نصف شب تو خواب چرخیدم روی پهلوی چپم، یه چیزی حس کردم تو جیبمه. دست کردم، همون کتاب بود، همون که اون پیرمرد داده بود بهم. یه نور کم از تیر چراغ برق کوچه افتاده بود اونجا. رفتم یکم سمت نور، کتابو باز کردم تا ببینم چی توش نوشته. دیدم داره از خدا صحبت میکنه، از خوبیاش میگه، از محبتش میگه. ادامه دادم، چند جا وایسادم، دقت کردم، برگشتم، دوباره خوندم. حرفایی که میزد خیلی برام عجیب بود، از اون عجیبایی که انگار یه چیزی ته دلت حرکت میکنه. یه حسی داشتم که نمیدونستم چیه. یه جوری شده بودم که فقط میخواستم ادامه بدم. همونطور میخوندم. یه ساعتی گذشت، نه خسته شدم نه حواسم پرت شد. حس عجیبی تو ذهنم اومده بود، یه جور آرامش. ولی اون چیزی که بیش از همه منو درگیر کرده بود، اون چیزی بود که توی قلبم اتفاق افتاده بود. انگار یه ذوقی، یه شوقی، یه گرمایی زنده شده بود. داشتم همینطور میخوندم که متوجه شدم دارم چقدر محکم این کتابو توی دستم نگه میدارم. انقدر محکم که انگار یه چیزی بود که نمیخواستم ازم جدا بشه. یه حالتی پیدا کردم که برام خیلی غریب بود. حس کردم دارم بهش علاقه‌مند میشم، دوستش داشتم. اما من همیشه از هر چیزی که حس میکردم دارم بهش دل میبندم میترسیدم. نمیذاشتم بمونه. حتی اگه برام مهم بود بازم از خودم دورش میکردم. این بارم همون اتفاق افتاد. تا دیدم داره از این کتاب خوشم میاد یهو بلند شدم و به کوچه نگاه کردم و از پشت بوم انداختمش توی کوچه. انگار میخواستم بگم نه، من به چیزی دل نمیبندم. ولی اون شب تا صبح آشفته بودم، خوابم نمیبرد. همون جمله هایی که از کتاب تو ذهنم مونده بود مدام توی سرم تکرار میشد. حالت عجیبی داشتم، یه جور هیجان که نمیدونستم از کجا اومده. نمیتونستم بخوابم. صبح شد، آفتاب زد، ولی من همون جور بیقرار بودم. پشت بوم رو قدم میزدم، نمیتونستم آروم بگیرم. تا اینکه دیگه دلم طاقت نیاورد، دویدم سمت کوچه، رفتم همون سمتی که کتابو پرت کرده بودم. تمام کوچه رو زیر و رو کردم، بین شمشادا، کنار جدول، زیر ماشینا رو گشتم. بالاخره پیداش کردم. یه گوشه افتاده بود، خاکی شده بود ولی سالم بود. آوردمش خونه. رفتم نشستم توی اتاق، این بار از نامه اول یوحنا شروع کردم. بعدش رفتم سراغ دوم یوحنا. خیلی عجیب بود، خیلی عالی بود، پر از حرفایی که انگار مخصوص مهدی ژاپنی نوشته شده بودن. یادم نمیره که دقیقاً آیات 9 تا 12 از فصل دوم نامه اول یوحنا قلبم رو تکون داد. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر یا خواهر خود نفرت داشته باشد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر یا خواهر خود را محبت می کند در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. نمی دونستم اون پیره مرد کی بود و از کجا می دونست من کیم و چی به هم گذشته و چی توی قلبم می گذره. آخه دقیقاً این کتاب انگار برای من نوشته شده بود. این سوال مدام توی ذهنم می چرخید تا اینکه عصر شد. کتابو گذاشتم توی جیب شلوارم و راه افتادم سمت همون پارکی که هادی رو اونجا دیده بودم، شاید پیداش کنم. تا غروب همونجا چرخیدم ولی ندیدمش. فردای اون روز از ظهر دوباره رفتم اونجا، بازم خبری ازش نبود. با خودم میگفتم نکنه اصلا همچین آدمی وجود خارجی نداشته. هم ترسیده بودم هم شوق داشتم که یه بار دیگه ببینمش. دلم میخواست سوالایی که توی ذهنم ازش بپرسم. آخرش برگشتم خونه، یه گوشه نشستم، زانوهامو بغل کردم، کتابو هم محکم توی دستام گرفته بودم که یه دفعه بغزم ترکید.
14: خدایا، من نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. نمیدونم اون مرد کی بود، این کتاب اینجا چی کار میکنه، ولی ته دلم حس میکنم همه این کارا کار تو بوده. من خوب نمیشناسمت، ولی تو همین دو روز فهمیدم حرفات خیلی خوبه، خیلی با معرفتی، خیلی با گذشتی. خدای خیلی مشتی، خیلی با مرامی. همه ی حرفت اینه که خوب باشیم، مهربونی کنیم، از کسی نفرت نداشته باشیم. اینا خیلی خوبن نوکرتم، ولی من نمیتونم. دلم میخواد از این زندگی نکبت جداشم. دلم میخواد مثل بقیه آسه برم، آسه بیام، یه زندگی بی درد سر داشته باشم بدون وجدان درد، ولی نمیشه. دلم پر از درده، پر از کینه هست. من یه دنیا دل شکوندم، مردم رو عذاب دادم، من سلول به سلولم شره، بدیه. من آهی عالم رو با خودم دارم، از همه مهمتر آه مادرم با همه. مادرم و خواهرم رو گذاشتم و اومدم. خونشون، کل داراییشون گرایی منه. با تمام اون کارهای زشتی که کردم آینده خواهرم رو نابود کردم. الان مادرم حتی نمیدونه من کجام، مثلا نمیدونه زندم یا مردم. نمیدونه تو چه وضعیتی اما من نامرد اونا رو گذاشتم وسط صد تا مشکل و زدم به چاک. بابامو که دق دادم، اونقدر دستم قصه خورد و هرس خورد که مریضیش بیشتر و بیشتر شد، آخرشم که رفت. خدایا من الان چی کار کنم؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ تو خدایی، تو عدالت داری، پس لابد میخوای از منم تقاص بگیری، ولی من توان این همه تقاص رو ندارم. من یه گناهکار معمولی نیستم، تو باید منو بکوبی از نو بسازی، اما نمیدونم این کارو میکنی یا نه. آدم شدن من ساده نیست، ولی این فقط کار توه که مرده رو زنده میکنی. خدا وکیلی اگه میتونی و میخوای که من آدم بشم، بیا منو از اول بساز، یه طوری بساز که دیگه دلم نخواد مردم آزاری کنم، که دلم از کینه و بدخواهی خالی شه. ازت خواهش میکنم تو دیگه منو ترد نکن، تو تحقیرم نکن، تو سیاهی های وجودم و سر تا پای گناه آلودم و بروم نیار. مسیح، عیسای مسیح، کمکم کن، نزار به غر سیاهی برم، کمکم کن.
0: خب دوستان، تا اینجا یه قصه شنیدیم که خشمی عمیق از کودکی در دل مهدی شکل گرفته بود که سالها او رو به سمت تاریکی کشوند، اما ظاهراً این کتاب او رو تغییر داده. آیا بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتاب رو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ اگه مشتاقید بدونید چه اتفاقی برای مهدی ژاپنی رقم میخوره و چه تصمیمی میگیره، لطفاً در قسمت آینده با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدین. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده این باشید.
2: میخواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
1: حالا این شما و این هم برنامه جوان پسند ما.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم. دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
1: با سلامی گرم خدمت دوستان و برادران و خواهران عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. میدونید من به این مسئله خیلی زیاد فکر کردم. نیاز اصلی انسان چیه؟ پول، ثروت، مقام، شهرت، خانه، نان، احتیاج ما چیه؟ مسلما همه اینها تا به حدی احتیاج ما هست، ولی احتیاج اصلی ما محبته. ما همه دوست داریم که یه نفر باشه، لااقل یه نفر باشه تو زندگیمون که ما رو دوست داشته باشه. مسلما زن، شوهر، بچه، پدر، مادر یا دوستان افرادی هستن که ما انتظار محبت رو از اونا داریم. ولی بیایید در مورد محبت خدا فکر بکنیم که میتونه باعث تسلی و شادی ما بشه. خدا ما رو دوست داره. خدایی که آفریننده جهان هست، خدای خدایان هست، شاه شاهان هست، رب الارباب هست، عاشق تو هست شنونده عزیز، و این عشق میتونه باعث آرامش و شادی ما بشه. ما در مورد محبت بیشتر صحبت خواهیم کرد با دوست و برادر روحانی و برادر تنی من که امروز در این استودیو با من هست. برادر خوش اومدی.
2: خیلی ممنون. من هم خیلی خوشحال هستم که در استودیوی شما هستم و درباره این کلمه بسیار غنی و زیبا صحبت میکنیم، محبت، و با همین محبت مسیح گونه به تمام شنوندگان عزیزمون هم سلام میفرستم.
1: خدا رو شکر. برادر عزیز بیا در مورد این کلمه محبت خود صحبت بکنیم. ما در فارسی همین محبت یا عشق یا دوست داشتن رو داریم، این کلمات رو داریم که یه معنی میده، ولی در یونانی که مسلما عهد جدید به یونانی نوشته شده، عهد عتیق به عبری، در یونانی سه کلمه مختلف برای محبت هست. بیا در مورد این کلمات صحبت بکنیم.
2: حتماً. میدونی کلمه محبت یا عشق واقعا با معنی های سطحی بعضی وقتا شنیده شده. در فیلم هایی که ما میبینیم این کلمه عشق رو ما با یک معنی خاصی همیشه میشنویم، و به خاطر همین خیلی مهمه که ما مبنا و ریشه اون کلمه محبت رو از کلام خدا واقعا بفهمیم، چون واقعا خیلی کلمه غنی هست و همونطور که گفتی سه تا معنی خاص در کلام خدا میبینیم از این کلمه محبت.
1: دقیقا. خیلی خوش آمد از اون چیزی که گفتی. توی فیلم ها یا توی سرود ها در مورد عشق گفته میشه و ناخودآگاه ما یه تصویری از این عشق داریم. خیلی وقتا تصویر اشتباهی هست، چرا که ما در مورد محبت یا عشق فکر میکنیم در روال مادی یا جنسی یا احساسی که شاید یک بُعد محبت یا عشق هست، ولی همش این نیست. مثلا این نفر میگه عاشقتم، دوستت دارم، ما فکر میکنیم که الان باید بیاد مثلا گل بخره یا نمیدونم یه ماشین بگه، یه کاری بکنه، یه سرودی برای ما بنویسه. تصویر خیلی وقتا اشتباهی هست، اینطور نیست؟
2: دقیقاً. میخوای برادر پس من از یوحنا 21 بخونم؟
1: میخوای قبل از اینکه اصلا اون آیات رو بخونیم بیا من سری کلمه محبت رو، این سه معنی خاص رو بگم. محبت مسلما احساس نیست، یک عمل هست، و سه کلمه مختلفی که در یونانی برای محبت هست، یکیش کلمه اروس که بیشتر محبت یا عشق جنسی هست که مسلما بین زن و شوهر هست، دومیش کلمه فیلئو که محبت برادرانه یا محبت خواهرانه یا محبت دوستانه هست که یه جورایی یه شرطی هم درش هست. یعنی اگه تو منو دوست داری من تو رو دوست دارم، خیلی با هم خوبیم، ولی اگه مثلا بزنی تو گوشم یا دشمن من باشی، من دیگه تو رو دوست ندارم. ولی محبت نوع سوم که محبت خداوند هست و خداوند میخواد محبت ما هم باشه، آگاپه، یعنی محبت بی قید و شرط که در هر شرایط من تو رو دوست دارم، محبت کامل. و اینجا در یوحنا 21 وقتی عیسی مسیح با پتروس این صحبت رو داره در مورد محبت که سه بار ازش میپرسه منو دوست داری، و پتروس جوابش رو میده بله تو رو دوست دارم، اینا کلمات مختلفی رو دارن استفاده میکنن که ما الان در مورد این صحبت خواهیم کرد و مسلما این یک پیغام زیبایی خواهد بود برای ما. بیا از آیه 15 بخونیم.
2: یوحنا باب 21 از آیه 15 میخونم. پس از صبحانه عیسی از شمعون پتروس پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟ او پاسخ داد: بله سرورم، تو میدانی که دوستت میدارم. عیسی به او گفت: از بره های من مراقبت کن. بار دوم عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا محبت میکنی؟ پاسخ داد: بله سرورم، میدانی که دوستت میدارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا شبانی کن.
1: بسیار زیبا. مسلما بار سوم عیسی مسیح میپرسه: منو دوست داری؟ باز پتروس میگه: تو رو دوست دارم، ولی اونو خواهیم خوند، چرا که نکات بسیار زیبایی در اون آیه هست. اینجا وقتی به فارسی یا حتی من ارمنی و انگلیسیش رو هم که خوندم، دیدم همون کلمه استفاده شده، چون که مسلما در اکثر زبانها کلمه محبت یا عشق همون معنی رو میده. ولی اینجا بار اول عیسی مسیح وقتی میپرسه شمعون پسر یونا، آگاپه رو به کار میگیره، میگه منو آگاپه بی قید و شرط دوست داری؟ چون که در شام آخر پتروس گفته بود که من جونم برای تو میدم، یا یه جورایی میخواست بگی که من تو رو آگاپه دوست دارم، و بعد مسلما سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد. الان مسیح میگه: ببین، تویی که میگفتی من جونم واسط میدم، آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا منو بی قید و شرط آگاپه دوست داری؟ جوابش رو پتروس میگه: ای خدا من، تو میدانی که تو را دوست دارم، ولی کلمه فیلئو رو به کار میگیره، نمیگه آگاپه. و احتمالش خیلی زیاده که پتروس از روی خجالت یا شرم این رو میگه، چرا که چند روز پیش او رو انکار کرده بود.
2: درسته، دقیقاً. و بار دوم هم باز هم عیسی مسیح کلمه همون آگاپه رو میپرسه ازش، ولی پتروس در جواب میگه که من فیلئو تو رو دوست دارم. و بار سوم پس عیسی مسیح، حالا اینجا عوض میشه دیگه داستان، عیسی مسیح ازش میپرسه: آیا پس منو فیلئو دوست داری؟
1: بذار من بخونم این آیه رو. مرتبه سوم بدو گفت: ای شمعون پسر یونا، مرا دوست میداری؟ پتروس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت: مرا دوست میداری؟ پس به او گفت: خداوندا، تو بر هر چیز واقف هستی، تو میدانی که تو را دوست میدارم. عیسی بدو گفت: گوسفندان مرا خوراک ده. بسیار جالب و زیباست اینجا. وقتی مرتبه سوم عیسی از او میپرسه که منو دوست داری، کلمه فیلئو رو به کار میگیره. دیگه نمیگه منو بی قید و شرط دوست داری. دوبار پتروسی که گفته بود که من تو رو دوستانه یا برادرانه یا واقعا تو رو دوست دارم، ولی خب اونجوری بی قید و شرط نیست، چون که من تو رو انکار کردم، مثلا من نمیتونم بگم بی قید و شرطه، ولی تو میدونی که من تو رو دوست دارم. برای همینه میگه که چون که بار سوم از او پرسید تو منو فیلئو دوست داری، ناراحت شد، محزون گشت و بعد گفت که تو بر همه چیز واقف هستی.

0: من فکر میکنم خیلی از ماها میتونیم ارتباط برقرار بکنیم با این داستان، چون خیلی پیش میاد که ما بیش از حد به روی خودمون اطمینان داریم، اطمینان روحانی میگم، اطمینانی که ما دیگه فکر میکنیم رسیدیم به اون خط تکامل و هیچ چیزی دیگه نمیتونه ما رو بلرزونه از لحاظ ایمانی، و بعضی وقتا میتونه ما رو سوق بده به طرف غرور روحانی داشتن و اون فروتنی رو از ما میگیره. و من فکر میکنم حتی اگه به زندگی پتروس قبل از این داستانم نگاه بکنیم، میبینیم که بعضی وقتا اون این غرور رو داشت. و اینجا من یک درسی یاد میگیرم که عیسی مسیح میخواد بهش اینو گوشزد بکنه که نه پتروس، تو هم میتونی حتی منو انکار بکنی، تو هم میتونی بیفتی، ولی در آخر بازم من تو رو دوست دارم و من تو رو آگاپه دوست دارم.
1: دقیقاً. و در آیات بعدی از آیه 18 به بعد میگه: آمین آمین به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی، ولیکن زمانی که پیر شوی دستای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد. و چون این را گفت به او فرمود: از عقب من بیا. اینجا نه فقط عیسی مسیح داره محبتش میکنه، بلکه میگه که پتروس تو هم منو محبت میکنی. یه جورایی میخواد بگه ببین، گرچه تو منو انکار کردی ولی تو منو آگاپه دوست داری، چون که جاش میرسه که چند سال بعد وقتی خود پیرتر شدی میبرن تو رو، مصلوبت میکنن، تو رو میکشن، تو جون تو برای من میدی. و مسلما گرچه در کلام خدا نوشته نشده مرگ پتروس، ولی در تاریخ نوشته شده که چنین مردی بود به اسم شمعون پتروس که جونشو برای عیسی مسیح داد و وقتی جاش رسید گفت من حتی لیاقت ندارم که مثل خداوند خودم مصلوب بشم، منو وارونه مصلوب کنید.
0: بله. و من چیزی که تو این داستان دوست دارم اینه که عیسی مسیح و خداوند همیشه با لنز بزرگ به زندگی ما نگاه میکنه. منظورم اینه که تمام زندگی ما رو میبینه. اون تصویر یک تصویر کامل هست. اون تصویر تصویریه که از اون روزی که من به دنیا اومدم تا اون روزی که من میمیرم خداوند اون رو میدونه و میبینه. ولی تصویری که من از زندگی خودم میبینم فقط تصویر زمان حاله. خیلی مهمه من فکر میکنم که این درس رو یاد بگیریم از این داستان، که با لنز و با عینک مسیحایی نگاه بکنیم به زندگی خودمون و همیشه یادآور بشیم که اگر حتی از مقطعی از زندگیمون شک و تردید میاد در ایمانمون و یا حتی میافتیم، گناه میکنیم، این رو بدونیم که عیسی مسیح با اینکه پتروس انکارش کرد سه بار، باز هم این نوید رو بهش میده که تو حتی به خاطر ایمانت به من به شهادت میرسی. و میخوام این رو بگم که اگر در گناهی افتادن و یا اگر شک و تردید دارن، به فکر پتروس بیفتن و بدونن که اونا هم میتونن باز هم در ایمانشون استوار وایسن.
1: دقیقاً. این نکته که گفتید منو به یاد رومیان باب 8 آیات 29 و 30 انداخت که خلاصش رو فقط میگم. میگه: زیرا آنانی رو که از قبل شناخت ایشان را از پیش معین فرمود، اونها را عادل گردانید، ایشان را جلال داد. در مورد ماها داره صحبت میکنه که همش فعل گذشته است. میگه ما رو شناخت، معین کرد، ما رو عادل گردانید و ما رو جلال داد. حالا همه این عادل گردانید و خواند و شناخت و همه اینها فعل گذشته میشه استفاده کرد، ولی ما رو جلال داد. ما الان جلال یافته نیستیم، الان ما نمردیم، هنوز زنده هستیم، ولی برای خدا جلال یافته ایم، چون که خداوند آینده براش وجود نداره، چون که او خداوند هست. پس این میتونه باعث آرامش ما بشه، همونطور که گفتید که خداوند میبینه، آخرش رو میبینه و میگه آن کسی که کار رو شروع کرده قادر هست که تا به آخر تموم بکنه. پس حتی اگه ما اشتباه میکنیم، خطایا داریم، بدونیم که خداوند نه فقط ما رو میبخشه، بلکه ما رو جلال داده. از دید خداوند ما جلال یافته هستیم. او ما رو نگاه میکنه با عینک های آسمانی روحانی خدایی و ما جلال یافته هستیم، چرا که او مسیح رو در ما میبینه.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: من میخوام این رو هم بگم و با این تمام بکنیم که کلام خدا در اول قرنتیان 10:12 میگه آن که گمان برد که قائم است همان با خبر باشد که نیفتد. پس اگه ما واقعا فکر میکنیم که قائم هستیم، این اطمینان رو داریم، اتفاقا ما باید شک بکنیم که نیفتیم. شک شاید کلمه جالبی نیست، نمیدونم، شاید عدم اطمینان کلمه بهتری است. اطمینان روی خودمون نداشته باشیم، اطمینان روی خداوند داشته باشیم.
1: بله دقیقا همینطوره، خیلی قشنگ گفتی و فکر کنم خیلی مهمه که ما این بالانس رو همیشه بتونیم داشته باشیم، یعنی از یک سو ترس نداشته باشیم ولی از سوی دیگه هم اطمینان بیش از حد نداشته باشیم، بلکه با ایمان جلو بریم.
0: دقیقا، مخصوصا جوانان عزیزی که دارن به این برنامه گوش میکنن، امیدوارم که شما هم در همین راستا حرکت بکنید، یعنی در ایمان باشید نه در ترس و نه در اطمینان روی خودتون. اطمینان ما روی مسیح هست نه روی خودمون. ترس هم نداریم، گرچه شک هست خیلی وقتا، ولی در این حال ایمان هم باید باشه که گرچه من ضعیف هستم، گرچه من اطمینان روی خودم ندارم، ولی خداوند ایمان دارم که با تو همه چیز امکان پذیر هست. چند روز پیش بود که خانم من به من گفت که ببین من اطمینان 100% روی تو دارم، چون که تو عاشق من هستی، چون که تو منو دوست داری، و من این اطمینان رو دارم که هیچ وقت تو اصلا عاشق خانم دیگه ای نمیشی یا در گناه جنسی نمیفتی. من به خانمم این جواب رو دادم، این همین چند روز پیش بود، گفتم که ببین عزیزم، من عاشق تو هستم و من هم فکر نمی کنم که هیچ وقت در هیچ گناه احساسی یا جنسی یا چیز دیگه بیفتم در این زمینه، ولی چون که این اطمینان کامل رو دارم، چون که گمان میبرم که هیچ وقت نمیفتم و قائم هستم، برای همین همیشه مواظب هستم و تو هم مواظب من باش که در گناه نیفتم. خدا شما رو برکت بده شنوندگان عزیز و دوست عزیز، برادر عزیز، مرسی که با ما بودی امروز.
1: خیلی ممنون، متشکرم. منم خیلی خوشحال هستم که تونستم امروز رو با شما باشم در این مبحث بسیار زیبا و غنی.
0: خدا رو شکر. پس تا برنامه بعد، خدا حافظ.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می فرماید: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. و نیز در رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیات 8 تا 10 می فرماید: اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. بزرگترین مسئله بشر گناه است. گناه در تار و پود انسانها نفوذ کرده و به صورت کینه، نفرت، حسادت، خودخواهی، طمع و پول دوستی، دشمنی، اختلافات خانوادگی، عدم سازش بین والدین و فرزندان، عدم سازش بین زن و شوهر، اختلافات نژادی و از همه بدتر به صورت بی ایمانی دیده می شود. گناه در اجداد اولیه بشر در باغ عدن شروع شد. شیطان مبدأ گناه است. زیرا در ابتدا که خدا آسمان ها و زمین را آفرید، همه چیز را نیک و پاک آفرید. کلام خدا می گوید که خدا انسان را به صورت و شبیه خودش آفرید. یعنی انسان از نظر معنوی به خدا شباهت داشت. او از گناه اطلاعی نداشت و بین انسان و خدا هیچ مانعی برای مصاحبت و همنشینی وجود نداشت. گناه وقتی وارد قلب انسان شد که سخنان شیطان را باور کرد و فرمایشات خدا را پشت سر خود انداخت. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 چنین می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بلا فاصله آدم و حوا خود را عریان دیدند و با شنیدن صدای خدا در باغ ترسیدند و خود را در میان درختان باغ پنهان کردند. بلی، وقتی انسان از هوا و هوس خود پیروی نمود، نسبت به کلام خدا شک کرد و سخنان شیطان را که دروغگو و پدر دروغگویان است باور نمود. آرزوی انسان کسب دانش بود، اما از راه غلط، مثل مردم امروزی که خیال می کنند با پیشرفت دانش دیگر نیازی به خدا ندارند و نتیجتاً دچار این همه مشکلات و امراض زشت و خطرناک شدند. گناه عبارت است از سرپیچی از فرمان خدا و پیروی از هوای نفس. گناه انسان را از پاکی عریان می سازد. گناه انسان را از خدا دور می کند. بیشتر مردم درباره گناه عقاید نادرستی دارند، ولی کتاب مقدس شکل حقیقی و صورت زشت آن را نمایان می سازد. گناه به قدری زشت و بد است که باعث شد پسر خدا یعنی عیسی مسیح مقدس روی صلیب برود تا گناه جهان را کفاره نماید. گناه چیست؟ کتاب مقدس می فرماید: کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، پس گفتن سخنان بیهوده گناه است. عیسی مسیح فرمود: هر سخن باطلی که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد.
انجیل متی فصل 12 آیه 36 و 37 شما از صبح تا شب چقدر سخنان بیجا و باطل به کار میبرید. کلام خدا در امثال یعنی کتاب حضرت سلیمان فصل 24 آیه 9 میفرماید که فکر احمقان گناه است. عیسی مسیح فرمود شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. حتی فکر ناپاک کردن گناه است، تا چه رسد به عمل آن. با مقیاس آسمانی انجیل چه کسی میتواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ گناه غفلت از نیکوکاری است، زیرا کتاب مقدس میفرماید هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود. منظور ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. عیسی مسیح که پسر یگانه خدا و نور عالم است و با محبت ترین فرد عالم بود، به این جهان آمد و به شفای دردمندان و نجات گمشدگان و تسلی بیچارگان پرداخت و حتی جان خودش را در راه تمام افراد بشر قربانی کرد. ولی اکثر مردم به او ایمان نیاوردند و هنوز هم به او ایمان نمی آورند. بزرگترین گناه مردم همین است. آیا کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ کلام خدا می فرماید که همه گناه کردند، حتی آدم های خوب، حتی من، حتی شما. کلام خدا می گوید شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال های دل وی دائماً محض شرارت است. این را می توانید در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 پیدا کنید. و در جای دیگر می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. با این ترتیب کسی از گناه مبرا نیست. اصلا گناه در ذات بشر، در دل و در باطن اوست. چنان که ارمیا نبی می فرماید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. آیا گناه مجازات هم دارد؟ جریمه و مجازات گناه چیست؟ کلام خدا درباره عواقب گناه انسان چه می گوید؟ رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید مزد گناه موت است. حاصل گناه مرگ جسمانی و روحانی است، مرگی که جدایی ابدی از خداست. ولی گناه در همین دنیا نیز مجازات دارد. خجالت و ناراحتی وجدان، ترس و وحشت، غم و اندوه، اضطراب و دلهره و نگرانی، حتی بسیاری از ناراحتی ها و امراض روانی نتیجه گناه می باشند. خداوند می فرماید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. خدای پاک و قدوس نمی تواند گناهکار آلوده و پلید را به حضور خودش بپذیرد، مگر اینکه گناهکار توبه کند و به خون پاک عیسی مسیح شسته شود. عدالت خدا ایجاب می کند که گناهکار را تنبیه و مجازات نماید. هیچ کس قادر نیست که جریمه گناهان خودش را بپردازد. فقط یک نفر شایستگی داشت و قادر بود که جریمه گناهان ما را بپردازد. او عیسی مسیح پسر خدا بود. کلام خدا میگوید مسیح بر حسب کتب، یعنی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، یعنی زنده شد. و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و در جای دیگر می فرماید مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است
ملعون است هر که بردار آویخته شود. منظور صلیب است تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. بلی، چون ما شریعت خدا را شکسته بودیم زیر لعنت قرار داشتیم، اما عیسی مسیح روی صلیب لعنت گناه را بر خود گرفت. گناه ما را از خدا جدا کرده بود، ولی قربانی مسیح ما را به خدا نزدیک می سازد و آشتی می دهد. هر که توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد، آمرزش گناه خواهد یافت.

در رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 2 اینطور می‌فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و این را درباره عیسی مسیح می‌نویسد. کلام خدا می‌گوید که همه مردم گناه کرده اند و احتیاج به نجات دارند. مرگ مسیح روی صلیب و ریخته شدن خون او از نظر کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل که در اصطلاح مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید خوانده می شود، رکن اساسی نجات ماست. بدون ریخته شدن خون پاک مسیح و بدون کفاره او، نجات و آمرزش گناه میسر نیست. هرچند زندگی و تعالیم عیسی مسیح بسیار حائز اهمیت می باشند، ولی کتاب مقدس درباره مرگ او بیش از زندگیش سخن گفته است. مسیح روی صلیب شهید نشد. او قربانی گناهان من و شما شد تا ما را از گناه نجات و با خدا آشتی بدهد. حال ببینیم کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد مسئله کفاره چه گفته است. در کتاب لاویان که جزء تورات می باشد، در فصل 17 آیه 11 خداوند چنین می فرماید: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. کفاره در زبان اصلی به معنی پوشش است. در عهد عتیق از همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا مقرر فرمود که برای آمرزش گناه خود قربانی بیاورند. خود خداوند نیز وقتی از پوست حیوان برای آدم و حوا لباس درست کرد، نشان داد که کفاره و ریخته شدن خون، یعنی خون قربانی برای پوشانیدن گناهکار، لازم است. می توانید به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 21 مراجعه کنید. خداوند حضرت ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست که پسر عزیزش، یعنی اسحاق را، به حضور خداوند قربانی کند و ابراهیم حاضر شد این کار را بکند، ولی خود خداوند به جای اسحاق قوچی را عطا فرمود که قربانی شود. این واقعه زیبای تاریخی اشاره به قربانی و کفاره عیسی مسیح بود که می بایستی بعداً بیاید و در راه گناهان من و شما قربانی شود. موسی آن نبی بزرگ بنا به امر خداوند سیستم قربانی ها را به وجود آورد. کاهنان مرتباً هر روز قربانی ها را در خانه خدا می گذرانیدند. قوم خدا هر وقت گناه یا خطایی مرتکب می شدند، با آوردن قربانی و ذبح آن و پاشیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت می کردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود: مثل بره که برای ذبح می برند دهان خود را نگشود، جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 7 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. و در آیه 5 می فرماید: و حال اون که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بروی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. چه پیشگویی عجیبی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح به این روشنی درباره مرگ مسیح و کفاره او سخن گفته است. عیسی مسیح آن بره خداست و در انجیل درباره او یحیای تعمید دهنده چنین ندا کرد: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنای رسول می فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. حال ببینیم که چرا عیسی مسیح لازم بود که روی صلیب بمیرد
و نتیجه مرگ او روی صلیب چیست و چه برکاتی از این فداکاری مسیح از قربانی او روی صلیب عاید ما می شود. برکات و فوایدی که از مرگ پسر خدا بر روی صلیب عاید ما شده و می شود بسیار و متعدد است. من فقط به چند تا از آنها در اینجا اشاره می کنم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز باعث برکت باشد. اولاً آمرزش و تبرئه. کلام خدا می گوید در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. با ایمان به خون مقدس مسیح آمرزش گناه می‌یابیم. مسیح روی صلیب مرد تا آمرزش را برای ما فراهم سازد. ما خود قادر نیستیم آمرزش را کسب کنیم، زیرا گناهکار و مجرم و محکوم هستیم. کلام خدا می‌گوید پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. دوم، مسیح در راه گناهان ما فدیه شد. مسیح درباره خود فرمود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ما در اثر گناه غلام شیطان شده بودیم، ولی مسیح مقدس به قیمت خون پاک خودش ما را بازخرید کرد. فدیه یعنی بازخرید و عیسی مسیح ما را بازخرید نمود. سوم، به وسیله مرگ مسیح روی صلیب ما به خدا نزدیک می شویم. پتروس رسول می فرماید زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. مسیح روی صلیب مرد تا ما را نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی بدهد. با ایمان آوردن به عیسی مسیحی که به خاطر گناهان من و شما مرد، ما به خدا تقرب می جوییم. چهارم، پاک کردن دل و وجدان نتیجه مرگ مسیح روی صلیب بود. کتاب مقدس می فرماید پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. ناراحتی وجدان یکی از نتایج گناه است و در حضور خدا همه ما ناراحتی وجدان داریم، اما مسیح روی صلیب خون داد تا زندگی و قلب ما پاک بشود و وجدان راحت داشته باشیم. با ایمان آوردن به مسیح مصلوب گناهی که فکر و روح و وجدان انسان را آلوده کرده است پاک می‌گردد. خون مسیح باطن ما را کاملا از آلودگی طاهر می کند. پنجم، یکی دیگر از نتایج و برکات کفاره عیسی مسیح روی صلیب شفا هست. شفای فکر، شفای روح و شفای مرض. پتروس رسول می فرماید که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار یعنی بر صلیب متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. یعنی با ضربهایی که بر مسیح وارد آمد، با زخمهایی که بر مسیح وارد آمد، من و شما شفا میابیم. و در انجیل متی میخوانیم اما چون شام شد بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. و نیز در کتاب اشعیای نبی می‌فرماید و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. از این جهت است که ما می‌توانیم به نام عیسی مسیح برای بیماران دعا کنیم و در جایی که ایمان باشد عیسی مسیح شفا می‌بخشد. صلیب عیسی مسیح شامل دو قسمت است. یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی. عیسی مسیح که از آسمان به زمین نازل شده بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، از یک طرف دست خدا را گرفت و از طرف دیگر دست انسان را و
و در روی صلیب دست خدا را در دست انسان گذاشت، خدا را با انسان آشتی داد و انسان را با خدا آشتی داد. و از طرف دیگر آن قسمت افقی صلیب به این معناست که انسان گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسانها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می آوریم با یک دیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می کنیم و همدیگر را محبت می نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یک دیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد ایمان آورده اید. امروز عیسی مسیح کنارتان ایستاده و می گوید به من نگاه کن، من در راه تو روی صلیب جان خود را دادم. خون مقدس من کفاره گناهان توست. ای فرزند، به من ایمان بیاور. دل خود را باز کن و گناهانت را اعتراف کن و مرا به قلب خود راه بده. گناهانت را خواهم آمرزید و یک زندگی تازه به تو خواهم بخشید. تو را از هر گرفتاری و از هر درد روحی و فکری و جسمی هم می توانم شفا بدهم. این از صدای عیسی مسیح. آیا امروز او را به قلب خود می پذیرید؟

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: امروز در آخرین برنامه از سری برنامه های استر هستیم و در این برنامه آخر مروری خواهیم داشت بر اون اصول مهمی که در این کتاب مورد بررسی قرار دادیم. اصولی که کلام خدا بارها بر اونها به عنوان اصولی قابل اهمیت تاکید میکنه. اولین موردی که در طول کتاب استر به اون بر میخوریم اینه که ما ایمانداران به مسیح در یک نبرد دائمی هستیم و در این کتاب این نبرد به واسطه نبرد موجود بین مردخای و هامان ترسیم شده که در واقع نشانی از نبرد بین شیطان و خدا هم هست. ما در این کتاب دیدیم که شیطان چطور همیشه خودش رو در پشت این دسیسه ها پنهان می کرد تا نهایتاً یهودیان رو، یعنی اون گروه از مردم که قرار بود در آینده مسیح از رد خانوادگی و نسل اونها پا به این جهان بگذاره، رو از بین ببره و به نابودی بکشونه و به این وسیله از اومدن نجات دهنده به این جهان جلوگیری کنه. نجات دهنده‌ای که قرار بود انسانها رو از هلاکت ابدی رهایی بده. این موضوع در تاریخ همیشه قصد و هدف شیطان بوده که با نقشه نابودی قوم برگزیده خدا از اومدن نجات دهنده به این جهان جلوگیری به عمل بیاره و در نهایت نقشه نجات بخش خدا رو عقیم کنه. در کتاب استر در واقع هامان تحت تأثیر شیطان، دشمن همیشگی خدا، حکم کشتار دست جمعی یهودیان رو صادر میکنه. این توطئه در واقع به اون جنگ اصلی که بین خدا و شیطان وجود داره اشاره میکنه. در واقع این شیطان بود که در پس پرده نقشه نابودی قوم خدا رو میکشید، چون قرار بود در آینده ماشیخ، یعنی مسیح موعود، اون منجی بشریت، از این قوم متولد بشه و برای انسانها نجات ابدی رو به ارمغان بیاره. اما باید به یاد داشته باشیم که اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، امروز ما هم به عنوان قوم خدا هدف شیطان قرار داریم و در این نبرد درگیر هستیم. ولی چیزی که کلام خدا خیلی بر اون تاکید میکنه اینه که جنگ و نبرد ما با انسانها و یا به قول کتاب مقدس با خون و جسم نیست. نبرد ما نبردی روحانی با نیروهای تاریکی در عالم روحانی. نبردی بین دو نوع پادشاهی، پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان. و مسلماً اسلحه جنگی افرادی که متعلق به پادشاهی خدا هستند هم بسیار متفاوته. اونها در نبردی که پیش رو دارن برای کسب پیروزی از سلاح‌هایی مثل فروتنی، ایمان، دعا و روزه و اتکا و توکل بر وعده‌های خدا استفاده می‌کنند، در حالی که افراد متعلق به پادشاهی انسان از مواردی مثل زور و قدرت، وضع قوانین انسانی و یا حتی دروغ و حیله برای رسیدن به اهداف خودشون. و بعد می‌رسیم به اصل دوم. اصل دومی که در داستان استر بارها با اون برخوردیم و اون این بود که خدا در حاکمیت مطلق خودش نقشه عالی و خاص برای زندگی من و شما، برای خانواده من و شما و به همین ترتیب نقشه عالی و خاص برای همه ایمانداران خودش، برای قوم خودش و همینطور برای همه دنیا. نقشه‌ای که در نهایت نشون میده و ثابت میکنه که خدا پادشاه و حاکم مطلق بر زمین و آسمانه و او در حالی که نقشه و قصد عظیم خودش رو بر روی زمین و در آسمان عملی میکنه، من و شما رو هم در این نقشه به کار میگیره. ولی عزیزان، من و شما هم بخشی از این نقشه عظیم الهی هستیم و در اون سهمی داریم. و بعد میرسیم به اصل سومی که در داستان استر به اون بر میخوریم و اون اینه که نه تنها خدا قصد، هدف و نقشه خاص در فکر داره، بلکه اون رو هر طور که شده به انجام خواهد رسانید و هیچ کس نمیتونه در مقابل انجام نقشه های خدا مانع ایجاد کنه و یا اونها رو عقیم و یا بی اثر کنه. اون نقشه های خودش رو به انجام خواهد رسانید و اونها هیچگاه منتهی به شکست نخواهند شد. این اصل نه فقط در کتاب استر، بلکه در طول کل کتاب مقدس مکرراً به چشم می‌خوره که خدا نقشه و قصدی در فکر داره و علی‌رغم غیر ممکن بودن شرایط، ولی در نهایت اون نقشه به تحقق خواهد پیوست. ما با این اصل در کتاب دوم تواریخ فصل 20 آیه 6 هم روبرو میشیم که به صورتی روشن تشریح شده. در این آیه می‌خونیم: ای یهوه خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی؟ تو بر تمامی ممالک قوم ها فرمان میرانی و توانایی در دست توست و کسی را یارای ایستادگی در برابر تو نیست. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: ای خداوند، خدای نیاکان ما، تو در آسمان بر تمام ملت ها و جهان فرمان روایی می کنی. تو قدرتمند و متعال هستی و هیچ کس نمی تواند با تو مخالفت نماید. و ترجمه دیگه این بخش رو اینطور می نویسه: در دست تو قوت و جبروت است و کسی نیست که با تو مقاومت تواند نمود. عزیزان، من و شما آیا این حقیقت رو باور می کنیم که او قدرتمندترین و متعالترینه و بالاتر از او قدرت دیگه ای نیست و کسی نیست که در برابر او بتونه به ایسته با قدرت داشته باشه که در مقابل نقشه های او صد ایجاد کنه؟ در مزمور 46 آیه 10 هم طور دیگه ای به این موضوع اشاره شده. این آیه میگه: باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان قوم ها متعال و در جهان متعال هستم. و بالاخره آیات بسیار دیگه‌ای که بارها و بارها به این مطلب اشاره می‌کنند که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تونه در مقابل قصد و هدف مطلق و والایی که خدا داره مانع ایجاد کنه و یا موجب شکست نقشه‌های خدا بشه. و بعد در کتاب استر به اصل بسیار مهم دیگه‌ای رسیدیم و آن موضوع مهم تدارک الهیه. و این به اون معناست که خدا در حکم خالق و آفریننده همه کائنات بر همه موجودات و وقایع و رویدادهای کوچک و بزرگ این جهان حاکمیت و کنترل مطلق داره. او خدایی نیست که مثلا همه چیزو بیافرینه و بعد یه گوشه بشینه و ببینه که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، او در حال محافظت، مراقبت و مدیریت بر همه مسائل کلی و جزئی این دنیاست و با نقشه از قبل ترتیب داده شده خودش همه وقایع بزرگ و کوچک و مهم و بی اهمیت رو در کنار هم قرار میده تا اهداف خودش رو پیاده کنه. خدایی که بر همه چیز، از بزرگترین کائنات و کهکشانها و پادشاهان و رؤسا و حکمرانان این جهان گرفته تا جزئی ترین بخش زندگی من و شما که مثل یک قطره هم حساب نمیشه، حاکمیت مطلق و احاطه کامل داره و در حال تدارک برای اون و محافظت و مراقبت از اونه. بنابراین با در نظر گرفتن موضوع تدارک الهی، هیچ ذره جزئی از زندگی ما بی اهمیت تلقی نمیشه. هیچ چیز شانسی، اتفاقی و یا تصادفی در اون نیست و همه چیز در این جهان هستی از یک اتم گرفته تا اتفاقات بزرگ جهانی تحت کنترل و حاکمیت خداییه که به قول کتاب مقدس دل پادشاهان هم در دست های اوست. پس موضوع تدارک الهی چه پیغامی برای من و شما داره؟ جز این که ما رو بیشتر و بیشتر تشویق کنه که به خدا و راه‌های او در همه شرایط اعتماد و توکل کنیم و با اطمینان و آرامش خودمون رو تسلیم او کنیم. مبحث تدارک الهی این حقیقت مهم رو به ما یادآوری می‌کنه که او همه اتفاقات رو، چه خوب و چه بد، در جهت خیریت آنانی که به او تعلق دارند و او رو دوست دارند و بر حسب اراده او خوانده شدن به کار می‌بره. همونطور که رومیان فصل 8 آیه 28 به اون اشاره میکنه. بله، همه وقایع که هیچ کدوم از اونها اتفاقی یا تصادفی نیستن، بلکه همه در تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا با هم و در کنار هم معنی پیدا میکنن و قصد و هدف خدا رو دنبال میکنن. درست مثل قطعات پازلی که هر یک به طور جداگونه بی‌مفهوم و گاهی سیاه و تاریک هستن، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن تصویر پرمعنایی رو میسازن. وقتی ما در شرایطی هستیم که دست خدا رو نمیبینیم، وقتی از کارهای او سر در نمیاریم و یا وقتی احساس میکنیم که او هیچ کاری نمیکنه، مبحث تدارک الهی ما رو کمک خواهد کرد که باور داشته باشیم که نه، خدا در پشت صحنه به دور از دید ما در حال عمله و مقاصد خودش رو به پیش میبره. بله، ما خدایی داریم که همیشه در پشت صحنه در حال تدارکه، تدارکی بس عظیم و شگفت انگیز.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
2: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

و بعد به اصل پنجم میرسیم که در کتاب استر قابل مشاهده است و اون اینه که من و شما توسط ایمان و اعتماد به خدا و اطاعت از او این قابلیت رو میابیم تا در پیشبرد نقشه های او به عنوان یک وسیله به کار برده بشیم و در اونها سهم داشته باشیم، در اونها نقشی ایفا کنیم و این حقیقتی بسیار عجیب و شگفت انگیز. ما ممکنه که در مقایسه با افراد شناخته شده و بسیار مشهور و یا رویدادهای جهانی در این اقیانوس بزرگ حتی به اندازه یک قطره هم به حساب نیاییم و احساس کنیم که اصلا ما کسی نیستیم. اما واقعیت اینه که خدا از طریق کلامش ما رو فرا میخونه و از این طریق به ما نشون میده که برای شخص ما و زندگی ما هدفی بسیار مخصوص داره و اگر ما با ایمان و اعتماد و اطاعت و سرسپردگی به او به دعوتش پاسخ مثبت بدیم، او از هیچ کسها و از ماهایی که حتی یک قطره هم به حساب نمیایم برای پیشبرد نقشه های نجات بخش و رهایی دهنده خودش استفاده خواهد کرد. این همون چیزی بود که مردخای به استر گفت که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. شاید من و شما اگر این چنین جمله ای رو بشنویم خندمون بگیره و بگیم من فقط یه دختر نوجوان 15 ساله هستم. یا شاید بگیم دیگه از من گذشته، من حالا دیگه 80 سالمه. ولی عزیزان بر طبق کلام خدا به یاد داشته باشید که شما در هر شرایط و هر سنی که باشید، جوان یا پیر، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، دارای مقام و منزلت و بالای اجتماعی و یا بدون اون، خدا الان در حال حاضر برای شخص شما برنامه و هدفی داره. شما ممکنه در حال حاضر مادری باشید که بچه های کوچیک دارید و بگید که من فقط زمانی میتونم برای پیشبرد ملکوت خدا به کار برده بشم و مفید واقع بشم که بچه ها دیگه بزرگ بشن و فرصت آزاد برای خدمت مسیحی داشته باشم. در حالی که خواهر عزیز، پیغامی رو که مردخای به استر داد که به جهت چنین زمانی به سلطنت رسیده ای رو به یاد بیار. که در این برهه از زمان خدا در مقام یک مادر میخواد تو رو در زندگی فرزندان کوچکت به کار بگیره و از قدرت نفوذ تو در زندگی اونها برای کاشتن بذر انجیل در اونها استفاده کنه. بله، پیغامی رو که مردخای به استر داد به یاد بیار که ممکن بود به تو خواهر عزیز هم این پیغام رو بفرسته و به تو هم بگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی الان در حال حاضر مادر شدی. و بالاخره من و شما ممکنه در بسیاری از شرایط دیگه احساس ضعف و بیکفایتی کنیم. احساس کنیم به درد هیچی نمیخوریم. احساس کنیم دیگران ما رو کنار گذاشتن. و یا از طرف دیگه ممکنه که در محیطی باشیم که خودمون رو در مقابل نیروی شرارت و تاریکی که در اطرافمون حاکمه به اندازه یک مورچه ببینیم که از دستش هیچ چیز بر نمیاد، چه برسه که تأثیر گذار باشه. بله، ما ممکنه که در مقابل عظمت دنیای اطرافمون کسی نباشیم و اصلا عددی به حساب نیاییم. یک صفر تو خالی. و حالا تصور کنید که خدا به عنوان عدد یک در کنار ما که یک صفر هستیم قرار بگیره. بلافاصله تبدیل به ده خواهیم شد. وقتی در کنار اشخاص دیگه‌ای که مثل ما خودشون رو صفر می‌بینن قرار بگیریم، تبدیل به صد، هزار، ده هزار، صد هزار و میلیون خواهیم شد. و این زمانیه که اون شماره یک یعنی خداوند در کنار ما و در ما عمل کنه. اینجاست که تبدیل به استرها و مردخای‌هایی خواهیم شد که خدا برای پیشبرد مقاصد خودش از ما استفاده خواهد کرد. استر و مردخای مثل مهره سرباز یا پیاده که در بازی شطرنج مهره چندان با ارزش و سرنوشت سازی محسوب نمیشه بودن و در اون امپراتوری به اون بزرگی و عظمت اصلا کسی نبودن و عددی به حساب نمی اومدن. ولی وقتی دست در دست خدا نهادن و با او خودشون رو همسو و هم مسیر کردن به عنوان مهره هایی سرنوشت ساز برای پیشبرد اهداف الهی و نقشه نجات بخش خدا به صورتی شگفت انگیز و تاثیرگذار به کار برده شدن. بله، اگر شما هم در بازی شطرنج زندگی خودتون رو یک مهره پیاده یا سرباز معمولی میبینید که از ارزش و قدرت تاثیرگذاری آنچنانی برخوردار نیست، عزیزان خودتون رو در دستان اون شطرنج باز ماهر یعنی خداوند قرار بدید و خواهید دید که خدا به وسیله شما چه ها خواهد کرد. و در نهایت اگر خودتون رو یک صفر تو خالی میبینید که این قابلیت و توانایی رو نداره که اثرات سرنوشت ساز بر محیط اطراف بذاره، در کنار اون شماره یک
یعنی خداوند قرار بگیرید و خواهید دید که خدا چگونه هویت شما رو تغییر خواهد داد و از شما عددی پر ارزش خواهد ساخت و برای پیش برد ملکوت خودش استفاده خواهد کرد. کلام خدا درباره شاگردان مسیح، اون شاگردان ضعیف و ترسو که در زمان دستگیری مسیح گذشتن و فرار کردن، بعدها در کتاب اعمال رسولان میگه کسانی که دنیای اون زمان رو زیر و رو کرده بودن. و همین دلیل خدا از ما دعوت میکنه که اول نترسیم و با شهامت و دلیری قدم برداریم. دوم، وقتی زمانش میرسه حاضر باشیم سخن بگیم. سوم، خیشتندار باشیم و با عجله و شتاب و هول زدگی قدم بر نداریم. چهارم، صبور باشیم. پنجم، در حالی که احساساتمون رو تحت کنترل داریم، منتظر خدا بمونیم تا او به ما نشون بده که چه موقع قدم برداریم. و بعد در ادامه بررسی اصولی که در کتاب استر به اونها برخوردیم، به اصل ششم میرسیم. و اون اینه که ما باید این حقیقت رو همیشه در مد نظر داشته باشیم که شرایط اطراف هر چقدر هم که بغرنج و دشوار به نظر بیان، ولی تغییر اونها برای خدا غیر ممکن نیست. او قادره که شرایط رو عوض کنه و به صورتی شگفت‌انگیز ورق رو برگردونه و به قول کتاب استر همه چیز رو دگرگون و برعکس کنه و ما رو رهایی ببخشه. حتی نگاهی گذرا به زندگی استر این حقیقت رو ثابت میکنه. او در برهی از زندگیش فقط یک دختر کوچک یتیم بود که بعد به عنوان فرزند خوانده تحت سرپرستی پسرعموش که حکم یک پدر رو براش داشت در میاد و بعد به صورت ناگهانی به حرمسرای پادشاه برده میشه و بعد هم با مردی جاه طلب، مستبد و الکلی مجبور به ازدواج میشه. ولی با وجود همه اینها خدا او رو برای مقاصد خودش به کار میگیره. بله، خدا او رو به صورت شگفت انگیز و بسیار غیر منتظره به کار میگیره. این روح خدا بود که به او شهامت، فیض، لطف دیگران، ایمان، خیشتنداری و شخصیتی متعادل می داد. ولی خدا هر چیزی رو که او نیاز داشت تا با اون وسیلهی مثمر ثمر در دست خدا باشه به او داده بود. وسیلهی مثمر ثمر و تأثیرگذار که باعث نجات جان میلیون ها یهودی شد. بنابراین عزیزان، بیاید از استر این درس رو بیاموزیم که انتظار کشیدن برای خدا بی جواب باقی نمیمونه و منتظران خداوند خجل نخواهند شد. پس بیایید برای او انتظار بکشیم، برای بخت معین او و برای روش‌های او، و بیاد داشته باشیم که ما در این نبرد با پافشاری‌ها و تقلاهای انسانی، با حیله و دغل‌بازی، با غرغر و شکایت، با داد و هوار، فریاد، تهدید و یا شرمگین کردن دیگران پیروز نخواهیم شد. متاسفانه در دل بحران‌ها و شرایط بغرنج همیشه این وسوسه برای ما وجود داره که این چنین واکنش‌هایی از خودمون نشون بدیم. اما در اینجا ما با زنی برمی‌خوریم که در وسط شرایطی بسیار مشکل و غیر ممکن که در مرحله‌ای عملاً با خطر مرگ هم روبرو شد، ولی کاملاً با تسلط کامل بر احساسات و مخصوصاً زبانش واکنش نشون داد. ما در او هیچ آثاری از عجله و شتاب برخواسته از هول زدگی یا فیلم بازی کردن برای تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل و یا احساسات و هیجانات آشفته و غیر موضوع نمی‌بینیم، بلکه تنها چیزی که در استر می‌بینیم انتظار کشیدن برای خدا و عمل اوست. و در نهایت به اصل دیگه‌ای در کتاب استر برمی‌خوریم که اصل هفتمه و اون اینه که داستان استر به من و شما می‌آموزه که مواظب باشیم که با نگاه کردن به شرایط دشوار کنونی آخر داستان رو نتیجه گیری نکنیم. بله، شرایط کنونی ممکنه بسیار دل سرد کننده، آشفته و پر از سردرگمی باشه. شرایطی که همه چیز نه فقط رو به بهبودی نمیره، بلکه داره بدتر و بدتر میشه. شرایطی که در اون شریران به کامیابی های بزرگتر دست میابند، در حالی که اشخاص پارسا و خدا ترس با رنج و جفاهای بیشتری دست و پنجه نرم می کنن. و این خیلی غیر منطقی و نامنصفانه به نظر می رسه. ولی عزیزان، کلام خدا بارها و بارها ما رو با این حقیقت رو برو می کنه که حضور خدا رو در این داستان فراموش نکنیم و این رو بدونیم که حتی اگر حتی یک بار ذکری از اسم خدا در این داستان نشده، اما او هنرپیشه اصلی این داستانه. اوست که آخر داستان رو تعیین میکنه و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که شریران به صورتی غافلگیر کننده مورد تنبیه و داوری قرار خواهند گرفت.
و ایمانداران به مسیح که ترس خدا رو در دل دارند و به او امید می‌بندند و برای او انتظار می‌کشند، اگرچه در حال حاضر متحمل درد و رنج هستند، اما در آخر شادی و سرور و پیروزی رو که خدا برای اونها مهیا کرده خواهند چشید و اون رو جشن خواهند گرفت. پس عزیزان بیا داشته باشیم که خدا در داستان زندگی ما هم حضور داره و این خداست که آخر خوش داستان رو تعیین میکنه و فصل آخر اون رو مینویسه. در مزمور 58 آیه 11 هم میخونیم: آنگاه مردمان خواهند گفت به یقین پارسایان هنوز پاداش میگیرن. به یقین خدایی هست که در جهان داوری میکند. بله، خدایی قادر مطلق که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست. خدایی که دانای مطلقه، که از همه کس و همه چیز آگاهی کامل داره. خدایی که حاکم مطلقه و بر همه اتفاقات و رویدادها حاکمیت و کنترل کامل داره. حتی رویدادها و اتفاقاتی که از دید ما کاملا مخفی هستند و در اندرونی های قصرهای پادشاهان رخ میدن. خدایی که همیشه در پشت صحنه عمل میکنه و در تدارک الهی خودش همه اتفاقات، چه خوب و چه بد، چه مهم و چه بی اهمیت و چه تلخ و چه شیرین رو با مهارت در کنار هم قرار میده و به هم میبافه تا اهداف و نقشه های رهایی بخش خودش رو به انجام برسونه. خدایی که بسیار نیکو و محبتش بیکرانه. خدایی بسیار حکیم و خدایی وفادار و عهد نگاه دارنده که عهد خودش رو با فرزندانش با امانت و وفاداری نگاه میداره و همیشه به جهت خیریت اونها در حال عمله. خدایی که در اوج شرایط غیر ممکن با راه‌های عجیب و شگفت‌انگیز خودش مداخله می‌کنه، نجات می‌بخشه و در نهایت خدایی که هیچ وقت نمی‌گذاره که منتظران او و کسانی که اعتماد و ایمانشون رو بر او قرار دادن شرمگین و خجل بشن. و این خدایی بود که در همه صفحات داستان شگفت‌انگیز استر با او روبرو می‌شیم. پس بیایید ما هم جزو کسانی باشیم که در همه شرایط خوب و بد منتظر او بمونیم، خودمون رو به دست او بسپاریم و به تدارکات الهی او با تمام وجود اعتماد کنیم. ای خداوند، اعتراف میکنیم که مطالعه این داستان زیبا و شگفت‌انگیز، یعنی

تسلی پیدا میکنه و به وجد میاد. خداوند تو رو می ستاییم که نه فقط بر امور پادشاهان و صاحب منصبان و دولتمردان این جهان حاکمیت مطلق داری، بلکه به زندگی های محقر و شخصی ما هم توجه خاص داری و نه فقط به این دنیا اومدی و جان خودت رو برای نجات ما از هلاکت ابدی دادی، بلکه می خوای از ما هیچ کس ها برای پیش برد نقشه نجات بخش خودت در این دنیا استفاده کنی. خداوند شکرت که تو از همه زیر و بم های زندگی ما با خبری. شکرت که هیچ چیز در زندگی ما اتفاقی و تصادفی نیست و تو همه چیز رو با هم و برای خیریت ما به کار خواهی گرفت. خداوند ما رو ببخش برای دلواپسی ها و نگرانی هایی که به خاطر بی‌اعتمادی به تو به دلمون راه میدیم. باشه که مطمئن باشیم که دست تدارک بیننده تو همه وقت به طور نامرئی در پشت صحنه در حال انجام کارهای عظیم و عجیبه و تو از هیچ اتفاقی غافلگیر نمیشی. باشه که مثل استر بر مردخای به تو چشم بدوزیم، به تو دل ببندیم، به وفاداری تو اعتماد کنیم، با ایمان قدم برداریم و با شهامت تنها برای تو و عمل دست تو انتظار بکشیم، چون منتظران تو هرگز، هرگز خجل و شرمگین نخواهند شد. شکرت خداوند در نام خدای نیکو و تدارک بینندمون عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

0: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
1: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین.

0: عزیزان خداوند، خدمت شما سلام عرض می کنم. با قلبی پر از شکرگزاری با هم جمع شدیم تا با هم آن کلامی که زنده و حیات بخشه مطالعه کنیم. این جلسه 13 در مطالعه رساله به رومیان هست. رسیدیم به رومیان فصل 7 از آیه 7 الی آخر آیه 25 و عنوان درس این جلسه این هست مبارزه با گناه. از شما دعوت میکنم به این آیه ها توجه کنید.
1: پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه هست؟ هاشا، بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم، زیرا که شهوت را نمی دانستم اگر شریعت نمی گفت که طمع مورز. لکن گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده است. و من از قبل بدون شریعت زنده می بودم، لکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. و آن حکمی که برای حیات بود همان مرا باعث مرد گردید. زیرا گناه از حکم فرصت یافته مرا فریب داد و به آن مرا کشت. خلاصه شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. که آنچه می کنم نمی دانم، زیرا آنچه می خواهم نمی کنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا می آورم. پس هرگاه کاری را که نمیخواهم به جا میآورم شریعت را تصدیق میکنم که نیکوست. بلحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است. زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکو کردن نی. زیرا نیکویی را که میخواهم نمیکنم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم. پس چون آنچرا نمیخواهم میکنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. لذا این شریعت را مییابم که وقتی که میخواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است. زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خشنودم. لکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند و مرا اسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. وای بر من که مرد شقی هستم، کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ خدا را شکر می کنم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. خلاصه این که من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم و اما به جسم خود شریعت گناه را.
0: پولس در شروع فصل 7 شش آیه اول بحث کرده بود که ما با شریعت ازدواج کرده بودیم، ولی به واسطه مردنمان در مسیح آزاد شدیم و الان با مسیح ازدواج کردیم. این موضوع خب میتونیم پیشبینی رو در نویسنده این رساله پیش بیاره که خواننده‌هاش دارن میپرسن آیا شریعت اون عاملی که باید ازش آزاد بشیم و اکنون کهنگی حرف محسوب میشه به خودی خودش چیز بدیه؟ آیا شریعت گناهه؟ پاسخ پولس به اختصار این هست: هاشا، در شریعت هیچ گونه اشتباه یا ناراستی وجود نداره، اما ما باید درک کنیم که کار شریعت چیه. هدف اصلی شریعت نشون دادن خصوصیت گناهه. در آیه 7 میگه بلکه گناه را جز به شریعت ندانستم. شریعت چطور این کار میکنه؟ ابتدا شریعت گناه رو برای ما به سادگی تعریف میکنه. رومیان فصل 7 آیه 7: زیرا که شهوت را نمیدانستم اگر شریعت نمی گفت که طمع مورز. معنیش این هست که شریعته که تعریف حسادت و طمع رو مشخص میکنه. بدون این معیار پولس نمیتونست بفهمه که اینها گناه بودن. و اما دوم، شریعت نه فقط گناه را به سادگی تعریف میکنه، بلکه گناه رو برملا میکنه. رومیان فصل 7 آیه 8: زیرا بدون شریعت گناه مرده است. این گفته خاطر نشان میکنه که وقتی با احکام خدا روبرو میشیم، در واقع گناه رو در قلبمون تشدید و تحریک میکنه آن حکم خدا، تا نه تنها گناه رو در حالت کلی ببینیم، بلکه روشن بشه که چگونه گناه درونمون سکونت داره. پولس وضعیتی رو بیان میکنه که از طریق اون تونست بفهمه که هرچه بیشتر سعی میکنه از حسادت یا طمع اجتناب کنه، حسادت و طمع بیشتر میشه. با مطالعه شریعت گناه در زندگیش بدتر و کاملا غیر قابل توجیه شد. اون وقته که اون میتونه گناهکار بودن و احتیاج خودش رو ببینه. اگر شریعت کار خودش رو نکنه در تعریف گناه و در برملا کردن گناه در زندگیمون، ما به دنبال مسیح نخواهیم گشت. در نتیجه عمق و ماهیت گناه خودمون رو انکار خواهیم کرد. به عبارت دیگه، پیش از اون که بتونید نیاز و تمایل خودمون رو به فیض خداوند در مسیح ببینیم، به شریعت نیازمندیم تا ما رو نسبت به گناه خودمون محکوم کنه. گناه چطور از شریعت استفاده میکنه؟ چیزی که پولس میگه خیلی فراتر از اونه که شریعت گناه رو فقط نشون میده. او میگه شریعت گناه رو در ما تحریک میکنه، تشدید میکنه. رومیان فصل 7 آیات 8-9، گناه از حکم فرصت جسته، هر قسم چیزهای بد را در من پدید آورد، لیکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. گناه چطور این کارو کرد؟ پاسخ اینه که در قلبمون انحراف هست به طور ذاتی. این انحراف یعنی تمایل به انجام دادن کاری که هیچ دلیلی برای انجام دادنش وجود نداره جز اینکه انجام دادنش ممنوع شده. همیشه در انجام کار نادرست ما به طور ذاتی احساس شادی میکنیم. نکته پولس دقیقاً همینه که تا زمانی که حکمی علیه شرارتی داده نشده احساس تمایل کمتری برای انجامش داریم، اما وقتی حکم داده میشه اون انحراف ذاتی تحریک میشه و الان مسند امور رو به دست میگیره. نویسنده کتاب در این رابطه در کتاب اعترافات خودش داستانی رو نقل میکنه و اون داستان اینطور هست. در مجاورت تاکستان من درخت گلابی پرثمری بود که میوهش هیچ جذابیتی نداشت. نه قشنگ بود و نه خوشمزه. من به همراه جماعتی از بچه پسرهای شرور به این فکر افتادیم که درخت گلابی را تکان دهیم و میوه‌هایش را که میافتند برداریم. یک شب دیر وقت آن درخت رو تکان دادیم و میوه‌هایش رو دزدیدیم. مقدار فراوانی گلابی رو بودیم. شاید هم چند تا رو مزه کردیم. ولی همه اونها رو نخوردیم. بیشتر گلابی‌ها رو پیش خوک‌ها انداختیم. لذت واقعی ما صرفاً انجام عملی بود که ممنوع شده بود. من خودم گلابی‌های بهتری داشتم. اما این کار رو کردم تا فقط دزدی کرده باشم. بعد از جمع کردنشون طولی نکشید که همه اونها رو دور ریختیم. تنها چیزی که مزه کردم شرارت خودم بود. شرارتی که در واقع از انجامش خیلی هم لذت بردم. نویسنده کتاب معتقده بر اساس اون چه که نوشت که برای هر گناه همیشه یک انگیزه عمیق وجود داره. وقتی شخصی دروغ میگه یا دزدی میکنه همیشه یک انگیزه سطحی مثل طمع یا خشم وجود داره. اما تجربه خودش از درخت گلابی بهش نشون داد که در واقع تجربهش از مطالعه کتاب مقدسه که انگیزه نهایی گناه اینه که جای خدا نقش بازی کنه. نویسنده کتاب در حال صحبت کردن با خدا خودش رو اینجور تصور میکنه. دقت کنه چی داره میگه. به طور نابسامان همه اون کسانی که تو رو تقلید میکنن خودشون از تو دور میکنن. نویسنده کتاب داره انگار با خدا حرف میزنه. من در این دوزی که کردم دل به چه چیزی بسته بودم؟ به چه طریقی؟ ناشیانه و فاسد؟ آیا شکستن قوانین تو را لذت بخش یافتم؟ بی مکافات یافتم؟ آیا سایه تاریک از قدرت مطلق تو ساختم؟ چه منظری؟ غلامی که از صاحب خود می گریزد ولی سایه ای او را دنبال می کند. آیا می توانستم از آنچه که ناروا بود فقط به این دلیل که قدغن شده بود لذت ببرم؟ ما آدمیان اشتیاق شدیدی داریم که حکومت کنیم، اقتدار در دست ما باشه، حاکم باشیم. هر فرمانی که خداوند صادر میکنه تجاوزیه به حریم حقی که ما برای حاکمیت خودمون قائلیم. شریعت خدا به ما گوزد میکنه که ما خدا نیستیم و مانع از داشتن اون حاکمیتی که آرزوشو داریم. گناه به طور ذاتی نیرویی که از هر گونه نقض این حاکمیت نفرت داره. گناه مشتاق خدا بشه. اولین وسوسه مار در باغ عدن چی بود؟ مانند خدا خواهیم بود. این جوهره اولیه گناهه که البته جوهره با ماهیت گناه همه ما آدم هاست. بنابراین از اونجا که گناه در ذات خودش مشتاق نقش خدا رو طوری بازی کنه تا حاکمیتش نقض نشه، هر شریعت و قانونی قدرت و نیروی اصلی گناه رو تحریک میکنه، برمی انگیزانه و ما رو به گناه میکشونه. به همین دلیل هرچه بیشتر با شریعت خدا روبرو بشیم بیشتر نیروی گناه آلود گناه تشدید شده و واکنششون میده. پولس میگه که زمانی بود که بدون شریعت زنده بود. برای یک پسر یهودی یعنی چی بدون شریعت؟ مگه میشه یک پسر یهودی مثل پولس فریسی بگه که بدون شریعت؟ به چه معنیه بدون شریعت وقتی استفادهش میکنه؟ به این معنا نیست که احکام رو نمیدونست یا سعی در اطاعت از اونها نداشت. ظاهرا عبارت بدون شریعت به این معنا بوده که هرگز مطالبات حقیقی شریعت رو ندیده بود. او در نیافته بود که شریعت واقعا چی میطلبه. نه نیروی اصلی شریعت، نه قدرت نفوذ اون به عنوان یک مجموعه واحد رو درک کرده بود. پولس هیچ درکی از قدوسیت نداشت. مفهوم محبت کردن خدا در والاترین حد رو نشناخته بود. محبت کردن به همسایه به اندازه خیشتن رو درک نکرده بود. به همین دلیل بدون شریعت بود و میگه بدون شریعت این شخص زندگی کرد. اما منظور از این که زنده بود چیه؟ درک ناقصش از زنده بودنش به علت نادیده گرفتن و عدم آگاهی از مطابقات حقیقی شریعت بود. لیکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مردم. یعنی بعدها اتفاقی افتاد که بهش نشون داد او به هیچ وجه خدا رو خوشنود نساخته، بلکه تحت محکومیته. در تصویر زشت و گویایی که از خودش ارائه میده، پولس میگه توجه شدم که مردم. فکر میکردم به لحاظ روحانی وضعیتم خوبه، در مقایسه با دیگران خودم رو بهتر میدیدم، اما بعد احساس شکست و محکومیت منو از پا در آورد. چه چیزی باعث شد این تغییر در آگاهی شکل بگیره؟ حکم آمد. توانستم احکام خدا رو به طور واضح و روشن ببینم. چیزی رو تجربه کرد که ما میگیم ملزم شدن به گناه. رومیان 7 میگه آنچه که پولس را کشت حکم طمع مورز بود. لوس فریسی مثل همه فریسیان گناه رو فقط در قالب اعمال ظاهری تعریف میکردن. اونا بر این باور بودن که تا زمانی که رفتار بد و عمل شریرانه ازشون سر نزده گناهی نکردن. این دیدگاه باعث میشد که خیلی راحت تر خودشون رو به عنوان شخص مطیع و متعهد به حساب بیارن. اما عیسی چه تعلیم داد؟ که کل ده فرمان نه تنها به رفتار بلکه به نگرش و انگیزه های درونی ما دلالت میکنه. هنگام که ده فرمان رو میخونید، به راحتی میتونید ادعا کنید که تک تک اونها رو مراعات کردید و احساس کنید که به لحاظ روحانی زنده اید؟ هاشا. آیا میتونید بگید من هرگز از پدر و مادرم نافرمانی نکردم؟ شاید بگید. قتل نکردم؟ شاید بگید. دروغ نگفتم؟ شاید بگید. ولی وقتی به فرمان دهم میرسید چی؟ حکمی که نمیشه اونو با یک رفتار ظاهری تقلیل کرد. طمع‌مورز یعنی قانع نبودن به آنچه خدا به شما داده. حسادت، خودخواهی، شکوه و شکایت. طمع‌ورزی اشتیاق بت پرستانه ایه برای داشتن زیبایی، ثروت، تایید، محبوبیت بسیار فراتر از آنچه دارید. پولس هرگز نفهمیده بود که اگر خدا رو تا به حدی محبت نکنه که تنها و تنها او برای پولس کافی باشه، گناه کرده. در فکر پولس گناه فقط محدود به شکستن چند تا قوانین بود. پس وقتی که به راستی فرمان دهم رو خوند و معنای حقیقیش رو درک کرد، او درک کرد که این حکم به قوم داده شده تا نحوه زندگی در دنیا رو بهشون نشون بده و در واقع باعث مرگش شد. زیرا گناه با استفاده از این فرمان مرا فریب داد. رومیان فصل 7 آیه شماره 11. گناه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع رو در من پدید آورد. بنابراین حکمی که پولس شکست مرا کشت. پرسشی که میتونه مطرح بشه این هست که با این حساب کتابی که مطالعه میکنیم، آیا شریعت یک قاتله؟ پاسخ سریع و کوتاه اینه، هاشا. گناه قاتله، شریعت سلاحشه. پولس در باقیمانده فصل 7 از تجربه خودش در مبارزه با گناه صحبت میکنه. درباره خودش به عنوان یک فرد بیمار صحبت میکنه یا یک ایماندار. یه تجربه است. و این بحثی بین مفسرین کتاب مقدس. بعضی معتقدن که آنچه که داره مطرح میکنه در رابطه با زندگیش قبل از ایمان بود. اما وقتی به دقت مطالعه میکنیم، نویسنده کتاب اینطور میگه و من شخصا به این معتقد هستم که نظر صحیح اینه که پولس از تجربیات فعلی خودش داره صحبت میکنه. آن مبارزه‌ای که درش هست. چرا؟ بنا به این دلایل، زمان فعل عوض میشه. زمان افعال به کار برده شده در آیه های 7 تا 13 گذشته است، اما از آیه 14 به بعد زمان افعال حاله. پس این میتونه ثابت کنه که پولس در رابطه با گذشته خودش صحبت نمیکنه، گذشته بی ایمانیش، بلکه در رابطه با حالش داره صحبت میکنه. دلیل دوم اینه که موقعیت عوض میشه. آیه های 7 تا 13 صحبت از این میکنه که گناه او را میکشد، مرده است. اما از آیه 14 به بعد پولس مبارزه مداوم خودش با گناه رو شرح میده که در آن از تسلیم خودداری میکنه. و در ضمن پولس مشتاق شریعت خداونده. میگه بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم. ببینید، بی ایمانان نمیتونن در قلب خودشون از شریعت خدا لذت ببرن. اگر کسی میگه بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، این شخص خدا رو شناخته و در ایمانه. و در ضمن پولس میپذیره که او گناهکاری گم شده و هلاک شده است. زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. یک بی ایمان از گمراهی و گناهکار بودن خودش آگاه نیست. به همین دلیل قادر نیست خودش رو نجات بده. پولس در مورد زندگی یک پیرو مسیح داره صحبت میکنه و در این آیه ها به سرمش کاملا متفاوت از کلمه شریعت استفاده میکنه. رومیان فصل 7 در آیه 14 16 22 و 25 گاهی اوقات شریعت به معنای قانون خداست. در آیه 21 کلمه شریعت برای نشان دادن یک اصل استفاده شده. لحاظا این شریعت را میابم، این اصل رو در خودم میبینم. در آیه های 23 و 25 از کلمه شریعت پولس استفاده میکنه به معنای نیرو یا قدرت. آیه 23 لیکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم و مرا اسیر میسازد با آن شریعت گناه که در اعضای من است. پس اون چه که پولس میگه این هست، بر حسب انسانیت باطنی، یعنی در قلب و درون واقعیم و در ذهنم، به شریعت خدا خوشنودم، اما قدرت دیگه در درون من وجود داره که در واقع قدرت گناهه. هرچند که قدرت گناه نیروی حاکم و نفوذ کننده بر زندگی و قلبم نیست، اما هنوز درونمه و بر علیه عمیق‌ترین خواسته هایم برای مقدس زیستن مبارزه میکنه و من اینجام تا با گناه مبارزه کنم. من واقعی کیه؟ پولس در آیه های 14 تا 17 به مطرح کردن مبارزه درونی خودش میپردازه، مبارزه‌ای که هر ایماندار تبدیل شده ای اونو تجربه میکنه. میگه اکنون یک مسیحی میتونه بپذیره که شریعت خدا روحانیه، میتونه مشتاق نگاه داشتن شریعت خدا بشه و میتونه شریعت رو تصدیق کنه که نیکوست. بله، پرسش مهمی که همه ما باش مواجهیم اینه که من امیال و آرزوهای متفاوتی دارم، یعنی خیشتنهای متفاوتی. کدام یک از این خیشتنها من واقعیه؟ من چه چیزی رو بیشتر میخوام؟ برای این پرسش این پاسخ داده شده که هرچند که مبارزه درون هنوز به پایان نرسیده، زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، من باید این واقعیت رو درک کنم. حتی اگر شخص مسیحی، من نوعی، در برابر گناه شکست بخوره، وجدان تبدیل شده ای داره، بر حسب انسانیت باطنیش، آن خود واقعی به شریعت خدا خوشنوده، اما از سوی دیگه گناه همچنان اونجاست. یک مرکز قدرتمند گناه درون اونها وجود داره که کاری رو که از اون نفرت دارند به جا میاره. شخص بی ایمان قادر نیست شریعت رو حفظ کنه، ایماندارم نمیتونه، اما دلیل اون که پولس اینو اینطور مطرح میکنه اینه که او از دیدگاه خاصی به این مبارزه نگاه میکنه. پولس تاکید میکنه که حتی به عنوان یک فرد مسیحی شما قادر به حفظ کردن شریعت نیستید. دقت کردید از کلمه من چند بار استفاده کرد؟ در خودم من هنوز قادر نیستم اونطور که باید زندگی کنم، حتی با وجود هویت تازه، محبت و خوشنودی از شریعت خدا، من به عنوان فرد مسیحی ناتوانم. اما دلداری من، تسلی من این هست، هیچ کس تا کنون در زندگی مسیحی اونقدر پیشرفت نکرده که دیگه گناهانش رو نبینه. پس اینکه من گناهانم رو میبینم چیز خوبیه. گناه به خودی خودش بده، ولی اینکه من قادرم ببینم چیز خوبیه. هرچه بالغتر و به لحاظ روحانی بیناتر شویم، گناه را در قلب خودمون بهتر خواهیم دید. هرچه مقدس تر شویم، کمتر احساس تقدس خواهیم کرد. هرچه مقدس تر شویم بیشتر در مورد عدم قدوسیتمون به حضور خدا تضرع خواهیم کرد. و در ضمن دلداری که دارم اینه که هیچ کس نمیتونه به حدی پیشرفت کنه که مبارزه با گناه نداشته باشه. پس اینکه من و شما با گناه مبارزه داریم هممون، این داستان زندگی همه است، ایمانداران ضعیف و یا قوی. برای همین پولس فریاد میزنه، رومیان فصل 7 آیه 24، وای بر من که مرد شقی هستم، کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد. فریاد به حضور خدا، فریاد برآور، دعا کن، تضرع کن و جوابت رو از دهان پولسی که سوال کرد بشنو. شکر خدا را به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. کیست که مرا برهاند؟ شکر خدا را به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. عزیزان، ما در مبارزه با گناه هستیم تا زمانی که در قید حیاتیم، اما خداوندی داریم که با ما میسته، برای ما میسته، خداوندی که قوت ما میشه، حکمت ما میشه تا ما با درک آنچه که درونمون میگذره درک کنیم. بله، منم وسوسه میشم به مثال همه ایمانداران، ولی من هم به مثال همه اونها روح القدس رو دارم، کلام رو دارم، خود پدر رو دارم و میتونم دعا کنم و وقتی بیفتم باز میتونم بهش اعتماد کنم تا منو بلند بکنه. زندگی من مبارزه با گناهه، مبارزه با این شرارته. هر چقدر بیفتم مرا خواهد برخیزانید. خدا رو شکر. از شما دعوت میکنم این کلام رو باز بخونید، مطالعه کنید با دعا و به طلب تا مسیح در ضعف‌های شما جلال پیدا بکنه. شما را به دست‌های امن خداوند می‌سپارم تا جلسه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد خواهند دوید و خسته نخواهند شد

ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب، تا رهاندی جانم از مرگ و عدم، خود کشیدی بار هر عصیان من. گشت جاری از صلیب جلجتا، چشمه های رحمت بی انتها، خون قدوست که از بحرم چکید، رنگ سرخ هر گناهم شد سپید. فیض تو بخشید به من عشق و امید، آبروی تازه و اسمی جدید. چون به سوی نور خود خواندی مرا، از گناه و شرم و غم گشتم جدا. میشه تابم تا حضور قدس تو، تا بیابم قوت و ایمان نو. ترس و شک ها را تو از قلبم بگیر، ای که از نامت گریزد آن شریر. ای عیسی، ای بره خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غنا، در سختی و جفا، ای منجی می سرایم تو را. در خوشی و غنا، در سختی و جفا، ای منجی می سرایم تو را.

سا ایمان دارم که تو با منی، چون پیش تو ای خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند. پس به تو ایمان دارم، اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی، چه گرم باشه و چه سرد، تو با منی. شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن، اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میذارن و تمام قول هایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد، خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو، اما خداوند ما خدایی است که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو ام تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خدایی است که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علل طلاق چی بوده؟ امروزه چی هست؟ در زمان عهد عتیق در تورات اجازه داده شده بود که طلاق بدند، ولی مسیح خداوند فرمود این را به خاطر سختی دلتون ای مردها موسی اجازه داد، و به خاطر اینکه دل شما سخته مجبور شد موسی اجازه بده. اما امروزه چرا از هم جدا میشند؟ من یه 3-4 تا دلیل میارم، شاید دلایل خیلی زیادتری هم هست. یکی به خاطر خیانت و بیوفایی، وقتی یکی از زوجها مرد یا زن خیانت کنه در ازدواجش، یعنی عهد ازدواج رو بشکنه. دوم به علل اقتصادی، خیلی ها به خاطر پول جدا میشن از هم، سر مادیات دعوا دارند، جدا میشن، بحثا میکنند. سوم وقتی در کار افراط باشه، مثلا شوهر خیلی کار میکنه، 8 ساعت باید کار کنه، 18 ساعت کار میکنه، 20 ساعت کار میکنه، همیشه کار میکنه و در نتیجه هیچ وقت به خانواده، به بچه ها، به زن نمیده. به خاطر این موضوع هم جدایی وجود میاد. چهارم به خاطر دخالت فامیل ها، و این در فرهنگ ما مخصوصا خیلی زیاده. فامیل های شوهر، فامیل های زن دخالت میکنند، میاند هی مخصوصا عروس بیچاره، فامیل های شوهر خیلی دخالت میکنند. و علت کلی این مسائلی که باعث طلاق میشه اینه که به طور کلی اشخاصی که ازدواج میکنن معنای ازدواج رو نمیفهمن، معنای ازدواج کتاب مقدسی رو نفهمیدن. چون نفهمیدن پس دعوا میکنند سر اختلافات مختلف و بعد منجر به جدایی و طلاق میشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در موضع بالای کوه عیسی مسیح نخست خصوصیات پیروان واقعی خود را در قسمت خوشبال‌ها بیان می‌دارد و سپس تعلیم می‌دهد که پیروان و شاگردانش باید نور و نمک جهان باشند. در قسمت بعدی آیات، یعنی در آیات 17 تا 20 از فصل 5 انجیل مقدس متی، او از شاگردان و پیروان واقعی خود می‌خواهد که عدالتشون از عدالت رهبران مذهبی فراتر و عمیق‌تر باشد.

منظور عیسی مسیح این بود که شاگردان و پیروان او باید کلام خدا را به درستی درک کنند و به مقصود واقعی آن پی ببرند و به این صورت آن را اجرا کنند. او برای آنکه به شاگردان خود روش درست درک صحیح کلام خود را تعلیم بدهد، به بررسی چندین حکم مذهبی که در تورات بود می پردازد. احکامی که در آن زمان مورد سوء تعبیر قرار داشتند، یعنی به وسیله رؤسای مذهبی طوری تعلیم داده می شد که سبب سوء تعبیر شده بود. او احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگند را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و معنی و کاربرد صحیح آنها را تعلیم داد. او مقصود اصلی خدا را از اعطای این احکام بیان نمود. اکنون در ادامه موضع و در ادامه تعلیم و تشریح مقصود اصلی و واقعی خدا از اعطای احکام خود به انسانها، منجی عزیز و نجات دهنده ما به نقطه اوج موضع خود میرسد. او در این آیات تعلیمی را ارائه میدهد که بیش از همه مورد تحسین قرار گرفته است و در ضمن بیش از هر قانون دیگری در مسیحیت از آنیز انتقاد شده است. و این تعلیم عیسی مسیح در مورد رفتار ماست، آن هم با کسانی که به ما بدی می کنند و دشمن ما هستند. عیسی مسیح ابتدا این تعلیم عجیب رو می ده که در مقابل آنانی که به ما بدی می کنند باید از انتقام بپرهیزیم. و سپس می گوید که نه فقط آن بلکه دشمنان خود رو محبت کنیم. این مهمترین و در ضمن دشوارترین بخش موضع بالای کوه است که برای اجرای آن نیاز مبرمی به کمک و قدرت خداوند وجود دارد. هیچ انسانی قادر نیست این احکام آسمانی را اجرا کند مگر آنکه صاحب روح قدوس خدا باشد، روحی که به انسانها نیرو عطا می کند که بتواند آن را اجرا نموده و قوانین آسمانی را مطابق خواست خدا به انجام برساند. در این درس به مسئله پرهیز از انتقام از دیدگاه مسیحیت می پردازیم و گفتار عیسی مسیح رو، مخصوصا در مورد اینکه چرا بایستی از انتقام گرفتن پرهیز کنیم، مورد بررسی قرار می دهیم و بعد با کمک خدا موضوع محبت به دشمنان را در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد. عیسی مسیح فرمود: شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او برگردان، و اگر کسی خواهد با تو دعوی کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به دو واگذار، و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. این آیات در فصل پنجم انجیل متی از آیه 38 تا 42 ثبت شده است. عرض کنم دوستان، عیسی مسیح در این قسمت از تعلیم و فرمایش خود به حکمی از تورات مقدس داره اشاره میکنه که تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر، آن هم به هنگام بروز اختلاف میباشد. در این حکم چنین آمده است: اگر مردم نزاع کنند و اذیتی حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه. این موضوع در کتاب دوم تورات فصل 21 آمده است. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که شریعت و احکام موسی هم جنبه اخلاقی داشت و هم جنبه اجتماعی. بسیاری از احکام موسی مربوط به روابط افراد در جامعه می باشد. از متن تورات کاملا آشکار است که این احکام اکثرا خطاب به داوران اسرائیل، یعنی قاضی های دادگاه و محکمه های آن روزگار نوشته شده است.
خدا ایشان را موظف به اجرا و پیاده کردن این اصول و احکام می کند و هدف خدا از این احکام این بود که سزای دقیق هر عملی را مشخص کند. خدا می خواست که از یک طرف مجازات عادلانه و منصفانه خطاکار را مشخص کند و از طرف دیگر شخص مورد ظلم را وادارد که فقط در حد معادل ظلم وارده از طرف انتقام بگیرد. به این ترتیب این حکم دو کار را انجام می داد. اول برقراری عدالت و دوم جلوگیری از انتقام شخصی. این حکم باعث می شد که خانواده شخص مظلوم نتوانن با گرفتن انتقامی خارج از حد تصور قانون و اجرای آن را به دست بگیرن. مطابق اسناد تاریخی باقی مانده چنین به نظر می رسد که در روزگار عیسی مسیح اجرای دقیق و تحت لفظی این حکم جای خود را به پرداخت خسارت یا دیه داده بود. شخص به ازای صدمه‌ای که به دیگری وارد می آورد می بایست خسارت یا دیه‌ای به او بپردازد. برحال آنچه مسلم است این است که این حکم می بایست در دادگاه توسط قاضی به موقع اجرا در می آمد نه توسط افراد. ولی ملایان مذهبی برای اینکه چیزی گیرشون بیاد تعلیم می دادن که می توان اصول این قانون را در روابط شخصی نیز پیاده کرد و هر کسی می تونه انتقام خود را شخصا بگیره. در حالی که خداوند در تورات مقدس صریحا فرموده بود که از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز. به این ترتیب این حکم عالی قضایی که ضامن جزا و مجازات عادلانه و منصفانه بود تبدیل به وسیله‌ای برای اجرای همان چیزی شده بود که قرار بود مانعش گردد، یعنی انتقام شخصی. عیسی مسیح در تعلیمی که در زمینه این حکم و تعبیر نادرستان داد اصل مجازات و کیفر را رد نمی کنه، زیرا این اصلی است درست و عادلانه. او همواره تعلیم می‌داد که در روز داوری خدا همه انسان‌ها را به پاداش یا به کیفر اعمالشون خواهد رسانید. او کاملاً معتقد به این اصل بود. ولی نکته‌ای که عیسی مسیح در این آیه در مد نظر داشت این بود که این حکم باید در محکمه‌ها و توسط قضات به موقع اجرا درآید، نه توسط انسان‌های دیگر در روابط شخصی، نه توسط من و شما در روابط شخصیمان. وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند پرهیز از انتقام است. وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند عیسی مسیح می‌گوید که پرهیز از انتقامه. برای همینه که منجی ما میگوید با شریر مقاومت نکنید. در کتاب مقدس کلمه شریر در مورد شیطان به کار رفته است، اما در این قسمت منظور از شریر کسی است که به ما بدی و ظلم میکنه و به این ترتیب ترجمه صحیح فرمایش عیسی مسیح چنین است: از کسی که به شما ظلم و بدی میکند انتقام مگیرید. به عبارت دیگه عیسی مسیح در مقابل تعلیم فریسیان و کاتبان و یا رؤسای مذهبی که انتقام را تشویق می‌کردند تعلیم می‌دهد که از انتقام اجتناب کنید. از کسی که به شما ظلم و بدی می‌کند انتقام مگیرید. این است تعلیم عیسی مسیح و دلیل آن این است که کلام خداوند می‌گوید که خود خدا فرموده است من انتقام را خواهم گرفت. من انتقام را خواهم گرفت.

پس از بیان این اصل مهم و اساسی، عیسی مسیح چهار نمونه از ظلمی را که بر مسیحی میتواند وارد آید نقل میکند. او فرمود اگر کسی بر گونه راست تو سیلی بزند، گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل را مجبور نماید، دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که از تو تقاضای قرض میکند روی نگردان. اینها فقط نمونه است از بدیها و ستمهایی که ممکن است در حق ما وارد شود، اما در همه این موارد تعلیم عیسی مسیح همان است. میگوید با شریر مقاومت مکنید و از کسی که به شما بدی میکند انتقام مگیرید. اما در اینجا این سوال پیش می آید که آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ آیا من و شما یک انسان معمولی می تونه صورت خود را نگه بداره تا شخص ظالم برای بار دوم بر آن سیلی بزند؟ آیا می توان در مقابل کسی که ما را به ناحق به دادگاه می کشد از حق خود گذشت؟ آیا می توان در مقابل زورگویان سکوت اختیار کرد و نه فقط این بلکه به خواسته ناحق و زورگویانه ایشان تن در داد؟ آیا چنین رفتاری اصولا منطقی است که عیسی مسیح را به ما می دهد؟ اینجاست که می توان درک کرد چرا در تمام طول تاریخ تا این حد با این تعلیم عیسی مسیح مخالفت شده، زیرا بشر سعی میکنه این تعلیمات را با عقل و منطق خود و با نیروی خود بسنجد و حل کند و بفهمد. ولی دوستان عزیز، این معیاری است که عیسی مسیح و خدا یکتا از من و شما انتظار دارد و این معیاری است که خود عیسی مسیح به آن عمل کرد. برای نمونه وقتی که او را بازداشت کردند تا محاکمه کنند، با دشمنان خود مقاومت نکرد، او فرار نکرد. وقتی او را به طور فرمایشی محاکمه کردند، از خود دفاع نکرد. او در مقابل اتهامات دروغ مخالفین خود هیچ نگفت، به طوری که کاهن اعظم متعجب شده بود. اتفاقا تنها سخنی که او در حضور محکمه کنندگان خود بر زبان آورد، در مقابل سوگندی بود که کاهن اعظم داد و فرمود که حقیقتاً فرزند خداست. با شنیدن این سخن کاهنان او را محکوم کردند. پس او را بردند تا برای مصلوب کردن آماده کنند. در این فاصله سربازان با چماق بر سر صورت او کوفتند، بر چهره او آب دهن انداختند و با کلمات زشت و تمسخر آمیز به او توهین می کردند. اما در مقابل همه اینها عیسی مسیح هیچ مقاومتی از خود نشان نداد و وقتی او را بر روی صلیب میخکوب می کردند، برای اعدام کنندگان خود دعای خیر کرد و گفت ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی دانن چه می کنن. درست پیشگویی که انبیا قبلا در این مورد بیان کرده بودن. درست گفته ی اشعیای نبی بود که گفت او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان او دهان خود را نگشود. او با خیشتنداری عظیمی و با محبت بی نظیری آرامش خود را حفظ کرد و اجازه داد تا دشمنان ظلم و ستم را به حد اعلای خود برسانند. او به جلو می نگریست، زیرا او می دانست که سرانجام حق پیروز خواهد شد. او از پیش می دید که سه روز پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد و بسیاری به او ایمان خواهند آورد. و دوست من، ما نیز اگر به کلام و به وعده خدا ایمان داشته باشیم و بدانیم که خدا ما را به حق خود خواهد رسانید و بدانیم که به راستی خدا خدای عدالت است و اینکه او انتقام را خواهد گرفت، آن وقت کار انتقام را به دست خالق عزیز خواهیم سپارد و همانند منجی زنده خود با گذشت و محبت با دشمنان خود رفتار خواهیم کرد، زیرا می دانیم که ما نباید مانند آنها ظلم و ستم کنیم، بلکه کار ما که به عنوان فرزندان خدا و یا فرزندان نور هست،
همینه که همیشه بدرخشیم و محبت کنیم و صفات خدایی را در زندگی خود پیروی کنیم، نه صفات شریر را. بر حال راه عیسی مسیح راه صلیب است. راه پیروان مسیح نیز راه صلیب است. او این راه را برای خود برگزید و شاگردانش نیز امروز انتظار دارد که راه او را بپیمانند. اگر کسی بخواهد عیسی مسیح را پیروی کند، باید آماده باشد که همیشه صفات خدا را در زندگی خود پیروی نموده و همان راهی را بپیماید که او پیمود. به این منظور او باید از استاد خود بزرگواری گذشت و محبت کامل را بیاموزد. یک شخص مسیحی باید چنان از محبت خدایی پر شود که بتونه از هر گونه انتقام چشم پوشی کند و ایمان خود را در عمل آشکار سازد که بله، خداوند خود فرموده است که من انتقام را خواهم گرفت. این است اصل و قاعده مسیحی حاکم بر روابط فردی ما بر دیگران. اما دقت کنید دوستان، عیسی مسیح هیچ وقت تعلیم نداد که این اصل باید بر روابط اجتماعی نیز حاکم شود. خیر، در جامعه باید اصل پاداش و کیفر حاکم باشد. به همین سبب است که خدا حکومت‌ها را مقرر ساخته تا نظم را در جوامع برقرار کنند. آنچه که مسیح در اینجا به ما تعلیم می‌دهد بر روابط فردی ما با دیگران است. برای همین است که حضرت پولس رسول میگوید همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. او خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین خطاکاران و مجرمین جامعه باید به دست مسئولین امر مجازات شوند تا نظم و نظام جامعه برهم نخورد. اما فرد مسیحی باید در روابط خود با اطرافیان از انتقام به دور باشد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی مهمه. تأکید مسیح وقتی که این تعلیم رو میده بر رابطه ما و یا رابطه شخصیمون با اطرافیانه. آنچه که باید بر روابط من و شما با هم نوعان خودمون برقرار باشه، حاکم باشه، محبت و گذشته. محبتی که در آن خودخواهی و خودمحوری وجود ندارد. چه این محبتی قادر خواهد بود که از انتقام بپرهیزد و حس کینه توزی خود را ارضا نکند. چنین محبتی می تواند خیر و صلاح فرد ظالم را برتر و بالاتر از حس انتقام جوی خود بداند. او می تواند از هیجانات آنی ناشی از خشم و کینه‌جویی به دور باشد و بدی را با بدی پاسخ ندهد، بلکه در مقابل بدی نیکویی کند. ممکن است سوال بشه چگونه می توانیم چنین قدرتی داشته باشیم تا بتوانیم دستورات مقدس مسیح رو عملی سازیم؟ چگونه می توان به چنین قدرتی دست یافت؟ برای بخشیدن و گذشت کردن به مراتب قدرتی بالاتر و فراتر از آنچه که داریم نیازمندیم. بدی در مقابل بدی و گرفتن انتقام کاری است بسیار طبیعی، اما برای اینکه برخلاف طبیعت ذاتی و سرشت طبیعی خود رفتار کنیم، من و شما به قدرتی مافوق نیاز داریم، به همان قدرتی که عیسی مسیح داشت. و این قدرت، قدرت روح القدس. و دوستان عزیز، عیسی مسیح فرمود که اگر به من ایمان بیاورید و راه مرا طی کنید، روح قدوس خدا بر شما نازل خواهد شد. خداوند روح پاک خودش رو عطا میکنه که در این روح قدرتی هست که سبب میشه که بتوانیم سرشت طبیعی خود را از بین برده و سرشت طبیعی الهی را در خود داشته باشیم. اگر واقعا مایل هستی که امروز سرشت و راه خدا را طی کنید و راه مسیح راه شما باشد و این قدرت را داشته باشید، بیا با دعا به درگاه او بخواه، بطلب که او آن را به شما عطا می کند. اگر می خواهی می توانی این چنین دعایی با من بکنید. بگو: ای خدای یکتا، ای خدای پدر، تو را برای راه مسیح که راه صلیب و محبت و گذشته است شکر می کنم.
من نیز می خواهم همچون او این راه مقدس راه آسمانی تو را طی کنم. من هم می خواهم همچون او بدی را با نیکویی پاسخ دهم و با فرد شرور و با کسانی که به من بدی می کنند مقاومت نکنم. من می خواهم مانند مسیح و مانند او رفتار کنم تا به این وسیله بتوانم تشنگی مردم تشنه را برطرف سازم، مردمی که تشنه محبت تو هستند. برای همین ای خداوند به نیروی روح قدوس تو نیاز دارم، پس مرا توسط روح پاک خودت پر کن، هدایت کن و قدرت ببخش تا بتوانم از همین الان گذشت بر انتقام در من غلبه نموده و وجود داشته باشد.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو می زنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت می کنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

گفتار شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس هستش، فصل 2 آیه 24 این کلمات رو میخونیم. ببینید چقدر زیباست. وقتی که خداوند آدم را آفرید، بعد حوا را از بدن او گرفت، از دنده بغل قلب او گرفت و او را به صورت حوا ساخت و او را پیش آدم آورد، آیه 23 را بخوانیم. و آدم گفت: همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء یعنی زن نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب آیه 24 مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این اصول فهمیده نشده، مردم نفهمیده، نسنجیده، با چشمای بسته میرن و همینطوری ازدواج میکنند، نمیفهمند که معنی ازدواج چیه. و عیسی مسیح در انجیل متا باب 19 آیه 5 و 6 باز درباره این مسئله صحبت کرده، میگوید: خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن را آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و بعدن هم اضافه کرد، گفت: آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. این تعلیم انجیل هستش. ازدواج کتاب مقدسی یک قرارداد شرطی نیست. و من اینو وقتی به هموطنان ایرانی میگم، میگن شرطی نیست. نه نخیر، میدونید شرطی نیست که تو اینو به من بده منم اینو به تو میدم، اگر ندادی خداحافظ. پیمان عهد الهیه، دقت میکنید؟ قرارداد یه چیزی طرفین با هم توافق میکنن، معامله است. ولی پیمان الهی یک چیز دیگریه. توجه دارید؟ این پیمان یک چیزی است که به هم نمیخوره، همیشه پابرجاست. مثل پیمانی که مسیح خداوند گفت: این پیاله پیمان جدید هست در خون من، از طرف او منعقد شده، تا ابد پابرجاست. فقط ما میاییم از برکاتش استفاده میکنیم، قبول میکنیم، میریم زیر سایه‌اش و زیر برکاتش. همینطور پیمان ازدواج یک امر الهی مقدسیه و به آسانی نمیشه به همش زد.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان می‌گذارند. در طی هفته گذشته بر روی قسمت‌هایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار آنچه را که یاد گرفتیم با هم درمیان می‌گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و درس‌های رازگاهان خود را با هم در میان می‌گذاریم و سعی می‌کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول قرنتیان فصل 9 الی فصل 11 یاد گرفته است با دیگران در میان می‌گذارد.

نکته یک، در میان گذاشتن برکات اول قرنتیان فصل 9 الی 11. در هفته گذشته اول قرنتیان فصل 9 الی 11 را خوانده ایم و در مورد آن تعمق کرده ایم. حال ما از بین یادداشت های رازگاهان خود حقایق و درس هایی را که از این قسمت یاد گرفته ایم با هم در میان می گذاریم و به بعضی سوالات جواب می دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 9. می خواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. پولس رسول تعلیم می دهد که من و سایر مسیحیان همتای من باید از خادمین مسیحی زیر حمایت کنیم. اول، من و سایر مسیحیان باید از مسیحیانی حمایت کنیم که ما را با کلام خدا تغذیه می کنند. اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 و 14 می گوید کدام باغبان است که درختی بکارد ولی اجازه نداشته باشد از میوه آن بخورد؟ یا کدام چوپان است که گله ای را چوپانی کند ولی حق نداشته باشد از شیر آن بنوشد؟ کسی که شخ می زند و خرمن می کوبد البته باید سهمی از محصول ببرد. ما در دل شما بذر نیکویی روحانی را کاشته ایم. حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشه ایم، آیا چیز بزرگی خواسته ایم؟ خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می کند، هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. پس مسیحیان باید از کسانی که انجیل را برای آنان موعظه می کنند و کتاب مقدس را تعلیم می دهند، حمایت کنند، حتی اگر آنها متعلق

0: کلیسای محلی آنها نباشند. دوم، من و سایر مسیحیان باید از آنانی که در کلیسای محلی ما را رهبری می کنند حمایت کنیم. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 و 18 می گوید که پیران کلیسا که امور کلیسا را خوب اداره می کنند باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق قرار گیرند. زیرا کتاب آسمانی می فرماید کسی که کار می کند باید حقش را بگیرد. پس مسیحیان باید از پیران کلیسای محلی خود که کارشان را به خوبی انجام می دهند حمایت کنند. اما پیران کلیسا و رهبران سایر کلیساها نباید توقع حمایت شدن را داشته باشند. اما اعضا نیز نباید از حمایت مالی از آنان غفلت کنند، بلکه هر دو باید اعتمادشان به خدا باشد. سوم، من و سایر مسیحیان باید از آنانی که در دنیا کار خدا را انجام می دهند حمایت کنیم. فیلیپیان فصل 4 آیه 14 الی 18 می گوید با تمام اینها چه خوب کردید که در مشکلاتم به کمک من شتافتید. هیچ کلیسای دیگری در این امر پیش قدم نشد. از هدایای شما سپاس گذارم. در حال حاضر همه چیز دارم که حتی بیش از نیازم است. هدایایی که همچون قربانی خوشبو خدا را خوشنود می سازد. پس بر طبق سوم یوحنا آیه 5 الی 8 مسیحیان باید از مبلغین و مبشرین بسیار حمایت کنند و از آنها مهمان نوازی کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلیشان نباشند. البته این خادمین باید درستکار و امین باشند. بر طبق دوم یوحنا آیه 9 الی 11 مسیحیان هرگز نباید از معلمین دروغین حمایت کنند و حتی نباید آنها را در خانه‌هایشان بپذیرند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 10.
1: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 در مورد پیروزی بر وسوسه‌ها مطلبی در میان بگذارم. این قسمت می‌گوید وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. میخواهم با شما در میان بگذارم که خدا چگونه در مقابل وسوسه به من کمک میکند. اول، در هر وسوسه من همان چیزی را تجربه میکنم که سایر انسانها میکنند. تمام وسوسه هایی که به سراغ شما میآیند از وسوسه های دیگران دشوارتر نمیباشد. یعنی تمام وسوسه هایی که من به آنها دچار میشوند همان هایی است که اغلب مردم به آن مبتلا میشوند. ما با پول و یا سایر چیزهای مادی وسوسه میشویم. با غذا و نوشیدنی، با تنبلی و خواب، با تمایلات جنسی و یا سایر لذت‌های زندگی هم همینطور. وقتی دیگران به ما آسیب میزنند، وسوسه میشویم که عصبانی شویم و انتقام بگیریم. وسوسه میشویم که صاحب قدرت شویم و بر دیگران تسلط پیدا کنیم. کلاهبرداری کنیم و پولدار شویم، دروغ بگوییم و از موقعیت دشوار خود را خلاص کنیم. تمام این موارد و یا سایر وسوسه های دیگر وسوسه هایی هستند که من و سایر انسان ها با آنها مواجه می شویم و تجربه می کنیم. دوم، زمانی که به گناه وسوسه می شویم، خدا از دو راه وفاداری خود را به من ثابت می کند. یک، خدا هرگز اجازه نمی دهد من با وسوسه ای مواجه شوم که غلبه بر آن فوق از توانایی من باشد. دوم، خدا در هر تجربه معمولا راه فراری برای من ایجاد می کند. کتاب مقدس می گوید که خدا مقتدر است. او اجازه می دهد که برای آزموده شدن من با وسوسه ها مواجه شوم، اما او دوست ندارد که من در این امتحان مردود شوم. خدا می خواهد که ایمان من به او و اطاعت من از فرامین او امتحان شود. هدف خدا این است که شخصیت من رشد کند و من قویتر و بالغتر شوم. اما خدا من را هرگز به گناه وسوسه نمی کند و هرگز نمی خواهد که من تسلیم آن شوم. به همین علت است که خدا هر وسوسه را با اقتدار کنترل می کند. خواه آن وسوسه از جانب ذات گناه آلود من باشد یا از طرف دنیای شریر و یا شیطان. ذات گناه آلود من، دنیای خارج از من و یا شیطان که در اطراف من است. هیچ کدام قدرتمندتر از خدا نیستند. خدا از هر نوع وسوسه‌ای قوی تر است. خدا هرگز اجازه نمی دهد که وسوسه‌ای بیش از قدرت من باشد. او هرگز اجازه نمی دهد که وسوسه طوری مرا به دام بیاندازد که من نتوانم از آن فرار کنم. بعضی وسوسه ها غیر قابل اجتناب هستند، اما وسوسه شدن به معنی گناه کردن من نیست. هرگاه وسوسه می شوم، خدا از من می خواهد که به او اعتماد و از او اطاعت کنم، چون او در حال کامل کردن من است. سوم، در هر وسوسه خدا راه فراری برای من مهیا می کند تا من بتوانم ایستادگی کنم. بعضی راه های عملی برای فرار از وسوسه ها عبارتند از می توانم دعا کنم و از او کمک بخواهم. می توانم آیه ای از کتاب مقدس حفظ کنم تا روح خدا آنچه خدا گفته است را به خاطر بیاورد. می توانم از جاه طلبی های اشتباه پرهیز کنم، مانند تمایل به پولدار شدن. می توانم موقعیت های وسوسه کننده را تشخیص و از آنها اجتناب کنم. می توانم از وسوسه فرار کنم، درست مانند یوسف که از دست آن زن فرار کرد که قصد فریب او را داشت. می توانم با شریر مقاومت کنم تا او از من فرار کند. پس اعتماد من به خداست. خدا هرگز اجازه نمی دهد که من با وسوسه‌ای تجربه شوم که فوق از طاقت من باشد و او همیشه برای فرار از آن وسوسه برای من راه فراری می سازد.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 10 آیه 14 الی 33 در رابطه با خوردن غذای قربانی بتا مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان قوی و ضعیف. پولس در فصل 8 به موضوع مشابهی اشاره می کند. در فصل 8 پولس به مسیحیان قوی اشاره می کند که وجدانشان به آنها اجازه می دهد هر غذایی بخورند. در آنجا او تعلیم داده که مسیحیان آزادند که هر غذایی را از مغازه بخرند و انواع غذاها را بخورند، حتی اگر قربانی بت‌ها باشد. اما اگر این کار باعث لغزش برادر مسیحی ضعیف‌تر در گناه بشود، آنها باید از خوردن غذای قربانی بت‌ها اجتناب کنند. در فصل 10 آیه 14 الی 22 پولس به مسیحیان ضعیفی اشاره می‌کند که با خوردن غذای قربانی بت‌ها به بت‌پرستی باز می‌گردند. بعضی مسیحیان قرنتس قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند، بت‌پرست بودند. زمانی که آنها هنوز بت‌پرست بودند، در جشن‌های معابد آنها شرکت می‌کردند و از غذای قربانی بت‌ها می‌خوردند. و بعد از اینکه مسیحی شدند، باز هم برای آنها بین خوردن قربانی بت و بت‌پرستی رابطه‌ای وجود داشت و هنوز وجدانشان بر این باور بود که خوردن غذای بت‌ها نوعی پرستش بت‌ها می‌باشد. از نظر آنها خوردن غذاهای قربانی بت‌ها بت‌پرستی بود. پس پولس از این مسیحیان ضعیف می‌خواهد که از بت‌پرستی فرار کنند و هرگز از غذای قربانی بت‌ها نخورن. نتیجه این که اگر وجدان من میگوید غذایی را نخورم، باید آن را نخورم. دوم، در پشت بت‌ها همیشه روح‌های شریر پنهان هستند. پولس توضیح می‌دهد که بت‌پرستان با تقدیم خوراک قربانی در واقع آن را به شیاطین و یا روح‌های شریر و نه به خدای زنده تقدیم می‌کنند. بت‌پرستان با سفره شیاطین شریک هستند. پس من و سایر مسیحیان نباید در جشن‌های خوردن خوراک تقدیم شده برای بت‌ها شرکت کنیم. ما نباید در خانه‌ها نیز از غذاهایی که برای بت‌ها یا روح‌های شریر قربانی می‌شوند بخوریم. چون شرکت در سفره شیاطین با شرکت در شام خداوند ناسازگار است. پس وقتی مسیحیان مرا به خوردن غذا دعوت می‌کنند، می‌خواهم با دقت شرایط را ارزیابی کنم. سوم، خوردن غذایی که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود. در فصل 10 آیه 23 الی 33 در ارتباط با خوردن غذای قربانی بت‌ها، پولس به من و سایر مسیحیان دو اصل مهم و عملی می‌دهد. البته تمام گوشت‌هایی که در زمان پولس در مغازه‌ها فروخته می‌شد، قربانی بت‌ها بود. چون قصاب‌ها مقداری از موی حیوان‌ها را به عنوان قربانی بت‌هایشان می‌سوزاندند. اما گوشتی که در اینجا اشاره شد، مستقیماً از معبد برای فروش به مغازه می‌آمد. کاهنین بت‌پرستان قسمتی از حیوان قربانی را می‌خوردند و بقیه را به مغازه می‌فروختند. اصل اول و عملی پولس عبارت است از بخرید و بخورید و نپرسید که گوشت قربانی بت‌هاست یا نه. مسیحیان آزادند که از هر نوع غذایی که در فروشگاه فروخته می‌شود بخورند. نپرسید یعنی مسیحیان ضعیف نباید بپرسند که آن گوشت آیا قبلاً به بت‌ها تقدیم شده یا نه. اما بهترین مفهوم آن این است که مسیحیان ضعیف بعد از خوردن آن گوشت که از مغازه خریده بودند دیگر نباید چنین سوالی را بپرسند، چون ممکن است پاسخ آن سوال وجدانشان را ناراحت کند. مسیحیان آزادند که هر غذایی را که در مغازه ها فروخته می شود بخورند، حتی اگر بعد از خوردن آن گوشت بشنوند که آن غذا قربانی بت‌ها بوده، باز هم گناهی مرتکب نشدند. چهارم، خوردن غذا در خانه غیر مسیحیان. اغلب مسیحیان قرنتس بستگانی غیر مسیحی داشتند که آنها را برای صرف غذا به خانه‌هایشان دعوت می‌کردند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 تعلیم می‌دهد که مسیحیان مجبور نیستند که رابطه خود را با غیر مسیحیان قطع کنند. اصل مهم دوم پولس این است: از هر چه که در سفره است بخورید و چیزی هم نپرسید. به این ترتیب وجدانت راحت خواهد بود، چون نمی دانید که گوشت قربانی است یا نه. اما اگر کسی به شما بگوید که این گوشت قربانی است، در آن صورت به خاطر آن کسی که گفته است و به خاطر وجدان حساس او، از آن گوشت نخورید. مسیحیان آزادند که با هم و با مردم مختلف دنیا غذا بخورند. اما اگر یک غیر مسیحی و یا مسیحی ضعیف اشاره کند که این گوشت برای قربانی بت‌ها بوده، پس شخص مسیحی باید ایمان خود را اعتراف کند و از خوردن خوراک قربانی خودداری کند. مسیحیان می‌خواهند در ارتباط با غذای قربانی بت‌ها به برداشت غیر مسیحیان و وجدان مسیحیان ضعیف احترام بگذارند. پنجم، در هر آن چه می‌کنید خدا را جلال دهید. اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 می‌گوید: کارهای شما، حتی خوردن و نوشیدنتان، همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. مسیحیان باید حتی وقتی غذا می‌خورند با وجدانی پاک خدا را جلال دهند. همه غذاها خوب و هدیه‌ای از طرف خدا هستند تا از آنها لذت ببریم. اما مسیحیان باید با محبت کردن مسیحیانی که وجدانشان ضعیف است و با اهمیت دادن به سلامتی آنها نیز خدا را جلال دهند. پولس رسول با تشویق مسیحیان به پیروی از این نمونه، همانطور که او از نمونه مسیح پیروی می کند، خاتمه می دهد. می خواهم از مسیح و نمونه پولس رسول پیروی کنم. می خواهم در هر کاری که می کنم خدا را جلال دهم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 11.
1: می خواهم از اول قرنتیان فصل 11 آیه 2 الی 16 درباره پوشش سر خانم ها مطلبی در میان بگذارم. قبل از اینکه انجیل به قرنتس برسد، زنان یونانی همیشه در حاشیه زندگی می‌کردند. با موعظه انجیل زنان به هویت و احترام خود رسیدند و آزادی جدیدی به دست آوردند. اما به نظر می‌رسد که زنان قرنتس از این آزادی خود سوء استفاده می‌کردند و می‌خواستند با مردان مسیحی کاملاً مساوی باشند. آنها تفاوت بین زن و مرد را نادیده می‌گرفتند و مانند مردان به صورت علنی و با سر برهنه دعا و نبوت می کردند. یعنی با برداشتن روسری هایشان موهایشان را آزاد می گذاشتند و با همان موهای آویزان و با حالتی هیجان زده دعا و نبوت می کردند. اولین مبحث پولس در آیه 3 الی 6 در مورد فرهنگ است. بسیاری از تصاویر و توضیحات باستانی نشان می‌دهد که مردان در مکان‌های عمومی باید با سر برهنه و زنان برعکس با سر پوشیده راه می‌رفتند. پوششی که استفاده می‌کردند یک روسری یا دستمال سر یا یک نوار بود که با آن موها را محکم می‌بستند. اما برعکس زنان فاسد یونانی سر خود را می‌تراشیدند و یا موهایشان را خیلی کوتاه می‌کردند. در نتیجه زنان فاسد هرگز پوششی بر سر نداشتند. در فرهنگ یونانی آن زمان اگر مردی با سر پوشیده رفت آمد می کرد، سر خود را بی حرمت می ساخت و همینطور در آن زمان اگر زنی بدون پوشش سر به بیرون از خانه می رفت، سر خود را بی حرمت می ساخت. پولس بحث می کند اگر در یک زندگی معمولی بر طبق سنت یک کشور ایجاب می کند که زنان با سر پوشیده در مکانهای عمومی ظاهر شوند، پس زنان مسیحی نیز باید با سر پوشیده دعا و نبوت کنند. بدین ترتیب آنها در مکانهای عمومی با زنان فاسد از نظر ظاهری تفاوت خواهند داشت. اگر در کشوری همه این نظر را دارند که داشتن موهای تراشیده یا کوتاه شرم آور است، زنان مسیحی باید موهای بلند داشته باشند. اشاره اصلی پولس به این موضوع است که هر آنچه تحت شرایط عادی در فرهنگ یک کشور رعایت می‌کنند، زنان مسیحی نیز در هنگام پرستش دعا یا نبوت باید مطیع آنها باشند. اگر آنها کارهایی را انجام دهند که مخالف فرهنگ کشورشان است، خدا را بی‌حرمت ساختند. دومین مبحث پولس در آیه 7 الی 12 در مورد ترتیب خلقت خدا است. غلاطیان فصل 3 آیه 28 تعلیم می‌دهد که در ارتباط با نجات عیسی مسیح، زن و مرد مسیحی هر دو از نظر خدا دارای ارزش و اهمیت مساوی هستند. افسوسیان فصل 5 آیه 21 تعلیم می‌دهد که هم زن و هم مرد مسیحی باید با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند. اما مساوات به معنی شبیه بودن نیست. خدا مرد و زن را متفاوت آفریده است و آنها باید به خصوص به ویژگی‌های یکدیگر احترام بگذارند. اما با توجه به تفاوت در عملکردها و مقامی که خدا به هر دوی آنها در روابط اجتماعی مختلف روی زمین داده است، به مرد و زن جنسیت و ظاهر متفاوتی در ارتباط با جسم آنها داده شده است. در روابط موجود در یک ازدواج مسیحی به مردان و زنان مسیحی عملکردها، مسئولیتها و مقام متفاوتی داده شده است. به همین صورت در بدن مسیح که کلیسای مسیح است، به مرد و زن مسیحی عملکرد، مسئولیت و مقام متفاوتی داده شده است. در آیه 7 الی 12 پولس رسول به خصوص تعلیم می‌دهد که در ارتباط با خلقت خدا رابطه آنها با یکدیگر متفاوت است. مرد به شباهت خدا و برای جلال خدا آفریده شده. او آشکار می‌کند که چه موجود عالی را خدا به عنوان سر مخلوقات خود آفریده است. زن نیز به شباهت خدا اما برای جلال مرد آفریده شد. او آشکار کننده وجود زیبایی است که خدا از مرد خلق کرد. زن نه تنها برای جلال مرد بلکه همچنین برای مرد آفریده شد. هدف خدا از خلقت زن این بود که او مددکار مرد باشد، چون زن توسط خدا و از مرد و برای مرد آفریده شد. زن نیز باید همیشه و در همه جا نشانه ای از اقتدار را بر سر داشته باشد، یعنی این نشانه که او اقتدار دارد و هم تحت اقتدار مرد است. پولس رسول تعلیم می‌دهد که پوشش سر زنان سه چیز را اشاره می‌کند. 1. پوشش سر نشانه داشتن اقتدار است، یعنی حق دسترسی به خدا، دعا کردن و نبوت. 2. پوشش سر نشانه از تحت اقتدار بودن است، یعنی او به خصوص در ارتباط اجتماعی و مذهبی بین زن و مرد که خدا قرار داده تحت اطاعت مرد است. سوم، پوشش سر زن صورت طبیعی است. گرچه در عیسی مسیح زن نیز به طور مساوی در منافع نجات سهیم است و از نظر خدا با مرد دارای ارزش مساوی است، اما تفاوت‌های بین زن و مرد از میان نمی رود. زنان مسیح قرنتس نباید ترتیب خلقت خدا را زیر پا می گذاشتند و این حقیقت که با مرد تفاوت دارند فراموش کنند. تفاوت‌های بین زن و مرد چه از نظر ظاهر جسمی و چه از نظر عمل کرد باید در جوامع و همینطور در کلیسای مسیحی پا بر جا بماند. سومین مبحث پولس در آیه 13 الی 16 در رابطه با عقل سلیم است. خود طبیعت به ما تعلیم می دهد که موهای بلند مایه خجالت مردان است، در حالی که موهای بلند را خدا به عنوان پوشش به زنان داده است. منظور از طبیعت در این متن درک عمومی در خلقت انسان می باشد. موهای بلند به نشانه اقتدار یا حق از طرف خدا به زن داده شده و جلال او و یکی از وجوه تمایز او با مرد است. کلمه ای که برای موی بلند استفاده شده در زبان اصلی به معنی آرایش مو است. پس پوشش سر فقط موی بلند نیست، بلکه موهای بلندی است که کاملا به وسیله یک نوار، روبان یا بند بسته شدن. در آیه 3-6 پولس نوعی پوشش را در نظر داشت که آرایش سر زن را منظم می سازد. در آیه 13-16 اشاره ای نمی کند که این پوشش روبان یا روسری ضروری است، چون موهای بلند پوشش سر او محسوب می شوند. آنچه لازم است این است که موهای بلند او تمیز و آراسته باشد. تمام زنان باید موهای آراسته ای داشته باشند و در صورت لزوم این کار را با یک روسری، روبان یا بند انجام دهند. آنها باید همیشه این را رعایت کنند، حتی وقتی دعا یا نبوت می کنند. و این حالت یک زن را در اجتماع و همینطور در کلیسای مسیحی از مردان متمایز می کند. پولس رسول لازم می داند که این کار در تمام کلیساهای مسیحی انجام شود.

تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 13 الی فصل 16 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید: به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند: بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است. عیسی پرسید: شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچه را که تو در زمین منع کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هر چه را که بر زمین جائز بدانی در آسمان جائز دانسته خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمیدانست چه میگوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند، اما هیچ کس را ندیدند. فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا کاتبان یهود میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول میآید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس میگوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما میگویم همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هر چه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و کاتبان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد. دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم،
آن را بیرون کنند اما نتوانستند. عیسی به آنها گفت شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید پسر را دوچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می زد. عیسی از پدر او پرسید چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش می انداخت به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت من ایمان دارم ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می شوند با پرخاش به روح ناپاک فرمود ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره‌ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله‌ای جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجا است، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناهم آمدند و وقتی در منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می‌کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می‌خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. بچه‌ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود بگذارید بچه‌ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی
کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری، برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه‌ای محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می گفتند: پس کی می تواند نجات یابد؟ عیسی به آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل، خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج‌ها، و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد، و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشا پیش شاگردان حرکت می‌کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که میباید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم میرویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و کاتبان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. در بین راه مردی به او عرض کرد: هر جا بروی من به دنبال تو می آیم. عیسی جواب داد: روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی برای سر نهادن ندارد. عیسی به شخص دیگری فرمود: با من بیا. اما او جواب داد: ای آقا، بگذار اول بروم
پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. شخص دیگری گفت ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی کنم. عیسی به او فرمود کسی که مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست، و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم و در این قسمت مقدمه‌ای بر انجیل مرقس خواهیم داشت. انجیل مرقس دومین کتاب عهد جدید و دومین انجیل از چهار انجیل. نویسنده این انجیل مرقس و این اسم به لاتین یعنی چکش. اون در کتاب مقدس یوحنای ملقب به مرقس هم خونده شده. در کتاب کارهای رسولان فصل 12 آیه 25 درباره اون میخونیم که یکی از بستگان برنابا بود و در کولوسیان 4:10 گفته شده که پسر عموی برنابا بود. یوحنا پسر مریم بود و خونه‌ای در اورشلیم داشت. ایمانداران معمولاً اونجا در بالاخانه جمع می شدن. در اولین سفر بشارتی که در کارهای رسولان 12 در موردش صحبت شده، اون با پولس و برنابا هم سفر شد. اما در فصل 13 می خونیم که در پرجه پامفیلیه از اونا جدا شد. از دوم تیموتائوس 4:11 می فهمیم که بعدها دوباره به پولس پیوست و با اون هم خدمت شد و بسیار مفید واقع شد. مرقس مسیح رو بشارت داد و انجیل خداوند عیسی مسیح رو اعلان کرد. جایی تعجب نیست کسی که در ابتدا در خدمت کوتاهی کرد و پولس و برنابا رو ترک کرد، همون کسیه که بعدها درباره خادم حقیقی خداوند عیسی مسیح نوشت. گفته شده که مرقس این انجیل رو در حدود سال 63 میلادی نوشت و این تاریخ به بقیه ی زمان نگارش کتاب و زمان زندانی شدن پولس در روم بسیار نزدیک بود. شواهدی وجود داره که ثابت میکنه مرقس نویسنده این انجیله. به چند نقل قول و باور پدران کلیسا اشاره میکنم. مثلا شهادت پاپیاس در سال 110 میلادی. اون گفت یوحنای ملقب به مرقس که شریک پتروس در خدمت و شاگرد اون بود، همون کسیه که این انجیل رو نوشته. علاوه بر شهادت پاپیاس در سال 110 میلادی، شهادت‌های ایرناوس، اکلمیندوس اسکندرانی، ترتولیان و اوریجن رو هم داریم. همه این افراد شهادت دادن که مرقس نویسنده ی انجیل مرقسه. خود انجیلم

به نوعی اینو برای ما مشخص میکنه. مثلا مرقس به خوبی شهر اورشلیم و اون خیابونا رو میشناخت. مرقس بالاخانه‌ای که شاگردان در اون جمع شدن با جزئیات زیاد شرح داده و گفته که مرتب و آماده بود. مشخصه که اون اهل این خونه بوده. اون میخواد به ما بگه که یکی از کسانی بوده که در اون زمان حضور داشتن. چون اون یوحنا پسر مریم بود و صاحب همون خونه‌ای بوده که مسیح و شاگردان در طول شام فسح در اون جمع شدن. بخش‌های مختلفی از این کتاب با موعظه پتروس در کارهای رسولان 10 هماهنگی داره. در عهد جدید هم اسم مرقس حدود 10 بار تکرار شده. شهادت‌های پدران اولیه کلیسا شواهد خارجی هستند و شواهد درونی هم شامل این قضیه میشه که مرقس جزئیات اورشلیم و خیابان‌هاش رو میدونست و همینطور از جزئیات بالاخانه‌ای که شاگردان در اون جمع شدن خبر داشت. خصوصیات منحصر به فرد این انجیل با 3 انجیل دیگه فرق داره. در انجیل مرقس درباره مسیح به عنوان پادشاه نوشته شده و موعظه های مسیح رو به ما نشون میده. انجیل لوقا درباره مسیح به عنوان پسر انسان نوشت و در مورد مثل های مسیح به ما گفته. انجیل یوحنا درباره او به عنوان پسر خدا نوشت که در جسم ظاهر شد و درباره ملاقات های شخصی مسیح گفت. اما انجیل مرقس معجزات مسیح رو بسیار کوتاه به ما نشون میده و این انجیل بسیار کوتاه یکی از 3 انجیلیه که اناجیل هم نظر خونده میشن و در بیان وقایع شبیه هم هستند، با توجه به این موضوع که متا از دیدگاه تدبیری درباره وقایع صحبت کرد، لوقا وقایع رو از دیدگاه اخلاقی بیان کرد و مرقس و یوحنا دیدگاهی تاریخی به مسائل داشتن. البته مرقس با متا و لوقا فرق داره. متا خطاب به یهودیان نوشت. به همین خاطر از کتب عهد عتیق که در دست یهودیان بود زیاد نقل قول کرد. لوقا هم خطاب به یهودیان نوشت که اهمیت زیادی برای حکمت، باور و داستان‌ها قائل بودند. اما مرقس خطاب به یونانی‌ها نوشت و رومیان هم به کار و تولید توجه زیادی نشون می‌دادند. پس به همین خاطر مسیح رو به عنوان یگانه خادم معرفی کرد. اون برخلاف متا بر شجره‌نامه مسیح که به داوود برمیگرده و او رو پادشاه معرفی می‌کنه تمرکز نکرد و برخلاف لوقا بر شجره‌نامه مسیح که به آدم برمیگرده و او رو به عنوان انسان معرفی می‌کنه هم تمرکز نکرد، بلکه کاملاً مستقیم سراغ معجزات مسیح رفت. در واقع توجه مرقس به شجره‌نامه مسیح نیست که سلطنتش رو ثابت کنه و همینطور نمیخواد ثابت کنه که او انسان کامله، بلکه توجهش بر اعمال مسیحه. به عبارتی دیگه بیشترین چیزی که باید درباره این خادم بدونیم شجره‌نامش نیست، بلکه اعمال و دستاوردهاشه. مرقس از چند کلمه آرامی استفاده کرد و از اونجایی که خطاب به رومیان می نوشت و رومیان هم چیزی درباره زبان آرامی و عبری نمی دونستن، پس اون کلمات رو در انجیل براشون توضیح داد. به عنوان مثال وقتی در فصل 3 پسران زبدی رو بوانرجس خطاب کرد، توضیح داد و گفت که بوانرجس یعنی پسران رد. یا مثلا وقتی گفت قربان، توضیح داد و گفت که معنیش یعنی وقف به خدا. در توضیح کلمه افتح گفت که یعنی باز شد. بنابراین کلماتی رو که برای رومیان ناآشنا بود براشون معنی کرد و بهشون توضیح داد. انجیل مرقس بارها و بارها عباراتی رو به کار برده با این مفهوم که مسیح اومد تا کار کنه، چون او خادمه. کلمه فوراً حدود 41 بار تکرار شده. کلمه سپس و کلمه و حدود 200 بار تکرار شده. کلمه بعد صدها بار تکرار شده و مربوط به ترتیب وقایعی که تکرار شدنه. کلمه جمعیت یا جمع 17 بار تکرار شده. در این انجیل مشاهده 19 معجزه هستیم و آیه کلیدی اون در فصل 10 آیه 45 که بر اساس ترجمه مژده میگه
چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمت شما هستم و درباره انجیل مرقس که دومین انجیل از 27 کتاب عهد جدید صحبت میکنم. گفتم که نویسنده این انجیل مرقسه. زمان نگارشش حدود سال 63 میلادیه. مرقس از زمینه یهودی اومد و به خوبی اورشلیم رو میشناخت و همینطور بالاخانه رو با جزئیات شرح داده. خصوصیات منحصر به فرد انجیل مرقس اینه که معجزات مسیح رو به ما نشون میده. این انجیل مسیح رو به عنوان خادم کامل به ما معرفی میکنه که اومد تا اراده آسمان رو به جا بیاره. در هر چهار انجیل به صورتهای متفاوت خداوند عیسی مسیح پرداخته شده که هر کدوم ویژگی خاص خودشونو دارن. انجیل مرقس مسیح رو به عنوان نبی و پسر ابراهیم به ما معرفی میکنه. مرقس او رو به عنوان خادمم به ما معرفی میکنه که با این آیه از اشعیا 42 همخوانی داره. این است خادم من. و در زکریا 3:8 میگه بنده خود شاخه. او مسیح رو در مرقس 10:45 اینطور معرفی کرد. چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کنند. در مورد مسیح به عنوان قربانی گناه هم صحبت میکنه. تصویری که مرقس از او ارائه داد با صورت گاو که در حزقیال 1 و مکاشفه 4 در مورد یکی از چهار صورت گفته شده مطابقت داره. این انجیل به رومیان نوشته شده، برخلاف متی که انجیلش رو برای یهودیان نوشت. مسیح با روح القدس مس شد تا نبی باشه. در مورد یحیی در ارتباط با مسیح اینطور می‌خونیم. صدای ندا کننده‌ای در بیابان. این انجیل با جیهون به عنوان یکی از چهار رودخانه‌ای که در باغ عدن بود همخوانی داره، چون رود جیهون به سرزمین کوش میرسه و سرزمین کوش نماد بردگی. مسیح هم اومد تا خادم باشه. او در انجیل لوقا رنگ سرخ به خودش میگیره که نماد خدمته. این انجیل روی کردی تاریخی داره و ترتیب وقایعی که روایت میکنه با ترتیب وقایع متی فرق داره، چون متی از یه ترتیب تدبیری استفاده کرد. لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی گفت. مرقس و یوحنا هم از ترتیب تاریخی پیروی کردن. انجیل مرقس انجیلی کاربردیه که مسیح رو به عنوان خادم به ما معرفی میکنه. 59% از رویدادهای زندگی مسیح در انجیل مرقس متمایز از 3 انجیل دیگه است. هر انجیل به شکل انحصاری به درصدی از وقایع و اعمال مسیح پرداخته و مرقس هم 59% رو روایت کرده. انجیل مرقس چطور تقسیم بندی میشه؟ این انجیل به دو بخش تقسیم شده. از فصل 1 تا فصل 10 و از فصل 11 تا 16. بخش اول از فصل 1 تا 10 درباره خدمت مسیح در جلیل به ما میگن و بخش دوم از فصل 11 تا 16 درباره طرد شدن مسیح از یهودیه و به خصوص از اورشلیم به ما میگن. پس در اینجا به دو مکان خدمت مسیح هم اشاره کرده، جلیل و یهودیه. عیسی مسیح بیشتر بر جلیل تمرکز کرد و جلیل بخش شمالی سرزمین اسرائیل بود که ناصره هم در این بخش شمالی قرار داشت و شهر حقیری به حساب می اومد. این بخش جلیل امتها بود که از سمت امتها پایمال شده بود. امتها در اونجا زندگی می کردن و روابطی با سلطنت رومی داشتن و خادمانی داشتن که تحت سلطنت روم خدمت می کردن. پس این بخش خار بود و نادیده گرفته شده بود و مسیح به این بخش یعنی جلیل رفت و در اونجا قومی که در تاریکی به سر می بردند نور عظیمی دیدند. در بخش دوم از آیات 11 تا 16 می خونیم که مسیح به یهودیه رفت اما او را رد کردند. او نزد متعلقان خود آمد ولی متعلقانش او را نپذیرفتند. او معجزات زیادی براشون انجام داد اما طرد شد. مسیح خودش رو اینطور بهشون معرفی کرد، زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده. ولی متاسفانه به جای اینکه از او تغذیه کنند و در او حیات رو بیابند، او رو طرد کردند. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 49 می‌بینیم که مسیح بهشون میگه
نیاکان شما در بیابان منا را خوردند ولی مردند. و در ادامه در آیه 57 میگه هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این طرد شدن شدت گرفت تا به صلیب رسید. به همین خاطر وقتی مسیح روی صلیب بود، مردم فریاد زدند که او را اعدام کنید و باراباس را برامون آزاد کنید. پیلاتوس گفت: آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. گفتم که بخش اول از فصل 1 تا فصل 10 که شامل خدمت مسیح در جلیل میشه و بخش دوم از فصل 11 تا فصل 16 است که شامل طرد شدن مسیح در یهودیه و به خصوص در اورشلیمه. انجیل مرقس علاوه بر این تقسیم بندی دوتایی یه تقسیم بندی ششگانه هم داره. بخش اول در فصل 1 از آیه 1 تا 8 یحیای تعمید دهنده مسیح رو به عنوان خادم معرفی میکنه. همونطور که گفتیم خصوصیت انجیل مرقس معرفی مسیح به عنوان خادمه. بخش دوم فصل 1 از آیات 9 تا 11 است که خادم رو تعریف میکنه. مبادا مردم فکر کنن کسی که اومد تا به دست یحیای تعمید بگیره جزو کسانی بوده که به گناهانشون اعتراف کردن. بعد از تعمید گرفتن مسیح، صدایی از آسمان شنیده شد و روح القدس بر او فرود اومد و پدر گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. کسی که در آب تعمید ایستاده بود، یعنی خادم، یه انسان عادی نبود بلکه پسر یگانه و محبوب پدر بود. بخش سوم در فصل 1 آیات 12 و 13 از وسوسه خادم میگه. شیطان او رو وسوسه کرد، اما مسیح در دام وسوسه نیفتاد. مسیح گناه نکرد و کفایت این خادم ثابت شد تا خدمتش رو به جا بیاره. بخش چهارم از فصل 1 از آیه 14 تا آیه 37 فصل 13 است که شامل اعمال، تعالیم، معجزات، مثل‌های خادم و ملاقات‌های مسیح. بخش پنجم مربوط به فصل‌های 14 و 15 است که در مورد دردهای خادم و مرگ او صحبت می‌کنه. بخش ششم هم فصل 16 رو در بر می‌گیره که آخرین فصل انجیل مرقس و از رستاخیز خادم و پیروزی او می‌گه. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و بعد در ادامه معرفی انجیل مرقس به معجزات مسیح می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده، با مقدمه بر انجیل مرقس در خدمت شما هستیم. با اینکه انجیل مرقس خیلی کوتاهه، اما قدم به قدم پشت سر مسیح حرکت میکنه و بر اعمال و دستاوردهای او تمرکز میکنه. بیایید با همدیگه به معجزات مسیح در این انجیل نگاه کنیم. مسیح معجزات بسیار زیادی انجام داد. علاوه بر اقتدار او بر طبیعت و زنده شدن مرده، در مورد معجزات شفای جسمانی که او انجام دادن میخونیم. در انجیل مرقس فصل 1 آیات 29 تا 31 درباره معجزه شفای مادرزن شمعون از تب میخونیم. در فصل 1 آیه 40 تا 45 از معجزه شفای جزامی میخونیم. در فصل 2 آیه 1 تا 12 مرد لنگی رو میبینیم که 4 نفر از دوستانش اونو با بسترش از سقف پایین فرستادن و عیسی اون مرد رو شفا داد. در فصل 3 آیات 1 تا 5 در مورد شفای مردی که یه دستش خشک شده بود میخونیم. در فصل 3 آیه 6 میبینیم که جماعت کثیری در کنار دریای جلیل بودن و مرقس گفت که بسیاری شفا گرفتن، ولی به تعدادشون اشاره ای نکرد. فقط گفته تعداد کثیری شفا گرفتن. در مرقس 5:25 مسیح زنی که خونریزی داشت رو شفا داد. در مرقس 6 نوشته شده که در ناصره مسیح فقط چند بیمار رو شفا داد. در اینجا به تعداد کمی بیمار اشاره کرده، در حالی که قبلتر به تعداد زیادی اشاره کرد. او بیماران کمی رو در ناصره شفا داد، چون در اون زمان مردم این شهر بی ایمان بودن. بنابراین مسیح به خاطر بی ایمانیشون نمیتونست معجزه‌ای بکنه. در مرقس 6:5 میگه فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد. معجزاتی هم به دست رسولان انجام شد، چون در فصل 6 بهشون قدرت داده بود. پس این مأموریت به اونها سپرده شد که برن و معجزات به عمل بیارن. در فصل 6 آیه 53 بیماران بسیاری در سرزمین جنیسارت بودن که مسیح اونا رو شفا داد. در فصل 7 آیه 31 در منطقه دریای جلیل او مردی که ناشنوا بود و لکنت زبان داشت و شفا داد. در فصل 8 آیه 22 هم مسیح یه نابینا رو شفا داد. در فصل 10 آیه 46 درباره شفای بارتیماوس می‌خونیم. این معجزات معجزات شفای جسم نام دارند. اما معجزات دیگه‌ای هم هستن که بر قدرت مسیح بر طبیعت تمرکز دارند، مثل معجزه آرام کردن طوفان در فصل 4. او طوفان را آرام کرد تا جایی که شاگردان گفتن این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنه. پس در اینجا با اقتدار مسیح بر طبیعت روبرو میشیم. در فصل 6 آیه 32 در مورد معجزه خوراک دادن به 5000 مرد و زن و کودک با 5 قرص نان و 2 ماهی میخونیم. در فصل 6 آیه 46 میبینیم که او روی دریا راه رفت. در فصل 8 آیه 1 از خوراک دادن به 4000 مرد و زن و بچه با 7 قرص نان و چند ماهی می‌خونیم. معجزه خوراک به جماعت کثیر در کنار معجزه قرار می‌گیره که در فصل 6 گفته شده، که البته تعداد قرص‌های نان در این دو معجزه با هم فرق دارند. معجزه دیگه‌ای در فصل 11 آیه 12 اومده که شامل لعن کردن درخت انجیر و خشک شدن اونه و این معجزه اقتدار مسیح رو بر طبیعت به ما نشون میده. در بخش قبلی معجزاتی وجود داره که اقتدار مسیح بر جسم نشون میده. او خدای ظاهر شده در جسمه. این معجزات ثابت می‌کنند که مسیح یه انسان عادی نیست، بلکه خدای ظاهر شده در جسمه. بخش سوم مربوط به اخراج دیو هاست. در فصل 1 آیه 21 از اخراج ارواح ناپاک از زنی در کنیسه کفرناهوم می‌خونیم. در فصل 1 آیه 34 درباره اخراج دیوها در جلیل می‌خونیم. در فصل 3 آیه 11 از مردی می‌خونیم که لژیون نام داشت و مسیح او رو شفا داد. لژیون به معنای گردان 6000 نفره رومیه، یعنی 6000 روح ناپاک در این مرد بیچاره زندگی می کردن. مسیح در فصل 5 آیه 9 لژیون رو از یک مرد در شهر جدریان اخراج کرد. در فصل 7 و آیه 30 می بینیم که او از زن فینیقی سوریه‌ای دیوی رو اخراج می کنه. عیسی مسیح در مرقس 3:27 همونطور که در ترجمه مژده اومده گفت همچنین هیچ کس نمی تواند به خانه مرد قدرتمندی وارد شود و اموال او را غارت کند مگر اینکه اول آن قدرتمند را ببندد و پس از آن خانش را غارت نماید. در حقیقت شیطان داشت مردم را کنترل می کرد اما مسیح که از اون قوی تر بود اومد او را بست و مردم را آزاد کرد. به گونه ای که همه جا می گشت و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد. درباره معجزه دیگه یعنی زنده شدن دختر یائیروس می خونیم که این قدرت مسیح بر مردگانه. در این کتاب ما در مورد قدرت مسیح بر جسم، طبیعت، ارواح ناپاک و مردگان می خونیم. در انتهای این قسمت میخوام به دو نکته که شاید برای بعضی ها سوال برانگیز باشه اشاره کنم. بین مرقس 2 آیه 26 و اول سموئیل فصل 21 آیه 1 تفاوتی وجود داره. چه کسی به داوود نان مقدس داد و اون خورد؟ اخیملک یا ابیاتار؟ اول سموئیل 21 میگه که اون اخیملک بود در حالی که در فصل 2 از انجیل مرقس اسم ابیاتار اومده. ابیاتار پسر اخیملک بود و اخیملک کاهن اعظم بود. پس در طول این واقعه هر دوشون حضور داشتن. شاید اخیملک به ابیاتار دستور داد که نان مقدس رو به داوود بده. پس تناقضی وجود نداره چون هر دوتاشون در این واقعه حضور داشتن. مورد بعدی در مرقس 13:32 که گفته اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر. فقط پدر از آن آگاه است. آیا مسیح رو کمتر از پدر می دونه؟ یا مسیح خدای عالم مطلق نیست؟ در واقع تمرکز انجیل مرقس بر الوهیت مسیح نیست و درباره علم مطلق مسیح صحبت نمی کنه بلکه او رو کسی معرفی می کنه که قبول کرد صورت غلام رو بپذیره و چون صورت غلام رو پذیرفت چیزی رو قبول کرد که پدر ازش خواست. پس وقتی صورت غلام گرفت انگار فقط تعالیم و اطلاعاتی رو که از پدرش دریافت کرده بود می دونست. او در قلمروی بردگی قرار گرفت و قبول کرد که خادم باشه. او پذیرفت که در مقام خادم اطلاعات و توانایی‌های محدودی داشته باشه و در مقام خادم از حمایت حداقلی برخوردار باشه و این مربوط میشه به خالی کردن خودش. ولی ما باید به این نکته توجه کنیم که مسیح خدای ظاهر شده در جسمه و خدای تثلیث از بشر جدا نبود. پس در این حال او خدای عالم مطلق بود اما در اینجا تمرکز بر بشریت مسیحه و جایگاهی که مسیح قبول کرد به عهده بگیره که این جایگاه خادم بود. در فیلیپیان 2:6-7 درباره او گفته شده اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد. مسیح این جایگاه پست را قبول کرد تا اراده الهی آسمانی را به انجام برسونه. آدم، انسان اول، نتونست اراده خدا را به جا بیاره. بنابراین مسیح به عنوان انسان دوم و خداوند از آسمان اومد تا اراده او را به جا بیاره. من تو را با به انجام رساندن کاری که به من سپرده بودی در روی زمین جلال دادم. شنوندگان عزیز، کتاب مقدس درباره او که صورت غلام را پذیرفت میگه از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. روزی میرسه که هر زبانی به نام مسیح اعتراف میکنه و هر زانویی در حضور خداوند عیسی مسیح خم میشه. او میاد نه به عنوان خادم و به اون شکلی که در ابتدا اومد، بلکه به عنوان مسیح خداوند خواهد اومد. به امید خدا از برنامه بعد در 18 قسمت به مطالعه انجیل مرقس خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل هفتم. ای برادران، شما از قوانین اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است ملزم به اطاعت از قانون است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است قانوناً به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد، دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگر زندگی کند، زناکار خوانده خواهد شد. اما اگر شوهرش بمیرد، دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزی از بدن مسیح هستید، نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید، تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار میکرد و موجب مرگ ما میشد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه میداشت مرده ایم، تا به نحوی تازه، یعنی به وسیله روح القدس، خدا را خدمت کنیم، نمانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. پس چه بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ به هیچ وجه. اگر شریعت نبود، من گناه را نمی شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی دانستم طمع کردن چیست؟ گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمع‌کاری در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است. خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد، گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود به حیات منجر شود، در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. آیا مقصود این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ به هیچ وجه. گناه این کار را کرد تا ماهیت واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز نیکو موجب مرگ من شد، تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. نمی دانم چه کار می کنم، زیرا آنچرا که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن تنفر دارم به عمل می آورم. وقتی کاری می کنم که نمی خواهم بکنم، این نشان می دهد که من با حقانیت شریعت موافقم. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام می دهد نیستم، بلکه این گناه است که در من به سر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمی خواهم انجام می دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر می برد. پس به این قاعده کلی پی می بریم که هر وقت می خواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می جنگد و مرا اسیر فرمان گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای حکیمان کلام خدا کافی است. روز هفتم از شماره چهارم نان روزانه ما، کتاب مقدس پابرجاست، عنوان و یوشع باب 6 آیات 1 تا 5 و 20، متن امروز ما از کلام خداست. بی ایمانان مدت هاست که داستان فرو ریختن دیوارهای شهر باستانی اریها را به تمسخر گرفتند. به همین دلیل وقتی این عنوان را در صفحه اول روزنامه دیدم بسیار خوشحال شدم. البته مطالعات اخیر فتح اریها را بر اساس روایت کتاب مقدس تأیید می کنند. در سرمقاله اسوشیتد پرس چنین آمده بود: دیوار اریها همانطور که در کتاب مقدس نوشته شده فرو ریخته و این موضوع طی یک سری مطالعات باستانشناسی ثابت شده است. برایان وود، باستانشناس دانشگاه تورنتو، می گوید وقتی تحقیقات باستانشناسی را با حکایت کتاب مقدس مبنی بر تخریب اریها به دست قوم اسرائیل مقایسه می کنیم، مطابقت قابل توجهی می بینیم. وود یادآور می شود که کتاب مقدس زمان این واقعه را بعد از فصل برداشت می داند و خاطر نشان می کند که قوم اسرائیل شهر را به آتش کشیدند. هر دوی این حقایق به وسیله آثار به جا مانده تأیید شدند و یک بار دیگر باستانشناسی بر حقیقت کلام خدا صحه می گذارد. این واقعیت که دیوار اریها واقعاً فرو ریخت نشان از این واقعیت دارد که کتاب مقدس پا بر جاست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و پر از محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که ما در این سری برنامه ها دروس مفیدی رو درباره موضوع خودپذیری به شما عزیزان جوان ارائه داده ایم. موضوع اصلی این درس های مفید اینه که خدا بر کل زندگی ما حاکمه و برای تک تک ما طرح و نقشه خوبی در نظر داره. هر که با ایمان طرح و نقشه خدا رو بپذیره و بر طبق خواست و اراده خدای نیکوی ما زندگی کنه، برای همیشه خوشبخت و سعادتمند میشه. در برنامه جالب و متنوعی که براتون تدارک دیده ایم، آخرین درس از سری درس‌های خودپذیری به شما تقدیم میشه. ضمناً در این برنامه به سوال مهمی که مطرح شده پاسخ میدیم و در انتهای برنامه شعر زیبایی رو که انتخاب کرده ایم به سمعتون خواهیم رسوند. ولی حالا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

دیگران را همونطور که هستن بپذیریم، بهشون محبت کنیم و محبت دیگران را هم در آزادی بپذیریم. اگر میخواهیم از نظر روحانی، از نظر روانی سالم باشیم، خانواده سالم، ازدواج سالم، فرزندان سالم از نظر روحی و روانی به جامعه ارائه بدیم، شرطش داشتن روحیه خودپذیری است. و روحیه خودپذیری فقط و فقط زمانی به دست میاد که افکار ما به وسیله روح پاک خدا منور شده باشه. و روح پاک خدا، روح القدس، عطیه‌ای است که فقط زمانی به دست میاد که قلب و زندگیمون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون سپرده باشیم، از گناهانمون توبه کرده باشیم و شخصاً و قلباً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آورده باشیم. فقط در آن زمانه که گناهان ما در نام و خون مسیح آمرزیده می شود. فقط در آن زمان است که روح پاک خدا را به دست میاریم، افکارمان منور میشه تا بتونیم اون طرح و نقشه خدا را برای زندگیمون بپذیریم و یک زندگی جدید در مسیح را شروع کنیم. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می فرماید: زیرا هر آن کس که در مسیح است حیاتی تازه دارد، نه یک دین تازه، حیاتی تازه دارد. هر آن چه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. گفتیم روحیه خودپذیری یعنی پذیرفتن طرح و نقشه خدا برای کل زندگی و وجودمون. گفتیم که برای اینکه ببینیم آیا این روحیه رو داریم، میتونیم چند تا سوال از خودمون بکنیم. آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما را از قبل معین کرده بوده و دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته؟ آیا خدا اجازه میدهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین و باز دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته؟ بله. سومین سوال از خودمون کردیم، آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ و وقتی که دوباره به کلام خدا رجوع کردیم، دیدیم که جواب این بار منفی است. نه، اگرچه مسیح شفا میده، اما دلیل اصلی آمدنش به این جهان شفا دادن ما از تمام بیماری های جسمیمون نبوده، بلکه شفا دادن ما از بیماری های روحانیمون، از گناهانمون بوده است. این دلیل آمدن مسیح. مسیح روی صلیب برای ما و به جای ما کشته شد تا مجازات گناهان ما را بده، کفاره گناهان ما را بده، تا در نام و خون قدوس او ما از گناهانمون مرزیده بشیم، با خدا یک رابطه زنده و جدید داشته باشیم. و گفتیم برای درک این مطلب روحیه خودپذیری بایستی درک بکنیم اصلا چرا بر بدنهای ما بیماریهای مختلف حمله ور میشن. گفتیم دلیل اولش این بود، زیرا به خاطر گناه آدم و حوا که پدر و مادر اولیه تمام نسل بشر هستند، بر بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده. اما مژده خبر خوش اینه که در عیسی مسیح ما بر مرگ پیروزیم. ما از مرگ ترسی نداریم. مرگ برای ما هولناک نیست. مرگ مژده رفتن برای ابد در حضور پدر آسمانی است، چون در نام مسیح گناهان ما آمرزیده شده. اگه این گناهان آمرزیده نمی‌شد، نمی‌تونستیم این اطمینان رو داشته باشیم. برای ما دیگه به امید خدایی وجود نداره. ما یقین داریم وقتی می‌میریم 100% به حضور خدا میریم، چون گناهانمون در نام و خون مسیح آمرزیده شده. دلیل دوم حمله بیماری ها اینه که وقتی ما انسان ها گناه سرکشی میکنیم، به خصوص ایمانداران مسیحی، خداوند از بیماری ها برای تعدیب و تنبیه ما استفاده میکنه و به همین علتی که ما باید جنبه های مختلف زندگیمون رو در مقابل کلام خدا بسنجیم. ما بایستی هر فکرمون رو در مقابل کلام خدا بسنجیم. هر کلمه، هر قولی که از دهانمان بیرون میاد، هر عملی که انجام میدیم، هر انگیزه و محرکه‌ای که در پشت افکار اعمالمون وجود داره رو بایستی بر طبق کلام خدا در مقایسه با کلام خدا بسنجیم. و حتی برای هر آنچه که میخوریم و میآشامیم بایستی دقت کنیم و آنها را با آنچه که اصول کلام خداست بسنجیم، تا در تمام جنبه‌های زندگیمون قدوسیت، پاکی، اون پاکی که خواسته کلام خداست، حکم فرما باشه. دلیل سومی که مطالعه می کردیم که چرا بیماری ها به ما حمله ور می شن، این بود که خداوند بعضی وقتا اجازه می ده که بیماری ها بر ما حمله ور بشن، زیرا از طریق ضعف ما نام او جلال پیدا می کنه.
و ما نمونه پولس رسول که یکی از رسولان مسیح بود رو مطالعه می کردیم که یک ایماندار مسیحی بسیار روحانی بود، بسیاری افراد دیگر را شفا داده بود، ولی وقتی که خودش با یک درد، با یک بیماری دردناک روبرو بود و از خداوند سه بار تقاضای شفا میکنه، مسیح او رو شفا نمیده، بلکه خداوند در جواب به پولس در کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 12 ما میخونیم در آیات 9 و 10 خداوند عیسی مسیح در جواب به پولس گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل میگردد. و بعد پولس اعلام می کند پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فراگیرد. بنابراین پولس اعلام می کنه و باید این روحیه هر شخصی باشه و شما می تونید این روحیه رو داشته باشید اگر قلب و زندگیتون رو به مسیح بسپارید. پولس اینطور اعلام می کنه در عمق دردی که می کشید، پولس اینو اعلام میکنه، میگه من به خاطر مسیح، مسیح زنده، نه یک رهبر روحانی مرده، مسیح زنده، خداوند زنده، ضعف ها، اهانت ها، سختی ها، آزار ها و دشواری ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا هنگامی که در ضعفم قوی هستم، چون در ضعف منه که قدرت خداوند جاری میشه. پولس در فروتنی جواب نعی خداوند رو به تقاضای شفاش میپذیره. چرا؟ چون روحیه خودپذیری داشت. اون طرح و الگوی خدا رو برای زندگیش پذیرفته بود. درک کرده بود که خدا به دعاها جواب میده، اما نه هم یک جوابه. با خدا جر و بحث نمی کنه. گله و شکایت هم نمی کنه که اگه این کار رو برای من نکنی دیگه به تو ایمان ندارم، به مسیح ایمان ندارم، حتما باید این مشکل من حل بکنی تا به مسیح ایمان بیارم یا ایمان داشته باشم. نه، این گونه بحث ها رو که همگی از عدم داشتن روحیه خودپذیری سرچشمه میگیره با خداوند عیسی مسیح نمی کنه، بلکه طرح و نقشه الگوی خدا رو برای زندگیش میپذیره. ایمان داشت، اطمینان داشت که خداوند قدرت داره که کاملا شفاش بده، ولی حتی وقتی که خداوند عیسی مسیح جواب نعمیده، مطیع اراده خداوند عیسی مسیح میشه. واکنشش نسبت به دردهای زندگیش بی ایمانی و گله و شکایت نبود، بلکه شادی و مسرت. در ضعف‌های خودش فخر میکنه تا قدرت مسیح او را در بر بگیره. ما در اینجا میخوایم این سری مطالعاتمون در مورد روحیه خودپذیری رو به پایان برسونیم، ولی در آخر میخوام از شما چند تا سوال بکنم. ای دوست عزیزی که اکنون به این برنامه داری گوش میدی، آیا شما روحیه خودپذیری داری؟ آیا تو اون طرح و الگوی خداوند رو برای زندگی خودت میپذیری؟ آیا حاضری خودت رو فروتن کنی، توبه کنی از گناهانت، به عیسی مسیح که دوست واقعیته، تو رو بی نهایت دوست داره و این محبتش رو بر روی صلیب ثابت کرد که به جای تو روی صلیب رفت تا جان خودش رو فدا بکنه، تا مجازات گناهان تو رو بده، مجازات گناهان من رو بده، تا من و تو مجبور نباشیم در زیر این مجازات باقی بمونیم. برای ما روی صلیب مرد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش حمل کرد، در خاک دفن کرد، پس از 3 روز پیروزمندانه از قبر قیام کرد و زنده است. آیا حاضری خودتو فروتن بکنی، از گناهان توبه بکنی و به این عیسی مسیح زنده که به تو میتونه یه حیات جدید بده، به تو زندگی جدید، آمرزش از گناهان، رستگاری رو عطا میکنه، یک زندگی پیروزمند به تو میده، آیا حاضری ایمان بیاری؟ فقط اون وقته که میتونید حتی در دردهاتون شادی کنید. فقط اون وقته که قوت خداوند عیسی مسیح شما را در بر میگیره تا یک زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشید. آیا خداوند تمام جزئیات وجود من و تو رو از قبل معین کرده ای دوست عزیز؟ بله. آیا خداوند اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ بله. ما نمونه اون زن نابینا رو مطالعه کردیم و دیدیم چطور زندگی او و به خصوص اون کوریش باعث برکت میلیون ها میلیون نفر در سرتاسر جهان شد و هنوز هم میشه از طریق سرودهای روحانی، سرودهای بسیار زیبایی که برای خداوند سرایید. آیا خداوند عیسی مسیح آمد تا همه بیماری ها رو شفا بده؟ نه. هدف آمدن عیسی مسیح نجات آسمانی ما از آتش جهنم بود، شفای روحانی ما بود،
درمان درد گناه ما بود و هست، اگرچه او شفای جسمی هم میده بر طبق ارادش. در آخر میخوام به شما این پیغام رو بدم: مطیع کلام خدا باشید، و کلام خدا یعنی کتاب مقدس. مطیع کلام خدا باشید تا فیض او، قوت او، شادی او، آرامش او شما را در بر بگیره. عقاید و نظریات خودمون رو بذاریم کنار و مطیع کلام خدا باشیم. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.

دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسات قبل شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که اگر ما می‌خوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، زندگی که از اسارت به حرف‌های دیگران آزاده، زندگی که درش می‌تونیم به خدا در هر شرایطی اعتماد کنیم، زندگی که ما در اون خودمون رو با دیگران مقایسه نمی‌کنیم و می‌تونیم دیگران

0: پاسخ به سوالات شما.
1: جوانان عزیز شنونده، سوال شده که اگه خدا محبته چطور میتونه جای هولناکی مثل جهنم رو به وجود بیاره؟ عزیزان، خدا از ابتدا اصلا نمیخواست که انسانها به جهنم برن، بلکه برعکس میخواست که تا ابد در حضور او زندگی کنن. اما متاسفانه به خاطر بی‌اطاعتی آدم، جد انسان از فرمان خدا، گناه وارد جهان شد و گناه باعث جدایی بین انسان و خدا و همچنین مرگ انسان گردید. چون خدا قدوس و عادل، گناهکاران رو داوری و مجازات خواهد کرد، ولی چون خدا محبت و ما رو دوست داره، میخواد همه آدمیان رو از محکومیت و آتش جهنم برهانه. کلام خدا در انجیل شریف، رساله دوم پتروس، فصل سوم، آیه 9 در مورد خدا چنین میفرماید: خداوند با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. با وجود این، کتاب مقدس این موضوع را نیز آشکار می کنه که جهنم واقعیت داره و بی توجهی به این واقعیت کار احمقانه است. حالا سوال اینه که چطور خدایی که ما را دوست داره میتونه اجازه بده جهنمی وجود داشته باشه؟ بهترین شروع برای پاسخ دادن به این سوال، درک و تشخیص این حقیقته که خدا فقط خدای محبت نیست، بلکه خدای عدالت هم هست. او کامل و مقدسه و در تمام اعمالی که انجام میده کاملا عادله. کلام خدا در کتاب مقدس، مزمور 145 آیه 17 اینطور می فرماید: خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. حالا لحظه تصور کنین که اگه خدا هرگز افراد شریر رو داوری نمی کرد، چطور می تونست عادل باشه؟ تصور کنین که هیتلرهای این جهان که بر خیلی ها ظلم کرده و بسیاری رو به قتل رسوندن، هرگز برای گناهانشون داوری و مجازات نشن. اما خدا رو شکر که اینطوری نیست. کلام خدا در کتاب مقدس، جامعه فصل 12 آیه 14 این چنین می فرماید: خدا هر عمل خوب یا بد ما را، حتی اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. به عبارتی دیگه، شما با دو حقیقت بزرگ روبرو هستین. اول اینکه چون خدا عادل، گناه رو داوری و مجازات میکنه، و دوم اینکه خدا چون محبت ما رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه، اگه واقعاً رو راست و صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم و باید داوری و مجازات بشیم. ما مطابق اراده خدا زندگی نکرده ایم و در واقع به او پشت کرده ایم. اما الان میخواهیم توجه شما رو به یه حقیقت بسیار مهم جلب کنیم و اون اینه که خدا به دلیل محبت زیادش نسبت به ما انسانهای گناهکار، راهی رو برای فرار از داوری و مجازات در جهنم ابدی برای ما مهیا کرده است. بله، خدا یگان فرزندش از لحاظ روحانی، یعنی عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مجازاتی رو که در انتظار ما بود با مرگ خود بر روی صلیب متحمل بشه، و خدا پس از مرگ او را از مردگان برخیزانید تا یگان نجات دهنده انسان گناهکار باشه. عزیزان شنونده، خدای محبت شما رو دوست داره، به همین دلیله که در انجیل شریف یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.

0: درد دل را هر سحر گویم به عیسای مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسای مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسای مسیح. گر بگیرم جام تلخی راز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسای مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسای مسیح. آن درختی را که آبش دادم با عشق عشق، تا دهد ما را ثمر گویم به عیسای مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسای مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسای مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسای مسیح.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.